smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Iz Visokog će danas biti ispraćeno 10 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, koje će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Dužna kolona će se na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se na nekoliko lokacija, između ostalih ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Više od 6.000 učesnika Marša Mira nastavit će jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koju danas ih očekuje duga je oko 35 km i vodi prema planini Udrč. Zahtjevnija je dionica trase od 100 km. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Kolona se kreće istim putem, samo u suprotnom smjeru kojem su se Srebreničani pokušali probiti do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine u julu 1995. godine, nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu. Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Obilježavanje predstavlja potvrdu opredjeljenosti međunarodne zajednice očuvanju historijske istine i jačanju napora usmjerenih na sprečavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina, poručili su iz UN-a. Sjedinjene Američke Države ponovo su napale Iran. Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abbas u Hormuškom prolazu i Siriku te u Bush

0: Peru, gdje se nalazi iranski kompleks nuklearnih elektrana. Napadi dolaze dan nakon što je američka vojska pogodila niz vojnih lokacija i lučkih objekata nakon što je Iran ciljao nekoliko trgovačkih brodova uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da su napadi odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom prolazu. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Bugojnu je 12 stepeni, Tuzle 13, Jajcu 14, Sarajevu, Bihaću i Livnu 15, Banja Luci i Gradačicu 16 i u Mostaru i Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O čovjeku. Johann Wolfgang von Goethe, rođen 28. augusta 1749. godine, umro 22. marta 1832. Čovjek je mjera svih stvari. Miroslav Krleža, rođen 7. jula 1893. umro 29. decembra 1912.

1981. godine. Nije čovjek ono što govori, već ono što čini. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7. Poslušajte. Biti isprećeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koji će biti ukopani 11. jula u Potočarima. Učesnici Marša mira iz Liplja jutros nastavljaju pješački pohod ka Potočarima, a put Srebrenice će i motoristi iz Bihaća, biciklisti i maratonci iz Goražda te učesnici Marša mira iz Žepe. U Ujedinjenim narodima u Njujorku danas će biti obilježen dan sjećanja i komemoracija kao sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine. Danas nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Gradsko vijeće grada Mostara vanredno raspravlja o aktuelnom stanju u javnom preduzeću Deponija DOO Mostar. Sjedinjene države izvele nove napade na Iran. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Minela Deševac.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Subota, 11. juli od 9:03. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocidu u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9:03.
2: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Iz Visokog će danas biti ispraćeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima.
0: Učesnici Marša Mira iz Liplja jutros nastavljaju pješački pohod ka Potočarima. Na put Srebrenice će i motoristi iz Bihaća, biciklisti i maratonci iz Goražda, te Marš Mira iz Žepe.
1: U Ujedinjenim narodima u Njujorku danas će biti obilježen dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine.
0: Danas nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Sjedinjene države izvele novi napade na Iran koji najavljuje snažan odgovor.
0: Danas uglavnom sunčano i toplo vrijeme.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: Iz Visokog će danas biti ispraćeno 10 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, koji će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Dužna kolona će na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se na nekoliko lokacija, između ostalih, ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mirsad Bajtarević.
3: Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopćeno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava, koje će danas biti ispraćene u Visokom. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Hamdija Fejzić kaže da je sve spremno.
4: Od instituta za traženje nestalih osoba imao informaciju za 31. godišnjicu, za 31. dženazu spremno je 10 žrtava genocida za ukop.
3: Kada se radi o ispraćaju u Visokom, kolona sa tabutima prema Potočarima kreće u 10 sati standardnom rutom, navodi direktor javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko, Dženan Šabanović.
5: Polazak u 10 sati, prvo zaustavljanje je planirano u Ilijašu u 10.45, zatim slijedi Vogošća 11.15, zatim Sarajevo ispred predsjedništva u 12 sati, kod spomenika ubijenoj djeci u 12.15, kod pijace Markale u 12.25 i u 12.30 kod vijećnici. Na Lapišnici kolonu preuzmaju službene osobe MUP-a Republike Srpske i nastavljaju dalje prema Potočarima. Očekivani dolazak i doček tabuta u Potočarima je planiran za 16.30.
3: Kada je riječ o žrtvama koje će ove godine biti ukopane u Potočarima, radi se o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navedeno je u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. a najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici. Uz 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane u Potočarima, ukupan broj ukopanih u memorijalnom centru biće 6782 žrtve genocida u Srebrenici. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Više od 6000 učesnika Marša Mira nastavit će jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koja ih danas očekuje je duga oko 35 km i vodi prema planini Udrč, zahtjevnija je dionica trase. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Kolona se kreće istim putem, samo u suprotnom smjeru kojim su se Srebreničani pokušali probiti do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine u julu 1995. nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu. Oni će na krajnje odredište u Potočare stići u petak u poslijepodnevnim satima, gdje će u subotu prisustvovati dženazi i ukopu žrtava. Učesnici su na ovaj memorialni pješački pohod stigli iz svih dijelova svijeta, a učestvuje veliki broj mladih. Govore učesnici Hasudin Gagulić, Azmir Mustafić i Rešider Višević.
6: Peti put, a emocije su ja svakeke. Prvi put je bila najemotivniji, a sada već ja navikni sam.
7: Ovo nije ni 1% normalno od onog što su oni preživjeli, ali eto, nadamo se makar da se to neće zaboraviti. Hvala svima koji su došli, koji podržavaju da na častan, dostojanstven način pređemo ovaj put, da dođemo sa ponosom tamo.
8: 95. sam prešao ovaj put smrti, 7. dan sam prešao na slobodnu teritoriju. i idem 22. put danas na Marš mira. Moja je poruka samo da se ovo ne zaboravi, da nam se ne bi desilo ponovo nešto možda i gore.
1: Marš mira prati veliki broj različitih ekipa koje pružaju podršku učesnicima. O tome kako je protekao prvi dan govori vođa tima Crvenog križa Tuzlanskog kantona Semir Muhić.
9: Crveni križ i zdravstvene ekipe koje daju podršku učesnicima Marša mira su imali eventualno neke manje intervencije u vidu žuljeva, dehidracije, onako umora ili iščašenja uganuća zglobova, tako da nije bilo nekih pretjerano velikih intervencija.
0: 19. put i iz Žepe će danas krenuti Marš mira Žepa Srebrenica Potočari 2026. Dvodnevni pješački pohod dug je oko 60 km, a ruta od 56 km kojom učesnici koračaju dijelom prati nekadašnji put Spasa iz jula 1995. U sklopu obilježavanja godišnjice genocida ovaj pohod ima veliki značaj za očuvanje kulture sjećanja i odavanje počasti stradalima. U znak sjećanja na žrtve genocida i ove godine iz Goražda kreće 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica koji će simbolično povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a. Desetak maratonaca će jutro skrenuti iz kompleksa memorialne šume 8372 na Posestri, a s njima i nekoliko biciklista. Dionica koju će preći u dva dana duga je 180 km.
1: Više desetina motorista iz Bosne i Hercegovine i regije krenut će danas iz Bihaća za Srebrenicu kako bi odali počast Srebreničanima ubijenim u genocidu i klanjali kolektivnu dženazu u subotu u Memorialnom centru Potočari, govori potpredsjednik organizacionog odbora motomaratona Bihać Srebrenica Fuad Komić.
10: Ove godine motomaraton 15. po redu koji vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici prijavni obrazac gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi, taj se broj konstantno mijenja. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći. Ove godine mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo u Biljane, mjesto gdje je započet genocid. Poslije toga imamo posjet Krajiškom mezarju u Travniku, također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva imamo taj prepoznatljivi dakle defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik ubijenoj djeci Sarajevo gdje odajemo počast, polažemo cvijeće, poslije toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci. Sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida.
1: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku.
0: Komemoracija će biti održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. Obilježavanje predstavlja potvrdu opredijeljenosti međunarodne zajednice o očuvanju historijske istine i jačanju napora usmjerenih na sprečavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina, poručili su iz UN-a. Programom će predsjedavati Čaloka Bejani, specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida, a pored ostalih prisustvovaće predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. U sudu Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje trojici nekadašnjih pripadnika Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Draganu Jevtiću, Slavku Bogićeviću i Damjanu Lazareviću za pomaganje u genocidu u Srebrenici. Planirano je da na početku suđenja bude pročitana optužnica i iznesene uvodne riječi. Jevtić, Bogićević i Lazarević optuženi su da su pomagali u ubijanju bošnjačkih muškaraca učestvovanjem u pripremi i organizovanju kopanja masovnih grobnica na više lokacija na području Zvornika.
1: Za genocid i druge zločine u Srebrenici za proteklih 30 godina osuđene su ukupno 54 osobe. Mnogi osumnjičeni i optuženi i dalje su nedostupni pravosuđu. Udruženje žrtava upozoravaju na odnos domaćeg pravosuđa prema predmetima ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i na Manjači, nakon što u prvih 6 mjeseci ove godine nije podignuta ni jedna optužnica, a 11 upućenih sudu Bosne i Hercegovine u tom periodu podignuto je u decembru prošle godine. Hoće li najveći broj počinjelaca genocida u Srebrenici ostati nekažnjen? Amir Sužanj.
11: Više od tri decenije prošlo je od najstrašnijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocida u Srebrenici, a udruženja žrtava sve više gube nadu da će se većina počinilaca naći pred sudom. Nakon presuda najvišim vojnim i političkim funkcionerima Republike Srpske pred tribunalom u Hagu, domaće pravosuđe nije nastavilo tempom koji je radio Haški sud. U udruženju žrtava i svjedoka genocida upozoravaju kako su takve okolnosti omogućile velikom broju osumnjičanih da napuste zemlju i odu prije svega u Srbiju, a da u bosansko-hercegovačkim gradovima žrtve i danas na ulicama susreću i prepoznaju počinioce. Predsjednik udruženja Murat Tahirović smatra da ti ljudi imaju čitav spektar mogućnosti da izbjegnu presude i kazne.
12: Pogotovo iz perioda 95. kada je u pitanju Srebrenica, odnosno Žepa, tako da oni vide te ljude, susreće ih svakodnevno. Ti ljudi naravno imaju dvojna državljanstva, nalaze se ili Srbije ili Hrvatskoj i postoji uvijek mogućnost da mogu pobjeći.
11: Nakon što su predstavnici udruženja žrtava upozorili da u ovoj godini nije podignuta ni jedna optužnica, a da su posljednje podnesene pred sami kraj 2025. godine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Izvori bliski pravosuđu tvrde da su na optužnici osobe koje su bile i na prvoj optužnici koja početkom godine nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, jer je to, prema tvrdnjama postupajućeg tužioca, zaustavio glavni tužilac Milanko Kajganić, štiteći svog nekadašnjeg profesora na Policijskoj akademiji Mileta Došenovića. Udruženje žrtava zatražila su zbog tog slučaja i smjenu glavnog tužioca. Kajganić međutim smatra kako je ta institucija postigla zapažene rezultate bez obzira na faktore koji utiču na efikasnost procesuiranja ratnih zločina.
13: Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno imamo u suđenju 51 krivični predmet protiv 234 optužena lica. Imamo isto tako i 5 predmeta pred apelacijnim odjeljenjem suda protiv 11 optuženih lica i mimo toga imamo još 43 podignute optužnice protiv 50 nedostupnih optuženih lica koja se uglavnom nalazi u zemljama regije. Tako da je ključni problem u procesuiranju ovih predmeta saradnja sa zemljama regije.
11: Dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se suočavaju sa raznim izazovima, da 20 tužilaca radi na 86 predmeta ratnih zločina, udruženja žrtava ali i pravni stručnjaci upozoravaju na dugogodišnju praksu podizanja optužnica na samom kraju godine. To ih navodi na pomisao da je cilj takve prakse ispunjavanje statističkih pokazatelja, a ne istinsko procesuiranje počinilaca zločina. Na ovaj način, kako tvrde, stvara se samo privid uspješnosti pravosudnih institucija bez stvarnog efekta. U Balkanskoj istraživačkoj mreži podsjećaju da je rok za rješavanje predmeta ratnih zločina produžen treći put u gotovo dvije decenije i da je to rezultat nerada tužilaca. Izvršni direktor Birna Denis Džidić smatra da je jedan od razloga politizacija predmeta ratnih zločina.
14: Jednostavno je način da se u ladicama drži ogroman broj predmeta, da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljava i da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina. Vidimo da do toga ne dolazi. Nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
11: Vrijeme prolazi, svjedoci i dokazi polako nestaju i to pred udruženja žrtava stavlja bolnu dilemu. Hoće li najveći broj počinilaca zločina, posebno genocida u Srebrenici, ostati nekažnjen? Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: U Banja Luci se danas nastavlja sinoć prekinuta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Među preostalim tačkama dnevnog reda je i prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se uz ostalo predviđa kažnjavanje promovisanja ustavštva i zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine zatvorskom kaznom do 3 godine. Dragan Stegić.
15: Raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u Banja Luci će danas biti nastavljena sinoć prekinuta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Potom bi poslanici entitetskog parlamenta trebali razmatrati prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim dopunama predviđeno je da se javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske u buduće kažnjava zatvorskom kaznom do 3 godine. Također javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine bit će kažnjivo do 3 godine zatvora, a u slučaju da dođe do nereda i nasilja, predviđene kazne za učinioce su od 2 do 5 godina zatvora. Poslanici Narodne skupštine su tokom jučerašnjeg dijela zasjedanja uz ostalo razmotrili set zakona, čim bi usvajanjem, prema riječima entitetskog ministra financija Zore Vidović, zaposlenima u javnom sektoru Republike Srpske od 1. augusta bile povećane plate za 5%.
16: Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego za 10%. Imali smo u aprilu povećanje 5% i od avgusta mjeseca 5%. Ja mislim i da će građani o kojima se danas govori biti zadovoljni.
15: Predstavnici opozicije poput Ognjena Bodiroga iz SDS-a i samostalnog poslanika Igora Crnatka su ocijenili da vlast na ovaj način pokušava kupovati glasove uoči predstojećih izbora.
17: Prva povećana plata će da bude u septembru mjesecu. I ako na to dodamo pomoć penzionerima u septembru od 120 i 80 maraka, dolazimo do proste činjenice da je to pokušaj animiranja glasača i pokušaj kupovine izbora.
18: Svi ćemo glasati za veće plate, ali narod treba da zna da su ovo njihove pare koje im dolaze. Zato što sve veće i veće cijene narod plaća i puni budžet na taj način.
15: Nastavak 39. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je zakazan za 10 časova. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo su napale Iran. Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abbas u Hormuškom prolazu i Siriku, te o Bušehru gdje se nalazi iranski kompleks nuklearnih elektrana.
0: Napadi dolaze dan nakon što je američka vojska pogodila niz vojnih lokacija i lučkih objekata nakon što je Iran ciljao nekoliko trgovačkih brodova uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je da su napadi odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom prolazu i zaprijetio da ako se to ponovi, odgovor će biti puno jači. Američka vojska objavila je da je u najnovijim napadima pogođeno oko 90 ciljeva, sistemi protivzračne odbrane, postrojenja za obalni nadzor, skladišta projektila i dronova, pomorski kapaciteti te vojna logistička infrastruktura duž iranske obale. Iran je uputio oštro upozorenje američkim saveznicima koji su sudjelovali u napadu na iransku teritoriju poručivši im da će se suočiti s teškim posljedicama.
1: Lideri NATO

0: Okončali su dvodnevni samit u Ankari i ponovo potvrdili čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani i jedinstvu alijansije, izjavljujući u usvojenoj deklaraciji da je napad na jednu članicu napad na sve.
1: Najavljeno je više od 50 milijardi dolara novih nabavki za odbranu. Rusija se navodi kao dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti, a terorizam kao trajni izazov. Saveznici ostaju ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini, obećavajući

0: plovidbe u Hormuškom prolazu. Rusija je osudila odluke donesene na samitu, upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice.
1: Gradsko vijeće grada Mostara održat će danas drugu vanrednu sjednicu na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u javnom preduzeću Deponija d.o. Mostar. Još od otvaranja 60. godina prošlog stoljeća deponija Uborak bila je predmet različitih sporova. Na zadnje tri desetljeće je složeni ekološki i infrastrukturni problem s kojima se suočavaju i gradske vlasti i lokalno stanovništvo. Nakon požara od prije tri sedmice, usred kojeg je došlo i do ekološke katastrofe, deponija Uborak je u najvećoj krizi do sada. Ilijana Zinović.
2: Pitanje je tko i kako može iznjedriti rješenje za višedesetljetni mostarski i komunalni i ekološki i politički problem što deponija Uborak jeste. Ekološka katastrofa i šteta enormnih razmjera kojeg možda nismo ni svjesni, ponovno je ovaj poligon prijepora stavila u središte pozornosti gradskih vlasti, no niti vijećnici nisu sigurni u rješenje. Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća.
3: Zato što je to problem koji dugo traje, njegovo rješavanje je kompleksno i zavisi od mnogih razina vlasti, ne samo od grada Mostara. Da ga je lako riješiti, riješio bi se do sada. Naravno da je najlakše reći treba zatvoriti depon. Naravno da treba zatvoriti. Samo je pitanje kada i kako, na koji način.
2: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić već odavno upozorava kako je Uborak poligon za političku promociju i upravo politika stvari čini kompliciranijim nego što jesu. S politikom ili ne, činjenica je kako se deponijom zapravo desetljećima loše upravlja. Ne spominjući financijske dubioze, poznavatelji problematike ističu kako u upravljanju govori podatak da su kapaciteti popunjeni više od 10 godina prije nego što je struka predvidjela, a nerješavanje aktualnog usijanja vezuje se isključivo za nadigravanje bošnjačkih i hrvatskih političkih blokova, predizbornog populizma i političke promocije, za što se proziva građanska inicijativa Jedna se tiče, koji su upravo na Uborku izgradili političke karijere inzistirajući na zatvaranju deponije. Gradonačelnik Mario Kordić.
4: Nećemo dopustiti ovaj put da zbog nečijih političkih ciljeva, prvenstveno govorim političkih ciljeva, jer ljudi koji su okupljeni u inicijativu već odavno nisu nevladina organizacija, samo se tako opišu, to su ljudi koji sjede u vlasti kao opozicija i nažalost koriste ovu situaciju u gradu Mostaru u svoje političke promocije.
2: A ono što je građanima Mostara i doline Neretve najvažnije jeste da su požari na Uborku ugašeni. Koncentracija otrovnih čestica u zraku svedena je na minimum, a ono što je otišlo u zemlju više se niti ne spominje. Otpad iz Mostara vozi se na druge regionalne deponije. Ovakav izvanredni režim i transport koštaju grad Mostar oko pola milijuna maraka mjesečno, stoga je realno očekivati poskupljenje usluga na što se građani zapravo i pripremaju. Financijski jeste mudro riješiti problem kod kuće. Grad se sprema na sanaciju deponije, raspisan je tender za dvije nove sanitarne plohe, odlaganje je još tri godine i planira se uložiti 4 milijuna maraka.
4: Trenutno smo u fazi pripremanja sanacijskih radova, da halu koja je izgorila da demontiramo, da stvorimo novi prostor i da nastavimo dalje plan prilagodbe, jer nam je to i zakonska obaveza. Jedna od tri sanitarne deponije u Federaciji Bosne i Hercegovine je mostarska deponija sa svim urednim dozvolama i planom prilagodbe koji je prije dvije godine sudski potvrđen da u tom smjeru trebamo ići.
2: Mještani i udruženje Jedna se tiče, koji su umeđu vremenu pokrenuli online peticiju za zatvaranje deponije, ovo vide kao izravni šamar i nastavak ugrožavanja njihovog zdravlja. Edhem Čusović, član udruženja.
5: U tom planu prilagodbe stoji da nijedne aktivnosti se ne smiju dati bez okolinske dozvole. Ovo što kaže da je okolinska dozvola na snazi, nije ona na snazi, vi znate da se vodi spor na kantonalnom sudu u Sarajevu.
2: Kako reče gradonačelnik, puno je šumova u komunikaciji, a uz šumove puno je i različitih interesa. A činjenica je jedna, da su se poštovali pravila i rokovi, Uborak bi danas bio zatvoren. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: Večeras još dva predstavnika Bosne i Hercegovine počinju učešće u evropskim nogometnim takmičenjima. Nogometaši Mostarskog Veleža danas će na stadionu Bilino Polje u Zenici. U okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu ugostiti moldavski Milsami. Utakmica počinje u 19 sati. U istom takmičenju učestvuje i fudbalski klub Sarajevo. Na stadionu Asim Ferhatović Hase s početkom u 21 sat Sarajevo dočekuje finski Inter Turku.

0: Revanši se igraju za 7 dana u Moldaviji, odnosno Finskoj.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Bugojnu je 12, Tuzli 13, Jajcu 14, Sarajevu, Bihaću i Livnu 15, Banja Luci i Gradačcu 16 i u Mostaru i Neumu 23 stepena.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Iz Visokog će danas biti ispraćeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima.
0: Učesnici Marša mira iz Liplja jutros nastavljaju pješački pohod ka Potočarima, a put Srebrenice će i motoristi iz Bihaća, biciklisti i maratonci iz Goražda, te Marš mira iz Žepe.
1: U Ujedinjenim narodima u Njujorku danas će biti obilježen dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine.
0: Danas nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Sjedinjene Države izvele nove napade na Iran koji najavljuje snažan odgovor.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Sanjin Šakić. Spikerica Aida Krejić. Urednica emisije Minela Deševac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
4: Nakon remija Borca i Levskog u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka, večeras će na teren još dva predstavnika naše zemlje u EFI-nim klubskim takmičenjima. U prvom predkolu konferencijske lige nastupaju Velež i Sarajevo. Mostarski tim će od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti sastav moldavskog Milsamija. Reklo bi se protivnik po mjeri za tim trenera Rahimića. Moldavsko prvenstvo već je počelo, Milsami je odigrao dva kola u kojima nije uspio postići pogodak. Prošle godine su u sličnom sastavu iz konferencijske lige eliminisali Podgoričku budućnost, ali nakon toga odmah u narednom pretkolu lagano ispali od Virtusa iz San Marina. Sudit će Kipranin Kristodulu. Sarajevo će 120 minuta kasnije na stadionu Koševo ugostiti finski Inter Turku. Barem u najavi, Bordo premijer ligaš bi trebao imati teži zadatak. Riječ je o kvalitetnom finskom sastavu koji je u punoj takmičarskoj formi, budući da je tamošnje prvenstvo u punom jeku. Tim iz Turkua nakon 15 kola zauzima drugo mjesto. Za Sarajevo će ovo biti prva takmičarska utakmica posle povratka Zorana Zekića na trenersko mjesto. U generalnoj probi pred nastupajuću evropsku sezonu savladali su Sutjesku sa 2-1, ali istim rezultatom poraženi od Zrinskog. Meč sa Fincima sudi Grk Polihronis, a BH Radio 1 će, kroz posebnu emisiju, direktno izvještavati i sa ove i sa utakmice u Zenici. Poslije dana pauze nastavlja se takmičenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prvo četvrtfinale nam donosi okršaj Francuske i Maroka. Biće to repriza polufinala sa zadnjeg mundijala kada su trikolori golovima Hernandeza i Kolomuanija izbacili afričku selekciju. Gledajući ukupan učinak, trikolori su ostavili nešto bolji dojam. Osim zadnjeg duela sa Paragvajcima, uglavnom su lako rješavali svoje rivale i to na krilima sjajnih izdanja Kilijana Mbappea i Osmana Dembelea. Sa druge strane, Maroko uspjeva održati kontinuitet dobrih izdanja na velikim turnirima. Poslije pomenutog meča u Kataru igrali su i završnicu Kupa Afričkih nacija, a ne treba ni pominjati koliko bi im značio novi plasman u polufinale pred Mundijal 2030. godine, gdje će biti jedan od suorganizatora. Problem pred duel sa trikolorima mogla bi biti ozljeda Ismaila Saibarija. Novopečeni napadač minhenskog Bayerna zamijenjen je u 22. minuti duela sa Kanadom, zbog problema sa zadnjom ložom. Riječ je o posebno teškom udarcu za marokansku reprezentaciju, jer je Saibari najbolji strelac afričke momčadi sa 3 pogotka, te jedan od najvažnijih igrača u ofanzivnom dijelu igre. Sa druge strane, Didier Deschamps u svojoj posljednjoj akciji na klupi Francuske želi samo jedno. To je nova titula svjetskog prvaka nakon pobjede 2018. godine u Rusiji. Sudit će Argentinac Facundo Tello, jedan od najbolje ocjenjenih arbitara na mundijalu. Meč se igra na Bostonskom stadionu kapaciteta 68.000 mjesta. Početak je u 22 sata po našem vremenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otvara takmičenje na svjetskom prvenstvu u Hangzhou. Tim selektora Mahmutovića u Kinu je doputovao još u ponedjeljak kako bi se što bolje prilagodio na vremensku razliku, a već noćas 3 sata i 30 minuta iza ponoći očekuje ih prvi meč na prvenstvu protiv selekcije Japana. Slušamo BH reprezentativca Stevana Crnobrnju.
5: Upravo smo završili trening utakmicu sa reprezentacijom Njemačke, gdje je selektor Ifet Mahmutović mogao da vidi neke konačne naše pripreme za naredne predstojeće utakmice. Prva naredna utakmica je sa Japanom. Nadamo se da će sve biti dobro, odnosno u ekipi je jako dobra atmosfera i jedva čekamo da počne.
4: Nakon Japana uslijedit će duel sa aktuelnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, pa i završni meč u grupi 12. jula sa Poljskom. Sve četiri reprezentacije prolaze grupu, ali će plasman odrediti snagu i kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
0: Sedam je sati i 30 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Meteorolozi kažu i danas je pred nama sunčano i toplo, dnevne temperature do 34 stepena. I danas širom Bosne i Hercegovine i svijeta održavaju se brojne aktivnosti u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, izložbe, promocije, projekcije, komemoracije. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi. Okupljanje učesnika ovoga jutra je u Bihaću. A u organizaciji atletskog kluba Goraž Goražde ovoga jutra starta 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica, koji će simbolično povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a. Osim ovom događajima koji se tiču obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, govorimo i o drugim temama. Jedna od njih, javni poziv poslodavcima i nezaposlenim osobama za korištenje sredstava za 4 programa zapošljavanja, a poziv je otvoren do 21. jula u Republici Srpskoj. Danas 20. međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma Dani Maline u Novom Travniku. Večeras promocija knjige Žena borba, feministika grada Sarajeva u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u okviru jubilarnog 30. po redu festivala Baščeršijske noći u galeriji BKC. Večeras će nastupiti pijanista Bartolomej Stanković. Nadam se da je ovo sasvim dovoljno razloga da ostanete u talase BH Radija 1 do 11 sati. Sa vama ovo prijepodne dijele ton realizator Sanjen Šakić, muzika Kubira Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin, dobro nam došli.

0: 7:36, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Ovo je vrijeme kada slušamo mlade BH Nade još do kraja ove sedmice, a onda kao i djeca što su otišla na raspust, odlazi na mali raspust do jeseni i ova rubrika. U narednim minutama Mensuda Karović predstavlja srednjoškolku koja se bavi humanitarnim radom i smatra da nije lako aktivirati mlade.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Ana Mandić volontira i bavi se humanitarnim radom. Suočavajući se s problemima djece i drugih ljudi, počela je više cijeniti vlastiti život. Pohađala je brojne seminare i edukacije za lidera. Trenutno je predsjednica vijeća učenika. I kako ističe, nije lako aktivirati mlade za određene akcije. Voli da sanjari i često prelazi granice dozvoljenog. Ima brojne hobije uz koje se odmara nakon iscrpljujućih aktivnosti. Planira studirati grafički ili modni dizajn u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj, jer ne podnosi udaljenost od porodice.
5: Ja sam Ana Mandić, drugi razred gimnazije Musa Ćazin Ćatić i predsjednica sam vijeća gimnazije Musa Ćazin Ćatića.
4: Koliko je teška ta uloga predsjednica vijeća i sa čim se sve susrećeš?
5: Definitivno nije laka uloga. Nisam bila prošle godine, ali mi je bila ambicija da u drugom razredu da vidim kako je. Definitivno nisam očekivala sve ovo. Najteže što mi je, jeste voditi, kad je sastanak, teško mi je voditi. Ja općenito imam strah pred usmenim govorom, pred pričanjem pred publikom ili pred drugim ljudima. Tu mi je jedan cilj što hoću da prebrodim, da pobjedim, ako bi tako rekla. To mi je najteže i najteže je zainteresovati učenike da se nešto odradi. Kako nekoga zainteresovati da se nešto pokrene, uradi, ideje, mora se izvaditi ideje iz nekoga. Ja bih rekla da

0: uspijevam, ali ja bi za sve što ja radim, ja bi rekla da je može bolje ili mogu još više da probam. Kod nas gimnazija općenito ima dosta aktivnih učenika, uvijek se može naći neko ko bi uradio nešto u svakoj oblasti, ali i dalje ima taj, može neko drugi taj stav.
1: Ti si imala edukaciju prije nego što si postala predsjednica. Koliko je to pomoglo tebi i kako se tu nisi riješila te treme nastupa pred drugima?
0: To mi definitivno pomoglo. Otvorilo mi vrata za to. Mnogo inteligentnih učenika iz drugih srednjih škola u kantonu našem. Vidjela sam koliko su drugi pričljivi, koliko ja nisam. I otvorilo mi je vrata za sve.
1: Volontirala si na srednjevjekovnom festivalu u Tešnju. Kakvo je to iskustvo? I vrlo si aktivna, voliš volontirati, bila si na festivalu zima. Kako to sve uspijevaš ako imaš takvu tremu?
0: Samo sebe tjeram da nešto uradim, tako bi rekla. Za srednjevjekovni festival to je stvarno bila, ne mogu reći impuls. Odjednom imam sestru, stariju sestru koja je druga godina fakulteta, ekonomskog fakulteta u Tuzli. I ona mi je veliki uzor i ona je nazvala me, rekla, sudjelovat ćeš na ovom festivalu, tačka. I tako je bilo i pomagala su mi u vezi priprema, ona je bila jedan od organizatora. Stvarno predivno iskustvo, umor veliki, ali zadovoljstvo. Festival Zima u Tešnju, to je isti ljudi su organizovali i srednjovjekovni festival Zima u Tešnju, pa su zato i ti učenici koji su sudjelovali na tom festivalu mogli sudjelovati tu. To mi je bilo interesantno. Čitavu sedmicu ja živim u Jalahu i to je bilo u Tešnju. Skoro svaki dan sam dolazila, a prva sam smjena. Dođem u prvu smjenu, vratim se kući, opet se vratim nazad u Tešnju da to odradim. Bilo je dekoracija, lampica, onda je bilo pomaganje sa radionicama. Edureha je bila radionica za djecu gdje sam tu isto pomagala. Bila sam od pomoći, od prilike.
1: Šta te motiviše da daješ maksimum od sebe da bi sve to organizirala i realizirala?
0: Najveća motivacija mi je, volim pomagati ljudima, volim biti tu. Tu je jedan način kako ja mogu sebi dokazati da sam korisna, da pomognem nekome. Tu je definitivno najveća motivacija, pogotovo za te festivale.
1: Ti se baviš humanitarnim radom, pomažeš ovdje na bazaru, si bila, tvoje ono što daš, dakle jedan slatkiš, jedno dijete. To je jako teško suočavati se sa teškoćama koje djeca imaju, koje djeca žive. Kako to podnosiš?
0: Teško je, ali je otvarajuće vidjeti perspektivu drugu. I ove godine i prošle godine kad vidim stvarno kako drugi žive i koliko otvori mi vrata i otvori mi taj osjećaj da zapravo ja imam jako dobar život. Odličan život čak. Otvori drugu stranu svijeta. Definitivno više cijenim svoj život.
1: Koliko uspijevaš animirati ljude da pomažu jedni drugima?
0: Ja bih rekla da pomažem, ali u isto vrijeme ne toliko nedovoljno, jer teško mi je nekoga natjerati na nešto, jer ono, ne želim da budem smetnja u tom. Ako neko ne želi, ne želi, ne mogu ja tu ništa. Ali u isto vrijeme to nije dobra osobina, jer ako hoću da budem lider, iako jesam predsjednica, trebala bi nekoga usmjeriti da tu nešto uradi. Ali ja nisam osoba, konfrontna osoba. I to je dva različita svijeta.
1: Koje probleme mladi iznesu na tom vijeću učenika?
0: Najčešće su problemi u vezi škole, u vezi nekih prostorija, materijala, sredstva za rad. Ima isto problem, barem ja, što vidim, učenici što bi nešto rekli ne žele da kažu jer kao nije toliki problem. Ako je nešto ili u vezi profesora ili u vezi nekih nastava ili nešto, ne žele da se izraze ili misle da ne treba nam nešto tu. Eto, na primjer, pokrenula se akcija da se uredi škola, to je zidovi škole. I to je bilo preko zimskog raspusta. Jedan dio što se uradilo jeste obnovili se staro, što su učenici prošlih generacija odradili, obnovilo se to i nacrtalo se logo gimnazije na jednom zidu. I to, taj rad, taj početak projekta je došlo do novog projekta gdje se još više zidova nacrtalo nešto na njima. Imamo solarni sistem na jednom zidu, opisala bi na jednom zidu kao drvo i na drvu knjige i stvarno apsolutno kreativni i učenici koji su sudjeli u tome, stvarno svaka čast njima, svaka čast. Najveći taj problem je reći nešto, da se pokrene

0: nešto i da se reknu ti probleme.
1: Čuli smo danas u razgovoru da djeca imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem. Hoće li govoriti o tome, jer ako ne govore ne može se ni riješiti problem?
0: Definitivno je problem da se ne govori o tome. Općenito u Bosni i Hercegovini i dalje ima ta stigma u vezi mentalnog zdravlja, gdje jednostavno i starije generacije nima to, no, to ne postoji, to nije, to nema. Ili su samo lud ili si normalan. Normalan po navodnicima. I onda starije generacije kako to radi utječu na mlađe generacije i mlađe generacije tako razmišljaju.
1: Šta najviše utiče na vaše mentalno zdravlje?
0: Ako govorimo u vezi tineđera, okolina. Definitivno okolina. Mišljenje drugih, priče, tračevi. Svaka greška, ako neko uradi neku grešku, ja to vidim ko, ok, uradio si grešku, naučit ćeš toga. Svako griješi. Ali tineđeri će to vidjeti i odmah će napraviti sliku tebe. Takav si, to je to.
1: Kako je teško živjeti svakodnevno sa tim mislima i sa tim vječitim strahom da li će me neko komentarisati ili ne?
0: Apsolutno, apsolutno teško i ja bih rekla užasno. Ja jesam osoba koja, rećemo, drugačiji stil, drugačije ponašanje, drugačije, nisam, ne pratim normu, ako se tako mogu izraziti. I onda mnogi misle da mene boli briga za tuđe mišljenje, da ja to zapravo mogu, ali zapravo jako utječe.
1: Ti voliš vrijeme provoditi sama. Šta tražiš u tim svojim tišinama?
0: Mir. Tražim mir. Tražim da se opustim.
1: Čemu maštaš? To je idealan prostor za maštu.
0: Definitivno je idealan prostor za maštu. Najviše razmišljam o možda nekom drugom životu. Što ako sam ja bolja u ovome ili ako nešto? Bukvalno drugu verziju sebe razmišljam i stvaram ljude koje zapravo bi ja tražila u ovom životu. I to je po meni jedna moja mana, jer onda se u tome toliko udubim da zaboravim na svoj život koji zapravo živim. To je samo način da pobjegnem.
1: Kad želiš pobjeći iz tog svog sanjarenja, da li se družiš sa prijateljima ili kako? Čitaš li? Na koji način se opuštaš?
0: Opuštam se na način, kreativne se načine. Volim praviti nakit, volim heklanje, to od 8. 9. razreda, i crtanje, i svaki mogući kreativni, na bilo koji kreativni način da se izrazim, tako pobjegnem. Ima scrapbooking, to je seska u kojem sve što nađeš od papira, kolaža, kolaž, pravi se kolaž u te seske i stavljam slike tebe, prijatelja, familije i napravim to, nekako uredim, ukrasim i da neka satisfakcija ima u tome, definitivno. Sada trenutno plan je grafički dizajner ili modni dizajner, ali o tom potom, da imam još 2 godine, tako da može se svašta promijeniti.
1: Ostaješ ovdje u Bosni?
0: Definitivno ću pokušati da ostanem ovdje u Bosni, možda ne u Tešnju, ali Sarajevo, Mostar, da mi je da ostanem u Bosni. Ako to ne uspjene, hoću da budem što bliže, tako da Hrvatska je tu isto plan. Poruka za mlade, definitivno budi svoj, nađi svoj stav, nađi svoj stil, stav, način ponašanja. Jer ako budeš svoj, ako sebe izraziš kako ti želiš i kako ti za sebe misliš, onda ćeš privući ljude koje želiš, a odmaknuti ljude koji će ti odmoći.

Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale, te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, potom ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. 7:55, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Poziv da ostanete uz nas i nakon vijesti u 8 sati. Govorimo o manifestacijama, događajima koji su u svrhu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Iz Visokog će danas biti ispraćeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Kolona će na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se kratko na nekoliko lokacija, između ostalih ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Više od 6.000 učesnika Marša Mira nastavit će jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. 19. put iz Žepe će danas krenuti Marš Mira, Žepa, Srebrenica, Potočari, te maratonci, biciklisti iz Goražda i motoristi iz Bihaća. Svi oni uz druge učesnike memorijalnih pohoda će na krajnje odredište u Potočare stići sutra u poslijepodnevnim satima, gdje će u subotu prisustvovati dženazi i ukopu žrtava. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na najnoviji val američkih udara, stoji u saopćenju koje je objavila iranska državna televizija. Među ciljevima su kamp Arifjan i zračna baza Ali al-Salem u Kuvajtu te zračna baza Sheikh Isa i Džufer u Bahreinu. Ranije tokom noći Sjedinjene Države napale su obalske iranske gradove, navodeći da je pogođeno oko 90 meta. Američki predsjednik Donald Trump je nakon novih napada na Iran izjavio da Teheran očajnički želi sporazum, ali da ne zna da li su dostojni da postignu dogovor. Večeras još dva predstavnika Bosne i Hercegovine počinju učešće u evropskim nogometnim takmičenjima. Nogometaši Mostarskog Veleža danas će na stadionu Bilino Polje u Zenici u okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu ugostiti moldavski Milsami. Utakmica počinje u 19 sati. U istom takmičenju učestvuje i fudbalski klub Sarajevo. Na stadionu Asim Perhatović Hase s početkom u 21 sat Sarajevo dočekuje finski Inter Turku. Revanši se igraju za 7 dana u Moldaviji, odnosno Finskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Bugojnu je 12 stepeni, Tuzli 13, Jajcu 14, Sarajevu, Bihaću i Livnu 15, Banja Luci i Gradačicu 16, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji?

0: U organizaciji Atletskog kluba Goražde ovoga jutra starta 11. tradicionalni maraton mira Goražde-Žepa-Srebrenica, koji će simbolično povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a. Naš sagovornik u narednim minutama je član Atletskog kluba Goražde, Emir Hastor. Dobar vam dan, dobro došli na talase BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i vaš slušalac.
0: Start je iz memorialne šume ovoga jutra 8372 na Posestri. Sigurno da i samo mjesto koje ste odabrali za start nosi simboliku.
1: Tako je, baš kada smo prije 11 godina krenuli u ovaj projekat, razmišljali smo odakle ćemo praviti start i odlučili smo se za memorialnu šumu 8372 na Posestri i krećemo prema Goraždu, gdje ćemo gotovo na svim spomenim obilježjima u našem gradu položiti cvijeće i nakon završenog polaganja cvijeća braniocima grada krećemo kuće.
0: Maraton simbolično povezuje tri nekadašnje zaštićene zone UN-a. Koliko je važno i da se kroz sport njeguje kultura sjećanja i da se šalje poruka mira?
1: Pa sigurno da je sport jedna najljepša stvar na svijetu i ona, on može povezati mnoge, ajde kažem, može pomiriti mnoge zaraćene strane, ali jako je bitno da mi prije svega nismo zaboravili svoje žrtve u Goraždu, narodnu žrtvu i na kraju u Potočarima, iz razloga što smo mi bili u tom periodu od 92. do 93. gotovo prepušteni sami sebi.
0: Koliko atletičara ove godine učestvuje, odakle dolaze učesnici?
1: Imamo 10 maratonaca, 2 maratonaca i Sarajeva i 2 maratonaca iz Stavnika, ostalih 6 iz Goražde.
0: Koliko je zahtjevna sama ruta? Kako su tekle pripreme učesnika za ovaj izazov? Sigurno da jeste izazovno. Koliku rutu ćete pretrčati?
1: Pa svi maratonci su, hajde kažem, u punom treningu i mi ćemo pretrčati u ova dva dana nešto više od 150 km. Zaista jako je teško trčati. Sam znate da je ljeto, da su temperature zaista visoke i mi ćemo da se od sebe da ova dva dana prođe sve kako trebaju najbolje vrijeme.
0: Koliko vas podržavaju institucije, građani, volonteri, koliko sve to doprinosi organizaciji ovakvog događaja, evo ove godine 11. put?
1: Naravno, i ove godine glavni pokrovitelj ove manifestacije je vlada Bosansko-podravskog kantona i par firmi iz Goraža koji ima ovom prilikom zaista se želi zahvaliti, jer da nije njih sve ovo ne bi se moglo dugi niz godina, kao što se rekao, 11. godinu organizovati, jer znate da morate imati podršku kako logističku, tako i naravno materijalnu, jer sve ovo, ajde kažem, na jedan način košta.
0: Za kraj, poruka svim mladim sportistima, mladim atletičarima koji možda prvi put čuju za maraton mira, ali razmišljaju možda da vam se narednih godina priključe.
1: Pa naša vrata širom otvorena svima, tako da su svi dobro došli i nadam se da ćemo naredne godine napraviti iskorak mi i Atletskog kluba i u organizaciji i da ćemo imati sigurno preko 20 maratona.
0: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor, svakako sretno naredna dva dana.
1: Hvala puno.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Emir Hastor, član Atletskog kluba Goražde.

0: 8 sati i 30 minuta, vrijeme da saznamo kako je stanje na cestama. Idemo put Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Lijep pozdrav želim Amri Musagić.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav naravno za vas, vaše vrijedne kolege i sve naše slušalce. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Bakov Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Kolubinja Nemila, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme ove obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju, danas u vremenu od 7 do 16 sati, na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme ove obustave koristit će se putni pravac preko Lašvenske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i 11.7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići, dok 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepo Amra, poštovani slušatelji iz Bihamka nam se javila Amra Musagić, svakako ugodnu i sigurnu vožnju želi vam i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica 7, Sokolac 10, Ivan Sedlo i Srebrenica 14, Bugojno Dobo, Jajce, Sarajevo i Tuzla 16, Drvar, Zvornik 17, Banja Luka, Bihać, Livno, Sanski most i Zenica 18 stepeni, u Prijedoru 20, Bijeljini i Gradačcu 21, Trebinje 23, najtoplije u Neumu i Mostaru izmjereno 26 stepeni. Tokom dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, kažu meteorolozi, bit će malih oblaka, puše slab vjetar sjeverni i sjeveroistočni, a dnevne temperature od 23 do 29 na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Okupljanje učesnika je u ovim trenucima na trgu ispred gradske uprave u Bihaću, odakle kolona treba krenuti prema ključu Travniku i Sarajevu. Imali smo dogovoren razgovor sa predsjednikom organizacionog odbora ovog motomaratona, no vjerovatno čovjek jeste zauzet jer kolona, kako rekao, upravo treba krenuti u ovim trenucima. Treba kazati da će se sutra motoristi učestvovati u defileu kroz Sarajevo, a potom položiti cvijeće kod spomena obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. O organizaciji motomaratona ranije je za BH Radio govorio član organizacionog odbora i motorista iz Bihaća Fuad Komić.
1: Ove godine, dakle, moto maraton 15. po redu, koji vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici prijavni obrazac gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i imamo prijavljeno oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle

0: do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi, taj se broj konstantno mijenja. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći. Ove godine mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo u Biljane, mjesto gdje je započet genocid. Poslije toga imamo posjet u Krajiškom mezarju u Travniku. Također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva imamo taj prepoznatljivi dakle defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik ubijenoj djeci Sarajevo gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Poslije toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci. Sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida.
1: Bio je to Fuad Komić, član organizacionog odbora ovogodišnjeg Moto Maratona, a povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju 10. jula sutra stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu i to od 19.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikad nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Evropi. Režim Slobodana Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, naveli su. Podsjećaju da je država Srbija presudom Međunarodnog suda pravde 2007. godine proglašena odgovornom za kršenje konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. U Haškom tribunalu je, prema navodima ovoga pokreta, van svake sumnje dokazana individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koje su djelovale u duhu ostvarenja teritorijalnog projekta Velike Srbije, a genocid u Srebrenici je dio tog projekta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Srbija je glasala protiv, dok su sve zemlje bivše Jugoslavije glasale za rezoluciju. Rezolucijom je između ostalog 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a negiranje genocida kvalificira se krivičnim djelom.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Subota, 11. juli od 9:03. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocidu u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9:03.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Četvrtak, 9. jul, 13:03.
0: Ovdje i sada.
4: BH Radio 1.
0: Aktuelno.
4: Aktuelno. Uoči 11. jula u emisiji govorimo o značaju kulture sjećanja za očuvanje istine o srebreničkom genocidu i izgradnji društva zasnovanog na pravdi i priznanju patnje žrtava. Kakvi su rezultati pravosudnih institucija? Da li će najveći broj počinitelja genocida ostati nekažnjen? Zašto se ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida? Gosti u emisiji su novinar Birna Haris Rovčanin, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini Branko Todorović i aktivistica udruženja Oštra nula Milica Pralica. Aktuelno, u četvrtak 9. jula od 13:03. Urednik emisije Ljilja Đurić.
1: Marketing BH Radija 1.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U sudu Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje trojici nekadašnjih pripadnika Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Draganu Jevtiću, Slavku Bogićeviću i Damjenu Lazareviću za pomaganje u genocidu u Srebrenici. Planirano je da na početku suđenja bude pročitana optužnica i iznesene uvodne riječi. Jevtić, Bogićević i Lazarević optuženi su da su pomagali u ubijanju bošnjačkih muškaraca učestvovanjem u pripremi i organizovanju kopanja masovnih grobnica na više lokacija na području Zvornika. U Banja Luci se danas nastavlja sinoć prekinuta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Među preostalim tačkama dnevnog reda je i prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uz ostalo predviđa kažnjavanje promovisanja ustaštva i zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine zatvorskom kaznom do 3 godine. Evropa se suočava sa novim dugotrajnim i izuzetno intenzivnim toplotnim talasom koji se sa jugozapada kontinenta postepeno širi ka sjeveru i istoku. Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine potrajati najmanje do sredine jula, dok bi u pojedinim područjima temperatura mogla dostići i 45 stepeni.
9: Najmanje 39 ljudi poginulo je u poplavama u gradu Nanning u kineskoj autonomnoj oblasti Gangxi, izjavio je zamjenik gradonačelnika Ding Wei. On je rekao da se 9 osoba vodi kao nestalo. Prema njegovim riječima, 26 ljudi poginulo je uslijed pucanja brane u Liulanu. Obilne padavine izazvale su poplave, zbog čega je evakuisano 60.000 ljudi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Livnu 18, Jajcu, Zenici i Bugojnu 19, Tuzli 21, Banja Luci 22, Mostaru 25, Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: se odnosi na zapošljavanje kod poslodavaca, odnosi se na visoko rizične kategorije lica, to su lica starija od 40 godina, pojedinci sa nekim niskim vještinama, osobe sa invaliditetima i tako dalje. Iznos za ova lica jednak je iznosu doprinosa i poreza za godinu dana na minimalnu platu koja je 1000 maraka. Druga komponenta je zapošljavanje kod poslodavaca lica u starosnoj dobi od 16 do 30 godina, znači mladi ljudi. Također iznos obezbijeđen nepunih 6000 maraka, što odgovara iznosu godišnjih poreza i doprinosa na najnižu platu u Republici Srpskoj. Što se tiče drugog programa, to je program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi. Također dvije komponente. Prva komponenta je zapošljavanje kod poslodavca ugroženih i ranjivih kategorija. To su dugoročno nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih više od godinu dana. To su nisko kvalifikovane osobe, znači sa srednjom stručnom spremom ili niže od toga. Osobe starije od 40 godina, osobe sa invaliditetom, bivši korisnici domova za djecu bez roditeljskog staranja itd. Također iznos nepunih 6000 maraka, što odgovara ukupnom iznosu poreza i doprinosa za godinu dana.
1: Dosta novaca, čini mi se, rekao ste 18,5 miliona maraka i dosta su široki ovi programi, pa skoro da bi svaka kategorija nezaposlenih mogla se pronaći u ovim programima i eventualno aplicirati. Koje privredne grane, vjerujem gospodine Škipina da imate te podatke, koje privredne grane trenutno imaju najveću potrebu za novim radnicima? Gdje je najveća šansa za zapošljivost?
0: Pa to su proizvođačka, prerađivačka industrija, građevinarstvo, to je ono što standardno najviše, što građevinarstvo u sezoni do zimi, tu najveću potrebu imamo i kad su u pitanju zahtjevi za posredovanje, kad su u pitanju zahtjevi za izdavanje radnih dozvola za strane državljane. Ono što je još recimo interesantno kad je u pitanju ovaj akcijni plan i program, ovaj treći program, program pripravnika, mi smo izmijenili zakon o radu i još niz sektorskih zakona koji se odnosi na skraćenje pripravničkog staža sa 12 na 6 mjeseci. To je nešto što je i preporuka Evropske unije kad je u pitanju kvalitetno pripravništvo, ali na taj način smo skratili proceduru, odnosno postupak, omogućili mladim ljudima da brže i efikasnije dođu do pripravničkog staža, odnosno budu konkurentni na tržištu rada, poslodavcima omogućili da i također na jedan brži i jednostavniji način dođu do radne snage za koju imaju potrebu. I mi ćemo jednu trećinu lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih kroz ovaj program ove godine riješiti. Hoću da kažem da za ovaj program imamo nepunih 8,5 miliona maraka, što odgovara negdje oko 850 lica, 10.000 maraka zavod daje po licu kad je u pitanju ovaj program, a to je 74% od bruto plate koja je potrebna za ovih 6 mjeseci.
1: Vjerujem da već imate neke pokazatelje, rezultate i iskustva iz prethodnih sličnih programa, koliko su na ovaj način subvencionirana zapošljavanja dala konkretnih rezultata.
0: Pa imamo, recimo, kad je u pitanju ovaj program pripravnika, od kad on postoji, odnosno od kad se finansira od strane vlade i preko Zavoda za zapošljavanje, kroz ovaj program prošlo oko 9.000 lica. Ono što je zaista pozitivno je da je skoro 70% lica nakon završenog pripravničkog staža ostalo u radnom odnosu, što govori o uspješnosti ovog programa.
1: To vjerujem da ohrabruje i same nezaposlene osobe kada traži posao na ovaj način, da i nakon isteka subvencija mogu računati na to radno mjesto.
0: Tako je, tako je. Recimo kad je u pitanju program samozapošljavanja, imamo ga i ove godine i također iznos za samozapošljavanje 10.000 maraka po licu. Tu je procenat nešto niži, on je nepunih 40%, negdje na 37%, znači 37% lica je nakon isteka subvencije od godinu dana koje je bilo predviđeno za samozapošljavanje, ostao da obavlja tu djelatnost. Što opet nije tako loše i u nekim je u poređenju sa nekim stranim državama negdje kao u tom procentu otprilike pandan.
1: Na koji način zavod prati da li poslodavci poštuju obaveze nakon što dobiju sredstva?
0: Naravno, prati se sve, oni su obaveze 12 mjeseci da uplaćuju poreze i doprinose, u obavezi su 12 mjeseci da drže lice, desi se nekada dođe do promjena, da lice želi da ode, da promijeni poslodavca, da poslodavac je u obavezi da obavijesti Zavod za zapošljavanje, ima pravo da zamijeni to lice, sve se prati, znači za ovaj period za koji se daje subvencija, to je 12 mjeseci kako je planirano ovim programima za ovu godinu, bilo kakva promjena je vidljiva i mi reagujemo ili dolazi. Recimo lica koja dobiju sredstva za zapošljavanje novog lica, poslodavci koji dobiju sredstva za zapošljavanje novog lica, ukoliko ne ispoštuju ugovor, dužni su, tako stoji ugovor koji potpišu sa Zavodom za zapošljavanje, kompletan iznos vratiti. Tako da nema tu malverzacija i nije moguće uopšte napraviti neki vid da kažemo prevare, sve se prati, sve je vidljivo i dovede se do kraja.
1: Javni poziv je otvoren evo do 21. jula, vjerujem dovoljno vremena prikupiti svu potrebnu dokumentaciju. Svakako više detaljnih informacija može se, vjerujem, pronaći kod vas na stranici Zavoda.
0: Tako je. Na sajtu Zavoda za zapošljavanje postoje sve potrebne informacije. Vrlo su jednostavni uslovi, ništa komplikovano, ništa teško, ništa nemoguće. Također Zavod za zapošljavanje ima 7 filijala, ima 58 biroa, u bilo kom birou, u bilo kojoj filijali zatražite pomoć, naši radnici vam na raspolaganju za svaku vrstu pomoći, da vas upute, da vam pomognu, da znači sve što treba stojimo na raspolaganju i za poslodavce i za nezaposlene.
1: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor, nadam se da je bio koristan nekima, makar od naših slušatelja.
0: Nadam se ja, hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

0: 2020. je Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma Dani Mali, ne u ovim trenucima, odnosno uskoro počinje na gradskom trgu u Novom Travniku. Tim povodom naš sagovornik je organizator sajma, gospodin Sejad Herceg. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radio BH1.
0: Ove godine 20. Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma Dani Maline sigurno da je značajan i jubilej, ali mnogo govori o samom razvoju sajma kroz protekle dvije decenije.
1: Pa tako je, tako je. Možemo slobodno reći da evo sajam organske proizvodnje i ekoturizma Dani Maline pod nazivom svakako je postao simbol i tradicija Novog Travnika i možemo slobodno reći regiona. I evo za ovih 20 godina, da kažemo, raznih turbulencija u poljoprivredi, ruralnom razvoju i svim drugim, da kažemo, poteškoćama s kojim se poljoprivredni proizvođači, da kažemo, nalaze i dešavaju i imaju problematike, evo, pokušavamo jednim dijelom koliko možemo da pomognemo samom razvoju poljoprivrede, opstanka ljudi na ruralnim područjima i možemo također reći da smo evo kroz ove sve godine uspjeli da dogovorimo na kraju krajeva sa općinskim i gradskim upravama, naravno i sa vladom kantona, da se formira jedan centar za ruralni razvoj na Srednjobosanskom kantonu, kantonu Središnja Bosna, kako bi svakodnevno pomagao našim poljoprivrednim proizvođačima da u konačnici plasiraju svoj proizvod i stvore, da kažemo, održivu vrijednost i da stvore novi proizvod koji će se naći na policama naših tržnih centara. I to jeste fokus i ovoga 20. po redu jubilarnog sajma Dani Maline u Novom Travniku. Trg je, mogu vam reći, zaista prepun i izlagača i posjetioca i da kažemo svih onih koji su došli na okrugli sto, gdje ćemo govoriti između ostalog sa lokalnim zajednicama, sa mjesnim zajednicama, kako i na koji način trebaju i oni da se uključe, da pomognu ljudima koji žive i koji rade na ruralnom području. I tako evo u ovom samom mjestu i evo događaju ovoga svakako ćemo i plasirati svoje proizvode. Tu smo uvezali turističke zajednice, potencijale, tradicionalne proizvode, udruženje žena, kao i organske proizvođače i oni koji izrađuju suvenire i sve sa ciljem da stvori ekonomiju, da kažemo slobodno, da zaradi neku marku u slobodno vrijeme kroz taj svoj rad i plasman proizvoda. Ali evo i također možemo slobodno reći da imamo trenutno proizvođača u organskom sektoru koji su već svoje proizvode plasirali na tržište u naše centre i mi kažemo da evo imamo na stotine tih obrta koji plasiraju svoje proizvode u centrima i to jeste bit i to jeste
0: u tom kontekstu zajedničkog plasiranja domaćih proizvoda organski proizvedenih sigurno da jeste veoma bitno umrežavanje na ruralnim područjima i to jeste vaša tema okruglog stola koji

0: evo počinje kroz nekoliko minuta, kada su ljudi u zajednici, kada su skupa, kada se podržavaju, onda su mnogo jači na nastupu na tržištu.
1: Tako je, jer u biti, jer i razmjena iskustava, mi sad imamo predstavniku koji će nam doći iz Hrvatske, prenijeti iskustva kako je kod njih, kako oni to rade, iz Hercegovine također imamo učesnike, gdje jednostavno želimo da razmijenimo mišljenja, razmijenimo iskustva, ali ujedno da razmijenimo i sirovine, jer mi ovdje, da kažemo, u centralnoj Bosni treba nam eterični ulja, treba nam maslinovog ulja, treba nam svi neki, da kažemo, ti derivata, a njima naravno odavde treba našeg ljekovitog bilja sa Vlašića i Vranice, i tako se umrežavamo, pomažemo jedne drugima i evo uspijevamo, da kažemo, da na tržište izađemo sa zajedničkim jednim proizvodom koji je proizveden u Bosni i Hercegovini, sa svim, da kažemo, inputima koji ulaze od njega, i tako naravno sa dodatnom vrijednosti možemo govoriti o nekom normalnom održivoj proizvodnji u poljoprivredi.
0: E sada ne mogu da vas ne pitam, budući da sajam organske proizvodnje i ekoturizma u Novom Travniku nosi naslov Dani maline, kakva je situacija kada je riječ o proizvodnji, otkupu i plasmanu ovog bobičastog voća? Ovih dana možemo vidjeti na tržnicama, pa i u tržnim centrima, da maline pristižu.
1: Pa jeste, vidite, to je bio, da kažemo, početak samog razvoja podrške malinarstva, jer 2007. godine malina je bila 80 peninga, a marku se prodavala, tako da smo tad pokrenuli taj sajam sa ciljem da donosiocima odluka kažemo da je to interesantna proizvodnja, da ta proizvodnja može, kažemo, pomoći nama u razvoju, i evo tako smo i pokrenuli taj sajam Dani maline, i on je posvećen u tom periodu, mada se tu prodaju i drugi proizvode, ne samo malina. No, međutim, mi smo je tada dali joj ime, i ona je tako nastavila da živi. No, međutim, evo sad malina ovdje se kreće od 8 do 12 maraka i proizvođači mogu plasirati, prodati jedan dio svoje maline. A tako i otkupljivači već vide da smo mi, da kažemo, interesanti, moraju čuvati malinarstvo, ali evo turbulencije kako na svjetskom nivou, tako i na kod nas se to prenosi, tako da evo sve proizvodnje, da kažemo, od malina pa mlijeka i svega, zavise naravno od berzi, od tržišta, od evo ti drugih, da kažemo...
0: Ma jasno, svi aspekti života jeste, odražava se na sve. Gospodine Herceg, još samo jedno pitanje za kraj, znam da ste u stisci sa vremenom. Ima li interesa mladih ljudi za bavljenje organskom proizvodnjom, poljoprivredom? Vidite li neke pomake?
1: Pa evo, vidi, kako ste to već spomenuli, mi smo jučer imali jedan ozbiljan, da kažemo, sastanak sa talijanskim jednim programom IFA koji se provodi ovdje, i on će biti većinom posvećen ulozi mladih u razvoju poljoprivrede, u razvoju, da kažemo, turizma i sveg ostalog, i naznačeno je tačno da već mladi otvaraju nove obrte, tako da i federalno ministarstvo i kantonalno ministarstvo kao i općine daju start pakete za taj razvoj, i sad mi samo trebamo kroz taj centar, kroz edukaciju mladih, kroz programske aktivnosti da pomognemo tim istim mladima da brendiraju svoje proizvode i da iziđu na tržište. Jer to je sigurno fokus i svi drugi, da kažemo, projekata koji se mogu naslonjati. Ali institucionalno moramo to riješiti, i mi smo sa vladom dogovorili se na Boskog kantona da to ide kroz taj razvojni centar za ruralni razvoj.
0: Gospodine Herceg, hvala vam lijepo za ove minute, sretno svakako i dalje u radu.
1: Hvala i vama puno, i evo puno lične i porodične sreće svim slušalcima Radio BH1.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji. Hvala. Naš sagovornik bio gospodin Sejad Herceg, organizator 20. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i ekoturizma Dani maline, koji počinju ovog prijepodneva u Novom Travniku.

0: Povoljni vremenski uslovi, kažu meteorolozi, karakterišu stanje na saobraćajno, no kako je zaista stanje na saobraćajnicama saznaćemo u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobar dan, želim Danijelina Erac.
1: Dobar dan, vesela radna ekipa, dobar dan naravno i svim vašim slušalcima. Jesu povoljni uslovi za vožnju, nisu najavljene neke ekstremno visoke temperature, ali ipak mi savjećamo da se naduža putovanja prave češće pauze. Zastoje posebnih ograničenja nema osim na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Izdvajamo posebno dionicu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luki gdje se saobraća dvosmjerno sa povremenim zastojima. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija usporeno obilaznicom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, tačnije uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljine i Crkvina Modriča, ovdje se saobraćaj odvija usporeno uz izmijenjen režim vožnje. Danas je na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija na oružanje vojne opreme u drumskom saobraćaju u vremenu 12 pa do 20 časova na magistralnom putu Konjević polje Milići. U Federaciji Bosne i Hercegovine izvajamo radove na autoputu A1, tačnije na dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenice, Bijeća-Počitelj, dakle most Hercegovina, ovdje saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Bridinje, međutim za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je dakle, i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno je povremeno pojačan izlaz putničkih vozila na prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim za sada zadržavanja nisu duže od 30 minuta, ali savjet je da pratite naše web kamere, na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. I samo da dodam za kraj, u okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Laktašima, u našem automoto društvu, a potom u autoservisu u Modriću, da u Modriću u krugu automoto društva Optima, u vremenu od 11 do 13 časova, pa evo, očekujemo vas. Vozačima sreća put, puno koncentracije, uživanja u vožnjivama, lijep pozdrav i ostatak ovog dana.
0: Hvala lijepo, Danijela, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Naerac.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima, Sarajevo i Tuzla 19 stepeni, u Zenici 21, 22 u Banja Luci i Bihaću, 25 u Trebinju, 26 u Mostaru, najtoplije u Neumu, 27 stepeni. Kažu meteorolozi, tokom dana u Bosni i Hercegovini bit će sunčano vrijeme uz malu oblačnost, puše slab vjetar sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature do 29, na jugu zemlje do 34 stepeni. Pena.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9 sati i 42 minute, vrijeme za sportski pregled u okviru otvorenog studija. Vjerujem da mnogi od vas koji prate svjetsko prvenstvo u nogometu znaju da je četvrtina finala večeras, igraju Francuska i Maroko, no kažem o sportskim aktuelnostima će moj kolega Marko Tešanović. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, Nirvana, naravno, sasvim sigurno svjetsko fudbalsko prvenstvo se nastavlja nakon dana pauze, no mi ćemo ovaj Sport Press krenuti od domaćeg fudbala, tačnije od utakmica u kojem igraju bosansko-hercegovački predstavnici na evropskoj sceni, tačnije u prvom pretkolu konferencijske lige. Dakle, nakon remija Borca i Levskog u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka, večeras će na terene još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. U prvom pretkolu konferencijske lige nastupaju Velež i Sarajevo. Mostarski tim će od 19 sati na Bilinom polju ugostiti sastav moldavskog Milsamija, reklo bi se, protivnik po mjeri za tim trenera Ibre Rahimića. Tako da slušamo trenera Rahimića.
3: A što se tiče same utakmice, mi smo jednostavno vidjeli smo dosta dvije utakmice, nešto sam imao i od prošlog prvenstva, ali ona je uglavnom, ja mislim da definitivno ona je, naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili, i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijeti onaj dobar rezultat za uzvrat.
2: Moldavsko prvenstvo već je počelo, Milsam je odigrao dva kola u kojima nije uspio postići pogodak. Prošle godine su u sličnom sastavu iz konferencijske lige eliminisali Podgoričku Budućnost, ali nakon toga odmah u narednom pretkolu lagano ispali od Virtusa iz San Marina. Ove meče sudit će Kipranin Kristodulu. A 120 minuta kasnije Sarajevo će na stadionu Košovu ugostiti finski Inter Turku. Barem u najavi, Bordo premijer ligaš bi trebao imati teži zadatak, riječ je o kvalitetnom finskom sastavu koji je u punoj takmičarskoj formi, budući da je tamošnje prvenstvo u punom jeku. Za Sarajevo će ovo biti prva takmičarska utakmica nakon povratka Zorana Zekića na trenersko mjesto.
4: Što se tiče Interturka, evo, pomno smo ih analizirali, pratili, imaju 15 utakmica službenih već u prvenstvu, trenutno su na prvom mjestu, izazivaju dosta ozbiljnosti, nadam se da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, razviti naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako kratko vrijeme iza nas. Naravno da ima detalja koji mene pate, mislim da ćemo patiti, da se ne lažemo, ali morat ćemo to nekako na karakter izvući, jer jednostavno nemamo vremena za kukanje, nemamo vremena za dublje promišljanje, tako da nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremnijih. Nadam se da su dečki shvatili sve što smo stavili ispred njih, da su shvatili ovo sve što smo pričali o Turku, i bolje bi naravno da, bez obzira na sve činjenice koje sam naveo, da ipak razmišljamo prvenstveno o sebi, da budemo koncentrirani na ove detalje na kojima mi radimo i za koje sam siguran da će biti u dogledno vrijeme puno boljem izdanju, ali ćemo, evo kažem, opet dati sve od sebe.
2: U generalnoj probi pred nastupajuću sezonu u Europi savladali su Sutjesku sa 2-1, na listim rezultatom poraženi od Zrinskog. Meč sa Fincima sudi Grk Polihroni sa BH Radio 1 će kroz posebnu emisiju uživo izvještavati i sa ove, ali i sa utakmice u Zenici. A poslije dana pauze nastavlja se takmičenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Prvo četvrtfinale donosi nam okršaje Francuske i Maroka. Biće to reprezentativno.

0: kriza polufinala sa zadnjeg mundijala kada su trikolori golovima Hernandeza i Kolomoanija izbacili afričku selekciju. Gledajući ukupan učinak, trikolori su ostavili nešto bolji dojam, osim zadnjeg duela sa Paragvajcima. Uglavnom su lako rješavali sve svoje rivale i to na krilima sjajnih izdanja Kylijana Mbappea i Usmana Dembelea. Sa druge strane, Maroko uspijeva održati kontinuitet dobrih izdanja na velikim turnirima. Poslije pomenutog meča u Kataru, igrali su i završnicu Kupa Afričkih nacija, a ne treba ni pominjati koliko bi im značio novi plasman u polufinale pred Mundijal 2030. gdje će biti jedan od suorganizatora. Problem pred duel sa trikolorima mogla bi biti povreda Ismaila Saivarija. Novopečeni napadač minhenskog Bajerna zamijenjen je u 22. minuti duela sa Kanadom zbog problema sa zadnjom ložom. Riječ je o posebno teškom udarcu za marokansku reprezentaciju jer je Saibari najbolji strilac afričke selekcije sa 3 pogotka te jedan od najvažnijih igrača u ofanzivnom dijelu igre. Sa druge strane, Didier Deschamps svojoj posljednjoj akciji na klupi Francuske želi samo jedno, to je nova titula svjetskog prvaka nakon pobjede 2018. u Rusiji. Sudit će Argentinac Facundo Tello, jedan od najbolje ocjenjenih arbitara na mundijalu. Meč se igra na Bostonskom stadionu, kapaciteta 68.000 mjesta, a početak je u 22 sata po našem vremenu. U nastavku govorimo o sljedećoj odbojci, naime reprezentacija Bosne i Hercegovine otvara takmičenje na svjetskom prvenstvu u Hangžu. Tim selektora Mahmutovića u Kinu je doputovao još u ponedjeljak kako bi se što bolje prilagodio na vremensku razliku, a već noćas u 3 sata i 30 minuta iza ponoći očekuje ih prvi meč na prvenstvu protiv selekcije Japana. Slušamo BH reprezentativca Stevana Crnobrnju.
1: Upravo smo završili trening utakmicu sa reprezentacijom Njemačke gdje je selektor Ifet Mahmutović mogao da vidi neke konačne naše pripreme za naredne predstojeće utakmice. Prva naredna utakmica je sa Japanom. Nadamo se da će sve biti dobro, odnosno u ekipi je jako dobra atmosfera i jedva čekamo da počne.
0: Nakon Japana uslijedit će duel sa aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, pa i završni meč u grupi 12. jula sa Poljskom. Sve 4 reprezentacije prolaze grupu, ali će plasman odrediti snagu i kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. I još za kraj recimo da u 20 reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra drugi meč preliminarne faze evropskog rukometnog prvenstva nakon jučerašnje pobjede nad Rumunijom rezultatom 36-34. Naši mladi rukometaši od 11 časova odmjerit će snage sa Izraelom. Eto, Irvana, toliko za ovaj Sport Press.
2: Hvala lijepo Marko, poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović.

Savez sindikata Republike Srpske u Banja Luci danas organizuje panel diskusiju o radu na otvorenom na veoma visokoj temperaturi i zakonskim rješenjima. Cilj je da se razmotre izazovi, analiziraju iskustva zemalja regiona i Evropske unije i utvrde pravci budućeg normativnog uređenja ove oblasti. A Federalni zavod za penziono invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok najstariji korisnik ima 103 godine života. Prema statističkim podacima, blizu 8000 korisnika penzije ima između 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob. Među gotovo 8000 korisnika u dobi između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja, učitelji, rudari, ljekari, obrtnici, službenici, poljoprivrednici i brojni drugi koji su svojim radom dali doprinos razvoju društva. Njihove životne priče razlikuju se, ali kao zajedničku vrijednost povezuju ih decenije rada i odgovornosti. Federalni zavod za penziono invalidsko osiguranje kroz pripreme za isplatu penzija svakog mjeseca nije to samo dio administrativnog sistema, već i institucija koja ostaje povezana sa generacijama koje su stvarale temelje današnjeg društva. 9:52, slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine koji za vas realizuju ton realizator Sanjin Šakić, muziku bira Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete na istim frekvencijama nakon vijesti u 10 sati. Govorimo povodom promocije knjige Žena borba, feministika grada Sarajeva.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U ovim trenucima iz Visokog bi trebala krenuti kolona s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. U Visokom je naš novinar Mirsad Bajtarević.
5: Da, upravo tako, kolona s 10 tabuta u kojima su posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici ovim trenucima treba da napusti Visoko i da krene prema Potočarima, gdje će, kao što ste rekli, biti ukopani u memorijalnom centru zajedno sa do sada ukopanih 6772 identifikovana ostatka ili žrtve zločina iz jula 1995. godine. Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Ramo Pautović, rođen 1939. godine, dok je najmlađa žrtva Senad Jusić, rođen 1975. godine. Kada je riječ o žrtvama koje će biti ukopane 11. jula, radi se o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Na posljednjem ispraćaju u Visokom prisustvuje veći broj stanovnika ovog grada, kao i susjednih općina, te članova porodica i rodbine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Kolona će na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se kratko na nekoliko lokacija kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Između ostalih lokacija, zaustavljanje oko 12 sati je planirano ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Bećirović je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. koji će danas biti obilježen u UN-u. Guterres je istakao da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik je da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organiziraju sutra stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19:30 do 20:30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Prema posljednjim mjerenjima u Foči i Višegradu je 17 stepeni, Sarajevu, Tuzli, Bugojnu 18, Jajcu 19, Banja Luci i Bihaću 20, Livnu i Zenici 21, Gradačicu 24, Trebinju 25, Neumu 27, u Mostaru 28 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena organizuje večeras u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine promociju knjige Žena, borba, feministika grada Sarajeva. Tim povodom naša sagovornica je jedna od autorica, Danijela Dugančić. Dobar vam dan, dobro došli na talase BH Radio 1.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljcama i slušateljima radija.
0: Naslov knjige je vrlo upečatljiv. Borba žena, feministika grada Sarajeva. Šta zapravo znači ovaj pojam feministika grada Sarajeva? Koju poruku sam nosi?
1: Da, evo, dakle, mi smo već preko 15 godina tragamo, istražujemo, učimo o našem gradu Sarajevu, ali i o ženama, i to ne samo u Sarajevu, nego i šire, te sve, rekla bih, pokušaj da nešto novo saznamo, probali smo kroz praksu na različite načine, jeli, povezati, i rekla bih da je ova knjiga u stvari nekako rezultat svih tih istraživanja, i ono što je, jeli, se ispostavilo kao neki novi metod, to je zahtjev za nekreiranjem nekog novog znanja, je bilo u stvari smisliti na koji način gledati grad iz ženske perspektive, kako koristi različite discipline, to jest imati interdisciplinarni pristup, znači povezujemo istoriju, urbanizam, umjetnost, kulturu, društvene nauke i tako dalje, i kako onda grad izgleda kad ga tako gledamo. U tom smislu feministka je neki pojam koji u stvari objedinjuje

0: vode i načine gledanja grada. I jeli, ideja je bila da tako gledamo grad Sarajevo, i onog trenutka kad smo ga tako počeli gledati, pred nama su se zaista otvorile neke nevjerovatne priče. I evo, kroz ovu knjigu sa tim naslovom, jeli, koji dovoljno govori, Žena borba, u stvari on prati i oživljava neku stvarnu aktivnost stvarnih žena kroz period od više od jednog stoljeća.
1: Radili ste istraživanja, koliko su bila zahtjevna u pripremi za samu knjigu, jeste li tokom rada, evo, pomenuli ste zanimljive priče, koje su one koje su vas posebno iznenadile? Zašto su priče mnogih žena ostale nekako izvan zvanične historije?
0: Pa evo, mi u ovoj knjizi, vidjet će svi oni koji je budu čitali, mi u stvari žene koje su bile na neki način upisane u tijelo grada, u njegov urbani prostor, znači kroz imena ulica, trgova, mostova, nekih mjesnih zajednica, vrtića, škola, pa onda izbrisane, pa onda su upisane neke nove i tako dalje, mi u stvari one govore o gradu, govore o svojim naravno životima i aktivnostima koje su bile značajne, dovoljno značajne da budu upisane u gradu na neki način, i govore nam neku priču koja povezuje i prošlost i sadašnjost. Znači, one su kao neki, neka kritička masa koja promatra grad i o njemu govori nešto drugačije. Neke stvari, naravno, u tom istraživanju koje je trajalo više od 10 godina, mi zaista smo uspjeli saznati sami stvari o našem gradu koje nismo znali, tako da je to, rekla bih, bilo jedno jako uzbudljivo putovanje za nas. A evo, od tog jako puno istraživačkog materijala mi smo se trudili što više iskoristiti u ovoj knjizi, eto, ponuditi onima koji na isti način vole ovaj grad kao mi neke nove priče i neke nove, neka nova znanja. Ja.
1: Sigurno je da naše kolektivno sjećanje utječe na to, i evo, pomenuli ste nazive ulica, trgova, spomenike koje podižemo i slično. Koliko je prepoznat doprinos žena razvoju Sarajeva i Bosne i Hercegovine?
0: Pa evo, to je jako zanimljivo pitanje, zato što smo mi, jeli, pišući ovu knjigu, zaista shvatili da ti, jeli, politički lomovi, promjene sistema, jeli, pozicije moći koje se mijenjaju, svaki sistem sa sobom je donosio neku novu, neki novi pristup. Neki su zapisivali, obilježavali više, neki manje, neki su brisali, jeli, to su ti slojevi koje možemo vidjeti tek kad gledamo daleko u prošlost, šta se to sve mijenjalo. Međutim, ja i dalje mislim da je nedovoljno zabilježeno, nedovoljno ispričano. Samim tim, ova knjiga je bio jedan pokušaj da i mi upišemo nešto što mislimo da se ne smije zaboraviti. Svakako Sarajevo ne smije zaboraviti. Mnogi od tih žena, evo, čini se da smo mnoge i zaboravili ili ih ne pamtimo na pravi način.
1: Kratko nam je sjećanje. Kome je knjiga prvenstveno namijenjena? Akademskoj zajednici, nekoj stručnoj, studentima ili široj publici?
0: Mislim da ovu knjigu u formi u kojoj smo je na kraju napisali, ako je krenula kao teorijski tekst, mislim da je u ovoj formi zaista dostupna svima. To su priče, lako čitljive, za one koji žele znati, ima pregršt materijala istraživačkog, nešto od toga je uključeno i u knjigu, tako za te koje zanima malo više imamo i to, ali mislim da knjigu zaista mogu svi čitati, od ono srednja škola, ta pa nadalje.
1: Hvala vam lijepo za ove minute, sretno večeras na promociji.
0: Hvala vam.
1: I neka dugo živi knjiga, neka nam sjećanje bude duže.
0: Tako je, hvala vam puno na podršci i eto, vidimo se večeras, nadam se.
1: Tako je, hvala lijepo. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Danijela Duganđić, jedna od autorica knjige Žena borba, feministika grada Sarajeva. Sama knjiga bit će promovisana večeras u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u 19 sati.

0: Tako je se zapravo počelo ubrzavati i razvoj muzičkog života u SAD-u. Anton Rubinstein, ruski pijanist, kompozitor i pedagog, osnivač konzervatorija u Sankt Petersburgu, održao je pod ugovorom sa markom klavira Steinway 240 koncerata za samo 200 dana. I ostavio je neizbrisiv trag. Osim Rubinsteina, spomenuću još Antonina Dvoržaka i recimo evo, na otvaranju čuvene dvorane Carnegie Hall među prisutnima je bio i slavni Piotr Iljič Čajkovski, čiji se recimo klavirski koncert u bemolu svjetska proizvedba je bila upravo u Bostonu 1875. godine.
1: Idemo sada na drugi i treći dio koncerta, pretpostavljam na savremeniju muziku.
0: Završavam prvi dio sa Gershwinom, a drugi dio započinjem sa Gershwinom. Na koncertnom klaviru Steinway sviram Gershwinova tri preludija. I zapravo otvaram vrata 20. stoljeću i na koncertnom klaviru u galeriji Bosanskog kulturnog centra sviram dijela za klavir četiri velikana 20. stoljeća. To su Gershwin, Samuel Barber, Aaron Copland i Charles Ives. I nakon toga ulazimo u treći dio koncerta koji je nazvan Zvučna laboratorija.
1: Pretpostavljam, dolazimo u sve one pravce koje su se 20. i 21. stoljeću razvijali i gdje Amerikanci također imaju značajnu ulogu u uspostavljanju novih tehnika, novog muzičkog jezika i tako dalje.
0: Da, dolazimo do trenutka kad zapravo Amerika prelazi u vodstvo. Jer kompozitori koje sam odabrao da sviram su zaista pioniri u tom istraživačkom procesu atonalne muzike i svega onoga što je obilježilo 20. vijek. A započinjem sa Henry Cowell, koji je 20. godina prošlog stoljeća šokirao javnost svirajući sa laktovima, pa samo tri irske legende odabrao onu srednju, a koja će biti izvedena na koncertnom klaviru. E onda iznenađujem publiku i selim se na treći klavir koji će biti na sceni, a koji je zapravo jedan bečki klavir koji je prepariran prema uputama Johna Cage-a i sviram od šest ukupno odabranih sonata, sviram prvi blok, tri sonate za preparirani klavir. Zatim se vraćam ponovno na koncertni klavir, ali s druge strane, moj asistent, moja studentica Iva Sokać će mi pomagati prema uputama Henrya Cowella, držeći desni pedal cijelo vrijeme, dok ću ja njegovu mitsku kompoziciju Banshee svirati isključivo u utrobi klavira. Nakon toga se ponovno vraćam na preparirani klavir da bih odsvirao ostatak Cageovih sonata, a potom se selim za klavijaturu koncertnog klavira i sviram najprije jedan stavak iz Makrokosmosa Georgia Crumba. Izuzetno interesantna svita savremenog američkog kompozitora koji ne samo što je ostvario u svojoj kompoziciji savremeni zvuk koristeći i proširene tehnike sviranja klavira, nego je koristio i modernu notaciju što će publika moći da vidi na videoplatnu kada budem svirao proročanstvo Nostradamusa, gdje je zapravo kompozicija zapisana u jednom krugu. Vratit ću se nakratko do pijanina koji će tada biti ozvučen i svirat ću Ekstenzije 3 od Mortona Feldmana. Na koncertu će biti jedno iznenađenje koje ovog puta neću otkriti, nego ću pozvat publiku da dođu na koncert. Riječ je o kompoziciji Johna Cage-a i završavam taj blok kojeg sam nazvao Zvučna laboratorija. Svirat ću na stage pijanu, dakle elektronskom klaviru, piano phase, odnosno da kažemo faze, koje je Stevie Reich napisao zapravo za dva klavira, ali u svijetu je vrlo popularno da to svira jedan pijanist. Vrlo interesantna kompozicija koju će pratiti jedna, ajde da kažemo, psihodelični video na ekranu. I to bi zapravo bio završetak zvučnog laboratorija i kao relaksacija i nagrada publici ide jedan hollywoodski blok. Pet odabranih veličanstvenih američkih kompozitora koji ne samo da su ostvarili karijere kao klasični kompozitori, nego su svjetsku slavu ostvarili kao filmski kompozitori. Riječ je o Philipu Glassu, Johnu Williamsu, Hansu Zimmeru, Henryu Manciniju, Johnu Carpenteru i bit će još jedan, ajde kao mali poklončić iznenađenje za kraj.
1: Koliko će dugo trajati ovaj koncert?
0: Izmjerio sam ja to sve, pošto su uglavnom minijature, nijedna kompozicija nije duža, recimo od 5-6 minuta, ima puno, ali jako brzo teče, tako da trajanje neće biti duže.

0: Kreće od početka utakmice koja je u 22 sata, šalim se, koncert će se završiti i ranije, tako da ćemo imati vrijeme i za druženje u atriju galerije Bosanskog kulturnog centra, a onda ko želi na utakmicu, može i to.
1: Još jedno pitanje, kako ste došli do partitura, koliko je to bilo teško, jer je to neki prvi korak koji treba savladati?
0: Mnoge partiture savremenih kompozitora nisu dostupne i kupio sam ih. To je bilo najjednostavnije rješenje, pogotovo zato što danas se može kupiti PDF izdanje i u trenutku kada oglobe moju kreditnu karticu, ja na kompjuteru imam svoje note, što je lijepo jer neki od kompozitora poput Stevie Reicha su još živi, pa će dobiti nešto tantijema iz Bosne i Hercegovine, dok recimo kompozitor iz 19. stoljeća preko sve mogućeg MSLP-a su dostupne partiture, tako da sam se poslužio i onome što se može pronaći na internetu. Sve to naučio, osmislio koncept, osmislio video prezentaciju, poslužio se nekim gotovim, napravio to kao kolaž, ali je sigurno činjenica da barem u zadnjih 20 godina koncert na 5 različitih klavira nije bio, pa će to biti ovako jedan lijep poziv. 5 klavira, 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, četvrtak, 9. juli, Štarsijske noći, galerija BKC-a u 19.30, ulaz je slobodan i evo da najavim da će koncert otvoriti gospodin Sean O'Hara, direktor Kancelarije za kulturu, medije i odnose sa javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.
1: Bartolomej Stanković, pozive za publiku, sve znaju, samo da dođu, da sjede, da uživaju, da ispoštuju, da plješću na kraju. Hvala lijepo, puno uspjeha i hvala za sve što radite, za sve inovacije, za sve novo što saznajemo i uz to uživamo.

0: Vremenski uslovi jesu povoljni za odvijanje saobraćaja, kako je zaista stanje na cestama saznaćemo u Bihamku gdje nas čeka Amra Musagić. Dobar dan Amra.
1: Dobar dan, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav za sve slušaoce. Pa jesu da lijepi vremenski uslovi, ali i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, zatim Lašva Kakanj, Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača, Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme ove obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvenske petlje. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želimo.
0: Hvala lijepo Amra, poštovani slušatelji, ugodan ostatak dana i sretan put želi vam ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Tuzla i Sarajevo 19, Zenica 21, Bihać, Banja Luka 22, Trebinje 25, Mostar 26, u Neumu 27 stepeni. Tokom dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, puše slab vjetar sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Meteorolozi kažu sutra će biti vrijeme slično današnjem, a u subotu postepen porast na oblake očekuje se tokom dana, poslije podne i tokom noći u Bosni mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevne temperature u subotu do 32 stepena. U ovom bloku servisnih informacija kažemo i ovo: druga vanredna sjednica Gradskog vijeća Mostara bit će održana danas. Glavna tema je aktualno stanje na mostarskoj deponiji Uborak. Na ovoj deponiji je prošle sedmice izbio požar koji je rezultirao ozbiljnim problemima za građane. Uborak je godinama jedno od najosjetljivijih komunalnih i ekoloških pitanja u Mostaru, a svako novo izbijanje požara dodatno otvara pitanje sigurnosti, zaštite zdravlja.

zdravlje stanovništva i načina upravljanja otpadom na ovom području. Zbog toga građanska inicijativa, jer nas se tiče, poziva građane na potpisivanje peticije za trajno zatvaranje deponije Uborak, navodeći kako je cilj zaštititi sadašnje i buduće generacije Mostara. A dva vatrogasna vozila gasila su požar koji je u noći sa srijede na četvrtak izbio na ilegalnoj deponiji u sarajevskom naselju Buća Potok. Dim se i dalje širi na ovome mjestu, ali je vatra lokalizowana i trenutno ne prijeti da se proširi.

0: Četvrtak je dan kada emitujemo filmsku kritiku. Ovoga četvrtka prikladno uz 31. godišnjicu genocida u Srebrenici Mirza Skenderagić govori o filmu Quo Vadis Aida, Kuda ideš Aida, međunarodni koprodukcijski ratni dramski film iz 2020. godine za koji je scenarij napisala i režirala Jasmila Žbanić. Radnja se događa upravo 11. jula kada Aida, prevoditeljica za Ujedinjene nacije, pokušava spasiti svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske preuzima Srebrenicu i počinje sa genocidom nad stanovništvom, bošnjačkim stanovništvom toga područja. U nastavku kratki rezovi.
1: Kratki rezovi.
2: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Kratki rezovi.
3: Quo Vadis Aida.

0: As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska Army.
1: Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
2: Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu.
3: Darik, jes vidio moje?
4: Nema potrebe da ginuš. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaši komši.
5: Jedinu furu.
6: Mi smo civili.
7: Pa s kim ratujemo 4 godine, jebim vam majku, vam jebem. S kim? Sve civili.
4: Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci pod oružjem predaju oružje Vojsci Republike Srpske.
8: Samo bez panike i propustite malu djecu i žene.
3: On je svoj plan napravio davno.
9: Ljudi idu tamo gdje je bezbjedno, to smo se dogovorili.
10: Zajedno da tu za servis niku što odnaje.
11: Start leaving the base in an orderly fashion.
12: What is the point of having an ultimatum if you don't deliver?
3: Vesme, možeš mi povest moje sinove iz baze?
13: I da ubiće i Srbi ako i nađu. Ubiće i mene.
3: Colonel Karamans, they are killing people outside.
14: What difference does it make whether the Serbs kill us or you do?

Upravo završeno snimanje nastavka filma Kovadis Aida zapravo savršeno potvrđuje da genocid ne završava sa okončanjem rata, nego da on zauvijek postaje neodvojiv dio društva i naroda koji su ga preživjeli. Kovadis Aida Jasmine Žbanić jeste prvo igrano filmsko djelo koje umjetnički tretira genocid u Srebrenici i u kojem je rediteljica jednu epsku temu kakva je srebrenička tragedija autorski svela na ličnu, intimnu, feminističku priču o razorenoj porodici, sačuvavši njenu vječnost u biblijskom okviru, naznačenom već u naslovu, u kojoj se jasno odriče nacionalno-patriotskog kiča, a sjedinujući je sa filmskom historijsko-društvenom angažovanošću i u kojoj ne presuđuje niti osuđuje, već ostavlja prostor za lične emocionalne i racionalne spoznaje gledatelja. Ratna drama Kovadis Aida je, dakle, izvorno trebala biti zasnovana na knjizi pod zastavom UN-a, Međunarodna zajednica i zločin u Srebrenici, Hasana Nuhanovića, koji je kao UN-ov prevoditelj preživio genocid u Srebrenici. Ali je na koncu Žbanić kreirala sasvim novu priču o ženi Aidi, profesorici engleskog jezika u Srebrenici, koja nije postojala u stvarnosti, ali u čijoj sudbini se svakako oslikavaju životi preživjelih srebreničkih žena, majki i sestara, kojima je ovaj film upravo i posvećen. I zaista ova filmska priča je jednostavno morala biti ispričana iz perspektive žene, jer srebrenička tragedija u sebi nosi ženski gen i jer su upravo žene te koje tu tragediju i danas žive, nastavivši borbu u ime svojih ubijenih muževa, sinova, očeva, braće. Uostalom, u svim filmovima rediteljice Žbanić, centralni likovi su bile žene, iz čijih je perspektiva zatim građen svijet njihovog okruženja. Da rediteljici nije namjera da dokumentarno rekonstruiše historijsku stvarnost, jasno je već od naslova filma koji srebreničku tragediju smješta u jedan biblijski kontekst. Jer Aida se kao i mnoge srebreničke žene vratila u Srebrenicu nakon okončanja rata, kako bi svojim životom širila istinu. Uz pomoć direktorice fotografije Kristin A. Majer te montažera Jaroslava Kaminskog, Žbanić na trenutke uspjeva izgraditi i Aidinu prostornu izgubljenost. Konstantno je snimajući u hodu, trku, u razgledavanju, u potrazi za svojom porodicom, traganjem za odgovorom na pitanje kuda ide njen narod. Srebrenička tragedija se u ovome filmu dakle razvija iz detalja, skriva u pogledima, odjekuje u tišini. Ona počinje iz jednog razdvajanja maloljetne kćerke od majke, u gomili drugih, i nastavlja svoj put na zadovoljnom licu vojnika, koji odvodi uplakanu djevojku

kao trofej. Ona šuti u pogledima bivših školskih drugova, uplakane Bošnjakinje i srpskog vojnika. Ona se naslučuje u pozdravu Aide i njenog bivšeg učenika, a budućeg zločinca. Ona odjekuje u tihim povicima mama, koji prolaze kroz zidove praznog stana. Takva vječna i nezavršena tragedija se ukazuje na licima Nihada, Hamdije i Seje, koji zagrljeni u krugu unutar lokalne školske dvorane čekaju na smaknuće, ne znajući da li je došlo vrijeme za posljednji pozdrav. Ali njeno konačno ostvarenje dolazi u narodnom kadru, udaljavajuće panorame dvorišta u kojem rafali prekidaju igru djece. Kada je u pitanju sam čin smaknuća, on niti jednom u ovome ostvarenju nije prikazan eksplicitno, s obzirom da Nihad, Hamdija i Sejo vide samo cijevi kalašnikova, proturene kroz minijaturne prozore, što potvrđuje da rediteljica nije željela da kreira tjelesne oblike čudovišta koji siju smrt, već da izgradi prostor u kojem će gledatelji to učiniti sami, emocionalnom ili racionalnom reakcijom, jednako kao što će na koncu sami morati izustiti ili prešutjeti riječ genocid. Ono što je u konačnici Jasmila Žbanić kao autorica nastojala u ovom filmu jeste da zaustavi vrijeme, da uhvati trenutak prije ratnog veselja te da uspori nezaustavljivi tok zlokobnog 11. jula, ali vrijeme za Aidu stane tek u posljednjem kadru, dok sa strane posmatra dječju radost i osmijehe novih porodica, a posluškuje povike svojih mrtvih sinova. Mama, mama, mama.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.
1: Aerodrom Tuzla od danas uvodi novu direktnu avioliniju za Cirih. Na relaciji Tuzla-Cirih letovi će se obraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Cijena karte u jednom smjeru iznosit će 75 eura. U cijenu su uključeni kabinski prtljag od 8 kg, jedan čekirani kofer težine do 23 kg. Uvođenje direktne linije Tuzla-Cirih posebno će koristiti građanima Tuzlanskog kantona, ali brojnoj bosansko-hercegovačkoj dijaspori u Švicarskoj s obzirom na dugogodišnju potražnju za direktnim letovima između ova dva grada. Novom aviolinijom Međunarodni aerodrom Tuzla dodatno proširuje svoju mrežu evropskih destinacija i putnicima iz sjeveroistočne Bosne i Hercegovine nudi još jednu praktičnu opciju za putovanje tokom ljetne sezone. Više od 560.000 putnika u prvom kvartalu ove godine opslužili su aerodromi u Bosni i Hercegovini. Najveći rast imao je Međunarodni aerodrom Tuzla koji je nakon uvođenja Vizeirove baze ponovo dobio veliki zalet. Pokazuju to podaci Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Najviše putnika kao i ranijih godina imao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, piše Biznis Info. Za razliku od prvog kvartala lani, kada je na drugom mjestu bio Međunarodni aerodrom Banja Luka, sada je to mjesto pripalo Međunarodnom aerodromu Tuzla. Najmanje putnika imao je Međunarodni aerodrom Mostar i to 6.088. Razlog za nagli zalet Dževad Halilčević, direktor Tuzlanskog aerodroma, pripisuje upravo Vizeirovoj bazi. Uspostavljena je ponovno 12. decembra krajem prošle godine nakon dužeg prekida. Evo, upravo ovom informacijom završavamo naše današnje druženje u Otvorenom studiju. Ovo prijepodne sa vama podijelili muzički urednik Fadil Hamzić, ton realizator Sanjin Šakić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.

0: But it's one for the money.
1: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
2: 6. albumom Pendulum i hitom Hey Tonight, Creedence su dominirali i top listama singlova diljem svijeta i činilo se kako ih ništa ne može zaustaviti da postanu najveća grupa svih vremena.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U ovim trenucima iz Visokog bi trebala krenuti kolona s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će u subotu 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. Kolona će na putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se kratko na nekoliko lokacija kako bi građani mogli odati

0: počast žrtvama. Između ostalih lokacija za ustavljanje oko 12 sati je planirano ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz kompleksa memorialne šume 8372, kojim Goražde trajno čuva sjećanje na genocid u Srebrenici, jutros je startao 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a, te odati počast žrtvama i prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. U međunarodnoj zajednici postoji puna saglasnost o tome da je Bosni i Hercegovini i dalje potreban visoki predstavnik s punim ovlastima, a one će svakako biti korištene bude li potrebe za takvom intervencijom, potvrdio je vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok. Iako se približava rok 14. juli za imenovanje novog visokog predstavnika, za sada nema naznaka da su evropske države s jedne te Sjedinjene države s druge strane blizu dogovora o novom visokom predstavniku. Najmanje 4 osobe su poginule u indijskoj prijestolnici Delhiju kada se trospratna zgrada u izgradnji srušila nakon obilne kiše. Jedna osoba je spašena iz ruševina, a brojne službe su na mjestu nesreće. Jake kiše su pogodile Delhi, a meteorološki zavod izdao je crvena i narandžasta upozorenja i prognozirao grmljavinske oluje i još kiše. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Livnu je 21 stepen, Foči i Višegradu 22, Bugojnu i Jajcu 23, Zenici i Tuzli 24, Banja Luci, Bihaću i Gradačicu 25, Trebinju 27, Mostaru 28, Neumu 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija, broj 15.
4: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: pozicija, broj 14.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: Pozicija broj 13.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why Why.

0: pozicija broj 12.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozicija broj 11.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ćao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ćao Baby.

0: pozicija broj 8.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i videospot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si

0: pozicija broj 6.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I'm from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su, naravno, Dubioza Kolektiv.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 9. juli od 19 sati i 15 minuta. Prvo pretkolo kvalifikacija za nogometnu ligu konferencije, Velež Milsami i Sarajevo Inter Turku. Rođeni protiv moldavskog, a Bordo tim protiv finskog predstavnika kreće na evropski put. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih zbivanja. Četvrtak, 9. juli od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Milsami, Sarajevo, Inter Turku.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
5: Dobar dan. Iz Visokog krenula tužna povorka 10 tabuta s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja. U sjedištu UN-a u Njujorku centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Dopune krivičnog zakonika Republike Srpske u nastavku zasjedanja Narodne skupštine. Vrijeme danas sunčano. U toku su posljednje pripreme za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava krenuo je iz Visokog prema Potočarima. U ovim trenucima trebalo bi da nakratko kolona bude zaustavljena ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tamo se nalazi i naša reporterka Dragana Papaz.
6: Članovi porodica kao i brojni građani i zvaničnici okupili su se ovdje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje je u ovim trenucima upravo stigla i zaustavlja se kolona sa tabutima sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Potočari. Kolona koja je krenula iz Visokog nakon što se nakratko zaustavi ovdje ispred zgrade predsjedništva, zaustavit će se ispred spomenika u ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred Sarajevske vijećnice. Građani na svim ovim mjestima ispraćaju kolonu na njenom putu ka Potočarima i danas, kao i prethodnih godina, sa pijetetom govore o žrtvama i šalju poruku da ni jedan ljudski život nikada više ne smije biti ugašen na svirep način. I nakon toliko godina, kažu, sa jednakim bolom ispraćaju svaku žrtvu. Žrtve koje će ove godine biti ukopane su u starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava bit će dočekani u Potočarima u poslijepodnevnim časovima.
5: Bila je ova naša Dragana Papaz. Nana Muša Omerović, svjedok genocida, i Dirafeta Jusić iz porodice jedne od žrtava ispratile su jutros iz Visokog kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava Srebreničkog genocida.
7: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice. I ukopala Đeverići i čovjekova familija i Moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići, Dajđići i komšiluk, sve je pokopano, nigde nikog nema. I nema u našem selu, dvije, tri kuće se vratili i od talo je ošlo sve.
8: Vjerujte da je isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli. Tako, vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad. Znači, sve isto.
4: Više od 6000 učesnika Marša Mira nastavilo je jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koja ih danas očekuje duga je oko 35 km i vrlo je zahtjevna. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Oni će na krajnje odredište u Potočare stići sutra u poslijepodnevnim satima gdje će u subotu prisustvovati dženazi i ukopu žrtava.
5: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pored ostalih, nju će prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se već sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu u Njujorku.
4: Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i historijskog revizionizma.
5: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. U Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a poslanici su razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Poslanici trenutno razmatraju dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, također po hitnom postupku, kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine i veličanje ideologije Nezavisne države Hrvatske. Sjednicu prati Miroslav Nicović.
9: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj moglo bi biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune krivičnog

0: zakonika koje su se po hitnom postupku našle pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, a koje je ranije utvrdila entitetska vlada, ministar pravde Goran Selak.
1: Predložena rješenja imaju preventivni karakter. Njihov cilj nije stvaranje podjela, već sprečavanja širenja mržnje, ekstremizma i veličanja zločinačkih ideologija.
0: Tokom rasprave šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga podsjetio je da je ova stranka ranije inicirala rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH, koja je usvojena ove godine.
2: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH, imajući u vidu da je donesena deklaracija o genocidu u NDH, tada je bilo potrebno prije svega da preuzmemo odgovarajuće postupke kako bi spriječili dalje povampirenje NDH i ustaške ideologije.
0: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je cilj zabrane zastave armije Republike Bosne i Hercegovine prevencija.
3: Nije u suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda. Dakle, ako neko nalazi osnova da zabrani neke naše simbole zato što se pod tim simbolima desilo nešto loše, mi moramo i mi ugraditi taj princip u naše krivično zakonodavstvo da su se i Srbima dešavale loše stvari.
0: Prethodno je razmotren prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Inače, u nastavku zasjedanja poslanici će između ostalog razmotriti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne napade na Iran. Time je nastavljena noćašnja serija udara na više iranskih gradova, među kojima je bio i Mašhad, gdje će danas biti sahranjen ajatolah Ali Hamnei. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Više će Brana Prtenjak.
5: Američka vojska potvrdila je nove udare na Iran uz navode da je cilj da se Ormuzski moreuz održi otvorenim za pomorski saobraćaj. Saopšteno je da je pogođeno više od 90 vojnih ciljeva u Iranu. Sve je pratilo upozorenje na mreži X.
6: Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant.
5: A vrhovni komandant, to jest američki predsjednik Donald Trump, tvrdi da ga je nakon napada iransko rukovodstvo kontaktiralo i, kako kaže, izrazilo želju za postizanjem sporazuma. U isto vrijeme uvjerava da se rat neće rasplamsati i prijeti.
7: Mi ne napadamo na najvišem nivou. Najviši nivo predstavljaju mostovi rušiti u jednom danu. Ne postoji ništa što bi oni mogli učiniti povodom toga. Njihova postrojenja za proizvodnju energije, elektrane, ćemo uništiti ako budemo morali. Ne želim to uraditi. Imaju postrojenja za desalinizaciju. Uništit ćemo i njih ako bude potrebno. Ne sviđa mi se to. To je zaista nešto što bih najmanje želio uraditi.
5: Sa druge strane, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u više gradova, posebno na jugu, kao i u Bushehru, gdje se nalazi kompleks nuklearnih elektrana. Navode da je od utorka u Iranu poginulo najmanje 19 ljudi, a više od 70 ranjeno, te da je Iran u znak odmazde raketirao američke vojne baze u Bahreinu, Kataru i Kuvajtu. Oglasila se i Iranska revolucionarna garda, koja tvrdi da su Amerikanci gađali mostove koji vode do Mašhada, gdje će danas biti sahranjen ajatolah Ali Hamnei, ubijen u američkom bombardovanju prvog dana rata u februaru. U međuvremenu pomorski saobraćaj kroz Ormuz gotovo je u potpunosti obustavljen. Zabilježena je plovidba nekoliko brodova u blizini iranske obale, dok je koridor kroz omanske vode koji kontrolišu Amerikanci bez saobraćaja. Nafta je zbog svega ponovo poskupila na nešto više od $79 po barelu, što je ipak znatno niže od $120 koliko je barel koštao krajem aprila. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Temperatura u Sarajevu 21 stepen, Zvorniku 23, Livnu 24, Banja Luci 26, Neumu 29, u Mostaru 30 stepeni.
8: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Učesnici

0: organizaciji supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf, Rostovo, Travnik, Sarajevo, pa se vozači pozivaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Izačić, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Krustemović.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Nakon remija Borca i Levskog u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka, večeras će na terene još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. U prvom pretkolu konferencijske lige nastupaju Velež i Sarajevo. Mostarski tim će od 19 sati na Bilinom polju ugostiti sastav moldavskog Milsamija. Reklo bi se, protivnik po mjeri za tim trenera Ibre Rahimića.
4: A što se tiče same utakmice, mi smo jednostavno vidjeli smo dosta dvije utakmice, nešto sam imao i od prošlog prvenstva, ali ona je, uglavnom, ja mislim da definitivno naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbediti dobar rezultat za uzvrat.
3: Moldavsko prvenstvo već je počelo, Milsami je odigrao dva kola u kojima nije uspio postići pogodak. Prošle godine su u sličnom sastavu iz konferencijske lige eliminisali Podgoričku Budućnost, ali nakon toga, odmah u narednom pretkolu, lagano ispali od Virtusa iz San Marina. Sarajevo će 120 minuta kasnije na stadionu Koševo ugostiti finski Inter Turku. Barem u najavi, Bordo premijer ligaš bi trebao imati teži zadatak. Riječ je o kvalitetnom finskom sastavu koji je u punoj takmičarskoj formi, budući da je tamošnje prvenstvo u punom jeku. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
5: Što se tiče Inter Turku, evo, pomno smo ih analizirali, pratili, imaju 15 utakmica službenih već u prvenstvu, trenutno su na prvom mjestu, izazivaju dosta ozbiljnosti, nadam se da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, razviti naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako kratko vrijeme i za nas. Naravno da ima detalja koji mene pate, mislim da ćemo patiti, da se ne lažemo, ali morat ćemo to nekako na karakter izvući.
3: U generalnoj probi pred nastupajuću sezonu u Europi, Sarajevo je savladalo Sutjesku 2-1, ali istim rezultatom poraženo od Zrinskog. Meč sa Fincima sudi Grk Polihronis, a BH Radio 1 će kroz posebnu emisiju uživo izvještavati i sa ove, ali i sa utakmice u Zenici. Poslije dana pauze nastavlja se takmičenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Prvo četvrtfinale donosi nam okršaj Francuske i Maroka. Biće to repriza polufinala sa zadnjeg mundijala, kada su trikolori golovima Hernandeza i Kolomuanija izbacili afričku selekciju. Gledajući ukupan učinak, trikolori su ostavili nešto bolji dojam, osim zadnjeg duela sa Paragvajcima, uglavnom su lako rješavali sve svoje rivale, i to na krilima sjajenih izdanja Kilijana Mbappea i Usmana Dembelea. Sa druge strane, Maroko uspijeva održati kontinuitet dobrih izdanja na velikim turnirima. Poslije pomenutog meča u Kataru igrali su i završnicu Kupa Afričkih nacija, a ne treba ni pominjati koliko bi im značio novi plasman u polufinale pred Mundijal 2030. gdje će biti jedan od suorganizatora. Meč će suditi Argentinac Facundo Tello, jedan od najbolje ocjenjenih arbitara na Mundijalu. Meč se igra na bosanskom stadionu kapaciteta 68.000 mjesta. Početak je u 22 sata po našem vremenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otvara takmičenje na svjetskom prvenstvu u Hangzhou. Tim selektora Mahmutovića u Kinu je doputovao još u ponedjeljak kako bi se što bolje prilagodio na vremensku razliku, a već noćas u 3 sata i 30 minuta iza ponoći očekuje ih prvi meč na prvenstvu protiv selekcije Japana. Nakon toga uslijedit će duel sa aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom,

0: i završni meč u grupi 12. jula sa Poljskom. Sve četiri reprezentacije prolaze grupu, ali će plasman odrediti snagu i kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
2: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
1: nauka,
2: umjetnost,
1: humanost.
2: Sve na jednom mjestu.
1: Team Teams. Omladinskog programa BH Radio 1.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Svaki razgovor je prilika da naučimo nešto novo, a svako znanje postaje vrednije kada ga dijelimo. Dobro nam došli u omladinski program BH Radija 1. U vremenu brzih promjena često se pitamo da li je uloga škole da samo prenosi znanja ili da oblikuje vrijednosti učenika koje će ih pratiti kroz cijeli život. Naravno, škola je mnogo više od učionice, udžbenika i ocjena. Ona je uvijek bila i treba, uprkos izazovima, ostati mirna oaza u kojoj učenici stiču znanja, razvijaju odgovornost i poštovanje, stiču radne navike i grade odnos poštovanja prema drugima. Upravo u toj, često manje vidljivoj, ali izuzetno važnoj odgojnoj ulozi škole, razgovaramo u minutama koje slijede nakon muzičke uvertire. Zato predlažemo da ostanete s nama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Direktore Alić, može li se razdvajati odgojna od obrazovne uloge škole?
1: Sama uloga odgoja je adresirana prema roditelju. I to je jedna velika uloga roditelja u odgojnom procesu svog djeteta. Međutim, u odrastanju tog djeteta, okruženje utiče u njegovom rastu i razvoju. S druge strane, uzimamo u obzir da, moram ovako reći, posle 30 godina rada u

0: kao odgojno obrazovna ustanova ima, imam običaj reći, u promilima uticaj na odgojni proces djeteta, međutim, taj uticaj je vrlo bitan. Evo, kao što rekao, posle toliko godina rada, ja svakodnevno srećem moje bivše učenike na ulici, u institucijama gdje radi i, bit ću malo arogantan, vidim taj promil mog uticanja na odgojni razvoj, rast i razvoj te ličnosti nekadašnjeg djeteta, a danas zrelog čovjeka.
1: Na koji način ste djelovali kao profesor ili kao direktor? Pa prepoznate taj uticaj na odrasloj osobi danas?
0: Evo, reći ću vam, ja sam direktor škole koji pokušava da imam i dalje kontakt sa učenicima u svakodnevnici. Od svakodnevne komunikacije u holu škole, u učionici škole, pa i putem elektronskih medija, to jest maila. Ja moje mailove završava kad komuniciram s učenicima, šaljem određenu poruku sa dvije teze. Prva je it's nice to be nice, a druga je have a nice life. Ne dan, nego život. U smislu poticanja na razmišljanje da je dobro biti dobar. Ili kada ulazim u učionicu, kažem učenicima, došao sam po vaš osmijeh. Onda se oni nasmiju, neko iz dubine i duše, neko samo da zadovolji tu formu, onda ja kažem, previše ste mladi da nemate osmijeh na svom licu. Zatate, ovo je po samoj pedagogiji vrijeme kada mlada osoba se nalazi u procesu sazrijevanja, ali otkriću vam tajnu, tekstu na slovu S, ono azrijevanje, kažu, traje do 24. godine. Međutim, i ovdje ću dati jedan komentar, do 19. što se oblikovalo. Ali ako mi ne odreagujemo kao stručnjaci u tom odgojnom dijelu, to se može primijetiti u daljnjem razvoju tog djeteta koje prolazi u čovjeka. Ali ću vam reći, i srednja škola je 4 blinka očima, znači 4 treptaja, eyeliner, highlighter, brijanje, frizura, luftanje, u svemu tome i učenje i čup, dijete je odraslo. Posle srednje škole, posle odgojno-obrazovnog procesa, dolazi obrazovni proces, to jeste fakultetsko obrazovanje. Tu nema ni razrednice, ni razrednika, ni pedagoga, ni roditeljskog, ni informacija, nego dijete je prepušteno svojoj vlastitoj odgovornosti u redovnom odlasku na predavanje, u pripremanju ispita i preuzimanju obaveza. E tu je vrlo bitan moment tog odgojnog segmenta. Mi, bez obzira što se neko da sto promili u pitanje, jer ne želim da škola preuzme značaj veći od roditelja. Roditelj je krucijalan subjekt u procesu odgoja odrastanja djeteta. Ali ću vam reći jednu tajnu. Postoji gospođa koja je bila direktorica organizacije Deca stubovi svijeta. Matematičarka je bila po vokaciji, ali ona je ovako, prije nekih 15 godina sam već kaže, učimo djecu da budu dobri doktori, menadžeri, advokati, direktori, a ne učimo i da budu dobri ljudi, dobri roditelji, dobri supružnici. To je osnov, jer kad vi od te osobe stvorite ili napravite ili pomognete joj da bude dobar čovjek, bit će ono kasnije i dobar stručnjak. Zato škole ne smiju da zapostave odgojnu komponentu. Danas, evo radim 30 godina ovaj posao, kad pravite komparaciju, danas kada dijete ide da trenira fudbal, ono je već fudbalski ekspert, golgeter. Kad ide da svira violinu, ono je već ekspert u violini, ono, poznati, jer u očima roditelja to dijete je savršeno. Roditelj nema vremena ponekad da sačeka rast i razvoj tog djeteta. Dijete, ako mu namećemo određene očekivanja toga, ponekad malo i sruši, jel? Ali, s druge strane, imamo i naravno i roditelja koji su divni, podržavajući prema svom djetetu, pravi adekvatne korake i daju prostor da to dijete odrasta.
1: Direktore Demir, na čelu ste škole koja ima dugogodišnju tradiciju. Sigurno nije lako biti na čelu takve institucije, posebno danas kada se suočavate s izazovima digitalnog doba.
2: Zaista teško je biti na čelu institucije koja 137 godina radi i obrazuje kadar građevinske i geodetske struke. Kao što ste rekli, najstarija smo škola u ovom dijelu svijeta, iz koje je izašlo veliki broj jako utjecajnih, uglednih, poznatih,

0: koja je u potrebi, koja je servis. Trebate se prilagoditi tom momentu, prihvatiti kao realnost i koncipirati svoj nastavni predavački rad na način da kažete djeci da upotrijebite vještačku inteligenciju, ali na ovaj način isprocesuirajte informacije, prilagodite informacije, to nije samo copy paste. Bila je skoro jedna mala anegdota, politička partija je objavila na svom portalu vijest, a dole je ostalo, ako ti još mogu nekako pomoći, stojim na raspolaganju, ljudi su to kopirali i taj dio. Znači, tehnološki rast i razvoj je neminovan i vidljiv je u različitim segmentima, međutim još uvijek se društvo traži u tim procesima, nije više što je nekad bio IT smjer fokus, nije više u zadnje 2-3 godine kako se pojavila taj element vještačke inteligencije, postoje olakšice u radu, međutim sam nastavni kadar treba da odgovori tom izazovu. Kaže, zabranjeno korištenje mobitela na času, jesno. Mi imamo kutije, smo kupili, pa učenici trebaju svaki čas da ostavi. Međutim, on dođu s dva mobitela. Jedan predaju, drugi imaju svoju potrebu. Tu vam je nevnost. Trendovi su tu. Moram reći, ima i dosta programa koji su olakšica za samog profesora. Bojim se da nekad profesor ne uđe u zamku, pa da i on pojednostavi tu reprodukciju. U svemu tome mora se imati na umu odgojni proces. Zašto? Nobel je otkrio eksploziv s ciljem korištenja eksploziva u dobrotvorne svrhe. Međutim, taj eksploziv je došao u primjenu destruktivnosti, rušenja. Znači, čovjek je stvorio nešto uz dobre namjere, međutim, to je otišlo u svoj kontrast. Zbog toga, odgojna faza utjecaja na odrastanje djeteta je vrlo bitna. U pedagogiji se to zove uključivo roditeljstvo. Kada je roditelj uključen u proces odrastanja djeteta, to dijete je stabilno. Raste u stabilnom okruženju. Nekadavno, rahmetli profesor Vahid Kljajić sa političkih nauka koji je predavao socijalni rad, rekao da se naši ljudi uvoze u Ameriku jer je naša porodica stabilna. S principima do sad utvrđenih vrijednosti, ali danas vi imate veliki stepen razvedenih supružnika, djece koja su 7 dana vamo, 7 dana tamo i sve to utječe na odrastanje djeteta. Niz je faktora koje utječe na odgoj tog djeteta, na rašte način. Imate situaciju da roditelj sam kaže, pa ima u školu pedagoga, nek on utječe na njega. Šta radi roditelj kad dođe djete iz školi? Šta se odgovarao? Koji su dobio ocjenu? Haj zdravo. Pita ga, s kim se igrao danas? S kim se družio? S kim se nasmio? Svatate, taj moment odrastanja djeteta je vrlo bitan. I s tog aspekta svaka škola u svom domenu treba da ima u fokusu taj odgojni moment, pa onda i obrazovni moment.
1: Kako primjena novih tehnologija u tehničkim školama utiče na učenike?
2: To su izazovi sa kojima se mi danas susrećemo. Međutim, to su neke stvari koje kada se uzmeju dozirano ili ciljano, daju veliki doprinos u svakodnevnom radu, dakle naravno i učenju. Najvažnije je da moramo prihvatiti tu digitalnu transformaciju i idemo u korak s njom i mislim da idemo pravim putem. I ono što je važno da je u suštini ta digitalna transformacija treba da pomogne svima nama. Međutim, mora se koristiti na ispravan način i ne zloupotrebljavati, jer ako mi imamo sve uređaje koji nam pomažu u našem radu i u učenju samom, dakle moramo ih koristiti, ali tu je ključna, ja mislim, uloga nastavnika da u stvari usmjerava u kojem pravcu treba da ide, kako koristiti te tehnologije, na koji način, da ne dođe do zloupotreba novih tehnologija. Međutim, mi moramo, iako u prvom i drugom razredu, recimo tehničke škole, mi dalje vježbamo ruku, vježbamo crtanje, vježbamo tlocrte, međutim, da bi olakšali proizvodni proces i uopšte rad, mi moramo našu djecu naučiti da rade u AutoCAD-u, ArchiCAD-u i tim softverskim rješenjima koje su nam ponudili i koji u stvari daju značajan doprinos i ubrzavaju proces samog rada. Dakle, sutra u birovu kad naš učenik završi školu i treba da počne da radi, neće imati vremena on više da crta rukom, nego jednostavno da bi se ubrzao proces, da bi se zadovoljio izvođač, investitori, svi oni u lancu koji su tu, mora se uraditi posao što prije, a da bi se uradio posao što prije moraju biti adekvatno osposobljen za rad u tim novim softverskim rješenjima. I to je ono što svaka škola mora da prati. Evo, ja sam pominjao AutoCAD i te ArchiCAD, TopoCAD koji su važni

0: recimo za našu struku, međutim i u mašinskoj elektro također ima tih softverskih rješenja koji pomažu radu i u stvari uče našu djecu, naše učenike kako sutra da kad izađu iz škole i dođu na tržište rada budu spremni za to tržište rada. Tako da je ta digitalna transformacija jako važna, ne smijemo je zanemarivati. Međutim, ne smijemo je ni zloupotrebljavati. Ne možemo prepustiti sve da nam AI ili Artificial Intelligence odradi. Moramo, dakle, dozirati. Nastavnik mora pokazati koji su to izvori koji su pravi, jer u toj digitalnoj eri puno više tih negativnih i paušalnih informacija nego onih pravih. Dakle, nastavnikova uloga sada je i u tome da nauči djecu kako koristiti na pravi način izvore i da su to provjereni izvori, a ne crna hronika, recimo, ili nešto slično. I novinarstvo, pitanje ko tu radi ili te vijesti postavljaju u stvari Artificial Intelligence ili nešto slično. Tako da, to su ti neki izazovi, ali mislim da su škole spremno ulaze u taj proces i da su spremne za njega i da koliko toliko se to prati na jedan ispravan način i da ćemo uspjeti prevaziti sve te dječje bolesti, jel, kao i u svim procesima koji, ili revolucijama, jel, kako je kolega rekao, koji nas čekaju. Ovo je vrijeme, jel, kada mi ne znamo koje zanimanje će sutra trebati, koje neće, ali moramo biti nosioci tih pozitivnih stvari i nosioci pozitivnih promjena koje će učenici prihvatiti i mi zajedno s njima.
1: Ističete da je jako važno dozirati upotrebu novih tehnologija. Da li zakonski akti prate te promjene ili je sve na plećima profesora?
0: Mislim da i ministarstvo zaista zajedno sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog učenja radi na tome i stalne su edukacije upravo vezane i za korištenje. Imali smo čak i mi direktor prije nekog vremena edukaciju o korištenju gadžeta, ne samo mobitela, dakle, nego svih gadžeta koji se upotrebljavaju u nastavi, tako da zahvaljujući tim, jel, stručnim usavršavanjima koje zaista imamo i često se organiziraju, na čemu sam zahvalan, jel, naravno ministarstvu i institutu, jer bez tih usavršavanja i mi bi bili manje spremni, jel, bili bi osuđeni sami na svoje istraživanje, na svoj rad, a pored svog istraživanja imamo i neku podršku institucionalnu, što mislim da je dobro. Jer i kapacitiranost škola tim novim tehnologijama je dobrim dijelom urađena zahvaljujući ministarstvu za odgoj i obrazovanje i pored toga, jel, evo, recimo ja iz svog primjera imam nekoliko firmi koje ja kažem bez njih bi škola bila dosta siromašnija, ali to su firme koje su uvijek na usluzi i uvijek kad treba nešto za školu, neki novi uređaj, nešto. Jer nemojte zaboraviti, mi smo imamo i geodetsku školu i to su jako skupi uređaji koje mi koristimo, totalne stanice i ti GPS, GNS uređaji koji koštaju po nekoliko hiljada maraka, pa čak i desetine hiljada maraka i bez podrške privrede, privrednih subjekata, recimo Mibral i Euroasfalt, to su zaista firme koje nama jako pomažu. I jako su bitne za funkcioniranje škole i za sve to društveno odgovorne kompanije u pravom smislu riječi. Ja moram iskazati zahvalnost za to što znaju za školu, prepoznaju i pored njih pomenuo bi i općini centar i načelnik općine centar koji u zadnjih nekoliko godina je prisutan na svim akcijama koje škola radi.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Poštovani slušatelji, i u nastavku emisije razgovaramo o odgojnoj ulozi škole. A gosti u studiju su direktor Građevinsko geodetske škole Asmir Demir i direktor gimnazije SSST Senad Alić. Pozitivni primjeri u prvom dijelu emisije, no direktore Alić, ipak želimo i trebamo govoriti i o nasilju u školama. Naime, školsku 2025-2026. Godinu obilježilo je i nasilje nastavnika nad učenicima i obrnuto. Šta se poduzelo u srednjim školama i da li zakon nudi konkretne mjere u ovakvim slučajevima?
3: Posle tog događaja u osnovnoj školi, zajednica direktora koja broji 44 srednje škole kantona Sarajevo i zajednica je zakonsko tijelo pri ministarstvu za odgoj i obrazovanje, uputili smo nekoliko zaključaka na razmatranje ministarstvu i jedan od zaključaka je bilo da pored ishoda i

0: indikatora u obrazovanju se vrati odgojna komponenta rada na času. Ova kurikularna reforma bazirana je na ishode i indikatore i mislim da previše fokusiranje na proceduru zapostavlja odgojnu komponentu nastavnika. Taj nastavnik ili bilo koji drugi nastavnik koji napravio je eksces, zapostavio je, zaboravio je svoju odgojnu ulogu u procesu rada. Znači, bez obzira na sve izazove, mi moramo biti svjesni svoje uloge u procesu odgojno-obrazovnog rada, statusa tog djeteta. Malo pre sam spomenuo, postoje roditeljski stilovi. Svaka porodica ima svoj roditeljski stil. Moje dijete ima ograničen izlaz do, neće nema nikako. Moje dijete ima džeparac ovoliki, neće ima malo veći. To su roditeljski stilovi. Roditeljske stilove treba se objediniti u sistem koji se zove odgojno-obrazovni rad. Svaka škola je taj sistem koji je definisan zakonom o srednjem obrazovanju. S tim u vezi, taj zakon, mi smo dali to ministarstvu na razmatranje, ministrica je bila sa svojim saradnicima, oni žele da razmišljaju da odgojna komponenta se može koristiti i u ishodima i u indikatorima, međutim, to može je ono mogućnost izbora, nije obligatorno. U stari vakat, ove godine mi 30 godina rada, bio je odgojni obrazovni funkcionalni cilj. Odgojni kao komponenta je definisan kao obligatorni, da ne smiješ zaboraviti svoju ulogu. Žalosno je da onakav nastavnik ima onakvu vrstu ekscesa, bez obzira da li je onda učenik doprinio ili nije doprinio svojim ponašanjem. Na nama je da ga usmjerimo, da ga oblikujemo, tog učenika u smislu poželjnih ponašanja. Imate vi roditelje, najčešća rečenica roditelja je: moje dijete ima jak osjećaj za pravdu, on je takav, čuj. Ja imam jednu krilaticu: roditelj uvijek u pravu, ali ne znači da je to ispravno. S tim u vezi, ne treba sumnjati u roditeljski cilj ili ti nijet u odgoju djeteta, ali je to subjektivno.
1: Molim vas da se osvrnemo na društvene mreže i njihovu zloupotrebu. Konkretno misleći na publikovanje snimka nasilja koje se desilo u Sarajevskoj osnovnoj školi.
0: Danas svaki čovjek ima online pristup uživo na društvenim mrežama. On vam i sudi i presuđuje i definiše i deklariše i sve. Po pitanju tog slučaja iz te škole, pitanje će biti, pretpostavljam, odgovornosti djeteta koje je snimalo taj događaj. Javnost je rekla: bravo, super, hrabro. Međutim, kada dođe, a doći će sigurno do sudskog spora, povešće se pitanjem odgovornosti, iako je dijete maloljetno, ima roditeljska odgovornost upotrebe sredstava za komunikaciju, u ovom slučaju video kamere, što je dijete to publikovalo. To dijete u tom momentu heroj bilo što je to pokazalo. Međutim, to je ta ispravna upotreba različitih pomagala u procesu rada. Danas imate pokušaj, nije to više fizičko nasilje, to vam je sad neverbalno nasilje. Online nasilje gdje djeca se razračunavaju putem postavki: ako mi ne budeš uradio ovo, ja ću objaviti ovo, pa je on napravio isječak neprilagođene scene, pa ga ucijenjuje, pa se prepucavaju preko ni grupa, pa ovako, pa nako, znate. Granice nisu vidljive, nisu izražene. E, sad je izazov za društvo, za sistem, da se te granice definišu. Međutim, nisam pobornik da se, znači što ću ako reći, fizički te granice nametnu zakon i kontrolom, nego da se tom pedagogijom, odgojem, utiče na sam društveni proces. Vidite, mi imamo jedan problem. Današnji roditelj, imali smo taj nesretni rat, agresiju na Bosnu i Hercegovini. Imate ono roditeljski template, transgeneracijski prenos stilova odrastanja. Današnji roditelji su zakinuti za taj transgeneracijski prenos. Došlo je do rasturanja porodica, do stopiranja u prenošenju tih roditeljskih stilova, vrijednosti. Danas taj roditelj je u situaciji da on sam počinje da formira pravila. Ja sam roditelj koji kaže: ja sam zadnji u generaciji koji poštuje nekoga. Moje dijete ne mora više nikoga poštovati. On ne mora više nikoga persirati. Kažem ja: gospodine, kako bila? Ne može biti. Ili kaže rote: ja mu ne mogu ništa. Možete, zakon vam kaže da ste vi odgovorni. Tako da ima ona stala izreka, valja dijete odgojiti. Treba čitavo selo da se dijete odgoji. Ali pedagogija daje termin uključivo roditeljstvo i sistem koji to prati. Naravno imam i ovdje i vijeće roditelja. U jednom momentu, kad sam htio da zakon, rekao sam vijeće roditelja nije ništa više nego udruženje građana. Danas to vijeće roditelja se ponaša kao ekspert, namećući se prema sistemu, kako će, šta će raditi, valja li ovo, valja li ono. Sad smo ovdje malo više zakuhali faktora, izvinjavam se, ali sve to utiče na taj odgojno-obrazovni proces mlade osobe.
1: Prva reakcija učenika u trenutku dok se dešava nasilje je snimanje nasilja telefonom i publikovanje snimka. Nema empatije, nema želje da se pomogne drugu. Kako komentarišete ovakav postupak učenika? I da li su u pitanju instrukcije pojedinih roditelja da treba snimati sve što se dešava u školama?
2: Ne mislim da su instrukcije roditelja da oni odmah to snimaju. Po meni je to nedostatak modernog društva. Što je nama preče kad vidimo neku situaciju da uzmimo telefon, ne do Bog, negativnu i snimamo to umjesto da trčimo da pomognemo toj osobi. E to je taj dio s kojim se nikad neću složiti jer mislim da se izgubila ta empatija pomoći nekom koji je u nevolji. U ovom slučaju trebalo je pomoć i tom djetetu prije svega, a ne uzeti telefon i snimati i navijati. Mislim da je tu ključni problem što se sve svelo na to da se sve mora publikovati. Jednostavno to je sindrom modernog društva. Da ako nešto niste snimili, ako sebe niste snimili, pa čak smo se i mi snimili na ulasku u studio, jel, da bi publikovali negdje, to je to. Ako niste snimljeni, nije ništa ni bilo. E to su problemi sa kojima se mi susrećemo, što u suštini ja kažem, trebalo bi se vratiti toj empatiji, ljudskosti prije svega. Mi moramo prije svega biti ljudi koji će tu djecu usmjeravati prema pozitivnim vrijednostima. Kako ostati čovjek? To je ono najvažnije, dakle, postati i ostati čovjek. Znači, raditi na dobrom, pomagati ljudima. Mi imamo situacije kada se desi neke strašne nesreće u našoj zemlji. Jako brzo postanemo pozitivni, pomažemo jedni drugim. Međutim, čim to neko vrijeme prođe, odmah se opet vraćamo na neke postavke koje nisu dobri. Svi smo danas posebno ponosni kad gledamo našu reprezentaciju, kako igra, kako su ti ljudi veseli, kako pjevaju neke pjesme koje su u stvari ljubavnog sadržaja. U suštini mi moramo ustrajati na tome da naš narod zadrži tu vrstu empatije i da bude takav. Ne da ide u nekom drugom smjeru tražići klikove, lajkove i sve ono što ide uz to. Mislim da je to ključ.
1: Gdje se desio propust da imamo u školama nasilne nastavnike?
0: Pri zapošljavanju ljudi u nedostatku kadrova gledate dvije stvari. Ima li pedagošku grupu predmeta i ima li 240 bodova. I vi ste sretni da ste uveli nastavnika u nastavni proces. Njegove kompetencije, njegova uloga pedagoga, predavača, tek kasnije se bavite s njom. Postoje naravno mehanizmi i načini kako se to obezbjeđuje, ali sigurno sama profesija ima svoje izazove u pronalasku kadrova i u odabiru kadrova. Pa između ostalog imate situaciju odgovornosti ne samo tog nastavnika, nego i odjeljenskog vijeća i nastavničkog vijeća i samog direktora ili direktorice. Neminovno da to je jedan lanac odgovornosti. Ta osoba nema opravdanja, bio sam ja ono izbačen iz cipela, kako narod kaže. Ne može, to su djeca. Mi s djecom radimo. Vidite, danas imate različite oblike gdje se odrasli s odraslim tužakaju, nasilje na poslu, mobbing ili gnibom, zavisi ko šta radi. Ja. A da ne kažete da će to djetetu biti svejedno. Uvakat, kad sam se ja školovao, završio sam osnovnu školu Franjo Kluza na Kuševskom brdu, bili Čiro, Žučo i Veljko. Imali su linijar, ma mlatili. To je bilo 80. godina. Fino, pruž ruku i linijar. To nije neka seoska škola, to je na Kuševskom brdu. To su bilo tadašnji stilovi. Toga nema danas ni pod razno. Danas moraš prvo voditi računa kako ćeš se obratiti učenik. I to je u redu, to je dijete. Ne smijete se ravnati sa djetetom. Dijete je u fazi odrastanja, u fazi izgradnje sebe kao ličnosti. I u redu je da dijete bude hašarijasto, da tako kažem, vidite, ja volim ove arhaizme, da dijete bude dinamično sa svojim ponašanjima. Naravno, ali ne smije se i ne može se dozvoliti da to ispada iz dozvoljenog. Ne možemo biti ni djetetu stalni policajac uz njega. Jer sutra dijete, posle srednje škole, ide s rajom na more, ide na putovanja, vozeći auto samostalno, znači izlazi ispod onog kišobrana porodičnog, postaje samostalno, ono počinje na svoj kišobran.

0: E, da li je ono spremno? Mi kao škola imamo određenu ulogu odgovornosti u toj zgradi. I naravno, uvijek treba težiti i škola i roditelj da hvali svoje dijete. Jer ne postoji nijedno loše dijete. Nema lošeg djeteta, ali se s djetetom treba raditi.
1: Problem današnjice je sagorijevanje na poslu, stres. I baš dolazi do izražaja uloga i odgovornost menadžera škole. Imate li konkretne mjere da pomognete nastavnicima?
2: Kao što je kolega Alić rekao, nažalost, nedostatak nastavničkog kadra je svakim danom sve prisutniji i zaista smo mi sretni kad imamo nastavnika u učionici, jer sve češće su situacije da djeca sjede sama zbog nedostatka adekvatnog stručnog kadra. Tako da izazovi su jako veliki, posebno za uprave, za direktore, za menadžment u stvari škola, kako da to prevaziđu te probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Jako je veliki pritisak i na nastavnike zbog ovih novih proceduralnih stvari, protokola i svega toga. I sada je taj proces u stvari hendlanja kako da se na najbolji način pomire te dvije stvari i da ne trpi sistem cijeli zbog tih novina. Naravno, mi moramo ići u korak sa vremenom i sa svijetom, moramo se prilagođavati tim novim obrazovnim terminima, procesima, moramo raditi na tim kurikulumima koji u stvari i učenici vape za promjenama. Ne možemo mi više posmatrati to što je rekao kolega Alić, sjetimo se učionice i bubnjare i zelene table i stolice i stola, toga više nema. Mi sjedimo u učionici i dalje, tabla više nije zelena, ona je bijela, imamo smart ekran ili nešto slično, što treba da pomogne i da približi toj djeci modernog doba, da oni osjete da škola prati njihov razvoj, da prati razvoj cjelokupne zajednice. I mi moramo biti neki koordinator koji će omogućiti, stvoriti uslove da škola funkcioniše na najbolji način, da ima sve te elemente koji su nam potrebni i da ima sve te digitalne uređaje da bi imali i zadovoljnog učenika i zadovoljnog nastavnika. A pored svega toga, mi moramo izvesti djecu izvan učionice, to je možda najvažnije, posebno škole ovog tipa kao što je naša, da vide gradilište, da vide stvarni rad, šta ih čeka u stvari sutra kad završe tu svoju školu, da vide u kojem smjeru idu te procesi rada. Vidjeli ste, neki dan je bila vijest da je napravljena mašina koja mijenja zidara. To sutra čeka i nas. Tako da u suštini to su ti neki elementi koje treba menadžeri i uprave škola da rade na pravi način, da pomire i da budu zadovoljni nastavnik, da ima svu opremu i sve elemente koji su mu potrebni da bi uspješno držao čas, i naravno učenici koji vide te neke nove tehnologije, savremene tehnologije u primjeni, što u stvari daje neki dodatni značaj doprinos samoj školi.
1: Koliko je važna profesija profesor? Istakli ste u tekstu gdje navodite ja sam čak profesor. Na tom fonu da završimo emisiju, direktore Alić.
0: Hvala vam na tom podsjećanju. Jedne prilike poznati BH novinar mi je tražio za portal da napišem shodno dešavanjima u Beogradu kako je status nastavnika srozan u društvu i tako bezvrijeđen. Ja sam razmišljao i nisam mogao tako da napišem što, jer još uvijek se sjećam svog prvog dana, počeo sam raditi u drugoj gimnaziji, išao sam iz Koše ulicu i svima sam govorio ja sam profesor. U jednom momentu taj posao počne da stagnira, nema onog napredovanja, viši stručni saradnik, pa šef, i onda kažeš, Bože dragi, koja je moja uloga? Sam sa sobom razgovaraš, tražić motiv. I onda kažeš, pa ja utičem na izgradnju, odrastanju svakog mlade osobe. Kako su se godine i generacije iza mene nizale, vidite taj ishod. I s tom spoznajom sam i rekao da sam ja čak profesor. Ovo je univerzalan posao. Svugdje, u svakoj zemlji, ovaj posao se razlikuje u promilima. Imao sam sreću da budem gostujući profesor u Americi, radio sam projekte sa Evropskom unijom, imao sam kroz IB 800 profesora iz 90 zemalja. I uvijek vidite iste osnove ovog rada. Ne smijemo zaboraviti dijete u školi. Ovdje sad govorim kao roditelj, ne smijem zaboraviti svoje dijete i njegove potrebe u odrastanju, u razvoju. Vi možete primijetiti kada jedno dijete napravi određenu vrstu ekscesa u školi sa svojim ponašanjem, da je uzrok u porodici, da se ne radi s tom.

0: odjetom, da je dijete zapušteno. I sama škola može, evo, ovo sad kad ste čitali za ovu školu građevinsko-geodetsku, Milina slušat carskim ukazom, to je jedna istorija. Imamo stvarno jako dobru istoriju. I moram vam reći, naše obrazovanje, odgojno obrazovni rad, nije, kako da kažem, loš, ali uvijek može bolje. Naša djeca, učenici, kada odu van, pogledajte, mi imamo uvijek priliku da se ponosimo s tom djecom. Dobri su, ali odgojno obrazovni sistem uvijek mora biti u pokretu. Mora težiti boljim, mora težiti efikasnijim elementom. I dijete mora biti u fokusu. Moja škola je privatna škola. U mojoj školi, gdje sam ja direktor, evo 7 godina, roditelj je klijent, ali je učenik učenik. Ne može ništa biti više do učenik. Ne smijemo mu dati. Znači, rasti u svom vaktu.
1: Direktore Demir, molim i vaše završne riječi.
2: Pošto je upis u srednje škole u kantonu Sarajevo, prije svega da pozovem, jel, učenike da se odazovu i da što više biraju škole tehničkog usmjerenja i zanate, jer mislim da je to budućnost. Vidite kako se mijenjaju procesi. Do prije 2-3 godine sve je bilo IT, sada kako je ovaj AI krenuo, vidimo da dolazi do pada interesovanja i otpuštanja čak u tim sektorima, a naše tržište i tržište Europe i svijeta vapi za ovim zanimanjima trećeg stepena. Dakle, oni koji su konkretni, konkretan rad i mislim da su jako i dobro plaćeni i zato pozivam i učenike i roditelje da razmisle prije nego što odaberu školu, da vide u kojem smjeru ide sve i da izaberu zanimanja tehničkih usmjerenja. To je moja obaveza prema tehničkim školama, jel? Da pozovem, a naravno na kraju zahvalio bi se prije svega, jel, BH Radio 1 na pozivu i što ste nam dali priliku da govorimo o ovako jako važnoj temi kako je stvarno obrazovanje. Tako je i jako nam je drago i zahvalni smo na prilici, jel, da kažemo nešto o obrazovanju i uopšte o školama i o sistemu. Mislim da mi idemo u pravom smjeru, da se obrazovanje u kantonu Sarajevo zaista kreće u nekom pozitivnom smjeru i ona najvažnija stvar za državu, moramo obrazovanje zadržati nekom optimalnom nivou ako hoćemo dobro svojoj zemlji i svojoj djeci prije svega.
0: Ako mogu za kraj da predložim serijal ovakvih emisija gdje će mnoge škole dobiti priliku da na razne teme razgovaraju na BH Radio. Ovo je što ste prepoznali, značaj ove teme, uloga odgoja u obrazovnom procesu je za pohvalu, hvala vam stvarno, ali s druge strane ima resurs.
3: ...13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Kolona sa 10 žrtava srebreničkog genocida nakratko se zaustavila ispred zgrade predsjedništva BiH. Građani Sarajeva su i ove godine došli da se oproste, položili cvijet i odali počast žrtvama koje će u subotu naći vječni smiraj nakon 31 godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Iz kompleksa memorijalne šume 8372 kojim Goražde trajno čuva sjećanje na genocid u Srebrenici, jutros je startao 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati 3 nekadašnje zaštićene zone UN-a te odati počast žrtvama i prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. Pored motorista iz naše zemlje učestvovaće i motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzije.

0: iako je ukupno povećanje penzija ostvarenih u ovoj godini iznosi 10%, iznosi najniže penzije od 1. augusta 2026. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli ove godine povećani za procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%. Evropske članice NATO-a i Kanada obećali su Ukrajini dodatnih 140 milijardi eura pomoći u naredne dvije godine. Paket uključuje vojnu opremu, podršku i obuku ukrajinske vojske. U međuvremenu širom Ukrajine zabilježeni su novi napadi ruskih dronova. Kijev je uzvratio napadima na Moskvu, ali i na Krim, gdje je, kako tvrdi vojska, pogođen važan ruski elektroenergetski objekat. Volodimir Zelenski tvrdi da Ukrajina trenutno ima prednost na ratištu.
1: Mislim da je inicijativa sada u našim rukama, iako ne u potpunosti. Nastojimo da ovaj rat s bojišta prenesemo u zračni prostor. Kada imate manje ljudi, teško je neprijatelja potisnuti nazad, ali pronašli smo drugi način da presiječemo logističke linije njihove vojske. Riječ je o oružju, gorivu i dizelu. Sve to činimo bez velikih ljudskih gubitaka.
0: Temperatura u Sarajevu je 23 stepena, Livnu 24, Foči 25, Bihaću 27, Banja Luci 28 i u Mostaru 31 stepen. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Informativni program BH Radija 1.
3: Sadašnjost.
2: Stvarnost.
3: Savremenost.
2: Ovdje.
3: Bosna i Hercegovina.
2: I sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: BH Radio 1.
2: Ovdje. I sada.
3: Aktuelno.
2: Aktuelno.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Lilja Đurić, a u emisiji Aktuelno danas govorimo o značaju kulture sjećanja i pomirenju pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Kako je moguće da tri decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini na suđenje za ratne zločine čeka više od 1200 optuženih? Zašto se ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida? Ovo su naravno neka od pitanja na koje ćemo odgovore čuti od naših gostiju, a oni su danas Haris Ropčanin, novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine BIRN, Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini i Milica Pralica, predsjednica udruženja Oštra nula. U banjalučkom studiju BH Radija 1 sa mnom je moja draga gošća Milica Pralica. Dobar dan i dobro mi došla.
5: Dobar dan Ljeljana i hvala vama na pozivu.
4: U našem studiju u Sarajevu je moj kolega Haris Ropčanin kojem također želim dobrodošlicu.
6: Dobar dan vama i slušalcima.
4: Gospodin Branko Todorović danas je bio spriječen da gostuje uživo zbog nekih obaveza u veze sa gostima iz inostranstva kojima će on biti domaćin u Srebrenici, ali sam putem telefona snimila razgovor koji ćemo poslušati tokom emisije. Mojim gostima zahvaljujem što su svoje vrijeme odvojili za slušalce BH Radija 1. Kolega Ropčanin, povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, ovih dana se odvijaju brojne, sad već tradicionalne manifestacije, možemo reći slobodno, jel? Pa da nam vi kažete nešto više o tome, kao i na koji način Balkanska istraživačka mreža učestvuje u obilježavanju 31. godišnjice.
6: Pa, s obzirom da je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, odnosno portal Detektor, od prošle godine jel, u kooperaciji sa Memorialnim centrom radimo na obilježavanju, mi svakako doprinosimo kroz brojne naše analize, reportaže sa preživjelima genocida, pa i pričama, odnosno i donosimo tekstove o otvaranju izložbi koje su posvećene genocidu u Srebrenici. Nedavno je tako, u stvari prije dva dana, jedna naša izložba otvorena u Memorialnom centru. Naredne sedmice će biti ponovo otvorena jedna od izložbi koja nosi naziv Životi iza polja smrti. Ona je prošle godine otvorena u New Yorku, u sjedištu Ujedinjenih

0: Ujedinjeni nacija i naredne sedmice će zbog velikog interesovanja ponovo biti otvorena nekih 7 dana i posjetioci će naravno moći tom prilikom da vide priče preživjelih genocida, ali ne samo priče o onome kako su oni doživjeli i preživjeli ljudi juli 1995. godine, nego kompletan njihov život u Srebrenici. Šta se u Srebrenici dešavalo prije rata, kakav je bio život, šta se dešavalo na početku rata, šta se dešavalo u julu i nakon jula 95. godine pa do dan danas, jer veći broj njih i dan danas traži svoje preživjele, traži njihove posmrtne ostatke. Naravno, uz reportaže i priče preživjeli genocida, mi svake godine donosimo i pregled šta je uradilo pravosuđe u Bosni i Hercegovini, šta je uradilo pravosuđe u regionu da procesuira odgovorne za genocid. Tako da smo prije 2 dana objavili jednu analizu da u pravosnažne presude u Bosni i Hercegovini za genocid zadnje i za druge zločine počinjene u Srebrenici nije bilo 3 godine. Naravno, od prošlog 11. jula tužilaštvo Bosni i Hercegovine je samo podiglo 2 optužnice, a jedina presuda je izrečena bivšem komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske u Beogradu. Znači, apelacioni sud u Beogradu je njemu potvrdio oslobađajuću presudu koja mu je ranije bila izrečena. Možemo slobodno reći da ako se radi o pravnom apsurdu, onda je činjenica da za istom tom osobom, odnosno Milenkom Živanovićem, je sud Bosne i Hercegovine ranije raspisao potjernicu, jer se nije odazivao na ročišta, upravo zato što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu tužilaštva BiH koja Živanovića tereti za zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice i Žepe. I mi smo naravno u jednom od naših tekstova analizirali zašto Srbija ne procesuira odgovorne za ratne zločine, pogotovo bjegunce koji se već 10 i više godina nalaze na njenom teritoriju. Ali kada govorimo, znači, o procesuiranju u Bosni i Hercegovini, sigurno da je došlo do nekog zastoja, jer ponavljam, već 3 godine mi nemamo pravosnažnu presudu za Srebrenicu. Ono što se obično dešava je da tužilaštvo Bosne i Hercegovine podigne u prosjeku 2 optužnice, ali obično se desi i da se podigne jedna od optužnica protiv osoba koje su nedostupne BiH pravosuđu, odnosno koje se nalaze u Srbiji. Ja ću naravno iskoristiti priliku i da kažem da ono što nekako potenciramo svake godine, da je Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine, kao i sudovi u regionu, da su do sada osudili ukupno 54 osobe na blizu 800 godina zatvora i na 5 doživotnih kazni za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu i nakon jula 1995. godine. Naravno, kada kažem i nakon jula, odnosi se to i na period jeseni, odnosno septembra i oktobra 1995. godine, kada dolazi do premještanja posmrtnih ostataka 1000 ubijenih u julu iz primarnih u sekundarne masovne grobnice. I upravo jedna od optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine je podignuta, jedna od zadnjih optužnica je u stvari podignuta protiv komandira i zamjenika komandira u inženjerijskoj četi Zvorničke brigade i Vojske Republike Srpske, koji su upravo bili, da tako kažem, uključeni u faze prekopavanja i iskopavanja tijela o ubijenih Srebreničana.
1: Upravo sam željela da pitam da li je to premještanje faktički iz primarne u sekundarnu grobnicu na neki način kažnjeno, ali evo, vi ste zapravo odgovorili.
0: Ja ću vas samo nadopuniti, mogu naravno nadopuniti ovaj odgovor. Kroz haške presude i kroz pojedine presude svuda Bosne i Hercegovine je sudski utvrđeno da su tijela iz primarnih masovnih grobnica prekopavana u sekundarne, pa čak i neka u tercijalne masovne grobnice. Posljedica toga je da još uvijek nisu pronađeni svi ubijeni u genocidu, iako ona, da već za većim brojem se još traga, i da i tijela koja su pronađena i koja su ukopana u memorialnom centru Srebrenica, odnosno memorialnom centru u Potočarima, da većina tijela nije kompletna. Tako da i sudski je utvrđeno kako pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, tako i u sudu Bosne i Hercegovine, da nakon prve masovne egzekucije 13. jula u zemljoradničkoj zadruzi Kravica, da su ubijeni ukopavani na području Glogove, pa su zatim izmještani

0: bilo da je to čančarski put, bilo da su put za hadžiće, znači brojne primarne i sekundarne masovne grobnice. Kada kažem, osim Kravice, naravno, veći broj egzekucija je izvršen na području Zvornika od Orahovca i škole Grbavci, zatim Brane u Petkovcima i škole u Ročeviću, Kozluka, pa čak Doma kulture u Pilici i obližnje znači, ekonomije Branjevo. I upravo su ubijeni na lokacijama gdje su likvidirani, gdje su vršena masovna strijeljanja i ukopavani. Brojni svjedoci su u Hagu naravno preživjeli, o tome i govorili, ali i vještaci koje je tribunal angažovao da bi se naravno u cilju prikrivanja zločina po naredbi glavnog štaba Vojske Republike Srpske, te u septembru i oktobru 1995. godine tijela izmještala. I tek sada prvi put imamo optužnicu, jednu optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine koja se odnosi upravo na odgovorne za prekopavanje masovnih grobnica, jer prema onome što sama preambula optužnice sadrži, kako možemo vidjeti, više od 4000 tijela je prekopano iz primarne i sekundarne masovne grobnice. Tu naravno govorim samo o određenim lokacijama gdje su se ubijanja vršila na području Zvornika, ali mi svakako ne trebamo zaboraviti da su se egzekucije osim Kravice vršile na brojnim drugim mjestima oko Srebrenice, u Bratuncu, na području opštine Vlasenica, pa čak i na području opštine Milić.
1: Zahvaljujem kolega Rovčanin zaista na ovom temeljitom informisanju i samo da dodam još da će dakle ove godine 10 tijela biti pokopano, naći svoj konačni smiraj u Srebrenici, među njima trojica mladića od oko 20 godina. Kako sam rekla, danas govorimo o značaju kulture sjećanja i pomirenju pred obilježavanje dakle ove 31. godišnjice genocida u Srebrenici, pa gospođice Pralica, vi ste ovih dana u Sarajevu bili jedna od učesnica ljetne škole Srebrenica, čija tema između ostalog bila tranzicijska pravda i pomirenje. Bili ste čak i predavač na jednom od panela. Pa nam kažete nešto više o tome. Očito je da se među mladima njeguje ta kultura sjećanja i da se na neki način informišu kako da doživljavaju neke događaje koje su se desili, pretpostavljam, i mnogi su učesnici bili, dakle, odnosno ljetne škole koji su bili daleko mlađi jeli, od yes. kraja završetka rata.
2: Jeste, evo, već 26. put Centar za postkonfliktne istraživanja iz Sarajeva organizuje ljetnu školu u Srebrenici. Ove godine bilo 40 mladih, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz regiona i svijeta. Znači, mi imamo mlade koje interesuje kultura sjećanja, tranzicijska pravda, suočavanje sa prošlosti, jer kad govorimo o temi suočavanja sa prošlosti, mi smo uglavnom nekako ovdje vezani za Balkan, ratove 90-ih, raspad bivše Jugoslavije, ali mislim da trebamo gledati mnogo širi kontekst, učiti iz drugih primjera, drugih država, naročito koje su se suočavale s prošlosti nakon Drugog svjetskog rata, ali mislim da je Bosna i Hercegovina također može biti primjer u nekim stvarima. Ja sam bila predavačica i bilo mi je zaista zadovoljstvo raditi sa mladim ljudima, iako je jako teška tema, jako izazovna tema kultura sjećanja, suočavanja sa prošlosti, jer tema na koju sam ja predavala je bila memorializacija intervencije u javnom prostoru, kako se sjećamo, zašto je važno da se sjećamo i na koji način se sjećamo. Jer evo, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, institucionalno suočavanje sa prošlosti, nažalost, mi to još uvijek nismo doživjeli. Civilni sektor, nevladine organizacije, mediji, građani, kroz građanske komemoracije svake godine gradimo taj jedan most povjerenja između građana, ali političke elite, naročito u godinama izbornim, kakva evo i ova godina, nažalost, to povjerenje svakodnevno ruše. I nekako na tim komemoracijama koje oni organizuju, tu možemo čuti razne govore mržnje, pozivanje na ponovne ratove i osvete, čisto radi njihovog profita. Znači da je izostalo to institucionalno suočavanje sa prošlosti u Bosni i Hercegovini, naročito ako govorimo o entitetu Republika Srpska, gdje mi njegujemo taj jedan, da tako kažem, tišinu kao kulturu sjećanja, što je isto jedan dobar pokazatelj. Ono što mi kad radimo sa mladim ljudima u Oštroj nuli, a tiče se teme kulture i sjećanja,

0: jeste da se uvijek pozivamo na presude kako domaćih, tako i inostranih sudova za ratne zločine i radimo jednu tu dekonstrukciju narativa. Ono kada evo, ako govorimo o Srebrenici, mladi ljudi u Republici Srpskoj imaju nametnu taj osjećaj kolektivne krivice da su Srbi genocide narod, da su Srbi počinili genocid. Mi pokušavamo da razbijemo, znači da nisu Srbi, da ne postoji ni jedan narod koji je genocid, jer naprosto sve presude krivičnih sudova se terete osobu pojedinca po krivičnoj odgovornosti. Ima tu još nekih pitanja koja mladim ljudima nisu dostupna ni kroz udžbenike, ni kroz javne medije, ni kroz neke porodične narative, tako da je jako izazovno raditi sa mladim ljudima. Oni žele da znaju, ali s druge strane pritisci kako da kažem institucija, na civilni sektor, na slobodu izražavanja su sve veće, ali evo uspijevamo nekako da se izborimo sa tim.
1: Zahvaljujem gospođice Pralica. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine između ostalog specijalizovana za praćenje i izvještavanje sa suđenja za ratne zločine, informiše dakle javnost o procesuiranju ratnih zločina, što smo dakle mogli čuti evo iz ovog što ste vi rekli kolega Rovčanin, pa vi ste definitivno, mislim, na Birni jedan od vodećih izvora iz ove oblasti i vi ste zapravo došli do podatka, jel, mislim, na Birn, da je nakon više od 30 godina od završetka rata u našoj zemlji, da na suđenje zapravo čeka oko 1200 optuženih za ratne zločine. Ja sam zaista nastojala da dobijem informaciju, odnosno da dobijem odgovor ili bar komentar na ovo pitanje od nekih ljudi koji se zapravo iz pravosuđa, međutim jedni su bili u poslu, drugi su nekako, imala sam utisak da se svi pomalo izvlače, iako ne vidim zašto zapravo, to je vrlo jednostavno. Dakle, voljela bih da čujem kako vi komentarišete tu činjenicu. Dakle, da li je samo pravosuđe domaće neefikasno ili se namjerno nekako odugovlači, jer je pretpostavka da većina optuženih neće dočekati presudu ili jednostavno je riječ o tome da je pravosuđe na neki način talac politika u Bosni i Hercegovini koje ne žele da ratne zločince izvedu pred lice pravde.
2: Pa koliko god pravosuđe, tu prije svega mislim i na sud i tužilaštvo, negiralo da su taoci politike, praksa nažalost pokazuje drugačije. Znači, jer se stiče utisak zaista da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini pod utjecajem politike. Razloga za to, odnosno odgovora koji se sami po sebi nameću, je više. Ja ću pomenuti da je i glavni haški tužilac, jel u stvari glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serge Bramertz, u jednom od zadnjih intervjua nama i rekao prije nekoliko mjeseci da ima više od 1000 osumnjičenih koji se nalaze na području ne samo Bosne i Hercegovine, nego i na području Srbije i Hrvatske i da su naše susjedne zemlje naravno ne čine ništa na njihovom procesuiranju. Kada pitate tužilaštvo, treba podsjetiti naravno da po revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaduženo za složene predmete, odnosno komandni kadar, kvalifikacije zločina protiv čovječnosti i drugo. Mi smo zaista svjedoci zadnjih godina da se podižu optužnice u tužilaštvu Bosne i Hercegovine za koje je realno prema strategiji naravno nadležno bilo kantonalno neko tužilaštvo u federaciji, bilo okružno tužilaštvo u Republici Srpskoj ili čak tužilaštvo Brčko distrikta. I kada pitate naravno, kada pričamo sa ljudima iz tužilaštva, reći će da su radili što su mogli, da dosta je nedostupni i tako dalje. Kada pitate sud, oni će reći da rade po optužnicama tužilaštva, ali sa druge strane i kada mi razgovaramo sa nekim od sudija, kažu da je kvalitet dokazivanja na neki način opao u odnosu na period od prije nekih 15 ili 20 godina. Tu svakako se ubraja činjenica da je dosta svjedoka preminulo. Znači, kako biološki sat utiče na potencijalne osumnjičene, odnosno kasnije optužene, tako utiče i na svjedoke. Jer to je taj kvalitet dokazivanja, svjedoci se nakon određenog perioda, da li je u pitanju bolest, da li starost, ne mogu zaista osjećati dobro da svjedoče i ne mogu se sjećati onoga što su ispričali prije 30 godina, bilo haškim istražiocima, bilo istražiocima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. I na neki način i materijalni dokazi gube tu na težini, jer

nije još uvijek Bosna i Hercegovina, odnosno pravosuđe u Bosni i Hercegovini, da tako kažem, na tom nivou procesuiranja, i kod nas još uvijek važi živa riječ. To je ono što je na neki način pravosuđe u Bosni i Hercegovini, odnosno prije svega sud Bosne i Hercegovine, preuzeo od Haškog tribunala da je živa riječ potrebna, da svjedok potvrdi i naravno da je potkrijepljena materijalnim dokazima. Međutim, neko je dopustio zaista da taj biološki sat teče kako svjedocima, tako

0: imali smo jedan okrugli stol gdje sam zaista iznio, da tako kažem, činjenicu da je suđenja u Bosni i Hercegovini na neki način postaju kao suđenja za ratne zločine, postaju kao suđenja za ratne zločine u susjednim državama, prije svega u Srbiji, što znači da se zakaže jedno ročište u toku mjeseca, da li će se održati ili nije, jer prije smo mi imali redovna suđenja čak jednom do dva puta sedmično i procesu se brzo završavali. Međutim, sada imamo predmete zaista sa velikim brojem optuženih, pa uvijek ne postoji saglasnost tužilaštva da se zbog zdravstvenog stanja jedne osobe, opet kažem, i tu utiče biološki sat, da se predmet ne razdvaja. I veliki broj osoba koje je Serge Bramerc u zadnjem intervju nama i rekao, naravno je osumnjičeno za genocid, ali susjedne zemlje neće uraditi ništa na njihovom procesuiranju. Opet je tu isto razloga više. Krivični zakon Srbije ne priznaje krivično djelo genocid, čak ne priznaje ni krivično djelo zločin protiv čovječnosti kao jedan od težih oblika dokazivanja progona. Sa druge strane, kada je u pitanju procesuiranje u Hrvatskoj, hrvatsko pravosuđe, prije svega državno odvjetništvo Republike Hrvatske u bilo kojem većem gradu, jel, gdje postoje kancelarije, neće preuzeti optužnicu iz Bosne i Hercegovine kao što će to uraditi tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji, nego istragu vode iz početka, što znači ponovo saslušavaju svjedoke, ponovo se skupljaju dokazi, ponovo se saslušavaju vještaci koji izrađuju nalaze i, da tako kažem, imate ponovo istragu koja traje više godina. Sa druge strane, u Srbiji će tužilaštvo za ratne zločine preuzeti optužnicu tužilaštva BiH u nekim predmetima, ne u svim, jer konkretno što se tiče Srebrenice, mi smo vidjeli da se međunarodna saradnja, koliko god postojala na papiru, u praksi zaista pokazala kao mrtvo slovo na papiru. Jedan je predmet za Srebrenicu preuzet prije desetak godina, dvije osobe su bile optužene za genocid, odnosno nekadašnji pripadnici specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske, upravo za učešće u egzekucijama u Kravici. Predmet je preuzelo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. U optužnicu su dodali još nekoliko osoba koje su nastanjene u Srbiji i taj predmet i dan danas još traje u Srbiji. Opet je poređenje. Jednomjesečno se zakaže ročište, odgodi se, neko je optužen i bolestan i na neki način da bi se i predmet ustupio, prije svega oštećeni, odnosno direktno oštećeni svjedoci kojima su članovi porodice stradali, a navedeni su u toj optužnici, bi morali dati saglasnost da se predmet prebaci u drugu državu, jer sada postoji mogućnost svjedočenja iz suda Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog suda u BiH za neki postupak koji se vodi u susjednoj državi, ali jednostavno prebacivanje predmeta nije po zakonu moguće bez saglasnosti žrtava. I upravo žrtve su, da tako kažem, šalje se i ružna poruka njima kroz te predmete koji dugo, dugo traju, jer vidi se da procesuiranje neće dovesti nigdje, jer jednostavno se čeka biološki sat. Tako da veliki broj osoba stvarno čeka procesuiranje, veliki broj osoba nažalost neće ni dočekati procesuiranje, ali na još veću žalost ni brojni članovi ubijeni neće dočekati taj minimum pravde da za ubijstva njihovih članova porodice neko odgovara.
1: Kao što sam rekla u najavi, gospodin Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava danas je bio spriječen da učestvuje u emisiji, ali sam snimila razgovor sa gospodinom Todorovićem pa da poslušamo taj prvi dio. Gospodine Todoroviću, obilježavanje 31. godišnjice od genocida u Srebrenici vraća nas temi suočavanja sa prošlošću bez kojeg nema pomirenja. Međutim, tri decenije nakon rata mi i dalje govorimo o tome ko je kome više zla učinio. Neposredno pred srebreničku tragediju obilježava se stradanje oko 3.500 Srba u Bratuncu, koje u federaciji ostaje na margini. Koliko je za sve strane bitna kultura sjećanja, kako Bosna i Hercegovina ne bi bila, kako to reče jedan hrvatski analitičar, zemlja zamrznutog konflikta?
2: Mislim da je veoma važno, evo, danas o tome da razgovaramo i da konstatujemo nekoliko činjenica, zapravo da jednostavno sagledamo objektivno i smireno logiku postkonfliktnih događanja u Bosni i Hercegovini. Naime, ne treba biti puno pametan i mudar da se utvrdi da u Bosni i Hercegovini nije postojao

0: tranziciona pravda, dakle nije uspostavljena. Nisu uspostavljeni procesi koji su neophodni društvu koje je izašlo iz tako zastrašujućih konflikta, sukoba, rata, punog zločina kao što je bilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, nisu uspostavljeni mehanizmi za pomirenje, suočavanje sa istinom, utvrđivanje činjenica, tranzicionu pravdu i sve ono što je neophodno jednom društvu da bi iz tog perioda kršenja humanitarnog prava, ratnih zločina, napravilo iskorak u jedan normalni demokratski razvoj u kome postoji vladavina prava. Prema tome, rat se gradio i mi znamo kako se rat gradio, i propagandom, i naoružavanjem, i povećavanjem stepena mržnje, ali mir u Bosni i Hercegovini nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma realno gleda, niko nije gradio. I ja to pitanje mogu uvijek otvoriti i ja sam to otvorio na mnogim konferencijama, nikad nisam dobio odgovor. Zašto međunarodna zajednica nije kao jedan od prioriteta procesa u Bosni i Hercegovini stavila suočavanje sa istinom, utvrđivanje činjenica, eventualno formiranje neke komisije za istinu i pomirenje i zapravo zašto nisu uspostavljena ona četiri temelja tranzicione pravde koja su bila zaista neophodna. Nije bilo za očekivati da tu urade bosansko-hercegovački politički lideri rata. Njihove ruke su bile krvave do lakata, realno gledano. Bili su duboko uključeni u ratne zločine, naravno neki od njih iz daljine, neki malo bliže, i jednostavno njihova odgovornost je bila ogromna, tako da oni nisu bili motivisani kao ratni lideri da rade na izgradnji mira. Ali istovremeno se otvara pitanje za međunarodnu zajednicu, koja je imala moć, koja je imala mandat, koja je bila direktno angažovana u Bosni i Hercegovini na izgradnji i mira i demokratskog društva i vladavine prava. Zašto nije stavila suočavanje s istinom, pomirenje, naravno procesuiranje ratnih zločina, uspostavljanje vladavine prava i kažem sve to što zovemo tranzicionom pravdom, zašto to nije stavila kao jedan od prioriteta?
1: Vi zapravo smatrate da je faktički preskočena jedna veoma važna stepenica u pomirenju, jel?
0: Pa reću vam otvoreno. Mislim da je preskočena najvažnija stepenica u pomirenju u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je najvažnija stepenica uopće bila za razvoj jedan normalni demokratski Bosni i Hercegovini. To je bilo najvažnije, mnogo važnije od, ne znam, obnove infrastrukture, obnove puteva, elektroprivrede i svega onoga što je rat uništio. Mislim da je bilo mnogo važnije uspostaviti normalne odnose između ljudi u Bosni i Hercegovini, postaviti te temelje tranzicione pravde, suočavanja sa istinom, možda formirati neke komisije za istinu i pomirenje i naravno sudskim mehanizmima goniti one koji su počinili teška kršenja humanitarnog prava. Prema tome, to nije urađeno. I onda jednostavno Bosna i Hercegovina građana kao jedna kuća čija gradnja počinje od krova, a ne od temelja. Dakle, temelj za Bosnu i Hercegovinu je bilo pomirenje, utvrđivanje činjenica, pravda za žrtve naravno i jednostavno sve ono što je bilo neophodno u mnogim drugim državama koje su izašle iz konflikata. Dakle, to nije ništa novo i ne govorim o nečem što je nepoznato u društvenoj teoriji. Dakle, ti modeli oporavka postkonfliktnih društava su poznati u svijetu, primjenjivani su manje ili više uspješno, ali u Bosni i Hercegovini očigledno da domaćim političkim liderima to nije odgovaralo, jer im je to omogućavalo evo već 30 godina ostanak na vlasti uz pomoć vrlo jednostavnih mehanizama manipulacije sa građanima, a to je osticanje međuetničke, međureligijske mržnje, netrpeljivosti i oživljavanje trauma rata. Dakle, mi ne samo da nismo dobili tranzicionu pravdu za žrtve za građane Bosne i Hercegovine, ne samo da nismo dobili pomirenje, preuzmanje odgovornosti, suočavanje sa činjenicama. Ne, mi smo umjesto toga dobili jednu izuzetno snažnu kampanju u javnosti, u politici, pa čak evo da kažem naravno i u medijima i na univerzitetu i u javnosti uopšte. Mi smo dobili jednu snažnu kampanju relativizacije nekih zločina, kao što je bila iz Republike Srpske kampanja relativizacije zločina u Srebrenici ili na nekim drugim mjestima, i potpunog pokušaja falsifikovanja događaja iz rata, slavljenja ratnih zločina, umjesto da su procesuirani, mi smo ih slavili na svim stranama u Bosni i Hercegovini, nema tu izdetaka, pa čak i u regionu, i onda ne trebamo čuditi zašto u federaciji

0: smijemo čuti. Kada se u Republici Srpskoj obilježava tragedija Srba u Podrinju, ovih nekoliko godina rata, govori se negdje oko 3.500 stradalih Srba, ili zašto Republika Srpska pokušava svih ovih 30 godina da, kažem, relativizira zločine, ne samo, znači, ne govorimo o Srebrenici, govorimo o Prijedoru, govorimo o Zvorniku, govorimo, možemo govoriti o Konjicu, o mnogim drugim mjestima gdje su se zločini dešavali, Sarajevo, naravno, tako dalje. Na tome, Bosna i Hercegovina je daleko čak i od početka nečega što bismo mogli nazvati suočavanje sa istinom, preuzimanje odgovornosti, pomirenje i jednak odnos prema žrtvama na svim stranama na koje se one nalaze. Dakle, mi smo veoma daleko od toga jer taj mehanizam društveni nije se mogao uspostaviti tam. Njega je trebalo da uspostavi i država Bosna i Hercegovina i međunarodne organizacije koje su bile angažovane u Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovačke institucije, naravno, ali istovremeno, naravno, uz učešće građana, medija, nauke itd. Mi na tome, nažalost, nismo radili i otuda, evo i dalje, vrlo bolne, vrlo brutalne, neprimjerene političke manipulacije i instrumentalizacije zločina koji se dešavaju u ratu, slavljenje ratnih zločinaca, negiranje, realno gledano veoma smo daleko od nečega što bismo mogli nazvati pomirenje ili suočavanje sa istinom ili jedan civilizacijski korektan, primjeren odnos prema žrtvama na svim stranama. Jer mi smo u toj dehumanizaciji zaboravili da su žrtve, govorimo najčešće o civilnim žrtvama ili žrtvama vojnika koji su bili zarobljeni. To što je isto također ali teško kršenje humanitarnog prava, govorimo o nedužnim žrtvama i mi u Bosni i Hercegovini nismo našli zajednički stav prema tim žrtvama. Nismo dostigli taj stepen, ja bih rekao slobodno, civilizacijskog, ljudskog razvoja, demokratskog razvoja, humanog odnosa, solidarnosti sa žrtvama, sa njihovim porodicama. Mi smo daleko od toga. Umjesto toga imamo jednu sramnu, brutalnu, neprimjerenu manipulaciju žrtvama. Imamo, kažem, pokušaj falsifikata, imamo laži, imamo nešto što dublje bol.
1: Gospodine Todoroviću, govorimo o važnosti kulture sjećanja. Evo, tri decenije su dakle protekle od rata, više od tri decenije, dok istovremeno oko 1200 osumnjičenih za ratne zločine čeka na suđenje. Pitanje je da li će dakle uopšte biti osuđeni s obzirom na toliko proteklo vrijeme, na taj vremenski tok, jel?
0: Najveći broj ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini, nažalost, neće biti izveden pred lice pravde. To je činjenica. Veliki broj njih se nalazi u Hrvatskoj, veliki broj u Srbiji. Neki od njih imaju veliki državljanstvo tih zemalja i te države su im svjesno, dakle vrlo svjesno u sklopu svojih politika prema Bosni i Hercegovini, dale tu vrstu zaštite. Dakle, zaštite od krivičnog gonjenja za zločine koji su počinili u Bosni i Hercegovini. To pokazuje istovremeno odnos naših susjeda ili prema vladavini prava, prema ratnim zločincima i njihov odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, taj odnos očigledno nije dobro namjeran. Oni nisu podržali ni Hrvatska ni Srbija, nisu podržali procese izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Da su podržali te procese, oni bi te zločince isporučili Bosni i Hercegovini i rekli, mi želimo da ljudi odgovaraju, pa ako su krivi, njihova krivica će biti dokazana, ako nisu krivi, evo imat će sudski proces na kome će dokazati svoju nevinost. Ne, dakle naši susjedi su ratne zločince, kako bi rekao, zaštitili, čime su istovremeno pokazali da su mnogi od tih ratnih zločinaca radili u Bosni i Hercegovini ta nedjela i zaista nekada monstruozne ratne zločine koji su bili podstaknuti, podržani ili čak bilom inicirani upravo iz Beograda i Zagreba. O tome treba vrlo otvoreno govoriti. Ako nije tako, pa zašto ih kriv? Zašto ih tamo ne procesuira? Prema tome, to je činjenica što ste rekli da je veliki broj tamo pod zaštitom države i da neće nikada biti izvedeni pred lice pravde. Međutim, ono što je isto veliki problem je činjenica da vrlo veliki broj počinilaca ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti procesiran iako žive i radi u Bosni i Hercegovini. Mnogi su društveno aktivni, mnogi se nalaze na nekim pozicijama jeli, u institucijama bosansko-hercegovačkim, neki se nalaze čak i u parlamentima, neki na lokalnom nivou i tako dalje u vlasti. Zašto neće biti procesuiran? Zbog toga što su te vlasti u Bosni i Hercegovini koje su izašle iz rata i koje su jeli, u velikoj mjeri kreirale političku situaciju ne samo onih nekoliko godina nakon rata nego i danas, oni su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da opstruišu uspostavljanje vladavine prava kada u pitanju procesuiranja ratnih zločina. Dakle, oni su blokirali istrage, oni su institucije koje je trebalo da se bavi tim istragama, dakle policija ili policijske agencije, naravno tužilaštva i sudovi, oni su učinili sve kao vlast da te

0: institucije oslabe, da ih obstruišu, da u njih postave svoje ljude koji bi obstruisali te istrage, da im ne daju recimo evo tužilaštvima, da im ne daju dovoljan broj tužilaca ili istražitelja, da nemaju kapacitete. Vrlo često nisu imali sredstva. Dakle, mi iz Helsinškog odbora smo to pratili u proteklih 30 godina i bili smo svjedoci da su, znači, i policija, kažem ove agencije koje se bavile istragama, i tužilaštva, i sudovi bili u pravom smislu riječi opstruisani, blokirani, politika i politički lideri i parlamenti, dakle u kojima se donose zakoni, vlade, naše entitete i kantona su činili sve kako bi otežali, usporili procesuiranje ratnih zločinaca i kako bi to manji broj počinilaca ratnih zločina odgovarao pred licem pravde. Prema tome, ta opstrukcija je bila izuzetno snažna, izuzetno dobro organizovana, vrlo široka, široko razostavljena i kao rezultat toga je u proteklih 30 godina mi imamo jedno saznanje da će stotine i stotine počinilaca ratnih zločina ostati nekažnjeni zbog toga što pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini u proteklih 30 godina su bile zarobljenici politika koje nisu htjele da ratni zločinci budu kažnjeni.
1: Evo kolega Rovčanin, predlažem da prvo čujemo vaš na neki način osvrt, da ne kažem, jeli, na ovo što je gospodin Todorović rekao. Mislim, prije svega, jesmo li mi društvo zamrznutog konflikta, kako reče neko od hrvatskih analitičara. A onda i da nam kažete vaše mišljenje zašto se ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida koji dakle nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine Valentin Incko.
2: Pa svakako, na prvi dio odgovor pitanje, gospodin Todorović je govorio da na neki način transiciona pravda u Bosni i Hercegovini nikada nije zaživjela, navodio je razloge. Ja ću podsjetiti da je prije skoro 15 godina bilo pokušaja da se na neki način napravi komisija na državnom nivou koja će utvrditi tačan broj stradali, tačan broj logora, tačan broj civilnih žrtava rata i na neki način doprinijeti memorializaciji. Međutim, nakon par sastanaka, koliko je meni poznato, bili su uključene naravno udruženja žrtava iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, ali iz naučnih krugova. Izrađen je bio nacrt i nikada ništa od toga nije zaživljeno. Kako su nam poslije predstavnice žrtava i govorili, nacrt je završio nekoj od fioka u parlamentu, nikada nije ni razmatrano i ta priča je na neki način zamrzla. A upravo značajno bi bilo zbog toga što jedine činjenice koje mi trpimo o ratu u Bosni i Hercegovini i koje su na raspolaganju su pravosnažne presude. Bilo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, bilo suda Bosne i Hercegovine, pa čak i kantonalni okružni sudova i sudova u regionu. Zašto? Upravo zato što same pravosnažne presude navode činjenice koje su utvrđene u više predmeta i gdje su i sudska vijeća kao neosporna prihvatila. Vi kada pričate s nekim u Bosni i Hercegovini o procesuiranju bilo kojeg ratnog zločina, nekako se stiče utisak da se više gleda ko je za taj zločin osuđen pred nekim sudom koji je oslobođen. Međutim, ono što je bitno je šta su sudska vijeća utvrdila. Da li je neko oslobođen po individualnoj komandnoj odgovornosti ili kao počinilac, ili da li se gleda da li je zaista u određenom mjestu bilo stradanja stanovništva, bilo ubijanja, bilo uništavanja imovine, bilo zatvaranja, deportacije i drugih oblika progona. A što se tiče drugog dijela pitanja, naravno svi smo mi svjedoci da su udruženja proistekla iz rata, odnosno udruženja žrtava, godinama tražila od visokih predstavnika da donesu zakon o negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca, jer je, čini mi se, međunarodna zajednica iz početka prepuštala to domaćim političarima da donesu zakon na tom nivou. Tako kod nas u Bosni i Hercegovini, što smo svjedoci, zaista se teško o tim pitanjima dogovoriti. Evo, već decenijama bivši visoki predstavnik Valentin Incko je donio zakon, odnosno izmjene krivičnog zakona kojim se zabranjuje negiranje i umanjenje genocida, veličanje ratnih zločina, veličanje osuđenih ratnih zločinaca, pa čak i bilo kakvo, znači, umanjenje ratnih zločina. I tek evo 5 godina, izvinjavam se, nakon tog zakona mi imamo u Bosni i Hercegovini samo dvije pravosnažne presude. Od te dvije pravosnažne, naravno obje su pravosnažne presude za veličanje osuđenih ratnih zločinaca, ali jedna od tih presuda se odnosi

0: odnosi i za negiranje genocida, odnosno ublažavanje genocida počinjenog u Srebrenici, jer je Vojin Pavlović u Bratuncu, izuzev što je veličao Ratka Mladića, jel bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog na doživotnu kaznu zatvora u Hagu, osim što je naravno veličao Mladića, na neki način je postavljao u Bratuncu i transparente koji se sa natpisima 11. juli, dan oslobođenja Srebrenice, što je sud utvrdio kao ublažavanje, odnosno negiranje genocida. Pavlović osuđen na jedinstvenu kaznu od 3,5 godine, ali na istu još uvijek nije istupio, jer evo već treći put sud Bosne i Hercegovine udovoljava njegovom zahtjevu da za odlaganjem kazne. I ta presuda je kada je prvostepena donesena prošle godine, na neki način konačno bila odgovor da će pravosuđe sada malo aktivnije i ažuranije, da će se podizati optužnice i da će se procesuirati ti predmeti, ali do toga nije došlo. Nekako isto vrijeme se vodio postupak protiv još jednog optuženog iz Banja Luke za veličanje ratnih zločinaca, koji je također završio pravosnažnom presudom od 3 godine zatvora, i to je to što se tiče pravosnažnih presuda. Trenutno u sudu Bosne i Hercegovine se vodi postupak za veličanje ratnih zločinaca upravo protiv, gospodin Todorović je malo prije govorio o predstavnicima lokalne vlasti, upravo protiv jednog od predstavnika lokalne vlasti iz Republike Srpske. Po istom Inskovom zakonu, odnosno izmjenama, još je jedna osoba osuđena samo, ali ne za veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina, tako kažem, omalovažavanje žrtava hrvatske nacionalnosti na području Viteza. Što je razlog tome? Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje, i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prije godinu ili dvije, ne mogu sad tačno da se sjetim, počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima, ali su naravno odluke su anonimizirane, upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja, što je zagarantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Pa su nekako poslije više mjeseci počeli da obrazlažu da li je neko krivično djelo dokazivo. Kada govor mržnje za koje se prijave podnose, kada postaje mržnja, kada vrijeđa druge, do obrazloženja da Facebook kanali i druge društvene mreže nisu dovoljno posjećene kod pojedinih korisnika, tako da na neki način udruženje žrtava će podnositi prijave bilo protiv političara, jer smo svjesni da u javnom prostoru oni koriste takav govor za omalovažavanje zločina, za iskrivljavanje sudski utvrđenih činjenica, pa čak i za veličanje osuđenih ratnih zločinaca, što možemo očekivati u naredna 2-3 mjeseca, pogotovo što ove godine imamo izbore i izborna je godina, i koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo nekako ostaje, da tako kažem, nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno, da tako kažem, obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela i tako dalje. Mi smo do pravosnažne presude od prve koja je donesena prošle godine čuli da u Bosni i Hercegovini postoji sudska praksa jer se krivično djelo u stvari zove izazivanje rasne, vjerske i nacionalne mržnje, razdora i netrpeljivosti, i upravo kao jedna od podtačaka tog djela odnosi se i zabrana negiranja genocida i veličanja ratnog zločina i osuđenih ratnih zločinaca. Ali naravno procesuiranje izostaje. Opet kažem, tu se nameće jedini logičan zaključak da se politika uključila i da pod njenim utjecajem pravosuđe, prije svega tužilaštvo Bosne i Hercegovine, vrlo slabo, odnosno nedovoljno radi na tim predmetima. Treba pomenuti činjenicu da je prije svega na federalnom nivou postoji zakon o zabrani negiranja zločina, zabrane negiranja genocida, pa čak i veličanju ratnih zločinaca, koji je nekoliko godina prije izmjena koje je nametnuo bivši visoki predstavnik donesen u federaciji, ali vi na prste jedne ruke zaista možete izbrojati koliko su tužilaštva u federaciji, prije svega kantonalna tužilaštva, podigla optužnica po toj tački izazivanja rasne, vjerske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti, što znači da procesuiranje, iako se moglo raditi godinama prije u federaciji, je izostalo.
1: Evo, i gospođica Pralica bih htjela da prokomentariše gospodina Todorovića nekoliko samo stvari, pa da idemo dalje.
2: Pa ja bih se složila sa kolegom Todorovićem iz Helsinškog odbora iz Bijeljine. Nekako imamo svi osjećaj da je žrtvovana demokratija i pravda zarad zamrznutog mira u Bosni i Hercegovini. Dejtonski mirovni sporazum je zamrzno, da tako kažem, oružani sukob, obustavio je oružani sukob u Bosni i Hercegovini, ali što se tiče tranzicijske pravde, izgradnje mira, što se tiče našeg puta ka Evropskoj uniji i slično, mislimo da tu stojimo i tapkamo u mjestu, da smo udalje u nekom konfliktu, što mislim pokazuju brojni primjer od evo i posljednje faze genocida, to jeste negiranje koje je sve prisutno u javnom prostoru. S druge strane imamo političke elite koje koriste s jedne strane negiranje, sa druge upravo ovu, hajmo reći, retoriku tokom izbornog ciklusa zarad nekog profita. Imamo dehumanizaciju žrtava, nažalost, sa svih strana, gdje se uvijek govorimo o tome broju žrtava, nikad ne govorimo da su to ljudi, da su to naše komšije, da su to naši prijatelji, članovi porodice i slično. I time se nekako, ja mislim, dodatno stavlja ta mržnja među građane. Poricanje genocida govori o tome da su institucije zakazale, prije svega institucije i obrazovanja. Narativi danas u politici su nažalost zaprepašujuće slični kao onih što smo ih imali 90. godina, što je još jedna odluka društva koje se nikad nije prihvatilo istinski odgovornost, pomirilo se sa svojom prošlosti i nastavilo dalje. I dok mi god imamo ljude koji su još uvijek aktuelni u političkim strankama i vrlo politički aktivni, a učestvovali su u sukobima 90. za neke se zna i mislim ustoje u fihokama, jel te, optužnice, mislim predmeti u stvari za ratne zločine, dok se oni sastaju sa visokim zvaničnicima Evropske unije, ambasadorima, mislim da smo se i mi kao građani, kao civilni sektor osjećamo izdano i prevareno i da ne možemo očekivati da nas niko drugi spasi, već da mi moramo sami da se suočimo sa svojom vlastitom prošlosti i da vidimo šta dalje.
1: Prvo zvanično obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici održano je prošle godine u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Generalna skupština je u maju, dakle, usvojila rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i gdje rezolucija osuđuje svako poricanje genocida i poziva države članice da očuvaju, dakle, te utvrđene činjenice, te da kroz edukacije i obrazovne sisteme podužu svijest o onome što se desilo u junu 95. u Srebrenici. Koliko je kultura sjećanja važna u konačnici za pomirenje?
2: Pa, izuzetno je važna, jer bez kulture sjećanja nema ni suočavanja sa prošlosti i mislim da mi kao civilni sektor, kao građani, mediji vršimo taj pritisak od ozdo, da tako kažemo, na institucije da preuzmu odgovornost, da se suoče sa prošlosti kako bi mogli da napravimo taj korak ka budućnosti, jer ako se ne suočimo sa prošlosti ne možemo ni da gradimo budućnost sa nekim zdravim temeljima. Sa druge strane, ono što smo uvidjeli jeste da je civilni sektor medija poput Birna, koji zaista ima jednu odličnu i arhivu i dokumentarne filmove, i zaista su dosta radili na tom pitanju, smo učinili sve, mi smo učinili posao naših institucija. Sada je vrijeme, pošto je Bosna i Hercegovina kao potpisnica, pristupnica Evropskoj uniji, to je poglavlje 5 koje treba da rješava, mi sada očekujemo da će Evropska unija, da će zvaničnici da vrše pritisak na naše institucije da konačno preuzmu odgovornost, jer opet kažem, ne možemo bez suočavanja sa prošlosti, bez sudski utvrđenih jasnih činjenica koje moraju da budu udžbenicima, bez reforme obrazovanja, to je ta lustracija koja je izostala, to je taj četvrti temelj, da tako kažem, tranzicijske pravde, znači nama je potrebna lustracija i da zaustavimo negiranje genocida, da se zakon počne poštovati na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Evo, imamo i zakon o djeci koja su rođena kao posljedice ratnog silovanja, koji se također ne priznaju u Republici Srpskoj, što nam nekako vlasti ili žele poručiti institucije Republici Srpskoj da žene koje su u Srpkinji nisu silovane, što je strašno, a na njima se opet gradi neki temelj narativ i to izbjegavanje. U stvari, nigdje vi u narativu srpskih političara nemate to da su oni odbili saradnju sa Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju i zašto nisu procesuirani zločini nad srpskim civilima. To se i tekako vidimo danas koristi kao manipulacija za negiranje genocida i drugih ratnih zločina.
1: Žao mi je što nećemo čuti još jedan odgovor na pitanje gospodina Todorovića, ali eto, s obzirom da vrijeme zaista emisije se bliži kraju. Kolega Rovčanin, zamolila bih vas da otprilike napravite jedan rezime, odnosno da zaključak napravite ove emisije, taj jedan novinarski, jel, s obzirom da smo vidjeli da ste zaista izvanredan poznavalac ove teme, a također i da najavite neka dešavanja još u Srebrenici. Čini mi se promociju filma koji u produkciji Birna, jel?
0: Tako je. Produkcija filma, naravno, koju je radila kolegica Lamija Grebo, naravno ona je bila nosilac projekta uz podršku uredništva i menadžmenta Birna. I taj film govori o jednoj, da tako kažem, drugoj Srebrenici, govori o umjetniku iz Srebrenice, ili kojeg su zvali srebrenički David Bowie, koja i pokazuje kakav je bio nivo kulture u Srebrenici tokom rata, da unatoč gladi, unatoč nedostatku osnovnih životnih sredstava, unatoč genocidu koji se poslije desio i brojnim drugim ratnim nedaćama, da je život u Srebrenici postojao. Film je prikazan do sada, prije dvije godine na Sarajevo Film Festivalu, doživio je svoje promocije u brojnim europskim gradovima i u naravno gledaoci Bosne i Hercegovine će ga moći vidjeti 11. jula na BHT-u, kako je najavljeno. Osim toga, u Srebrenici se dešavaju brojne konferencije upravo posvećene genocidu i danas i sutra, naravno, u 11. jula je ukop 10 žrtava i kolektivna dženaza. I naravno, u Srebrenici ne treba govoriti samo uoči i tokom 11. jula, nego i narednim danima, pa i narednim godinama, jer, kako ste već pomenuli, i rezoluciju o Srebrenici koju je donio UN, mi smo svjedočili proteklih dana da je u Parizu i nekim drugim europskim gradovima dan sjećanja na Srebrenicu obilježen. Brojni gradovi su to i isto tako najavili da će biti urađeno u narednim danima.
1: Zahvaljujem kolega Rovčanin. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktuelno BH Radija 1, u kojoj smo govorili o značaju kulture sjećanja i pomirenja pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Moji gosti danas su bili Haris Rovčanin, novinar Birna, i Milica Pralica, predsjednica udruženja Oštra nula, kojima zahvaljujem na gostovanju. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji i do slušanja. Srdačno vas pozdravlja realizator tona Marija Simendić, a moje ime je Ljilja Đurić.
3: Informativni program BH Radija 1.
4: Sadašnjost.
3: Stvarnost.
4: Savremenost.
3: Ovdje.
4: Bosna i Hercegovina.
3: I sada.
4: BH Radio 1.
3: Aktuelno.
4: BH Radio 1.
3: Ovdje. I sada.
4: Aktuelno.
3: Aktuelno.

0: sjednici, SNSD sa ukupno 8.000 maraka, SDP sa 3.500, te stranku Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić i DF sa po 3.000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je donio odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za oglašavanje u dnevnoj štampi za potrebe provođenja izbora ove godine na tri jezika u Bosni i Hercegovini. Preovladava sunčano vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Sarajevu je 24 stepena, Bijeljini 27, Bihaću 28, Banjoj Luci 29, Neumu 31 i u Mostaru 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: I 14 je sati i 5 minuta. Poštovani slušatelji, dobar dan. Ja sam Bojana Kostić i pravit ću vam društvo u novom epicentru BH Radija 1 do 16 sati. Ovo su naše teme. Iz Visokog jutros je ispraćena kolona vozila sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. Dolazak kolone u memorijalni centar Srebrenica očekuje se u poslijepodnevnim satima i svakako o tome vas informišemo. Smiruje se situacija na požarištima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U Mostaru je održana i vanredna sjednica gradskog vijeća u fokusu aktuelno stanje na mostarskoj deponiji Uborak. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pokrenula je novu verziju portala otvorenih podataka, a ujedno otvoren je i prvi centar za obuku kontrolora vazdušnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Govorimo i o tome da je na tržištu Bosne i Hercegovine evidentirano i to da su prisutne velike količine lažnog meda. Eto, dovoljno razloga da ostanete uz nas do 16 sati. Za tonsku realizaciju odgovoran Arslan Kršo, muzički urednik Fadil Hamzić. Ovo je Epicentar.

0: Kolona vozila sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine krenula je jutros ispred zgrade javnog komunalnog preduzeća Groblja Visoko, zaustavljala se u Ilijašu i Vogošći, a nakon zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine zaustavila se ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, ispred pijace Markale i Sarajevske vijećnice. Očekuje se da će u poslijepodnevnim satima kolona stići u memorijalni centar Srebrenica, u kojem će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava. Ovogodišnja komemoracija odvija se u znaku poruke da istina, pravda i sjećanje moraju ostati temelj borbe protiv negiranja genocida i svih oblika mržnje. Također, kolona sa više od 6000 učesnika Marša mira jutros je krenula u drugu dionicu ovog memorijalnog pohoda. Nakon prenoćišta u Liplju, danas će preći maršutu od novih 30 km preko Jošanice, Donje Kamenice, Udrča i Cerske, pa sve do Mravinjaca, gdje je večeras planirano novo prenoćište i prikazivanje filmova u sklopu istorijskog časa. Organizatori ističu da i drugi dan Marša mira protiče prema planu, da se kolona sa učesnicima pridržava svih uputa i da do sada nisu zabilježeni nikakvi problemi, posebno kada je u pitanju zdravstveno stanje svih učesnika. Detalje o Maršu mira, ali naravno i o koloni sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici, bit će riječi svakako o tome u našem programu i u nastavku i u našim informativnim emisijama.
1: Epicentar.
0: A u nastavku Epicentra donosimo i druge nove aktuelne priče. Danas je u Mostaru održana vanredna sjednica gradskog vijeća i u fokusu i glavna tema ove sjednice bilo je stanje u javnom preduzeću Deponija Mostar nakon požara koji je zahvatio odlagalište, sortirnicu i mehanizaciju i sa kojim su se vatrogasci borili 10 dana. Odvoz otpada na druge deponije u oba entiteta grada Mostara svakodnevno košta oko 21.000 maraka, pa će od naredne sedmice biti pokrenuto usitnjavanje i baliranje otpada i njegovo privremeno skladištenje na prostoru deponije. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić zahtjeva da tužilaštvo pronađe i zatraži kažnjavanje počinilaca koji su gradu i građanima nanijeli više milionsku materijalnu štetu kao i ekološku, izražavajući tvrdnju da se radi o više puta podmetnutom požaru. Deponovanje otpada u Mostaru je višegodišnji problem za koji je utvrđen plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na Uborku, a koji nije odmakao daleko sa realizacijom zbog osporavanja okolinske dozvole pred sudovima od strane aktivista. Detaljnije u nastavku o ovoj temi govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
2: Sukladno planu prilagođavanja nastavljamo dalje, sukladno dozvolama koje smo dobili, nastavljamo dalje rad. Ono što je vanredno, to je da ćemo morati iznaći privremeno rješavanje odlaganja otpada privremeno, ne deponiranja, a to podrazumijeva da će neko 120 tona otpada u gradu Mostaru samljet, evo da budem bukvalan, samljet, presovat, zapakirat u vodonepropusne folije i da će to stajat neko vrijeme na nekom lokalitetu u gradu Mostaru. Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti Uborak. Nema gdje drugo, svugdje drugo je to neopravdano. Tražili smo lokacije, pitali možemo li negdje drugo, ne postoji. Jedino tamo može.
3: Gradonačelnik je očekivano ponudio plan prilagodbe, koji je neki dokument koji je ministarstvo usvojilo, kao nekakav dokument po kojem se treba dalje nastaviti raditi, i on je zatražio podršku. Zatražio je podršku od vijećnika za taj plan. To je više formalna neka podrška, plan je odobren od strane ministarstva, ne trebamo ga mi formalno pravno odobravati da bi on se primjenjivo, znači on se mogao početi primjenjivati ranije, ali evo gradonačelnik je zatražio nekakvu podršku vijeća. Ono što mi sada vidimo u javnosti, u komunikaciji s građanima, a evo i ja moram lično priznati, kad sam pročitao taj plan, pogotovo sada je on meni u nekim stvarima nejasan. Dakle, znamo da se po tom planu planira zatvoriti stare deponije. Dok traje zatvaranje starih deponija, plan je predvidio da se izgradi nova ploha na koju će se umeđu vremenu odlagati. I to je nešto što je recimo logično. Ono što nije logično je da je ta ploha veličine 2,5 hektara, a plan traje 5 godina, a 2,5 hektara vam traje 10 ili 15 godina. I to zbunjuje ljude. Ljudi kažu zašto pravite toliku plohu ako ćete sve završiti nakon 5 godina. I meni je logično to pitanje. Danas je gradonačelnik rekao da to neće biti 2,5 hektara, nego da će biti 0,6 hektara, znači 4 puta manje. I to je sad neka nova informacija koja ne piše u planu. Dakle, i zato je ona nejasna, možda ona nije dovoljno iskomunicirana, možda je treba plan ažurirati, možda ga treba izmijeniti, ne znam ni ja. Znači, to je sad treba odgovoriti javnosti, građanima, vijećnicima, zašto je sada ta izmjena došla, da li zbog novca ili se stvarno odustaje od ta 2,5 hektara, mislim da bi onda možda razmišljanje javnosti bilo drugačije. Druga stvar koja je isto sada nedoumica u tom planu jeste da je u planu pisalo da će se otpad sortirati u sortirnici, pošto je sortirnica izgorila u požaru. Postavlja se pitanje da li onda plan u tom segmentu primjenjiv.
0: Evo, čuli ste gradonačelnika Mostara Marija Kordića i predsjedavajućeg gradskog vijeća Mostar Đanija Rahimića, a povodom situacije u vezi mostarske deponije Uborak, zbog čega je i danas u Mostaru održana vanredna sjednica ovog gradskog vijeća. A od tri velika požara koja su proteklih dana harala na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, dva su ugašena, aktivan je još samo onaj u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica. Kako se navodi u izvještaju operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, vatrogasne ekipe su tokom jučerašnjeg dana stavile pod kontrolu požar na području Rujišta koji je gorio od subote, a požar na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica u Čapljinskoj općini u potpunosti je ugašen u srijedu ujutro, a aktivnim se vodi još požar u kanjonu rijeke Rakitnice u blizini sela Blace kod Konjica. Taj požar je aktivan od 2. jula, a zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena gašenje je i dalje otežano. Vatrogasne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su u stanju visoke pripravnosti zbog nepovoljnih vremenskih uslova i suše koji pogoduju širenju požara. A također na početku Epicentra informišemo vas i o aktuelnostima vezano za novu željezaru Zenica, tačnije rješenjem kantonalnog suda u Zenici. Odbijena je žalba privrednog društva Nova željezara Zenica, izjavljeno je na rješenje Općinskog suda u Zenici od

0: 9. juna, kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana, te odgođeno donošenje konačne odluke po prijedlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad tim preduzećem. Između ostalog, Opštinski sud u Zenici je, nakon što je održano izvještajno ročište o prijedlogu za otvaranje stečaja, navedeno rješenje o određivanju privremene mjere donio nakon prijedloga Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka uvođenja vanredne uprave nad novom željezarom Zenica na čelu sa Senom Šaranom. Sud je privremenu mjeru uveo s ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a protiv takvog prvostepenog rješenja žalili su se iz nove željezare Zenica. Svoju odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Opštinski sud u Zenici trebao bi donijeti nakon ročišta koje je zakazano za sutra u 9 sati, kada će biti održano ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privrednog društva Nova željezara Zenica. Iz sindikata ovog privrednog društva pozdravljaju odluku suda, a za naš radio govori i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
1: Apsolutno vjerujem u općinski sud. Evo još jedan dokaz da imamo pravo da vjerujemo, i ako Bog da, u konačnici u petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelu sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru proizvodnju i da napokon organizujemo se i da proizvedemo nove tone čelika, ako Bog da.
0: Eto, čuli ste, bio je to predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić. Svakako i pratimo sutra cijelu tu priču i o tome vas informišemo na vrijeme. 14 sati, 19 minuta, ovo je Epicent.

A danas u Epicentru objavljujemo iz Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine stiže konkretna i lijepa vijest. Puštena je u rad nova verzija portala otvorenih podataka. U pitanju je platforma koja omogućava jednostavan, brzi i besplatan pristup

0: Gospodin Almir Badnjević. Gospodine Badnjeviću, prije svega dobar dan, dobrodošli u novi Epicentar.
1: Dobar dan i hvala vama na pozivu, kao i ali puno pozdrava za vas i vaše slušatelje.
0: Hvala, evo i ime slušatelja. Gospodine Badnjeviću, ja rekoh u uvodu, stiže konkretna i lijepa vijest. Šta podrazumijeva ova nova verzija portala otvorenih podataka?
1: Ovako, građani su, pretpostavljam, ja već upoznati da agencija IDEA prije svega vodi registre o matičnom broju građana, prebivalištu, boravištu, ličnim kartama, pasošima, vozačkim dozvolama, registracijama, potvrdama o vlasništvu, registru novčanih kazni, prekršaja, zatim o digitalnim kartama, digitalnih tahografa, pomorskim brodarskim iskaznicama itd. itd. E sad, s obzirom da postoje neke evropske direktive koje se tiču također i portala otvorenih podataka, mi smo još prije par godina pustili takozvani portal otvorenih podataka koji je sadržavao također uvid u sve ove podatke koje smo mi na određen način punili. Međutim, nikad nismo baš bili zadovoljni sa samim izgledom i dizajnom i dosta često su nam i istraživači koji se ovo tiče, i mediji, i obični građani, poslovni sektor, akademska zajednica i svi ostali zainteresovani koji su to koristili, često smo govorili da baš nije pregledno sve to one što smo mi kreirali, da bi dobro bilo da se to malo promijeni, a kao što rekao, ni mi baš nismo bili u startu najzadovoljniji s tim kako je to izgledalo i s obzirom da je bio jedan poziv kod regionalne agencije RESPE, koja finansira u stvari projekte poput ovoga, mi smo aplicirali za taj projekat, dobili smo praktično, odobrena nam je taj projekat, agencija angažovala kompaniju koja je u principu izradila sad za nas ove novi portal za koji smatram stvarno da je značajno unapređen korisnički interfejs, omogućava dosta brže da se sve pretražuje, imate mnogo bolje preglede svi ovih podataka, različite interaktivne ove grafičke prikaze, jednostavniji uopšteno pristup koji se praktično svi podataka koji se svakodnevno ažuriraju praktično iz naših službenih evidencija. Tako da mislim da su građani, ono što je neophodno, u stvari što predstavljač reći, jedan od temelja savremene digitalne uprave da su dobili najbolji mogući način.
0: Da. E sad, da li to znači da portal otvorenih podataka predstavlja priliku da se jednostavnije prate, je li tako, svi ti podaci?
1: Tako je.
0: Koliko je olakšano?
1: Da. Vi na vrlo jednostavan način praktično određenim filtriranjem i odabirom šta vas zanima, recimo, ne znam, koja općina, muški, ženski, koji opseg godina i tako dalje, možete da odaberete sve ono što vas zanima. Koliki je broj, ne znam, umrli, rođeni, koliko živih ljudi, takvog i takvog opisa u toj i toj, ne znam, općini, u tom kantonu, u tom entitetu, na toj državi. Praktično igrate se sami, pretražujete statističke podatke građana Bosne i Hercegovine, dakle, u odnosu na ono, znači, što tražite i kako tražite. Šta je jako važno da se ovdje spomene? Jako važno da spomene u stvari da je ovo sve urađeno u skladu sa zakonom zaštite ličnih podataka.
0: Da nema zloupotreba podataka,
1: da,
0: to sam vas htjela pitati.
1: S obzirom da ovaj portal u principu apsolutno ne sadrži niti jedan lični podatak, dakle ovdje ne možete pronaći ničije ime, prezime, nečiji matični broj itd. Nego su stvari to statistički podaci, recimo ne znam koliko ima rođeni danas u Sarajevu ili nekoj drugoj općini, koliko ima umrlo i koliko ima odjavljeni, prijavljeni, koliki je broj izdanih dokumenata, poništenih dokumenata itd., registrovani vozila, koliki je broj registrovani neki novčani kazni itd. Tako da to su ti, znači, statistički podaci, a vi birate sebe, hoćete, ne znam, entitet, kanton, općinu, godinu, mjesec, datum, šta god već želite, znači, da radite.
0: Ono što je važno, gospodine Badnjeviću, objasniti slušateljima širom Bosne i Hercegovine, jeste da ovaj portal je svojevrsna platforma, možda za sve one koji trebaju neku konkretnu analizu, naučna istraživanja, evo, malo čas ste pomenuli medijske sadržaje prilikom formiranja nekih priča itd. I sve je zaista transparentno, apsolutno, znači, dostupno. Na koji način neko može pristupiti? Da li je potrebna neka registracija i slično?
1: Dakle, kompletan pristup je u potpunosti besplatan, sve je tako kao što ste ispomenuli u tom slučaju. Dakle, recimo, ne znam, mediji, istraživači, obični građani uopće više ne moraju da šalju neke upite, da pitaju, znači, za neke određene podatke. Ostalo, nego mogu sami poigrati, mogu sami da izvode neke najzanimljivije za njih podatke što ih zanimaju i mogu praktično da da se bave što istraživanje, što objavljivanjem nekih priča itd. Mogu se naravno pratiti razni trendovi. Ono što smo posebno ponosni, što smo sad uspjeli da ubacimo ovdje određenu grafiku tako da možete da obtenete što i tabelarno i grafički

0: tako dalje. Onaj kompletan pristup samom portalu otvorenih podataka u potpunosti besplatan. Dakle, sve što trebate da odete na web stranicu idea.gov.ba, pod menijem rješenje usluga imate portal otvorenih podataka i kliknete u stvari na novi, to je vizualizirani portal, novi praktično portal koji je otvoren tu i otvorit će vam u principu pretraživač bez ikakve registracije, besplatno, bez bilo čega drugog, možete dalje onda sami vi pretražujete ono što vas zanima.
1: Sjajno. I ovo je ujedno i poziv, ili tako, gospodine Badnjeviću, da svi građani, istraživači i svi oni kojima su potrebne ovi podaci za neke analize posjete svakako stranicu Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i evo, prate i portal otvorenih podataka.
0: Tako i smatram da ovo je također jako interesantno i svim ovim koji se ove godine, s obzirom da su izbori u Bosni i Hercegovini, baviti bilo kakvim političkim kampanjama je bilo s čim sličnim, tako da na ovaj način u principu mogu da, ukoliko znaju da čitaju podatke, mogu zaista mnogo podataka da vide po svakoj općini, po svakoj ulici, po broju ljudi itd. To možda će im pomoći kod različitih kampanja i ostali praktično da pokušaju da naprave malo personalizirane stvari za ono što im je neophodno, a da ne budu uvijek neke klasične poruke koje vjerovatno je ovdje muka nam je svima odslušanja isti.
1: Da, i evo vi ste s ovom rečenicom uputili jedan prijedlog svima kojima je to potrebno.
0: Tako je, sad imate konkretne podatke, tako je, na osnovu čega zaista možete za svaku lokalnu zajednicu i za ono što vas zanima konkretno ići, konkretno obrađivati, na konkretan način raditi, znači pretraživati i sve ostalo.
1: Dakle,
0: jer imate uvid u konkretan broj statističkih podataka po svakom od tih osoba.
1: Evo, brže pretraživanje, jednostavni pristup informacijama, prisutne su interaktivne grafički prikazi, dovoljno razloga da se posjeti portal otvorenih podataka nova verzija. Vama hvala lijepo za izdvojeno vrijeme i družimo se opet prvom prilikom na valovima BH Radija 1.
0: Dogovoreno i hvala vama puno na interesu i pozivu da razgovaram zajedno s vama o ovoj temi.
1: Gospodin Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: A u nastavku našeg druženja u Epicentru donosimo još jednu sjajnu pozitivnu priču iz Bosne i Hercegovine. Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine otvorila je prvi certifikovani centar za obuku kontrolora vazdušnog saobraćaja u našoj zemlji. E o toj sjajnoj priči govorimo u nastavku sa našim gostom. Zadovoljstvo mi je dobar dan poželjeti Zoranu Čavaru, koordinatoru za inicijalnu obuku oblasnih kontrolora letenja u BH ANSI, a ujedno naravno i on je sam oblasni kontrolor letenja. Gospodine Čavar, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Evo, zaista mi je drago da se družimo danas, jer evo u proteklim nekako mjesecima čini mi se bilo je dosta tih, rekla bih, razgovora, informacija iz Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, nažalost i onih loših, a danas plasiram onu sjajnu, pozitivnu priču, jer došao je dan kada se u Mostaru i svečano otvorio prvi certifikovani centar za obuku kontrolora vazdušnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. I da li to, gospodine Čavar, znači da ćemo imati dovoljno kontrolora letenja u našoj zemlji?
1: Pa evo, prije svega ja mislim da fokus uvijek treba biti na ovim pozitivnim pričama. Mi stvarno imamo tu zaista veliku sreću da smo uspjeli certificirati trening organizaciju po najvišim europskim standardima i da će to uvelike utjecati na razvoj zračnog prometa u Bosni i Hercegovini. To zaista nije mala stvar. Bosna i Hercegovina se stavila uz bok susjednih zemalja i ostatka Europe. A ono što mogu reći, to će se kako utjecati na zračni promet Bosne i Hercegovine, činjenicom da sami možemo školovati naše kadrove.
0: Znamo da u proteklo vrijeme smo informisali putem našeg medija, ali i svi ostali mediji su informisali da nije bilo dovoljno kontrolora vazdušnog saobraćaja. Na svu sreću, evo, taj se kapacitet donekle popunio, jer ste uz otvaranje ovog centra obilježili i početak školovanja nove generacije od 17 kandidata. Tako, koliko to vama znači, evo, kao jednom mentoru budućem i samom oblasnom kontroloru letenja?
1: Pa, kao što ste i sami rekli, kontrolori letenja su naravno u stvarno velikoj potrazi. Sada svjedočimo činjenici da je zračni promet raste iz dana u dan i da je danas zračni prijevoz u biti dostupan svakome, što naravno ranije nije bio ovaj slučaj. Naravno, naš glavni i osnovni zadatak je osigurati sigurnost u zračnoj plovidbi i to je naša primarna funkcija koju obavljamo besprijekorno. I glavna stvar koja determinira činjenicu da možemo producirati

0: skaute, kadrove koji će osigurati sigurnost, zaista puno znači za nas i za cijelu zemlju. Do sada je agencija bila primorana koristiti usluge susjednih centara, međutim, sa našim snagama, sa ekspertizom koju razvijamo već više od 10 do 12 godina, mislim da ćemo ponuditi pravi rezultat i sukladno tome već je počela obuka 17 naših novih kandidata koji će sutra, nadamo se, biti na sektorima i nastaviti uspješno raditi ono što ostali kolege već rade.
1: Eto, već se stvara nova generacija kontrolora vazdušnog saobraćaja koji će u narednim godinama čuvati sigurnost bosansko-hercegovačkog neba, a ovo je jedno novo poglavlje kako same agencije, same Bosne i Hercegovine i razvoja vazdušne plovidbe, je li tako, u Bosni i Hercegovini?
0: Tako je, ovo je, kao što sam već rekao, prvi put u povijesti da je Bosna i Hercegovina u mogućnosti samostalno školovati svoje kadrove od početka do kraja. I to je zaista jedan povijesni uspjeh kojim se slobodno možemo reći ponosimo, pogotovo kad se uzme činjenica da smo morali ispuniti stroge zahtjeve europske regulative koja je tu vrlo neprikosnovena. Dakle, apsolutno nema prostora za bilo kakvo preskakanje i mi smo uspjeli cijeli taj proces uraditi i primiti ovaj specijalni certifikat za trening organizaciju. Kažem, jedan povijesni uspjeh. Do sada smo morali raditi sa partnerskim organizacijama, međutim, to puno znači za nas i evo, veselimo se svemu što nas čeka u budućnosti.
1: Uh-huh. E sad, pošto se razvijaju stručnjaci vlastiti Bosne i Hercegovine, za jednu od najsloženijih, najodgovornijih profesija u civilnom vazduhoplovstvu, jer želimo imati sigurni saobraćajni sistem, veću otpornost na izazove budućnosti, gradimo snažnije institucije i slično. Da pojasnimo sad slušateljima širom Bosne i Hercegovine na koji način se vrši selekcija kandidata. Ko se to može prijaviti? Da li moramo imati već neko prethodno školovanje posebno ili ne? Evo da sad to pojasnimo.
0: Da, mislim da je to fantastično pitanje, pogotovo što su često puta kada se govori o kontrolorima letenja neke druge stvari u fokusu, a ono što po meni najviše treba biti u fokusu je odgovornost koju kontrolori letenja imaju u svom dnevnom radu i to je zaista glavna funkcija koja determinira samu selekciju. Dakle, kontrolori koji zaduže sektor su isključivo odgovorni za sigurnost u zračnoj plovidbi i oni odgovaraju da u svakom trenutku zrakoplovi budu razdvojeni i da uvijek odgovaraju na one sve situacije koje se mogu dogoditi. Što se tiče selekcije, minimalni zahtjevi za kandidate su 18 godina životnog vijeka, dakle poznavanje engleskog jezika koji je službeni jezik u zrakoplovstvu i poslije toga se pristupa dakle selekciji koju provodi agencija. Kada agencija raspiše natječaj za prijem novih kontrolora, naravno to podrazumijeva nekoliko koraka, kao što sam rekao, prvi i najvažniji je engleski. Engleski jezik se testira standardiziranim testovima, a poslije toga se kreće na takozvani test sposobnosti, odnosno kako ga mi zovemo FIS testiranje, u kojem kandidati kroz određene vježbe koje se rade na računalu trebaju pokazati da i pod pritiskom mogu donijeti kvalitetne odluke i da uvijek mogu održati taj fokus. I naravno oni kandidati koji uspješno prođu testiranje sposobnosti mogu dalje pristupiti znači, na medicinska testiranja gdje radimo znači, vrlo detaljne preglede što se tiče psihofizičkog zdravlja i naravno intervju za kraj i to otprilike definira kompletan proces selekcije. Znači, što se tiče prethodnih znanja i iskustava, oni nisu veliki, ali prilikom selekcije, znači kandidati zaista moraju pokazati da posao mogu odgovorno raditi i naravno pružiti sigurnost koja se od njih zahtjeva.
1: Da, evo vi ste rekli, 18 godina je donja granica, postoji li gornja granica?
0: Gornja granica ne postoji u našem zakonodavstvu, znači i mi jednostavno nemamo to definirano, čisto iz razloga što cijeli proces selekcije je zaista zahtjevan. I od mnogobrojnih kandidata koji se prijave, dosta je mala prolaznost ljudi koji dođu do kraja, tako da mi definitivno ne diskriminiramo po osnovu godina. Ono što mi tražimo su kapaciteti i kvalitete koje kandidati.
1: Evo i naravno fizička mentalna spremnost, zdravstveno stanje svakako treba da odgovara i vjerujem da li je možda ključno neka fakultetska diploma ili ne?
0: Fakultetska diploma nije potrebna, znači dovoljno je srednjoškolsko obrazovanje, znači pored specijaliziranog fakultetskog obrazovanja, to nije potrebno, znači dovoljno je samo da se ispune ovih standardnih kriterija koji se zahtijevaju.
1: Da. Koliko košta jedno školovanje jednog kontrolora letenja?
0: Generalno
1: i za državu i za samu agenciju i tako dalje. Jel se može nekako to definisati?
0: Pa teško je govoriti o brojkama zaista jer te brojke

0: brojke jako variraju, odnosno u ovisnosti gdje i na koji način se radi. Mi smo u prošlosti dakle slali naše kandidate u inozemstvo, gdje su troškovi naravno značajno veći nego što bi bilo da sami to radimo. Zadnja generacija koju smo primili, imali smo partnersku agenciju iz Danske koja je došla u Bosnu i Hercegovinu raditi školovanje, tako da ono je u svakom slučaju izdašno, pošto povlači za sobom jako puno ljudi koji moraju biti uključeni, da je otprilike godinu i pol do dvije dana i fokus je znači za kandidate dovedemo do situacije da sigurno i samostalno rade posao. Jasne. Tako da teško je govoriti o preciznim brojkama, ali izdašna je suma u pitanju.
1: Uh-huh. Pošto se BHANSA suočavala sa nedostatkom kontrolora letenja, već znamo koji su bili razlozi, kako zadržati ove već školovane kadrove i evo u koje ulažete sad u narednom periodu, da bi ostali u BHANSI, da ne bi otišli sutra, jel?
0: Pa evo, to o tome se dosta i pisalo i naravno države koje imaju puno veće ekonomske kapacitete naravno privlače kontrolore letenja ne samo iz Bosne i Hercegovine nego iz cijelog svijeta.
1: Jer je kompleksno školovanje, puno se ulaže, treba ih naravno zadržati i oni trebaju vratiti svoj dio, jel tako, državi?
0: Tako je, agencija ima svoje principe na kojima pokušava zadržati kadrove, pogotovo ove koji su školovani, znači svi mi potpisujemo ugovore kojima se obvezujemo raditi za agenciju, a u slučaju bilo kakvog prekida tih ugovora, znači tu su i ugovorni penali koji se moraju plaćati, tako da nije baš jednostavno otići. Međutim, naravno, neki kandidati se odluče za takve opcije. Mi se trudimo ponuditi okruženje koje je zaista primamljivo. Znači, život u Bosni i Hercegovini ima svoje prednosti po mnogim karakteristikama. I mi se nadamo da ćemo uspjeti zadržati kvalitetne kadrove u BiH, a ne da odlaze van.
1: Lijepo, to je lijepo čuti. E sad, gospodine Čavar, moram vas to pitati, s obzirom na to da je otvoren centar za obuku kontrolora vazdušnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, ko će to biti mentor budućim kontrolorima letenja? Imamo li mi dovoljno kadrova koji će prenijeti svoje znanje? Evo, naravno, imamo vas koji ste iz prakse, ali da li to može sve nekako da se poklopi i s obzirom na vaše neke obaveze unutar agencije i tako dalje?
0: Ono što ja mogu reći je definitivno da agencija ima stvarno jednu širinu i bogatstvo koje malo ko ima, pogotovo koje imaju zemlje iz okruženja, a to je činjenica da je dobar dio naših studenata i kontrolora letenja školovano u inozemstvu, gdje smo imali priliku vidjeti različite škole, različite načine učenja, različite načine pristupu samoj kontroli letenja. I znači imamo eksperte koji na neki način su vidjeli šta funkcionira u svim tim centrima i mislim da je to jednostavno velika kompetitivna prednost za Bosnu i Hercegovinu i za agenciju, čime možemo stvarno ponuditi kvalitetnu uslugu ne samo na BiH tržištu, nego mislim da možemo biti konkurenti na međunarodnom tržištu.
1: Uh-huh. Ono je li to znači, oprostite što vas prekidam, da Bosna i Hercegovina s ovim centrom je dobila priliku da postane konkurentna na tržištu, tako da kažem, uslovno rečeno, da prepoznatljiv centar za razvoj tih vazduhoplovnih stručnjaka.
0: Apsolutno da. Znači, kao što sam rekao, BHANSA je certificirana po najvišim standardima Europske unije i ni u čemu ne odudara od onoga što je zahtjev za bilo koji centar u Europi. I naravno, sukladno našim kapacitetima, mi ćemo sigurno biti u sposobnosti da svoje usluge ponudimo na međunarodnom tržištu, koje je u velikoj potraži za kontrolorima letenja, kao što sam rekao na početku. S obzirom da svjedočimo i sami da je potražnja za letenjem zrakoplovima stvarno u porastu svake godine, tako da kažem, s obzirom da imamo certifikat, imamo tu ekspertizu i zaista ne vidim razloga zašto sutra ne bi bili međunarodni igrač.
1: To i želimo svakako da se što prije ostvari. I još za kraj, da li nam je nebo sigurno sa ovim svim kontrolorima letenja?
0: Nebo je apsolutno sigurno. Ono što mogu reći kao kontrolor letenja, to je naša prva i najosnovnija funkcija. Sve je uvijek podređeno tome, to je ono što čini ljepotu ovog posla i biti dio jednog ovakvog centra i biti dio velikog značaja kako osobnoga, tako i za državu je stvarno nešto što svakom čovjeku koji je u ovoj industriji može pričinjati zadovoljstvo i ponos.
1: Sa ovom lijepom vašom rečenicom, posljednjom, završit ćemo naše druženje za sada, ali svakako će biti prilike ponovo da se družimo na valovima Radija Bosne i Hercegovine. I hvala vam lijepo što ste podijelili ovu sjajnu, pozitivnu priču iz BHANSA-e u današnjoj emisiji Epicentar BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu i sve najljepše.
1: Zoran Čavar, koordinator za inicijalnu obuku oblasnih kontrolora letenja i sami oblasnih kontrolora letenja u BHANSA-i.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: I baš tako, slušate Epicentar BH Radija 1, sa vama smo do 16 sati, a evo za nekih desetak minuta u Sarajevskoj općini Stari Grad dodijelit će se rješenja korisnicima programa podsticaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području ove Sarajevske općine. Dodjelom rješenja započinje realizacija ovogodišnjeg programa podrške poljoprivrednim proizvođačima, a u okviru prve faze programa bit će dodijeljeni podsticaji u ukupnom iznosu od blizu 90.000 konvertibilnih maraka koji su namijenjeni za plasteničku, povrtlarsku, voćarsku i ratarsku proizvodnju, ali i za pčelarstvo. Do kraja godine planirana je dodjela podsticaja za stočarsku proizvodnju, nabavku poljoprivredne mehanizacije i rekonstrukciju plastenika. A iz Sarajevske općine Stari Grad idemo do Stoca. Grad Stolac pozvao je sve fizičke i pravne osobe, udruge, neformalne skupine i druge osobe da do sutra uklone navijačke zastave, transparente ili druga navijačka obilježja postavljena u proteklih mjesec dana. Poziv se odnosi na navijačke zastave i druga obilježja koja su postavljena na stablima, stubovima javne rasvjete, saobraćajnoj signalizaciji, komunalnoj i drugoj javnoj infrastrukturi, javnim objektima i na svim drugim javnim površinama u vlasništvu ili pod upravljanjem grada Stoca. Po isteku ovog roka nadležne službe grada Stoca i preduzeće Komunalno d.o. Stolac pristupit će uklanjanju svih postavljenih navijačkih zastava, transparenata i drugih obilježja, a grad Stolac poziva sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju komunalnog reda, zaštiti javne imovine i urednom, sigurnom i dostojanstvenom izgledu Stoca, poručili su iz gradske uprave Stolac. Na kraju ovog prvog sata Epicentra informišemo vas, u Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Prema mjerenjima u 14 sati na Bjelašnici se bilježi 10 stepeni, Ivan Sedlo Sokolec 21 stepen, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26 stepeni, Drvara Gradačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski Most 29, u Neumu 30 stepeni, u Trebinju 31, Mostar za sada najtopliji 32 stepena. Sutra, kažu meteorolozi, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. I dalje budite uz Epicentar BH Radija 1, tačno u 15 sati slušajte nove vijesti.

Ljubarne. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo.

0: 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
7: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Pored ostalih bit će prisutan i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se već sastao s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i historijskog revizionizma. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak sastao se danas delegacijom Saveza sindikata policijskih organa BiH. Razgovarali su o položaju policijskih službenika zaposlenih u državnim institucijama, unapređenju njihovog materijalnog statusa, poboljšanju uslova rada te drugim pitanjima od značaja za efikasno funkcionisanje policijskih agencija na državnom nivou. Bošnjak je izrazio podršku zahtjevima predstavnika sindikata, naglasivši kako povećanje plata ovisi o usvajanju budžeta institucija Bosne i Hercegovine. U Bihaću i drugim mjestima Unsko-sanskog kantona danas je uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa smrću Adema Jušića iz Bihaća. Akciju su sprovela ovlaštena službena lica Uprave policije MUP-a USK po naredbi postupajućih tužilaca. Osumnjičeni se terete za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi u vezi s nesavjesnim liječenjem. Nakon kriminalističke obrade bit će predati nadležnom tužilaštvu koje će odlučiti o daljnjim mjerama.

0: Američki predsjednik Donald Trump obavijestio je Kongres o namjeri svoje administracije da poništi oznaku Sirije kao države sponzora terorizma, saopštio je državni sekretar Marco Rubio. Potez poništavanja oznake dodatno će osloboditi međunarodnu trgovinu i ulaganja, dati Siriji priliku za obnovu i otvoriti novo poglavlje za sirijski narod, izjavio je šef američke diplomatije. Temperatura u Sarajevu je 25 stepeni, Bugojnu i Tuzli 26, Bijeljini 28, Banja Luci 29, Neumu 30 i u Mostaru 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: I baš tako, u drugom satu smo Epicentra BH Radija 1. Što vas to u nastavku očekuje? Pa evo, informišemo vas da pacijenti iz Srednjobosanskog kantona zbog liječenja koji moraju putovati u druge dijelove Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli ostvariti pravo na refundaciju troškova prijevoza. Između ostalo govorimo i o tome da se na bosansko-hercegovačkom tržištu evidentiraju velike količine lažnog meda, a svakako ispratit ćemo i prezentaciju dokumenta Novi okvir stambene politike prema mladim u kantonu Sarajevo do 2030. godine. A lijepa vijest stiže nam iz Sarajeva. Večeras u Sarajevu promocija jedne nagrađene bajke, vrlo interesantne, koja je praktično formirana u formi, evo, malo sam se zbunila, stripa. Pa o tome ćemo govoriti, jer o ovome o čemu govorim baš u vama izaziva neku sreću. E, mi ćemo uz sreću i početi ovaj sat. Uz vas Fadil, Arslan i Bojana.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: I tako je, slušate Epicentar BH Radija 1, 15 je sati 10 minuta. U nastavku govorimo o tome da bez pčela nema ni života na zemlji. Pčelice su u Bosni i Hercegovini takako vrijedne, možemo se pohvaliti zaista sa sjajnim medom i inače pčelinim proizvodima koji stižu iz Bosne i Hercegovine na police svih trgovačkih lanaca, koji se plasiraju na sajmovima i van granica Bosne i Hercegovine. Međutim, dugi niz godina, evo i u posljednje vrijeme, pčelari konstantno upozoravaju da se na bosansko-hercegovačkom tržištu, uprkos tome što imamo sjajan med, pojavljuju i velike količine lažnog, odnosno patvorenog meda. O ovoj temi razgovaram u nastavku sa našim gostom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti predsjednika Saveza pčelara Kadulja. Sa nama je gospodin Slaven Cvitanović. Gospodine Cvitanović, dobar dan, dobrodošli na valove BH Radija 1.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ja sam u uvodu rekla, gospodine Cvitanoviću, da se zaista u Bosni i Hercegovini možemo pohvaliti sjajnim medom i generalno svim pčelinjim proizvodima. Je li to tako i da li se možemo ove godine pohvaliti sa prinosom meda? Ima li ga dovoljno?
2: Pa, čujte, meda ima na tržištu dovoljno, sad baš kako će ove godine prinosi od kraja do kraja, recimo gore u Postavini, Bagrem mjestimično je dobro medio, sad pčelari koji su bili na Bagremu i čujem da je i na Lipi isto medilo, ovamo recimo mi u Hercegovini baš ove godine mjestimično ljudi je bilo neki rezultata, ali u globalu nije baš ona onakva kako bi mi priželjkivali.
1: A šta je ključni problem u tome?
2: A nestabilno vrijeme, bilo je vjetrovito. Uglavnom, klimatske promjene, nestabilno vrijeme, a baš pčelarstvu treba i lijepo vrijeme, uvijek nešto se dogodi da nam poremeti te dane medonosne u sezoni.
1: Da. Inače, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona koliko imate registrovanih košnica? Mislim, da li imate taj broj? I pošto imam nekako podatak da je Hercegovačko-neretvanski kanton među vodećima u Federaciji Bosne i Hercegovine kada govorimo o proizvodnji meda.
2: Jeste, mislim što se tiče općina u Hercegovini.

0: Hercegovini najjača je tradicionalno Ljubuški, zatim Čapljina, onda imamo i ostale općine, i Stolat, i Neum, i Mostar, i Konjic, isto tako. Imamo veliki broj pčelara, međutim, u posljednje vrijeme puno nas problema muči o pčeli. Svi govore da je veoma bitna. Mi uvijek pokušavamo naglasiti vrijednost pčele kao oprašivača i njezin višestruki značaj, puno veći od svojih prinosa pčelinjih proizvoda je značajniji doprinos pčeli kao oprašivaču. Mm-hmm. Želimo svaku priliku iskoristiti da kažemo da je doprinos pčele mnogo veći kao oprašivača, naravno i pčelinji proizvodi.
1: Mm-hmm.
0: Ali međutim, pčela ne može opstati bez pčelara.
1: Jasno.
0: Tako da...
1: Da li to znači pčelari, da je broj pčelara u posljednje vrijeme opada?
0: Broj pčelara opada. I sve se, mi smo imali jedno vrijeme ekspanziju mlađih pčelara. Međutim, nestabilni su i dugotrajane proces. Treba razviti ljubav od tamog kretanja pa do početka, do prihoda. I kad se med izvrta, treba to i plasirati i prodati. Dugotrajno je to i veliki su troškovi i velika su ulaganja i hodanja i odricanja.
1: Mm-hmm.
0: To ko nije radio, teško je ljudima opisati taj posao bez ljubavi, bez velikih odricanja. Teško je uspjeti u pčelarstvu. Međutim, ogromni su problemi i čini mi se da idemo daljnjoj stagnaciji i amaterizaciji.
1: Mm-hmm. E sad, u uvodu sam spomenula da bez pčele nema ni života na zemlji. Očito, evo, iz vašeg izlaganja nadležni koji bi trebali konkretno učiniti neke stvari, podržati pčelare na sve moguće načine, to čini mi se ne shvataju ozbiljno, a trebali bi definitivno. Ono s čime se još pčelari suočavaju, a to je problem velikih količina lažnog meda na bosansko-hercegovačkom tržištu.
0: Jeste.
1: Kako prepoznati lažni med? Šta učiniti konkretno ukoliko ga primijetimo?
0: Toliko su uznapredovale te
1: tehnologije,
0: industrije, da. Tehnologije, da teško. U jedinu stvar koju mi ljudima i potrošačima želimo sigurirati, koristimo svaku prigodu u medijima da to istaknemo, da med kupujemo od pčelara. I u
1: provjerenih pčela.
0: Jeste, mm-hmm. Tako je. Znači, ne mora biti ja osobno, kolega, svak poznaje nekoga se može doći. Znači, i to je nama jedina sreća. Mi smo pojedinačno i mali i nezaštićeni i malo je pačeg meda u policama trgovačkih lanaca.
1: Mm-hmm.
0: Mahom su to uvozni meda. Mahom.
1: Mm-hmm.
0: Tako da još nam je sreća ta kućna prodaja na kućnom pragu i dosta dobra educiranost i potrošača koji kupuju.
1: Da. A zašto je to tako, gospodine Cvitanoviću, da domaći proizvođači nisu na policama trgovačkih centara, jer konstantno, evo, promovišemo različite kampanje, kupujemo, koristimo domaće, koristimo lokalno i tako dalje, a na policama trgovačkih centara su uvozni med.
0: Pčelari pojedinačno su veoma mali, ako ćemo tako, nije istino baš pojedinačno doći na policu velikog trgovačkog lanca. Mislim da je veoma bitno i udruživanje i osnivanje zadruga i okrupnjavanje, znači istorodnih proizvoda, znači brendiranje neko meda i da se pčelari udružuju, da se osnivaju zadruge i da zajednički imaju nastup koji će im olakšati pristup na tržište i imamo primjera već dobrih gdje se ljudi udružuju i zajednički plasiraju svoj med na police trgovačkih lanaca.
1: Evo, kada govorimo o hercegovačkom medu, zaista potražnja za domaćim hercegovačkim medom je uvijek velika. Znamo da govorimo o drači ili tako kadulji.
0: Jeste.
1: I to su zaista poznate, rekla bih, hercegovačke kategorije meda. I također, evo, imam neki podatak, vi mi

0: sad potvrdite da li je to tačno ili ne, da se cijena domaćeg hercegovačkog meda kreće između 25 i 30 konvertibilnih maraka, jer ispod te cijene proizvodnja nije isplativa. E, da li je moguće da zato građani Bosne i Hercegovine kupuju taj, uslovno rečeno, uvozni, a mogu reći lažni patvoreni med zbog niskih cijena?
1: Da, da vam kažem, ima i toga, mislim, ja mogu reći da je cijena meda, recimo evo konkretno na tržištu gdje mi prodajemo između 20 i 25 maraka.
0: Mm-hmm.
1: To sad ne možemo reći ako je neko prodao kilogram dva po nekoj cijeni od 30 maraka da je to tržišna cijena.
0: Jasno.
1: Nije isto prodati kilogram dva ili 10, 15, 20 kilograma gdje je sigurno cijena ide dolje na neku količinu. Jasno. Mm-hmm. Znači mi smo cijena između 20 i 25, svaka čast, ako neko može bolje, svaka čast. Ali ja kažem ono što ja znam i ono kako mi funkcioniramo.
0: Da, gdje da. Da. E sad, šta bi bila vaša poruka s obzirom na činjenicu da ste vi na čelu Saveza pčelara Kadulja, a govorimo o udruzi koja nekako okuplja pčelare sa područja tri kantona. Šta bi bila poruka evo svima onima koji slušaju u ovom trenutku da izbjegnemo taj lažni med?
1: Pa u svakom slučaju ono što smo već naglasili, znači med potrošačima da se med kupuje od provjerenih pčelara.
0: Uh-huh.
1: To uvijek koristimo svaku prigodu da to naglasimo. A onda na pčelarima je da se na neki način udružuju, da brendiraju, da se uključuju i u turističke priče vezano ne samo med, već i ostale pčelinje proizvode.
0: Pa da, na primjer, turističku dimenziju ima i apiterapija.
1: Jasno je. A mi smo pokušali, imam nekoliko godina preko vanjsko-trgovinske komore pričati na ove teme i sve inspekcijske službe da malo jedan, dva razgovora su bila, međutim, sastali smo se i nije od toga na našu inicijativu. Nije se baš daleko dobacilo.
0: Uh-huh.
1: Međutim, da malo utješim sve ostale, bili smo na sastancima i s kolegama iz Evropske unije gdje kažu da je preko 50% tržišta Evropske unije isto preplavljeno i lažnim medom. To je ogromno tržište, mi smo pojedinačno toliko slabi i nezaštićeni, a ti trgovački lobiji su mnogo jači od nas.
0: I evo za kraj, gospodine Cvitanoviću, nadati se da ćemo svakako u narednom periodu plasirati pozitivnije priče kada govorimo o pčelarstvu. Međutim, evo u uvodu ste vi rekli da zbog tih klimatskih promjena su i slabiji prinosi, evo i manji je broj pčelara. Hoćemo li evo na jesen imati dovoljno meda sa područja Hercegovine kako bismo se snadbili?
1: Hoćemo, imamo meda, meda ima i na zalihama od proizvođača iz prethodnih godina. Znate kako kažu, kad dođe neka lošija godina, onda se potroše zalihe onih meda od prethodnih godina. Mislim da će biti meda i ove godine iz prethodnih sezona isto kvalitetnog meda. Sad, hoće li biti to ovo sve ovogodišnji med, ali taj med i prošlogodišnji, predprošlogodišnji isto je jako dobre kvalitete.
0: E, sa tom sjajnom porukom ćemo završiti za sada ovo naše druženje. Hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i kupujemo i koristimo domaći med, hercegovački, bosanski, ili tako, to je poruka.
1: Jeste, tako je, svako dobro vama i vašim slušateljima.
0: Hvala još jednom, gospodin Slaven Cvitanović, predsjednik Saveza pčelara Kadulja iz Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: da ovaj bez odgovarajućeg pravnog osnova ovaj davali ovaj zakup takve stanove. Međutim, to je nešto što je u kontekstu cijele priče ovaj ne toliko značajno, jer mi smo napravili kalkulaciju gdje smo pokazali da negdje između 500 i 1800 mladih bračnih parova recimo ima potrebu za rješavanjem stambenog pitanja na godišnjem nivou. Znači, ali to govorimo na godišnjem nivou. I ovaj mi smo onaj od njih 1500 recimo 500 nema potrebu za ovaj podrškom države, ali sigurno neki 1000 ima potrebu za nekom vrstom podrške i naš je prioritet u stvari bio da se fokusiramo na ove koji zaista ovaj nemaju ovaj mogućnost da priušte stanove koji su ovaj jako skupi u posljednje vrijeme, znači gdje cijene rastu mnogo brže u odnosu na ovaj na dohotke stanovništva. To ono što smo onaj ukazali kao problem, jer u kantonu Sarajevo na godišnjem nivou zadnje nekoliko godina se promet puštalo nekih 300 izgrađenih stanova. Sad stavite to u odnos na ovaj kolike su potrebe, onda ćete vidjeti znači koliki se jaz tu napravio i kao rezultat tog jaza uz naravno kombinaciju više drugih faktora, glavni grad, izražena dijaspora koja kupuje nekretnine po Sarajevu, siva ekonomija u smislu da ovaj se stanovi izdaju bez da se to ovaj evidentira, da se ulaže u stanove ne za da se stane, nego kao nekakvu vrstu investicije koja je ovaj često puta i špekulativnog karaktera i tako dalje i tako dalje. Znači nismo pokazali da se ovim stvarima mora ovaj pristupiti mnogo organizovanije, mora pristupiti sistemski i da se treba, kažem, fokusirati prije svega na povećanje ponude. I tu smo naglasili značaj stambenih fondova koji ovaj operiraju na području kantona Sarajevo, a koji ovaj u zadnje vrijeme znači nisu imali na raspolaganju odgovarajuće resurse, prije svega zemljište na kojima bi gradili ovaj nove jedinice ovaj u domenu ovaj kolektivnog stanovanja. I to je jedan od prioriteta. Tu smo također naglasili da se ima potreba razviti saradnje sa privatnim sektorom koji sve više iskazuje interes da se ovaj uključi rješavanje ovog problema, posebno kad se pita njihovi ključni kadrovi. Ovaj, tako da je jedan prioritet fokusiran na onaj unapređenje ponudi, odnosno veći broj stambenih jedinica na godišnjem nivou. Drugi prioritet je vezan za ovaj moment aktiviranja onog što već imamo na raspolaganju. Jer je značajan broj stambenih jedinica koje se ne koriste u kantonu Sarajevo.
1: Zjape ovaj, prazne, da.
0: Jeste, zjape prazne. Ono što smo mi pokazali je da je trenutno poreski poticaj takvi da ovaj vas se stimuliše da budete u sivoj zoni. Ovaj, jer vi ako ste prijavili ovaj da imate nekog u stanu da vam recimo plaća ovaj zakup od čiriju, ovaj vi imate plaćati porezno dohodak, vi plaćate lokalne poreze koji idu ovaj općinama i tako dalje. Međutim, ukoliko niste prijavili, to znači ne plaćate ni porezno dohodak, ne plaćate ni lokalne poreze prema ovaj prema općinama, znači sistem vas gura u tu sivu, ovaj sivu zonu. Kazali smo na problem velikog broja stanova koji su prenamijenjeni. Pa smo tražili se malo vede reda po uzoru na druge sredine.
1: Kako, mislite za poslovne uslovima, prostore i slično?
0: Za poslovne prostore, za stan na dan i tako dalje. Kaznena politika se značajno tu mora promijeniti, znači i mora se promijeniti poreska politika, znači na neki barem da se u istu ravan ovaj, dovedu oni koji izdaje, ovaj, registrovano izdaju nekretnine i oni koji ovaj nemaju izdate nekretnine. Uzor na iskustva, ovaj, na iskustva drugih. Naravno, tu ostaju ove mjere, odnosno ovaj, podrška u formi grantova, ali smo mi kazali da ona ne smije biti prioritetna i da ona mora biti fokusirana ovaj na one koji stvarno ovaj imaju problem da sebi priušte ovaj stan. S tim u vezi ovaj mi smo tražili da se obavezno, znači u javne pozive ugrade ovaj dohodovni kriterij i da se ovaj isključe na neki način iz podrške oni koji su među nama jeli ovaj najbolje stojeći.
1: Jasno. E sad, profesore Halilbašiću, naveli ste sve te nove mjere rješavanja stambenog pitanja mladih koje su zaista sjajne i koje bi se trebale primjenjivati na području kantona Sarajevo do 2030. godine. Da li to znači da već od sutra možemo nešto konkretno rješavati ili će se opet čekati naravno da se prođu određene procedure i tako dalje? I znate kako se to sve kod nas već razduži? Nikada
0: to je nešto,
1: kraja.
0: Ovaj, nešto što je stvar politike. Zaista mi na to ne možemo dotičemo. Naše iskustvo, ovaj, moram priznati, nije ohrabrujuće. Jer zaista onaj kroz ovaj posao na ovaj na institutu, veliki broj istraživanja i tako dalje, ovaj da budem iskren, ovaj mogu evo maksimalno da budem umjeren.

0: I 15 je sati i 42 minute, ovo je epicentar BH Radija 1. Lijepa vijest nam stiže iz Srednjobosanskog kantona. Pacijenti iz ovog kantona koji zbog liječenja moraju putovati u druge dijelove Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli ostvariti pravo na refundaciju troškova prijevoza. Ovu inicijativu je pokrenula udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Srednjobosanskog kantona, a prijedlog se odnosi upravo na transplantirane bolesnike koji redovito odlaze na kontrole u kliničke centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, ali na pacijente na dijalizi te ostale bubrežne bolesnike koji zbog liječenja putuju izvan Srednjobosanskog kantona. Iz udruge navode da bi praktično od mjeseca oktobra, odnosno od jeseni, troškovi prijevoza pacijentima trebali biti isplaćivani direktno na njihove račune u visini povratne autobusne karte u međugradskom saobraćaju. Svakako to pratimo i o tome vas informišemo. A u nastavku donosimo još jednu sjajnu priču, ovaj put nam stiže iz Sarajeva. Ukoliko svakako pratite rad javne ustanove Biblioteka Sarajevo i posjetite multimedijski centar MAK večeras od 19 sati, imat ćete priliku prisustvovati promociji nagrađene bajke u stripu Zažmiri, poželi, wow. Autorica ove sjajne bajke je naša naredna gošća Sanja Seferović-Drnovšek. Gospođo Seferović-Drnovšek, dobar dan, dobro nam došli na valove BH Radija 1.
1: Hvala vam puno, pozdravljam vaše uvažene čitaoce i hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama što ste uz nas. Vi ste praktično, čini mi se, jučer čak iz Sjedinjenih Američkih Država, ali

0: Kako yes, stigli u Sarajevo?
1: Yes, mm-hmm.
0: Kako je bilo na putovanju do Bosne i Hercegovine?
1: Dobro. Naporno je, ali jako dobro. Sve divno organizovano. Ne mogu da se žalim uopšte.
0: To je lijepo čuti. Yes. I kako vam je ovaj na domaćem terenu? Kako ste
1: divno.
0: Stigli?
1: Pa, ja kad god dođem u Sarajevo, vrijeme ne može biti bolje. Naručeno, mm-hmm. niti je hladno, niti je toplo. I prijatno, svi rođaci, prijatelji, kao radi sve, ko da su samo na mene čekali. Ja uvijek moram to da kažem, da je to nevjerovatno. Jako sam pozitivnih doživlja i osjećanja i toliko ko ostanem kratko, to bude stvarno mm-hmm. ispunjeno. Evo poput sa vašim čitaocima, ne čitaocima, slušaocima.
0: Pa koji da, koji su ujedno čitaoci. Tako je, ujedno su i čitaoci, definitivno. Ali evo, koliko vama znači da ste vi autorica jedne bajke koja otkriva taj čarobni svijet mašte, želja, ujedno je i nagrađena bajka u stripu, a osvojila je srca rekla bih svih onih koji su je uzeli u ruke, je li tako?
1: Ova je sada dobila nagradu od Planjak organizacije uh-huh. za najbolju knjigu prošle godine. To je bajka u stripu, vrlo je neobično i dosta je originalno, jer nema puno bajke u stripu. I čitavci vole, mlađi i bilo, i mi smo isto voljeli naše generacije stripove, jer na jedan vrlo dinamičan, živi način približe radnju i događaje čitavcu. I on može da se uživi, jer je puno ilustracija, razgovora nema, samo je razgovor i slika. A ono što je interesantno mašta, ja bi moju priču nazvala istinite bajke, to, mm-hmm. jer u stvari to igra i doživljaj mojih unuka, moje čitave porodice mm-hmm. koje kad se susretnemo, obično subotom ili nedeljom, igramo se. Prvo pričamo o svemu što smo radili, učinili i onim divnim djelima ako je neko od nas učinio neko dobro djelo poput mojih unuka koji bi išli, na primjer, pravili, pakovali za ljude koji nemaju dovoljno hrane i onda nosili njima, ili na primjer moja unuka koja je pomagala u nezbrinutim životinjama, pričali bi o nekim dobrim djelima, a onda bi zaključili da treba uvijek da se igramo. Nismo mm-hmm. zaključili, to je spontano bilo, i onda bi mi pravili kuće razne, zološke vrtove od magneta. Onda pravili smo tog dana kad je meni pa želja bila da napišemo komik priču, pravili smo kućicu za dobre vile. Mm-hmm. Jer mi smo bile te dobre vile koje smo pomagale drugima, jer je to za nas da se odmorimo i da se igramo. I pravili smo kućicu za nas, a onda je moj unuk Vini stavio tri trake na vrata koje smo napravili, to su tri prave, i rekao nama: Nano, Elaine, uhvatite se za tu traku i poželite nešto što bi najviše volili da vam se desi u ovom trenutku. I onda smo mi zažmirili i otvorili oči svako. Svako je u toj knjizi stvari ono što je najviše želio. Moja unuka da ima kucu, moj unuk da ide na planetu bombona jer ne može da jede uvijek oko Bože. Ja sam poželjela da idem u svemir, ali u svemu tome mi smo tu svoju želju približili mm-hmm. sebi, a i ta snaga želje u stvari je poenta te priče, da je ustvarljivo.
0: Večeras evo u 19 sati u multimedijalnom centru MAK javne ustanove Biblioteka Sarajevo, ulica Lipašina, naravno svi u Sarajevu znaju gdje se nalazi ovaj centar, ali naravno evo pozivamo sve one da vam se pridruže koji nas slušaju u ovom trenutku, a u Sarajevu su od 19 do 20 sati i pripremate zaista jednu sjajnu zabavu, zažmiri, poželi, wow. Ono što je jako važno, gospođo Seferović Drnovšev, da pomenemo, gdje možemo mi evo malo istražiti to ono što vi radite?
1: Možete, prvo ima u knjižarama, u Bajbuku, uh-huh. ima u Bajkovnici, ima da se nabavi preko svojih izdavača koje ja imam, može se nabaviti knjiga ili na ovakvim promocijama koje priređujem, ili drugi za mene, izdavačima se obratiti, meni lično, na taj način može da se dođe do moje knjige. I evo večeras će biti jedna od prilika, ali kad mene nema na mrežama isto mogu da mm-hmm. mogu da ukucaju moje ime Sanja Seferović Drnovšek, puno toga može da se kaže, ili izdavače koji objavljuju te knjige i koji sami to rade.
0: I vjerujem da ćete pozvati sad sve one koji nas slušaju u ovom trenutku da se pridruže cijeloj ovoj zabavi večeras.
1: Jeste, da dođete i da zajedno sa nama zažmurite

0: poželite i da osmislite naše druženje, jer ovo veoma je interaktivno. Uh-huh. I oni koji dođu imaće prilike da se približe lutkama, imaćemo lutke ovih svih mojih glavnih junaka koji me uvijek prate. Ja nosim sa sobom uvijek svoje junake i ranijih priča, od Bambumbara do Kamile, uvijek su sa mnom. Pozovemo učesnike da nam se priključe, da zajedno s Tavinijem jedu bombone. Biće vrlo simpatično, ne samo govor, iako ćemo imati fenomenalnu moderatoricu Težanu, koja je vodila dugogodišnji vaš radio program, onda će biti predstavnik izdavačke kuće Planjak i ove kuće koje dodeljuje tu nagradu i na taj način širi želju čitaocima za čitanjem i za maštanjem. Također će biti mlada i bit će i novinarka Terbegović, koja je sa mnom uradila divan program, a jedna najmlađa, ne jedna, nego jedina najmlađa pisateljica Farah, koja isto tako govori o značaju igre, tog kvalitetnog druženja. Mi ne možemo reći nemojte koristiti elektroničke aparate, ovo ono. Moramo primjerima, kvalitetnim druženjem da ih unesu nešto drugo, što im se više sviđa.
1: Jasno.
0: A ovo im se sviđa i ona govori o igri djece, ona je tineđerka. Tako da ja uvijek želim da u njoj vidim viziju svega, jer je ona mlada pisateljica koja to osjeća. Tako da ću upoznati najmlađu spisateljicu koja priše o svojim tineđer, o svojim vršnjacima i sebi.
1: Evo, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Mogla bih ja vama postaviti još mnogo pitanja, ali nažalost vrijeme nam ne dopušta. Želimo uspješnu promociju večeras i pozivamo naravno sve oni koji vole knjige, vole da se druže s njima, da posjete svakako Centar MAK, javne ustanove biblioteke Sarajevo i da evo budu prisutni na ovoj promociji zaista nagrađene bajke koja je interesantna, rađena u stripu.
0: Da svi kažemo wow, i vi ste na početku to jako dobro rekli.
1: Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo i družimo se opet
0: prijatno,
1: drugom prilikom.
0: Važi, nadam se da se vidimo.
1: Tako
0: i vašim slušalcima.
1: Tako je, hvala još jednom. Sanja Seferović Drnovšek, autorica bajke u stripu Za žmiri poželi wow, bila je naša gošća u proteklim minutama i evo svakako o 19 sati obavezno budite u multimedijskom centru MAK u Sarajevu. A već kada govorimo o interesantnim događajima, i grad Bijeljina poziva sve roditelje i najmlađe sugrađane da budu dio tradicionalne manifestacije konferencija Beba, koja će biti održana večeras u gradskom parku od 19 sati. Registracija počinje u 18 sati, a bogat program ispunjen igrom, osmjesima, nagradama i brojnim zanimljivim sadržajima za najmlađe vas očekuje u Bijeljini. Stoga svakako dobrodošli u gradski park Bijeljina i budite dio konferencije Beba. U nastavku nekoliko marketinških poruka.
2: Epicentar. Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Iz Visokog ka Potočarima krenula tužna povorka s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja u sjedištu UN-a u Njujorku, danas centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
1: Za zatvaranje deponije Uborak u Mostaru trebaće godine, ali i milioni maraka.
0: Situacija na Bliskom istoku je eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji.
1: Vrijeme sutra sunčano sa umjerenom naoblakom. U toku su posljednje pripreme za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida koje će biti 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava krenuo je jutros iz Visokog i uskoro bi trebalo da stigne u Potočare. Na putu do Potočara kamion sa tabutima zaustavio se u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine te u Ilijašu i Vogošći. Više Dragana Papaz.
2: Brojni članovi porodica i građani ispratili su sa mjesta polaska iz Visokog posmrtne ostatke 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u Potočarima. U Visokom su danas bile i Dirafeta Jusić i Muša Omerović, koje su u Srebrenici 1995. godine izgubile članove porodica.
3: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice. Ukopala Đeverići i čovjekova familija i moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići, Dajđići i komšiluk, sve je pokopano, nigdje nikog nema.
4: Isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli. Tako, vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad.
2: Za posmrtnim ostacima člana porodice, 31 godinu, tragao je Osman Nukić iz Vlasenice. Svog prvog rođaka danas je u koloniji ispratio do Potočara gdje će biti ukopan.
5: Nađen je između Vlasenice i Han Pijeska u jednoj rupi. Uglavnom 95% je kostur čitav.
2: Kao i prethodnih godina, kolona s tabutima zaustavila se u više gradova, između ostalog i ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su građani odali posljednju počast srebreničkim žrtvama. I danas, kao i prethodnih godina, sa pijetetom govore o njima.
6: Svaka godišnjica ispraćaja naših svirepo ubijenih Bošnjaka je tužna. Najmanje što možemo dati da patihom i ispratimo i da im poželimo lijep dženet.
7: Da bude puno naroda da ovo isprati sa halalom, sa dinom i imanom. A da se ovo ne događa nikome.
8: Prošlo je mnogo vremena, a sve više zaboravljamo. Omladna, evo ne.

0: Tema, ovo je sve stari.
1: Najmanje što mi možemo učiniti je da dođemo da ispratimo posmrtne ostatke i da se sjećamo.
2: Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Govori portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
3: U Podrinje identifikacionom projektu imamo posmrtne ostatke 60 žrtava koje su identifikovane putem DNK metode, međutim porodice nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji upravo zbog činjenice da se radi o nekompletnim skeletnim ostacima, nekompletnim tijelima i odlučuju čekati još neko vrijeme kako bi se kompletirala ta tijela u nadi da će se pronaći dodatne grobnice, da će se pronaći i identificirati skeletni ostaci njihovih najmilijih. Osim ovih 10, tu je još i 36 onih koji imaju samo DNK identitet, međutim porodice nisu pristupile onom zvaničnom dijelu iz istih razloga.
2: Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine istakli su da nastavljaju potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
4: Kolona sa više od 6000 učesnika Marša Mira jutros je krenula u drugu dionicu ovog memorijalnog pohoda. Nakon prenoćišta u Liplju, danas će preći maršrutu od novih 30 km preko Jošanice, Donje Kamenice, Udrča i Cerske, pa sve do Mravinjaca, gdje je večeras planirano novo prenoćište i prikazivanje filmova u okviru historijskog časa. Organizatori ističu da i drugi dan Marša Mira protiče prema planu, posebno kada je u pitanju zdravstvo. Zdravstveno stanje svih učesnika. Mirel Čeliković.
5: Rajfa Duzić već treću godinu zaredom dolazi iz Švedske, iz Göteborga, kako bi pješačenjem od 100 km na Maršu mira odala počast svim žrtvama genocida u Srebrenici. Posebne emocije je vežu za sve one koji su se našli na staze smrti, kako za one koji su izgubili živote, tako i za preživjele.
6: Jednostavno u srcu hoću da osjetim tu malu bol ako ja mogu da osjetim kako su oni to imali. Inače, sva tri puta je teško proći ovu trasu koju su prolazili oni koji su bježali. Prvo što je teško fizički, a drugo psihički jako boli u duši. Kad mi možemo jesti i piti i sjesti, a oni nisu mogli. Starce su vodili sa sobom, djecu, sve jako teško. Zato kažem, jedan mali, mali dijelić mi možemo da osjetimo ono ogromno što su oni preživjeli.
5: Ovogodišnji Marš mira je, kao i prošlogodišnji, specifičan po učešću velikog broja mladih ljudi, kojih po procjeni organizatora ima oko 60%. Jedan od njih je i 19-godišnji Alen Fezić iz Živinica.
7: Želio bih poslati poruku da ne možemo nikad prijeći preko ovoga i zaboraviti to što se desilo. Ovdje dolazimo da odamo počast žrtvama i da nikad se ne zaboravi na ovaj događaj.
5: A upravo oni najmlađi već drugi dan Marša mira pokazuju zašto su tu i zbog čega će sa ponosom i dostojanstvom njegovati ovaj memorijalni pohod i u godinama koje dolaze. Sudja Čakanović, predsjednik pododbora Marš mira.
8: Kolona je jako disciplinovana, ima dosta mlade djece, pomažu se jedni između drugih, pomažu i nama tako što su disciplinovani, nema nikakvih problema, nema nekih velikih zdravstvenih izazova. U koloni ima više od 6000 ljudi, sve je u savršenom redu.
5: Očekuje se da kolona sa učesnicima Marša mira nakon dva dana pješačenja stigne u kamp Mravinci do 17 sati. Nakon večere u okviru historijskog časa bit će emitovani dokumentarni filmovi Avde Husejnovića koji govore o genocidu u Srebrenici. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Iz kompleksa memorijalne šume 8372 kojom Goražde trajno čuva sjećanje na genocidu u Srebrenici, jutros je startao 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a te odati počast žrtvama i prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica koji ima internacionalni karakter. Pored motorista iz naše zemlje učestvovaće i motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati

0: učestvovati u moto maratonu.
1: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pored ostalih, njoj će prisustovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku.
0: Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i historijskog revizionizma.
1: Za genocid i druge zločine u Srebrenici za proteklih 30 godina osuđene su ukupno 54 osobe. Mnogi osumnjičeni i optuženi i dalje su nedostupni pravosuđu. Udruženja žrtava upozoravaju na odnos domaćeg pravosuđa prema predmetima ratnih zločina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i na Manjači, nakon što u prvih 6 mjeseci ove godine nije podignuta nijedna optužnica, a 11 upućenih sudu Bosne i Hercegovine u tom periodu podignuto je u decembru prošle godine. Hoće li najveći broj počinilaca genocida u Srebrenici ostati nekažnjen, istraživao je Amir Sužanj.
2: Više od tri decenije prošlo je od najstrašnijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocida u Srebrenici, a udruženja žrtava sve više gube nadu da će se većina počinilaca naći pred sudom. Nakon presuda najvišim vojnim i političkim funkcionerima Republike Srpske pred tribunalom u Hagu, domaće pravosuđe nije nastavilo tempom koji je radio Haški sud. U udruženju žrtava i svjedoka genocida upozoravaju kako su takve okolnosti omogućile velikom broju osumnjičenih da napuste zemlju i odu prije svega u Srbiju, a da u bosansko-hercegovačkim gradovima žrtve i danas na ulicama susreću i prepoznaju počinioce. Predsjednik udruženja Murat Tahirović smatra da ti ljudi imaju čitav spektar mogućnosti da izbjegnu presude i kazne.
3: Pogotovo iz perioda 95. kada je u pitanju Srebrenica, odnosno Žepa, tako da oni vide te ljude, susreće ih svakodnevno. Ti ljudi naravno imaju dvojna državljanstva, nalaze se ili Srbije ili Hrvatskoj i postoji uvijek mogućnost da mogu pobjeći.
2: Nakon što su predstavnici udruženja žrtava upozorili da u ovoj godini nije podignuta ni jedna optužnica, a da su posljednje podnesene pred sami kraj 2025. godine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Izvori bliski pravosuđu tvrde da su na optužnici osobe koje su bile i na prvoj optužnici koja početkom godine nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, jer je to prema tvrdnjama postupajućeg tužioca zaustavio glavni tužilac Milanko Kajganić štiteći svog nekadašnjeg profesora na Policijskoj akademiji Mileta Došenovića. Udruženja žrtava zatražila su zbog tog slučaja i smjenu glavnog tužioca. Kajganić međutim smatra kako je ta institucija postigla zapažene rezultate bez obzira na faktore koji utiču na efikasnost procesuiranja ratnih zločina.
4: Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno imamo u suđenju 51 krivični predmet protiv 234 optužena lica. Imamo isto tako i 5 predmeta pred apelacijnim odjeljenjem suda protiv 11 optuženih lica i mimo toga imamo još 43 podignute optužnice protiv 50 nedostupnih optuženih lica koja se uglavnom nalazi u zemljama regije. Tako da je ključni problem u procesuiranju ovih predmeta saradnja sa zemljama regije.
2: Dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se suočavaju sa raznim izazovima, da 20 tužilaca radi na 86 predmeta ratnih zločina, udruženja žrtava, ali i pravni stručnjaci upozoravaju na dugogodišnju praksu podizanja optužnica na samom kraju godine. To ih navodi na pomisao da je cilj takve prakse ispunjavanje statističkih pokazatelja, a ne istinsko procesuiranje počinilaca zločina. Na ovaj način, kako tvrde, stvara se samo privid uspješnosti pravosudnih institucija bez stvarnog efekta. U Balkanskoj istraživačkoj mreži podsjećaju da je rok za rješavanje predmeta ratnih zločina produžen treći put u gotovo dvije decenije i da je to rezultat nerada tužilaca. Izvršni direktor Birna Denis Džidić smatra da je jedan od razloga

0: razloga politizacija predmeta ratnih zločina.
1: Jednostavno je način da se u ladicama drži ogroman broj predmeta, da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljava i da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina. Vidimo da do toga ne dolazi, nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
0: Vrijeme prolazi, svjedoci i dokazi polako nestaju i to pred udruženja žrtava stavlja bolnu dilemu. Hoće li najveći broj počinilaca zločina, posebno genocida u Srebrenici, ostati nekažnjen? Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima kojim je predviđeno povećanje zarada od 5% od 1. avgusta do kraja godine, za što je potrebno iz budžeta ovog entiteta ukupno izdvojiti više od 48 miliona maraka. Usvojene su i dopune entitetskog krivičnog zakonika kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Sjednicu je pratio Miroslav Nicović.
4: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
5: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
4: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH. Ognjen Bodiroga, SDS.
6: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH.
4: Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ova Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
7: Nije u suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbije. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda.
4: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola sa Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
8: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pukako i paštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Daytonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
4: Da je riječ o predizbornom marketingu ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
9: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom ko će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenju.
4: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave Armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, zbog reakcija predstavnika Bošnjaka koji smatraju da je rješenje neustavno. Inače, ovu posebnu sjednicu sa čak 40 tačaka dnevnog reda obilježio je i set zakona kojima je predviđen rast plata u javnom sektoru Republike Srpske za 5%. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: U nastavku dnevnika još donosimo. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili 7 osoba koje su osumnjičene za nesavjesno liječenje mladića Adema Jušića koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće. Avgustovske penzije u Republici Srpskoj nakon vanrednog usklađivanja bit će veće za 3,55%. Situacija na Bliskom istoku na ivici je eskalacije nakon što je Amerika noćas

0: se jutros izvela nove masovne zračne napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Nekoliko iranskih raketa presretnuto je i nad Jordanom. U međuvremenu promet kroz Hormuški Moreus gotovo je stao, dok je cijena nafte nastavila da raste. Brana Prtenjak.
1: Posljednji udari, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na tri trgovačka broda u Ormuskom Moreusu u utorak, izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana. Na meti je bio i Mešhed, rodni grad ubijenog ajatolaha Ali Hamneija, gdje će biti sahranjen kasnije danas. Iranske vlasti javile su o najmanje 14 ubijenih ljudi širom zemlje. Ujedno, glavni pregovarač Teherana, Mohamed Bager Galibaf, putem mreže X, Ameriku je upozorio.
2: Sjedinjene države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Biću jasan, kogod napadne, bit će napadnut.
1: Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump objavljuje da je Iran očajan i da želi pregovore. U isto vrijeme uvjerava da se rat neće rasplamsati i prijeti novim napadima. Američka vojska saopštava da je motiv za napade na Iran Ormuski Moreus i namjera da se drži otvorenim, što potvrđuje i američki potpredsjednik J.D. Vance.
3: Nafta i plin i dalje će stizati američkom narodu. Vidimo da cijene plina počinju padati, a da su cijene nafte niske jer je predsjednik rekao da ključna arterija kroz koju prolazi veliki dio svjetske energije mora ostati otvorena. Iranci to moraju znati, a ako pokušaju zatvoriti Moreus, uslijedit će odgovor američke vojske. Takav je dogovor, mogu ga ispoštovati ili im se može dogoditi ono što se desilo sinoć.
1: U međuvremenu, pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus gotovo u potpunosti obustavljen prema pisanju američkih medija. Zabilježena je plovidba nekoliko brodova u blizini iranske obale, dok je koridor kroz omanske vode bez saobraćaja. Nafta je zato na berzama ponovo poskupila, sa prošlosedmičnih 68 na 79 dolara po barelu. Za Beha Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su 7 osoba zbog nesavisnog liječenja mladića Adema Jušića, koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći. Osobe lišene slobode će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima, koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Prema nezvaničnim informacijama uhapšeno je 7 osoba sa odjela hirurgije kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, kojom ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini iznosi 10%. Iznosi najniže penzije od 1. augusta ove godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%.
0: U Sarajevu je danas održana prezentacija dokumenta pod nazivom Novi okvir stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine, čime su najavljene nove mjere rješavanja stambenog pitanja mladih. Istaknuto je da su se do sada uglavnom subvencionisali oni koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. Koja rješenja nudi novi dokument, više u prilogu Marka Vukovića.
5: Dok oko 1500 parova na godišnjem nivou u kantonu Sarajevo traži rješenje stambenog pitanja, istovremeno broj novo izgrađenih stanova sveo se na oko 300 do 350, istakao je jedan od autora dokumenta direktor Ekonomskog instituta Sarajevo Muamer Halilbašić. Dodao je i da je glavni problem što je oko 40 do 50% parova kreditno sposobno, a da su javni pozivi upravo bili fokusirani na njih.
6: Mi smo stava, znači da se treba jako puno raditi na prvo identificiranje što je to raspoloživi potencijal kad govorimo o zemljištu. Da se sve ono što je raspoloživo stavi na neki način u funkciju da bi se povećala ponuda. Mi smo posebno potencirali ovo pitanje, znači praznih stanova. Izašli smo s jednim prijedlogom oporezivanja u tom smislu. Mi smo čak iznijeli prijedlog da se u zakonsko rješenje unese odrednica koja kaže da sav novac koji se prikupi po tom osnovu se iskoristi za podršku stambenoj politici prema mladima.
5: I kantonalni ministar ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u ostavci Mladen Pandurević kritikovao je dosadašnji model javnih poziva. Novi dokument sadrži nekoliko načina

0: razmatrati vrlo ozbiljno pitanje javno privatnog partnerstva, a posebno ono što je zanimljivo, to je zanimljivo da ćemo uključiti i preduzetnike, odnosno poslodavce.
1: Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici mladih, a iskazali su nadu da će kanton konačno odgovoriti njihovim potrebama na pravi način. Predsjednik Savjeta mladih kantona Sarajevo, Andrej Madunić.
2: Izgradnja infrastrukture koja je namijenjena mladima je vjerojatno prioritetna stvar, međutim treba imati na umu da ne treba dovesti do pravljenja omladinskih geta i područja gdje su mladi nekako i geografski segregirani u područjima grada gdje se možda nije gradilo ranije, tako da postoji dobar argument za subvencije za uzimanje prvih nekretnina, povrat na porezi itd. itd.
1: Nakon prezentacije su održane i konsultacije s nadležnim organima i institucijama, kao i drugim zainteresovanim stranama, s ciljem razmatranja predloženih mjera te prikupljanja komentara i prijedloga koji će doprinijeti poboljšanju ovog dokumenta. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Vijećnici u Gradskom vijeću Mostara na vanrednoj sjednici razgovarali su o situaciji u javnom preduzeću deponija Mostar. Plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na ovom lokalitetu, čini se, nije blizu. Građani se godinama protive nastavku odlaganja na uborku, a gradonačelnikov zaključak koji se tiče plana prilagođavanja nije usvojen. Od naredne sedmice ipak počinje usitnjavanje i baliranje otpada i njegovo privremeno skladište na uborku. Sjednicu je pratila Dragana Radovanović-Čelija.
4: Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je usvojilo zaključke kojim se zadužuju nadležne institucije da izvijeste javnost o uzrocima požara i nastalom zagađenju. Gradonačelniku i preduzećima se nalaže da se u saradnji sa međunarodnim konsultantima pokuša pronaći najbolje privremeno rješenje. Odvoz otpada na druge deponije u oba entiteta grad Mostar svakodnevno košta oko 21.000 maraka, te od ponedjeljka počinje privremeno skladištenje na uborku, najavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
5: To podrazumijeva da će neko 120 tona otpada u gradu Mostaru samljet, evo da budem bukvalan, samljet, presovat, zapakirat u vodonepropusne folije i da će to stajat neko vrijeme na nekom lokalitetu u gradu Mostaru. Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti uborak. Nema gdje drugo.
4: Kordić zahtijeva da tužilaštvo pronađe i zatraži kažnjavanje počinilaca koji su gradu i građanima nanijeli više milijonsku materijalnu štetu, kao i ekološku, iznoseći tvrdnju da se radi o više puta podmetnutom požaru. Deponovanje otpada u Mostaru je više decenijski problem za koji je utvrđen plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na uborku, no predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić ukazuje na njegove nejasnoće i kontradiktornosti.
6: Dok traje zatvaranje starih deponija, plan je predvidio da se izgradi nova ploha na koju će se u međuvremenu odlagati. I to je nešto što je, recimo, logično. Ono što nije logično je da je ta ploha veličine 2,5 hektara, a plan traje 5 godina, a 2,5 hektara vam traje 10 ili 15 godina. Danas je gradonačelnik rekao da to neće biti 2,5 hektara, nego da će biti 0,6 hektara.
4: Gradsko vijeće od vlade i skupštine kantona traži da se prostornim planom definiše nova lokacija za deponiju, a od federalne i kantonalne vlade da ih informiše u kojoj je fazi izrada plana upravljanja otpadom, kako bi se planirana izgradnja centara za upravljanje otpadom odmah usaglasila sa gradnjom nove deponije. Kantonalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojim dozvoljava deponiji da zatvori plohe 1 i 2, rekao je ministar Emil Balavac.
7: Nalaže se deponiji da po istom zakonskom okviru izradi plan sanacije za zatvaranje sa specificiranim mjerama koje mora poduzeti kako bi se područje zatvorenog dijela deponije saniralo i smanjili štetni utjecaj na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. A treća tačka je dužnost zatvaranja deponijskih ploha u roku od 3 godine od dana donošenja.
4: Deponija koja je trenutno van funkcije zapošljava 50 radnika. Zaključkom se predlaže da dio radnika koji su radili u uništenoj sortirnici budu raspoređeni na prikupljanje reciklažnog otpada, kao ispomoć preduzeću Komunalno. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
8: Večeras još dva predstavnika Bosne i Hercegovine počinju učešće u evropskim nogometnim takmičenjima. Nogometaši Mostarskog Veleža danas će na stadionu Bilino polje u Zenici

0: utakmice u okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu ugostiti moldavski Milsami. Utakmica počinje u 19 sati. U istom takmičenju učestvuje i fudbalski klub Sarajevo na stadionu Asim Ferhatović Hase s početkom u 21 sat. Sarajevo dočekuje finski Inter Turku. Revanši se igraju za 7 dana u Moldaviji, odnosno Finskoj.
1: Temperatura u Sarajevu 25 stepeni, Bugojnu i Tuzli 26, Bijeljini 28, Banja Luci 29, Neumu 30 i u Mostaru 32 stepena.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 31, na jugu do 35 stepeni. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf-Rostovo-Travnik-Sarajevo, pa se vozači pozivaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Iz Visokog ka Potočarima krenula tužna povorka 10 tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Maša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja. U sjedištu UN-a u Njujorku centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
1: Za zatvaranje deponije u Boraku Mostaru trebaće godine, ali i milioni maraka.
0: Situacija na Bliskom istoku eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Nakon remija Borca i Levskog u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka, večeras će na terene još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. U prvom pretkolu konferencijske lige nastupaju Velež i Sarajevo. Mostarski tim će od 19 sati na Bilinom polju ugostiti sastav moldavskog Milsamija. Reklo bi se, protivnik po mjeri za tim trenera Ibre Rahimića.
8: A što se tiče same utakmice, mi smo jednostavno vidjeli smo dosta dio utakmice, nešto sam imao i od prošlog prvenstva, ali ona je, uglavnom, ja mislim da definitivno naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi dosta trenirali i radili ovaj period,

0: do utakmice da smo dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbediti dobar rezultat za uzvrat.
1: Moldavsko prvenstvo već je počelo, Milsami je odigrao dva kola u kojima nije uspio postići pogodak. Prošle godine su u sličnom sastavu iz konferencijske lige eliminisali Podgoričku Budućnost, ali nakon toga, odmah u narednom pretkolu, lagano ispali od Virtusa iz San Marina. Sarajevo će 120 minuta kasnije na stadionu Koševo ugostiti finski Inter Turku. Barem u najavi, Bordo premijer ligaš bi trebao imati teži zadatak. Riječ je o kvalitetnom finskom sastavu koji je u punoj takmičarskoj formi, budući da je tamošnje prvenstvo u punom jeku. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
2: Što se tiče Inter Turku, evo, pomno smo ih analizirali, pratili, imaju 15 utakmica službenih već u prvenstvu. Trenutno su na prvom mjestu, izazivaju dosta ozbiljnosti, nadam se da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, pokazati naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako kratko vrijeme i za nas. Naravno da ima detalja koji mene pate, mislim da ćemo patiti, da se ne lažemo, ali morat ćemo to nekako na karakter izvući.
1: U generalnoj probi pred nastupajuću sezonu u Europi, Sarajevo je savladalo Sutjesku 2-1, ali istim rezultatom poraženo od Zrinskog. Meč sa Fincima sudi Grk Polihronis, a BH Radio 1 će kroz posebnu emisiju uživo izvještavati i sa ove, ali i sa utakmice u Zenici. Poslije dana pauze nastavlja se takmičenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Prvo četvrtfinale donosi nam okršaj Francuske i Maroka. Biće to repriza polufinala sa zadnjeg mundijala, kada su trikolori golovima Hernandeza i Kolomuanija izbacili afričku selekciju. Gledajući ukupan učinak, trikolori su ostavili nešto bolji dojam, osim zadnjeg duela sa Paragvajcima, uglavnom su lako rješavali sve svoje rivale, i to na krilima sjajenih izdanja Kiliana Mbappea i Usmana Dembelea. Sa druge strane, Maroko uspijeva održati kontinuitet dobrih izdanja na velikim turnirima. Poslije pomenutog meča u Kataru igrali su i završnicu Kupa Afričkih nacija, a ne treba ni pominjati koliko bi im značio novi plasman u polufinale pred Mundijal 2030. gdje će biti jedan od suorganizatora. Meč će suditi Argentinac Facundo Tello, jedan od najbolje ocjenjenih arbitara na mundijalu. Meč se igra na bosanskom stadionu kapaciteta 68.000 mjesta. Početak je u 22 sata po našem vremenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine otvara takmičenje na svjetskom prvenstvu u Hangžu. Tim selektora Mahmutovića u Kinu je doputovao još u ponedjeljak kako bi se što bolje prilagodio na vremensku razliku, a već noćas u 3 sata i 30 minuta iza ponoći očekuje ih prvi meč na prvenstvu protiv selekcije Japana. Nakon toga uslijedit će duel sa aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, pa i završni meč u grupi 12. jula sa Poljskom. Sve četiri reprezentacije prolaze grupu, ali će plasman odrediti snagu i kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Za kraj, recimo da je mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena danas u drugom kolu grupe E Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina koje se igra u Rumuniji. Bolji od naše selekcije bio je Izrael rezultatom 43-33. Mladi BH rukometaši tako nakon jučerašnjeg trijumfa nad Rumunijom imaju polovičan učinak, a posljednji meč grupne faze igraju u subotu protiv Švedske. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Muzika dana, BH Radio 1. U muzici dana BH Radija 1 slušamo jednog od najvećih šansonijera ovih prostora, neponovljivog Arsena Dedića i njegovu čuvenu Djevojka iz mog kraja. Pjesma koja u samo nekoliko stihova budi uspomene na prve ljubavi, rodni kraj i neka ljepša i emotivnija vremena.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 9. juli od 19 sati i 15 minuta. Prvo predkolo kvalifikacija za nogometnu ligu konferencije, Velež Milsami i Sarajevo Inter Turku. Rođeni protiv moldavskog, a Bordo tima protiv finskog predstavnika kreće na europski put. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih izbivanja. Četvrtak, 9. juli od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Milsami, Sarajevo, Inter Turku.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. jul. 58. godine, sljedeći primjer svog kolege Karla Perkinsa, sa diskografskom kućom Columbia Records ugovor o saradnji potpisuje 26-godišnji pjevač Johnny Cash. 1965. Otis Redding je počeo snimanje u studiju Stax u Memphisu u Tennesseeu za ono što će postati njegov treći studijski album Otis Blue. Album se uglavnom sastoji od obrada hitova drugi ritam i blues i soul izvođača i jedne numere koju je sam napisao teme Respect. 1971. objavljen je album Fireball grupe Deep Purple, njihovo peto studijsko izdanje i drugo sa najčuvenijom postavom Blackmore, Gillan, Glover, Lordy Pice. Oni su zajednički kao autori potpisali sve pjesme. 1983. grupa Police je započela osmonedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste singlova pjesmom Every Breath You Take, koja je također bila broj 1 i u Velikoj Britaniji. Preuzeta je s albuma benda Synchronicity. Muzički kalendar. 9. jula 2007. Rolling Stonesi su održali prvi koncert u Crnoj Gori na plaži Jaz u Budvi u sklopu A Bigger Bang Tura, kojim promovišu 22. studijski album A Bigger Bang. Kao predgrupe nastupaju Sarajevska Regina i Dado Topić s grupom Time. 1996. 9. jula objavljen je album Trainspotting s muzikom iz istoimenog filma, čija je premijera bila 5 mjeseci ranije. Od ukupno 29 pjesama na dvostrukom albumu, Iggy Pop ima najviše, čak 4, od kojih je Last for Life udarna tema s kojom je i započeo film.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Subota, 11. juli od 9:03. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9:03.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida stigli su u memorialni centar Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula. Porodice žrtava dočekale su kolonu i prenijele tabute u halu memorialnog centra. Među 10 žrtava koje će ove godine biti ukopane su osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Posmrtni ostaci žrtava pronađeni su na različitim lokalitetima, u sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama na području Bratunca, Srebrenice i Zvornika. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za oko 950 žrtava genocida. Nakon gotovo 35 kilometara duge staze, više od 6000 učesnika Marša mira stigli su u kamp u Mravinjcima. Na potezu između Liplja i Mravinjaca prošli su kroz kamenicu, takozvanu Dolinu grobnica. U kampu je za večeras planirano i prikazivanje filmova o genocidu u Srebrenici u sklopu historijskog časa. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku. Obilježavanje uključuje svjedočenja preživjelih i poruku generalnog sekretara te obraćanja predsjedavajućeg 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Domaćin skupa je specijalni savjetnik generalnog sekretara za sprečavanje genocida. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima, kojim je predviđeno povećanje zarada od 5% od 1. augusta do kraja godine. Usvojene su i dopune Entitetskog krivičnog zakonika kojima se kriminalizira isticanje i promoviranje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine te veličanje ideologije Nezavisne države Hrvatske. A prema posljednjima mjerenjima u Mostaru su 32 stepena, Trebinju 31, Banjoj Luci i Bihaću 30, Neumu i Sanskom mostu 29, Zenici 28, Jajcu i Tuzli 27, Sarajevu 26 i u Gacku 22 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 25, a dnevna od 25 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Kolo, kolo, naokolo. Jugoton Express.
1: Mnogo akcije i mnogo atrakcije na najnovijem dijamantu šerifa među šerifima, šerifa Konjevića.
2: Hej Jasmina, neću vina, opijaj me po ljubcima.
1: Muzika, ko bi drugi nego naziv Viva, orkestar, ako treći nego Kalkuta. Album, lan je bio mraz, a svaka nota se prosta guta.
2: Lan je bio mraz, ljubcima, što dušu vedi.
1: Šerif Konjević.
2: Oprosti dušo meni, obraćam ja tebi.
1: I još jedan put, Šerif Konjević. Zvezda koja topi sve snegove i preskače sve bregove da bi stigao do vas. Nova ploča starog Jugotona i nikad boljeg Šerifa.

0: Priđi mi, priđi malo bliže, uzbuđenje da mi stiže. Dođi,
1: nova ploča. Oj, kelneru, što donese raštići bez luka?
2: Ponosam ga, al se prosto trese mi se ruka.
3: Jugotombato. Oj, Suzana, slušaj Duška.
4: Nemirne ljubavi i nemirni Duško Kuliš nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, naprotiv, uznemiruju.
3: Ej,
5: moja ljubavi,
4: moja nemirna ljubavi,
5: moja nemirna ljubavi,
4: Duško Kuliš. I to na visoko karato pozlačeno long play ploči, nemirna ljubav,
5: što me zaludi.
4: Sve do sudbonosnog susreta sa vama. Evo prilike da saznate ko sve zade probleme Dušku Kulišu.
5: Ja sam zadnji gost u kampanji.
4: U konkretnom slučaju to su zadnji gost, Svjetovi bijeli, Marija, jedno davno ljeto. Sve to njega brine.
5: Zlomljeno srce moje.
4: A on uznemirava vas i

Čuli smo naslovnu pjesmu Lani je bio mraz i htio bih da čujemo sljedeću kompoziciju koja nosi naziv Jasmina.

Ovo je moja prva ploča za Jugoton i nadam se da uspjeh ove ploče bi trebao biti dobar. Mislim da su i pjesme solidne, da ne kažem da su dobre. Nadam se ipak da će to moja vjerna publika koja do sad su me slušali i kupovali su moje ploče i to što bih se moglo reći, bodrili su me i na koncertima. Nadam se da ova ploča bi trebala da ima uspjeh kao moje dosadašnje ploče. Ja sam do sad snimao za Diskos iz Aleksandrovca i nadam se da su ipak to bili veliki uspjesi. Pjesme, ploče i kasete, Bela venčanica, Kunem se u brata svoga, naći ću je po mirisu kose, onda Ti se menjaš kao vrijeme, Bez tebe ja živjet neću i tako.

Dragi prijatelji, htio bi sad da čujemo jednu pjesmu koja ovako mene malo te ne pogađa, iako nije za javnost vjerovatno, ali mislim svi mi volimo majku, majka mi je živa, ali inače nas svim malo te ne mojim

Dragi prijatelji, evo, družili smo se i nadam se da nije bilo dosadno, možda je bilo čak i zabavno. Ovo je moja nova ploča koju sam snimio, kao što sam rekao i kao što znate, vjerojatno za Jugoton. I nadam se da je bilo lijepih pjesama, preslušali smo. I želio bih da kažem da sam ja vjerovatno jedini pjevač koji nemam razloga da se ljutim i da se srdim na moje kolege. Volim ih sve, poštujem ih, a posebno vi to dobro znate da ja izuzetno cijenim i poštujem publiku i moj svaki nastup na koncertima je bio izuzetno dobar, što bih se reklo, da sam pjevao dosta i to je znak da ipak volim i cijenim publiku, onu koja kupuje moje ploče. Ja se puno zahvaljujem. Evo, za kraj bih htio da čujemo pjesmu Vrijeme čini svoje, pa neka vrijeme pokaže i za ovaj moj album koji sam snimio za Jugoton. Neka vrijeme pokaže da li će biti dobra ploča ili neće. Hvala vam i ja vas puno volim i pozdravljam. Hvala vam, šerif, šerif.

0: mnogo akcije i mnogo atrakcije na najnovijem dijamantu šerifa među šerifima, šerifa Konjevića.
1: Hej Jasmina, neću vina, opijaj me, poljubci me.
0: Muzika, ko bi drugi nego naziv Viva, orkestar, ako treći nego Kalkuta. Album Lani je bio mraz, a svaka nota se prosto guta.
1: Lani je bio mraz, vidim zima, što dušu meni.
0: Šerif Konjević.
1: Oprosti dušu meni, opraštam ja tebi.
0: I još jedan put, Šerif Konjević. Zvezda koja topi sve snegove i preskače sve bregove da bi stigao do vas. Nova ploča starog Jugotona i nikad boljeg šerifa. Šerifa.
2: U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali smo emisiju Jugoton Express iz 1987. godine, a koju nam je ustupio naš vjerni slušatelj Selmir Isaković. Pjesme koje su tada objavljene rado su slušane i danas, a Šerif Konjević nastavio je svoj put na stazi najuspješnijih i najpopularnijih folk pjevača nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Svoj uspjeh potvrdio je i na Festivalu narodne muzike Iliđa. Pred nama je Festival narodne muzike Iliđa 2026. koji Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija realizuje 25. i 26. augusta. Selekcioni žiri u sastavu Ranko Boban, Kenan Hadžifejzović, Feri Davdić, Selma Droce, Ashar Kurtović, Admir Vatreš, Admir Đulančić i Nenad Tešić od 89 pristiglih kompozicija odabrao je 15 koje će biti izvedene 25. augusta na takmičarskoj večeri. A 1987. godine Šerif Konjević na Iliđi je izveo kompoziciju Petra Tanasijevića na tekst Miladina Bogosavljevića Zašto, zašto, lijepa Meiro i osvojio prvu nagradu stručnog žirija. Ova pjesma je jedna od onih kojima godine koje prolaze samo potvrđuju i utvrđuju mjesto u srcima ljubitelja narodne muzike. U monografiji Festivala Iliđa autora Damira Galijaševića i Enver Šadinije stoji i podatak o članovima stručnog žirija iz te 1987. godine. Bili su tu Safet Isović, Vehid Gunić, Blagoje Košanin, Erna Perić, Risto Svirkov, Jadranka Crnogorac i predsjednik žirija Omer Pobrić.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
1: Dobro večer. Tabuti sa 10 žrtava genocida stigli u Potočare. Učesnici Marša Mira stigli u kampu Mravinjcima. U sjedištu UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocidu Srebrenici.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
1: Situacija na Bliskom istoku eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji.
0: Vrijeme sutra sunčano sa umjerenom na oblaku.
1: Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava genocida stigli su u memorijalni centar Potočari gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula. Porodice žrtava dočekale su kolonu i prenijele tabute u halu memorijalnog centra. Na putu do Potočara kamion sa tabutima zaustavio se u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine te u Ilijašu i Vogošći. Ove godine bit će ukopano 10 žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni na različitim lokalitetima u sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama na području Bratunca, Srebrenice i Zvornika. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine još se traga za oko 950 žrtava genocida. Opširnije Dragana Papas.
2: Brojni članovi porodica i građani ispratili su sa mjesta polaska iz visokog posmrtne ostatke 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u Potočarima. U Visokom su danas bile i Dirafeta Jusić i Muša Omerović, koje su u Srebrenici 1995. godine izgubile članove porodica.
3: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice. Ukopala Đeverići i čovjekova familija. I moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići, Dajđići i komšilu, sve je pokopano, nigdje nikog nema.
4: Isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli. Tako, vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad.
2: Za posmrtnim ostacima člana porodice, 31 godinu, tragao je Osman Nukić iz Vlasenice. Svog prvog rođaka danas je u koloni ispratio do Potočara gdje će biti ukopan.
5: Nađen je između Vlasenice i Han pijeska u jednoj rupi. Uglavnom 95% je kostur čitav.
2: Kao i prethodnih godina, kolona s tabutima zaustavila se u više gradova, između ostalog i ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su građani odali posljednju počast srebreničkim žrtvama. I danas, kao i prethodnih godina, sa pijetetom govore o njima.
6: Svaka godišnjica ispraćaja naših svirepo ubijenih Bošnjaka je tužna. Najmanje što možemo dati da tiho mi ispratimo i da im poželimo lijep džennet.
7: Da bude puno naroda da ovo isprati sa halalom, sa dinom i imanom. A da se ovo ne događa nikome.
8: Prošlo je mnogo vremena, a sve više zaboravljamo. Omladna, evo nema, ovo je sve stariji.
9: Najmanje što mi možemo učiniti je da dođemo da ispratimo posmrtne ostatke i da se sjećamo.
2: Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine istakli su da nastavljaju potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Nakon gotovo 35 km duge staze, više od 6000 učesnika Marša Mira stiglo je u kampu Mravinjcima. Na potezu između Liplja i Mravinjaca prošli su kroz Kamenicu, takozvanu dolinu grobnica. U kampu je za večeras planirano i prikazivanje filmova o genocidu u Srebrenici u sklopu historijskog časa. Organizatori ističu da i drugi dan Marša Mira protiče prema planu, posebno kada je u pitanju zdravstveno stanje svih učesnika. Mirel Čeliković.
10: Rajfa Duzić već treću godinu zaredom dolazi iz Švedske iz Göteborga kako bi pješačenjem od 100 km na Maršu mira odala počast svim žrtvama genocida u Srebrenici.
11: Sva tri puta je teško proći ovu trasu koju su prolazili oni koji su bježali. Prvo što je teško fizički, a drugo psihički jako boli u duši. Mi možemo jesti i piti i sjesti, a oni nisu mogli. Starce su vodili sa sobom, djecu, sve jako teško. Zato kažem, jedan mali dijelić mi možemo da osjetimo ono ogromno što su oni preživjeli.
10: Ovogodišnji marš mira je

0: kao i prošlogodišnji specifičan po učešću velikog broja mladih ljudi, kojih po procjeni organizatora ima oko 60%. Jedan od njih je i 19-godišnji Alen Fezić iz Živinica.
1: Želio bih poslati poruku da ne možemo nikad prijeći preko ovoga i zaboraviti to što se desilo. Ovdje dolazimo da odamo počast žrtvama i da nikad se ne zaboravi na ovaj događaj.
0: A upravo oni najmlađi već drugi dan Marša Mira pokazuju zašto su tu i zbog čega će sa ponosom i dostojanstvom njegovati ovaj memorialni pohod i u godinama koje dolaze. Sude Čakanović, predsjednik pododbora Marš Mira.
2: Kolona je jako disciplinovana, ima dosta mlade djece, pomažu se jedni između drugih, pomažu i nama tako što su disciplinovani, nema nikakvih problema.
0: U okviru istorijskog časa bit će emitovani dokumentarni filmovi Avde Husejnovića koji govore o genocidu u Srebrenici. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku. Govore su održali lideri najvažnijih tijela UN-a, naglašavajući da se ne smije zaboraviti iskustvo iza Srebrenice, kao i da se stalno treba boriti protiv negiranja sudski dokazanog genocida. Tokom programa prikazani su ključni dijelovi dokumentarnog filma sa svjedočanstvima preživjelih. Okupljenim diplomatama i gostima obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je naglasio da je negiranje genocida vrijeđanje mrtvih i nova prijetnja živima.
4: Značaj ovog dana nije samo u potvrđivanju istine, već i u njegovoj preventivnoj dimenziji. Podsjeća nas da obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, u normativnoj i institucionalnoj zaštiti ljudskog dostojanstva, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
5: Iz kompleksa Memorialne šume 8372, kojim Goražde trajno čuva sjećanje na genocid u Srebrenici, krenuo je 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a, te odati počast žrtvama i prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. A iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. Pored motorista iz naše zemlje, učestvuju i motoristi iz zemalja regije te Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Turske i Švicarske. Broj učesnika motomaratona procjenjuje se na 2000.
6: 11. srpnja, Srebrenica, 2026.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima, kojim je predviđeno povećanje zarada od 5% od 1. augusta do kraja godine. Usvojene su i dopune entitetskog krivičnog zakonika kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Sjednicu je pratio Miroslav Nicović.
7: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
8: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
7: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH. Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ova Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
9: Nije u suštini šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda.
7: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola

0: za Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
1: Govorimo o zastavi, kako je vi zovete, Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu, što je suprotno Daytonskom mirovnom sporazumu.
0: Da je riječ o predizbornom marketingu, ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
2: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom koji će otići na drugu stranu da provocira.
0: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave Armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Situacija na Bliskom istoku na ivici je eskalacije nakon što je Amerika izvela nove masovne zračne napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Nekoliko iranskih raketa presretnuto je i nad Jordanom. U međuvremenu promet kroz Hormuški Moreus gotovo je stao dok cijena nafte nastavlja rasti. Ukrajina je danas dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Oba tankera su se zapalila, jedan od brodova još gori, a posada je evakuisana. Najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio su kampanje sankcija dugog dometa, koju Kijev provodi jer Moskva odbija da obustavi napade, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju općeg boda i penzija, kojom ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini iznosi 10%. Iznosi najniže penzije od 1. augusta ove godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su 7 osoba zbog nesavjesnog liječenja mladića Adema Jušića, koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći. Uhapšene osobe će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeno je 7 osoba s odjela hirurgije kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić.
4: Vijećnici u Gradskom vijeću Mostara na vanrednoj sjednici razgovarali su o stanju u javnom preduzeću Deponija Mostar.
3: Građani se godinama protive nastavku odlaganja na uborku, a gradonačelnikov zaključak koji se tiče plana prilagođavanja nije usvojen. Sjednica, koja je u jednom trenutku izgledala kao pokušaj zajedničkog izlaska iz krize, završila je novim političkim sukobom oko toga znači li plan prilagodbe put prema zatvaranju uborka ili otvaranju novih ploha za odlaganje otpada. A u Sarajevu je danas održana prezentacija dokumenta Novi okvir stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine, čime su najavljene nove mjere rješavanja stambenog pitanja mladih. Istaknuto je da su do sada uglavnom subvencionisani oni koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. U okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu, nogometaši Mostarskog Veleža na stadionu Bilino polje u Zenici ugostili su moldavski Milsami, a susret je počeo u 19 sati. U istom takmičenju učestvuje i fudbalski klub Sarajevo. Na stadionu Asim Ferhatović Hase od 21 sat Sarajevo dočekuje finski Inter Turku. Revanši se igraju za 7 dana u Moldaviji, odnosno Finskoj.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25, Banja Luci 28, a u Mostaru 32 stepena.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Uvjeti za vožnju na putevima u našoj zemlji su povoljni, a na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
4: Pred krajem emisije ponavljamo važnije vijesti. Tabuti sa 10 žrtava genocida stigli u Potočare. Učesnici Marša mira stigli u kampu Mravinjcima. U sjedištu UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
4: Situacija na Bliskom istoku eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji.
3: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
5: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
6: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
9: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, prijatelji sporta, dobroveče iz našeg sarajevskog studija. Pred nama je još jedno druženje u ritmu sporta BH Radija 1 od ovog trenutka, pa negdje do 23 sata otprilike. Čekat ćemo kraj druge utakmice pretkola konferencijske lige između Sarajeva i Inter Turkua, a pratiti u prvom dijelu nastup Veleža protiv Milsamija. Za sami uvod, da kažem da je za miks pultom Jasmin Pavlović, ja sam Darko Đerić, od 22 sata, jasno, naše oči dijelom će biti uprte i ono što se bude dešavalo na stadionu u Bostonu, gdje će igrati Francuska i Maroko, prvi četvrtfinalni meč na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica u Zenici između Veleža i Milsamija iz Moldavije počela je u 19 sati. Na stadionu, odakle često pratimo nastupe naše nogometne reprezentacije, ovoga puta mostarski rođeni igraju prvo kolo kvalifikacija za plasmanu konferencijsku ligu. Sve prati i izvještava Saša Mehmedović, kojim želim dobar dan ili dobro večer.
10: Također uzvršam kolega Đeriću, lijep pozdrav vama kolegama u studiju i režiji, naravno i svim vjernim slušalcima BH Radija 1 koji su trenutno uz nas. Lijep pozdrav iz Zenice, stadiona Bilino Polje, gdje nas očekuje, naravno, se jedna lijepa, da ispratimo sada odmah napad Veleža po desnoj strani. Stojanović, tenta šut, ali je tu spreman Nigerijac Nveze izbaciti loptu glavom u korner. Biće to drugi korner za ekipu Veleža. Plaće Nino Stojanović prema toj lopti. Kažem, nadamo se, jedna lijepa i pozitivna evropska fudbalska noć pred nama, duel koji donosi zasigurno mnogo uzbuđenja i veliku važnost za obje ekipe, naročito za bosansko-hercegovačkog predstavnika, ekipu Veleža, koja, kako ste vi to sve u uvodu lijepo rekli, dočekuje moldavski Milsami. Da kažemo da je rezultat 0:0. Mi smo u 18. minuti, trenutno izvodi korner, Stojanović je sa desne strane, kroz na drugu stativu, ali je ponovo tu igrač sa brojem 5, Kristofer Nveze, Nigerijac u redovima Milsamija, izbacuje loptu za treći korner ekipe Veleža. Ovaj put će Abdullah Rafidin izvesti korner sa desne strane. Nije bi baš česna pojava do sada bila da Abdullah izvodi kornere, ali evo na sinoćnom treningu su se izvedova Veleža odlučili na tu kombinatoriku. Tenta šut na drugu stativu, golman je tu Dujmović, ali mogao je možda i pustiti ovu loptu da izađe u gol out, ali nije imao pregled iza svojih leđa, tako da će biti ovo četvrti korner, treći za redom, sa desne pa sa lijeve, pa sada opet sa desne strane, ali neće biti Stojanović na desnoj strani, nego ponovno Abdullah ide sa lijeve na desnu stranu, pretrčati neki 120 metara i izvesti korner, da li će opet biti kratka kombinacija, opet je tu došao Nukić ili centaršut, uskoro ćemo i to saznati, ipak centaršut negdje na prvu stativu, ali intervencija ponovno Moldavaca koji izbaci loptu, tu je Babić pa ponovno do Abdullah koji je sada ostao ustavljen, Nukić pretrčava na desnu stranu, neće lopta za njega, centaršut, Spahić pokušava šut, odbija se lopta, intervencija futbalera Milsamija koji sada mogu krenuti u nešto nezgodniji kontranapad, ali tu je Sajid Zuranović koji je vratio loptu do golmana Ribića koji je izbacio na centar terena, pa Šade do Mešića, ali intervencija i lopta u autu, traži Omerović podršku publike, došlo je tu otprilike tek sada na svoju tribinu, odnosno na svoju, nije njihova naravno, ali na onu predviđenu večeras dolazi tek Red Army sa ovim zakašnjenjem od nekih 20 minuta. S druge strane, na zapadu su svi oni navijači Veleža, njih 90%, tek ovamo je VIP na istoku koji od prvog slučajevog istoka jasno daju podršku svojim futbalerima kako bi se u ovom meču osjećali kao domaćini, budući da i to je s obzirom da stadion u Vrapčićima ne dozvoljava, stadion u Mostaru, to da se Evropa igra. Što se tiče prilika, vidjeli smo i dvije, po jednu na obje strane. Prvo su rođeni, još nakon 30 sekundi zaprijetili kada je Mešić došao do jedne lopte, šutirao sa 16-17 metara, ali je siguran bio golman Filip Dujmović, uhvatio tu loptu i onda u petoj minuti povratna lopta za Vasili Lučić, tu koji je sa nekih 12-13 metara šutirao, ali lopta otišla preko gola. Stojanović je pokušava na drugu stranu, hoće li to stići Duranović, ipak hoće, pokušao je ubaciti, lopta se je odbila, tako da ipak je to bio Babić, pa će sada ostaviti za Sajda Duranovića da se izvede taj prekršaj, odnosno aut rođeni. Dakle, večeras izlaze pred svoje navijače sa jednim jasnim ciljem, a to je da se nastoji napraviti jedan dobar rezultat pred uzrasni meč u Moldaviji. Sigurni smo da će se putnik u narednu fazu takmičenja jasno definitivno odlučiti uzrasnom meču koji je na rasporedu za 7 dana. Ekipa Veleža, ubijali bogate tradicije velikog imena u bosansko-hercegovačkom futbalu, traži put prema narodnoj rundi takmičenja, ali na drugoj strani svakako stoji jedna disciplinovana ekipa Milsamija, predstavnik Moldavije koji za sigurno u Zenicu nije došao sa bijelom zastavom. Tokom cijelog dana ljudi su pristizali u Zenicu u crnim majicama, navijači Veleža, jasno ovaj je određeni daleki put, ali radni dan, omelo je da ne bude to baš pretjerana posjeta, ali oni najvjerniji su stigli u Zenicu, onako su sretili atmosfera sa domaćinima, tako da očekujemo, kažem, jednu jako lijepu atmosferu, naravno kada se i svojim gromoglasnim navijanjem pridruži i Red Army. Sada slobodan udarac za ekipu Milsamija, Lučica je tu 2-3 metra od lijeve auto linije, prilika da se ubaci lopta, velika koncentracija igrača na ivici 16 terca, jer su jedan i drugi tim, čekajat sudca. I dalje su pravi upozorenja na liniji 16 terca, tada je da znak ubačena lopta, Hrkač glavom izbacuje, pa onda Ajham, ali za kratko ne uspjeva skroz izbaciti. Sada će tu Stojanović vratiti i pomoći u izbacivanju lopte, ali nema tu nikoga, tek je tu igrač Asmelaš koji je pa do Rafidinija, nema sada tečne povezane igre, može Mešić doći do ove lopte, Mešić je umalo došao do lopte, ali nije uspio, sada ponovno lopta prema Mešiću, dva igrača su u skoku, pa Šade izbacio loptu, hoće li se konačno spustiti ta lopta i preuzeti posjed nekog od timova, evo sada Mešić Šade, pa je Babić, ali izgubio loptu. Babić neoprezan start u pokušaju da dođe do lopte, kasnila je ta lopta, slaba komunikacija između igrača Veleža i Pićovu usmjena opomena od strane Kipranina koji je glavni sudac na ovom večerašnjem meču. Spomenut ćemo, evo smo kod tih službenih podataka i sastave timova, znamo sami, nastupaju Angelov, Gazze, Lučita, Souza,

Turingen, Kalabatama, Asmelaš, Taki, Dujmović, Honeku i Neto. Priliku sa klupe čekaju Vornik, Silenko, Đuđak, Gensari, Kele, Odubija, Bulmaga i Izonotenu. Moji Aleksandar Savinov, Aleksis Savinov je trener ekipe Milsanija, s druge strane na klupi Veleža je Ibro Rahimić i Ibro je izdio sljedeću postavu: Ribić, Abdullah Nukić, Hrkač, Spahić,

Mešić, Omerović, Šade, Duranović, Babić i Stojanović, napad Milsami, ali intervencija Rođenih, izbačena lopta na polovinu ekipe Milsamija. Na klupi uleza su dakle Matarađić, Savčin, Halilović, Pajević, Čiliman, Pajević, Šetić, Pešić i Leonid Ignatov. Možete primijetiti da tu nema dosta igrača koji su iznijeli cijelu prošlu sezonu i uzeli to četvrto mjesto, izborili taj evropski put i upravo ovaj pomeć protiv ekipe Milsamija, za njih je istekli ugovori, malo ćemo kasnije govoriti o tome, nisu produženi, ali ovo je svakako ekipa koju trener Ibro Rahimić vjeruje i bit će ova ekipa zasigurno još i pojačana pred 8. august kada je planiran početak nove sezone Bevin Lige Bosne i Hercegovine. Pravda na ovom večerašnjem susretu je li Joannis Christodoulou iz Kipra, također za Kipra su i pomoćnici Pavlos Gjotiu i Petros Petru. Četvrti sudac je također iz Kipra, Marios Christoforu je četvrti sudac, a UEFA delegat je Crnogorac Milovan Đukanović. Opominje upravo Christodoulou Farisa Ribića, golmana Veleža, da krene sa izuzdavanjem. Poštovani slušalci, ono što gledate na svjetskom prvenstvu će se dešavati i večeras, barem 90% toga kada su pravila u pitanju. Dakle, razgovaro sam jutro sa službenim predstavnikom Veleža koji je bio na onom briefingu gdje su bile te stvari u kojima se razgovaralo. Dakle, dva pravila počevši od izmjene koja traje 10 sekundi, pa ukoliko igrač treba pomoć mora izaći minimalno minut do sve do sljedećeg prekida, pa do auta 5 sekundi, udavanja golmana i tako dalje i tako dalje. Jedina stvar koja nije kažnjiva, to je ruka preko usta koja je danas na ovom svjetskom prvenstvu, ako se ja ne varam, ono što sam gledao, donijela dva crvena kartona. Također prvom pretkolu konferencijske lige u ovom meču nema niti vara, tako da ćemo sve morati vjerovati glavnom sucu Joannisu Christodoulou. Nadamo da neće imati mnogo posla i da nećemo gledati tih nekih spornih situacija zbog koje bi mogao debelo žaliti ili jedan ili drugi tim. Kapiten Ante Hrkać pored lopte, pa onda do Anesa Omerovića, ovo će biti vrlo vjerovatno stoperski par Veleža koji će igrati već dio sezone. Može li Spahić doći do lopte? Ne može doći. Ispred njega je jedan poznati imena za Bosnu, to je Stoličko Janus, golman Milsamija, Filip Dujmović, 27-godišnji Livnjak koji je nekada branio i boje sarajevskog željezničara. Ubačena lopta ponovno prema polovini Milsamija, ne može Stojanović doći do lopte, izlazi Nukić prema Takiju, ali može li Bajrić sada, tu je vrlo raspoložen i Lučita taj sada prilike, šut i prečku pogađa igrač sa brojem 20, to je Igor Souza bio, Portugalac koji ima i brazilsko državljanstvo. Dakle, 28. minut, Souza sjajno se sa lijeve strane namjestio na desnu nogu i sa onog špita 16-metra šutirao, pogodio prečku, dakle, koja je bila saveznik Farisa Ribića, odnosno Veleža u ovoj 28. minuti susreta. 50-50 su šanse, tako nekako, ako pogledamo i mnogo igrača koje Velež nema u svom rosteru, malo prije sam govorio o tome, ali i Milsami koji je, kada je prije dvije godine došao do titule prvaka, možda svoga prvenstva, dosta igrača nije više tu, tako da je njihova kvaliteta na neki način upitna i ostaje da vidimo ko će u ovom pomeću biti uspješni. Lučita ponovno sada, ali tu je Andro Babić koji uzima loptu, može li sada povući prema naprijed do Mešića. Mešić je povučen, ali dolazi lopta do Mešića koji sada može ući u 16 i on je na ivici kao i
malo čas to uzvali, sada Moldavci tešniji oduzimaju

0: taj Duranović i zašla je ta lopta i aut koji je već izveden. Duranović do Omerovića, brzo je ta lopta prešla sa lijeve na desne stranu gdje je Nukić, ali Nukić nema puno slobodnih igrača. Hrkač pa Omerović, sada nezgodan sudar dva igrača, nadamo se da neće biti teže povrede ni za jednog ni za drugog. Žuti karton je odmah u ruci Ioannisa Christodoulou, a vlasnik će biti Anes Omerović, to je definitivno što znamo, ali nadamo se da Omerović neće doživjeti neku, kao on igrač, znam ja, neku težu povredu. Odmah je podigao nezgodnu ruku Omerović, da se radi o jednoj nezgodnoj povredi. Prilikom tog prijema odskočila je lopta nekih par metara iz Omerovića, prema njoj išao jedan fudbalera ekipe Milsamija i onda zajednički onako u isto vrijeme klizeći start i nezgodan sudar i jednog i drugog fudbalera. Igrač Moldavije, čini mi se Muringen, da se pridigao već, a još se ukazuje pomoć Anesu Omeroviću, kažem, koji će biti prvi opomenuti igrač u ovom dosadašnjem dijelu susreta, a mi smo u trenutno 31. minuti susreta, možda prilika da malo predahnemo i vratimo se na stadion Bilino Polje u Zenici. Pratimo trenutno meč prvog pretkola, prvi meč prvog pretkola UEFA konferencijske lige između Beleža i Milsamija. 0:0 je podjednaka utakmica, s tim da smo najbolju priliku vidjeli u 28. minuti kada je Igor Souza u redovima ekipe Milsamija pogodio prečku gola Parisa Ribića. 32. minut u Zenici na stadionu Bilino Polje, Velež 0, Milsami 0.
1: Vrlo brzo ćemo ponovo čuti našeg Sašu Mehmedovića iz Zenice sa utakmice pretkola konferencijske lige, a ovo je prilika da napravimo jedan pregled zbivanja u evropskim klubskim kvalifikacijama za UEFA-ina takmičenja. Znamo da je borac još prije dva dana odigrao 1-1 sa bugarskim Levskim u prvoj utakmici pretkola za Ligu prvaka. Paralelno sa konferencijom igraju se i kvalifikacije za Europsku ligu, gdje su trenutno u toku tri od večerašnjih šest utakmica. Najdulje je odmakao meč između Karabaga i Vestrija sa Islanda. Domaći sastav je ušao kao apsolutni favorit u ovaj meč i vodi rezultatom 2:0, jedan od zvučnih parova ne samo u ovom takmičenju, nego inače u kvalifikacijama. U ovom prvom pretkolu je ona između kijevskog Dinama i Univerzitate iz Kluža, rumunskog predstavnika. U toku je ovaj meč, igra se 33. minuta, nema golova, baš kao i na utakmici između Šerif Tiraspolja i slovenačkog Aluminija, gdje također onaj početni 0:0. Od 20 sati počinju još tri utakmice u Europa ligi, dvije će se igrati u susjedstvu. Vojvodina u Novom Sadu čeka mađarski Ferencvaros, Hajduk na Polju u ekipu slovačke Žiline. U 20 sati počinje utakmica u Bugarskoj između CSKA Sofije i ekipe iz Sjeverne Irske Derry City-a. E sada konferencijska liga, gdje nastupaju naši predstavnici, tačnije 3 od 4 naša predstavnika u Evropi, budući da je Izrinski u konferencijskoj ligi, s tim da su plemići slobodni u ovom prvom pretkolu. Atletico Escaldes Mornar, završeno je već meč na Andori, pobjeda domaćina sa 2-1. U Armeniji igraju Alaškert i Seme iz Kazahstana, 1-0 je za goste. U Gruziji Dilagori Virtus San Marino, 3-1 je za domaćine u 78. minuti. U Latviji igraju Lijepaja i crnogorski Dečić, 1-0 je za domaćina koji su gol postigli sa čovjekom manje na terenu, jer Lijepaja ima crveni karton još s početka prvog drugog poluvremena. U Litvani igraju Hegelman i estonski Paide, 77. minuta je 1-1. U Estoniji Nome Kalju, Linfield, Sjeverna Irska 1-0 u 79. minuti, a sad mečevi koji su počeli od 19. sati. Bohemians Irska, St. Josef, Gibraltar 0-0, Dinamo Minski, Bjelorusija, Silex, Makedonija 0-0, Maršalok, Malta, Pjunik, Armenija također nema golova, kao ni u Zenici. Meč koji je počeo 15 minuta kasnije, onaj u Luksemburgu između Mondorfa i Dinamo Tbilisija, ovdje gosti vode već sa 2:0.

i onda utakmice koje su startovale od 19.30. Karnafon, Wales, Levadija, Tallinn nema golova i Europa, Gibraltar, Škendija, Sjeverna Makedonija također bez pogodaka. U 20 sati u konferenciji počinje meč u Albaniji između Vlaznije i ekipe Mališava sa Kosova. Od 20.30 Glentoran, Irska protiv RFS-a iz Latvije. Od 20.45 tri duela. Penibot, Vels, Santa Coloma, Andora, Petrova, Crna Gora, Žalgiris, Litvanija i Runavik, Farski otoci, Hamrun, Malta. Od 21 sat još tri utakmice kojima će biti spuštena zavesa na ovo prvo pretkolo, barem u prvim mečevima. U Tirani Dinamo Astana, na Koševu meč koji ćemo direktno pratiti, Sarajevo Inter Turku i meč na Islandu Stjerner Vikingur, dakle duel islandskog sa ekipom Farskih otoka, dakle meč koji će krenuti također od 21 sat po našem vremenu. Koliko nam naravno budu dozvolila zbivanja na domaćim mečevima, pratit ćemo kretanje rezultata i novim utakmicama. U ovom bloku još da kažem da su poznate finalistkinje teniskog Grand Slema u Londonu, tačnije u Wimbledonu. Gledat ćemo češko finale u ženskoj konkurenciji, sa jedne strane Muhova, sa druge Noskova. Karolina Muhova je pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 2-1 po setovima 6-2, 1-6, 7-6. Posebno interesantan bio ovaj treći set, igra na razliku 12-10 i deseta nositeljica, 29-godišnja Karolina Muhova, izborila je subotnje finale, a tamo će se sa druge strane mreže naći 9-godinja mlađa Linda Noskova, još jedna sjajna mlada češka teniserka koja je bez većih problema u dva seta savladala Martu Kostjuk iz Ukrajine, dva puta po 6-4. Dakle, duel 9. i 12. nositeljice pripao u ovom trenutku bolje rangiranoj igračici. Linda Noskova protiv Karoline Muhove, dakle u subotu veliko finale u ženskoj konkurenciji, a u muškoj konkurenciji finaliste ćemo saznati sutra, negdje vjerovatno kova doba, budući da su polufinala već na programu. U 14.30 ovogodišnja senzacija Wimbledona Arthur Ferry igraće protiv Aleksandra Zvereva, osvajača Roland Garrosa, onda veliki obračun koji svi čekamo, Janika Sinera i Novaka Đokovića odmah po završetku ovoga meča. Dakle, Ferry Zverev od 14 sati i 30 minuta, a Sinner i Đoković odmah po završetku ovog meča. Wimbledon naravno završava u nedjelju. Trenutno je 19 sati i 39 minuta, ne dešava se mnogo toga u Zenici, Velež Milsami i dalje 0-0, malo ćemo predahnuti, a onda ćemo zvati našeg čovjeka koji uživo pratio ovu utakmicu i izvještava sve slušatelje DH Radija 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U međuvremenu još jedna promjena rezultata na utakmicama konferencijske lige. Gol je na susretu Dinamo Minsk. Sileks, bjeloruski predstavnik, gubi od predstavnika Sjeverne Makedonije sa 1-0 od 43. minute. Dinamo Minsk, Sileks 0-1. Utakmica se naravno ne igra u Bjelorusiji zbog poznate situacije. Ovaj meč se igra u Bugarskoj. Gol je na utakmici Karnapona Velsa, Levadija Talina 0-1. Mi ćemo ispratiti prvo poluvrijeme duela u Zenici između našeg predstavnika Veleža i moldavskog Milsamija. Slušamo Sašu Mehmedovića.
2: Tek smo ušli u 43. minut, prvi sekunde, 43. minuta, 0-0 je prolaziv na po lijevoj strani, Taki, ali je zaustavljen, izveden je aut, Nukić do Hrkača, Hrkač do Omerovića. Nismo zapisali, odnosno tek jednu priliku u ovom periodu kada se nismo čuli u 35. minuti, duga lopta golmana Ribića na Spasića koji je glavom sjajno prebacio tu loptu, a je Hamšade iz prve, onako sa 16-17 metara šutirao, ali lopta otišla pored gola i upravo je Ajhan Šade sada ostao na terenu jer neće moći nastaviti. Ovo je se nikako nije smjelo dogoditi tamo sa tribine, sa klupe, za vezane igrače se čuje Ibro Rahimić koji govori Ajhamu da ustane, da pokuša malo još odigrati dok se ne zagrije. Čini mi se da je naj onako bliži igrač koji bi mogao ući umjesto Šadea je Mahir Bešić, ali svakako da ćemo još vidjeti kako će se odvijati. Traži Ajham izmjenu, ali vide to sa klupe Veleža i pas je na desnu stranu, napad Moldavaca, ali će to sigurno uhvatiti Paris Ribić. Ipak ću se ispraviti jer se desila jedna čudna situacija, govorio sam prije onog prekida da je Ioannis Christodoulou utrži žuti karton i držao ga i nakon što smo prekinuli vezu, međutim valjda je bio u konsultaciji sa svojim pomoćnicima koji su bili tu blizu 2-3 metra nakon što se desi onaj duel i vratio je karton džep, tako da Anis Omerović, to je okarakterisan kao nezgodan sudar, bez ikakve namjere, bilo jednog ili drugog igrača i nije Anes Omerović vlasnik žutog kartona, ali par minuta

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Subota, 11. juli od 9:03. Specijalni program BH Radija 1. 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Međunarodni dan sjećanja na genocidu u Srebrenici. Specijalni program BH Radija 1. Subota, 11. juli, 9:03.
2: Kad sam bio mali, ja sam prvi

Kolačiću moj najdraži, za mene si oduvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku. Govore su održali lideri najvažnijih tijela UN-a naglašavajući da se ne smije zaboraviti iskustvo iz Srebrenice. Okupljenim diplomatama i gostima obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je naglasio da je negiranje genocida vrijeđanje mrtvih i nova prijetnja živima.
1: Značaj ovog dana nije samo u potvrđivanju istine, već i u njegovoj preventivnoj dimenziji.

0: Podsjeća nas da obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, u normativnoj i institucionalnoj zaštiti ljudskog dostojanstva, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
1: Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poslaće apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske, kojom je zabranjeno isticanje simbola povezanih s armijom Republike Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je predviđeno do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i armije Republike Bosne i Hercegovine. Apelacija Ustavnom sudu bit će poslana u najkraćem roku. Mostarski vatrogasci ponovo su apelirali na građane da u periodu povećane opasnosti od požara ne pale vatru na otvorenom i da se odgovorno ponašaju. Kako navode iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar, danas su imali intervenciju uslijed nepažnje građana, a potencijalno je moglo doći do velike katastrofe. Zahvaljujući brzoj i pravovremenoj reakciji vatrogasaca, veće posljedice su spriječene. Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richteru pogodio je Češku i Slovačku, saopćio je Njemački istraživački centar za geonauke. Podrhtavanje tla osjetilo se u Pragu, glavnom gradu Češke, i u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, koji je udaljen 298 km od epicentra. Osjetilo se slabije podrhtavanje tla. Druge informacije za sada nisu poznate. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
4: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti.
6: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
3: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: Evo nas i u drugom satu našeg večerašnjeg druženja u ritmu sporta BH Radija 1 za Mixpultom Jasmin Pavlović, ja sam Darko Đević, sa nama je reporter BH Radija 1 iz Zenice Saša Mehmedović. No prije nego uključimo naš studio, tako kažem, u Zenice, kažem da je završen još jedan meč u kvalifikacijama konferencijske lige, duel armenskog Alaškerta i Semeja iz Kazahstana, okončan rezultatom 1-1. Od 20 sati počele su neke zanimljive utakmice u kvalifikacijama za Europa ligu. Dvije se igraju u susjedstvu, jedna u Splitu, jedna u Novom Sadu. Hajduk je dočekao slovačku Žilinu, a Vojvodina igra protiv svojih susjeda iz Mađarske, protiv Ferencvaroša. Također jedan duel u Bugarskoj je krenuo 20 sati, ona između CSKA i Derry City. A u konferenciji je od 20 sati počela jedna utakmica, također duel susjeda Albanije i Kosova. Vlažnija igra protiv Mališave, a gosti sa Kosova vode rezultatom 1-0 već na samom otvaranju utakmice. Sada idemo do Bilinog

0: polja. Drugo poluvrijeme, Velež Milsami je počelo, slušamo Sašu Mehmedovića.
1: Lijep pozdrav još jednom iz Zenice se stavio na Bilino polje. Centar šuta, vidimo, sada može biti opasno. Babić je tu, Babić šuta, ali sa gol linije, odnosno sa 2-3 metra interveniše futbaler. Da vidimo, sada može biti nezgodan kontranapad, ali je tu prekršaj u napadu. Ne mogu da vjerujem da nije to Kipranin, ipak pokazuje rukom da je pustio prednost. Babić je šutirao, ćemo priliku svakako zapisati u 47. minuti, Babić šut za neki 14-15 metara, jedan od fudbalera Milsamija izbacio tu loptu, mislim da bi golman Pirzunović bio savladan i da ne bi uspio doći do te lopte. To je jedna izmjena u jednom i drugom timu, ako sam dobro upratio, a mislim da jesam, u redovima Milsamija, Vasile Lučita je izašao iz igre, umjesto njega Filip Odubija je ušao u igru. S druge strane, ono što smo razgovarali, pričali pred kraj prvog poluvremena, Ehm Šate ne može nastaviti susreti, umjesto njega je ušao mladi Mahir Bešić, sada pokušaj Milsamija, ali je tu kapiten Hrkači, okanja tu opasnost, sada Mešić pokušaj da prođe po desnoj strani, intervencija je to, čini mi se, Angelova bila i koji izbacio loptu u out fair, kažem, i korektna utakmica, jedan žuti karton, vlasnik je Aleksandar Angelov u redovima Milsamija, a ono što se prilika tiče, imao je Velež preko Mešića, preko Rapidinea, opred kraje prvog poluvremena, to je prilike, ali najbolji u 28. minuti kada je to zapogodio prečku gola Veleža. Sada Stojanović do Duranovića, vidit ćemo kako će Velež igrati ovo drugo poluvrijeme, nekako stičem utisak da Velež ukoliko malo pojača, malo preuzme tu dozu rizika koja je uvijek onako potrebna, može slaviti, pa barem bili bi sigurno zadovoljni sa minimalnom prednošću da odu u Moldaviju na uzvratni meč koji je na rasporedu za 7 dana. Pešić sada pokušaj do Mešića, ali je tu igrač sa brojem 30, Frederik Saki izbacio loptu sve do klupa svog tima na nekih 30 metara od gola Milsamija. Spahić i Nukić u kombinaciji, sada ponovno Spahić na toj neprirodnoj desnoj poziciji, ubačena lopta, ali neće biti to veliki problema za Filipa Dujmovića. U posljednjih 5 godina ovo je četvrti izlazak rođenih na evropsku scenu, sjetit će svakako svi oni bolji poznavaoci bosansko-hercegovačkog fudbala sezone 2021-22. Sada nezgodan tu start Sakija, vidjet ćemo će li dobiti i on žuti karton, ipak će ući doktori na poziv glavnog suca da bi se ukazala pomoć fudbaleru sa brojem 7, to je Ajdin Nukić. Kažem, sezona 2021-22 kada do futbolere Velaža izborili nastup u Evropi, došli do trećeg predkola, prvo u dvomeću savladali Kolerajne, zatim slavni Ajek meč koji se onako gradao na Neretvi, svi rado sjećaju naravno one penal serije u Atini velikog slavlja, kako u Grčkoj tako i po povratku Mostar, i u trećem predkolu švedski Elfsborg je bio prejak zalogaj, su se Veležov evropski put završio. Sezonu kasnije rođeni su opet igrali Evropu, ovaj put u okviru drugog predkola, kada je iako favorit u dvomeću poražen od predstavnika Malte, Evrope, ekipe Hamruna, onda sezona 2024-25, prvo predkolo UEFA konferencijske lige, za protivnika je Velež imao Inter klub Descaldas, predstavnik Andore, te nakon 1-1 na Grbavici, gdje je Velež tada igrao kao domaćin u uzrasnom meču, Andori rođeni teško stradali, izgubivši rezultatom 5-1, i eto svakako kad pogledamo sve ovo što sam rekao, svega pomalo je donijela Evropa Veležu i onih slavnih trenutaka protiv Ajka, ali i ovog teškog stradanja u Andori od 5-1 kojeg sam malo prije pomenuo. Svakako da su ove evropske utakmice u kojima se tiču velika iskustva i dobija na samopouzdanju kako je igrači, tako i sam klub, i zato bi u redovima Veleža svakako bili presretni kada bi ovom večerašnjem meču uspjeli slaviti, pa barem kažem, i sa minimalnom prednošću od 1:0. Nuhić je van igre, ukazuje mu se pomoć, ali brzo će ući u igru, daje mu zvani sudac znak da može ući u igru, jer nema veze što nije prošao minut. Izlazak se desio nakon što je sudija dao znak doktorima medicinskom osoblju da uđu u teren, i to je ta razlika nego kad sam igrač napusti teren. Vraća na lopta do golmana Dujmovića koji izbacuje na centar terena. Tu je Omerović uspio doći do te lopte, pa onda Stojanović proba do Mešića. Mešić ne uspjeva doći, ali zakašnjeli start, i sada žuti karton za Aldina Mešića. Pokušao je klizećim startom izblokirati, ali nije uspio, tako da je jednog fudbalera, mislim da se radi o Enosu Atmersu koji ima dvojno državljanstvo Eritreje i Holandije, ovog azom fudbalera zaustaviti neoprezno i dobiti žuti karton. Evropi ove godine, kada se pričalo o Veležu, malo se ko nadao, naročito ako se uzme jako težak i turbulentan ulazak u sezonu, gdje je Velež nakon prvih 9 kola bio u onoj ugroženoj zoni, i toga će se sjetiti svi ovi bolji poznavaoci bosansko-hercegovačkog fudbala. I upravo nakon tog 9. kola usledila je promjena i na klupi Veleža. Za sadašnjeg šefa stručnog štaba Gorana Sablića naslijedio je vatrogasac, čovjek je koji je nekako uvijek tu kad treba. Da vidimo sada prilika za Milsami, šut i 0:1 u 54. minuti. Na izgled bezopasan napad, zagradio se tu i odložio loptu do drugog igrača, je prolaz po lijevoj strani, onda prizeman centaršu tu malu donju mrežicu za 0:1. Vidjet ćemo koji igrač je strelac. Filip Odubija, igrač koji je ušao u igru. Dakle, Filip Odubija koji je, kažem, početkom tog drugog poluvremena ušao u igru i lijevom nogom masirao nemoćnog Farisa Ribića za ovih trenutnih u 54. minuti. Velež 0:1. Sada će biti zanimljivo vidjeti ima li Velež, imaju li rođeni odgovor. Pokušaje Omerovića da uposti nekog od svojih napadača, nije uspjelo, to je lopta završila u rukama Filipa Dujmovića. Što se ovo desilo? Dakle, nakon onog prekida, onda je usledila jedna dubinska lopta, nisu baš najbolje odreagovali tu u odbrani Veleža, i došla je lopta do Odubije koji je patirao Ribića za ovih trenutnih 0:1. Ali ima još dosta vremena, svakako da treba vjerovati da se naš predstavnik fudbalere Veleža mogu vratiti u utakmicu, doći do izjednačenja, i to bi najbolje bilo uraditi što je prije moguće kako bi eventualno imalo prostora za neki eventualni preokret, ali sigurno da moraju za sigurno rođeni iskoristiti teren u Zenici kako bi došli do barem malo pozitivnijeg rezultata svakako negoli što je ovaj trenutni na semaforu. Duranović oduzima jednu loptu, pa onda povratna za Hrkača, ide tamo Kala Basama, jedan od najboljih igrača, taj Norvežanin, prema lopti, ali je uspješni kapiten Hrkač. Sada Stojanović u posjedu lopte do Babića, Babić je vratio tu do Merovića, prilazi Abdullah, ali nema puno slobodnih igrača. Sada ćemo vidjeti i kako će Melsani igrati, da li će to biti neka opreznija igra u dva bloka, nisko, ostaje da i to vidimo kako bude vrijeme odmicalo, sigurno da će Moldavci željeti čuvati ovaj teško stečeni rezultat, jer 0:1, nismo u drugom poluvremenu vidio apsolutno puno prilika, tek ovaj pokušaj koji su pretvorili u pogodak u 57. smo, dakle, minuti, ćemo odmoriti i vratiti se na stadion Bilino polje, Velež 0, Milsami 1 od 54. minute, Filip Odubija je pogodio.
0: Nije dobro krenulo za mostarske rođene na ovoj utakmici u Zenici, evo 54. minuta, već deficit na, uslovno rečeno, domaćem terenu, budući da se igra u Zenici, dovoljno je vremena i u ovoj utakmici uzvratu da se stvari isprave, međutim, 54. minute, što bi se reklo, hladan tuš u ove julske večeri za navijače mostarskog kluba. Na utakmicama koje su počele od 20 sati, za sada pogodak u Novom Sadu, gdje Ferencvaroš vodi protiv Vojvodine sa 1:0. Gosti iz Mađarske poveli su već u 8. minuti ove utakmice sa 1:0. U Splitu mreže i dalje miruju. Hajduk Žilina 0:0. Trenutan rezultat, nema golova ni u Sofiji. Na utakmici CSKA Derry City, ovo su sve mečevi kvalifikacija za Evropa ligu. U konferenciji Bohemians St. Joseph's 0:0, Dinamo Minsk Silex 0:1, Maršahlok Pjunik 0:2, Mandorf Dinamo Tbilisi 0:2, Karnefon Levadija 0:3, Europa Škendija 0:1 i Vlažnija Mališovo 0:1. Dakle, na svim skoro utakmicama gosti imaju prednost na početku, uključujući i duel na stadionu Bilino polje. Kratak predah, onda se vraćamo drugom poluvremenu.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: U međuvremenu dvije promjene na terenima, kvalifikacija za Evropa i konferencijsku ligu. Europa ligi Hajduk je u Splitu poveo protiv Žiline sa 1-0, tačno je na sredini prvog poluvremena, a pogodak Brajkovića za sada jedini na ovoj utakmici. Hajduk Žilina 1-0 rezultat na ovoj utakmici, a u konferencijskoj ligi pogodak je na susretu u Irskoj Bohemians St. Joseph's. Dugo je trebalo Ircima da slome otpor predstavnika Gibraltara, i eto, uspjeli su nakon sat vremena nogometa povesti sa 1-0. A hoće li Velež upisati se na utakmici u Bilinom polju, to ćemo saznati u roku nekih 30 minuta, možda i prije, ako se mreža gostiju iz Moldavije zatrese. Sve prati i izvještava Saša Mehmedović.
2: 64. minut je Stojanović u posjedu lopte, pa onda prebačena na drugu stranu do Nukića, može Nukić centrirati, centar šut, ali pogađa tu u bloku Filipa Odubiju, strelca ovog jedinog gola, i neće od toga biti ništa. Sada će napraviti korpulentni Kabamba Kalabatama Paul i nad kapitenom Veleža Hrkačem, i to će takako biti usmena opomena. Da vidimo i novu izmjenu u redovima Veleža. Izlazi Aldin Mešić u 65. minuti. Umjesto njega će Leonid Ignatov sa brojem 88, pozicija za poziciju. Ignatov će igrati na toj poziciji desnog ofanzivca. Nije bio zadovoljan Ibrahimić sa Aldinom Mešićem u ovom otvaranju u ovih 15-20 minuta drugog poluvremena, i odlučio se na promjenu. Nema puno alternativa, tu je i Đani Salčin na klupi, ali Salčin ima određenih problema sa povredom, i rekao mi je trener Veleža da neće baš rizikovati sa Đanijem u ovom susretu. Inače bi Đani sasvim sigurno zauzeo mjesto u početnih 11, čuvat će ga za eventualni uzvrat, ćemo koliko će uzvratu moći Đani ponuditi pomoći ekipi Veleža. Za sada u preokretu rezultata vidit ćemo kako će se završiti ovaj susret. Duranović će izvesti aut sa lijeve strane, nekih 2-3 metra, i ne prebačena lopta, ne prate tu, nema nikoga od futbolera Veleža na nekih 10 metara. Sada Omerović, pa ponovno Duranović, Bešić i Duranović pored lopte, nema ni prekršaja tu, igra se vrijeme 20, Souza čisto oduzeo loptu, ali i griješe tu i futbaleri Milsamija, brzo se lopta vraća u posjed crvenima, to su večeras futbaleri Veleža, igrači Milsamija su u bijelim dresovima, ali zanimljivo, baš kao i Veleža, Milsamija nastupa u crvenim dresovima, inače to su im prvi dresovi, nadimak crveni orlovi, Red Eagles, večeras vode na stadionu Bilino polje od 54. minute, rezervista Filipo Odubija pogodio za 0-1, centar šut sa lijeve strane, ali je visoko podignuta zastavica pomoćnika Pavlosa Georgija i signalizirana nedozvoljena pozicija. I vidimo sada još jedna izmjena u redovima gostiju. Vidit ćemo za koga se odlučio, igrač sa brojem 29, ukoliko vidim, je izašao iz igre, a Samuil Izonutemu je ušao u igru. To je druga izmjena u 68. minuti. Tako je igrač sa brojem 29, Enos Asmelaš je igrač koji je

Rodon, nevjerovatno šut i preko gola. Čini mi se da je ponovno tu igrač sa brojem 14 Filip Odubija bio, kako je brzi, neugodan taj fudbalerov, svakako trebamo zapisati u 68. minuti. Odubija prolazi šut sa 16 metara preko gola. Bez ostaje podrška najvjernijih navijača Veleža, Red Armija, sasvim sigurno od onog trenutka kada su negdje u 15. 16. minuti, sada neoprezno podignuta noga Dulaha Rafidinea i on će zbog toga dobiti žuti karton. Trenutno smo na brojci od tri žuta kartona, Angelov u redovima Melsamija, te Abdullah i Mešić u redovima Veleža. Ioannis Christodoulou je sudija koji ima dobar prosjek žuti kartona, nešto iznad 5 po meču. Vidjet ćemo da li će se držati tog kiparskog kriterija ili će nešto drugačije biti u ovoj evropskoj utakmici, ali prilike koliko je ostalo do kraja nije nemoguće da vidimo još 2-3 žuta kartona. Pokušava Ignatov, svjež odmoran i uspjeva uzeti jednu loptu, bit će out za Veleže. Nukić je u posjedu lopte, povratna do Ignatova, mogu li je sačuvati futbolere Veleža, tu je Spajić, sada na drugoj strani je dosta prostora, sa Duranović ima tu jedan situaciju, ali je Nino Stojanović uz desnu out liniju, ali tu je Angelo pored njega i mora natrag ta lopta sada do Anisa Omerovića koji kombinuje sa Hrkačem i nema puno slobodnih igrača. Ribić je tek tu u žutom dresu, to je golman Veleža koji je došao na neki 30 metara, odigrao dupli pas, pa sada pokušaj da dođe do lopte Bešić, ne uspjeva ni Bešić, sada na lopta prema naprijed i ovo je ono sada što sam govorio, sigurno je da će se sami kako vrijeme odmiče sve više i više povući, ali dosta njih brzo izlazi prema naprijed, naročito kažem ovaj Filip Odubija koji je postigao taj jedini gol na utakmici koji je malo prije imao jako dobru šansu. Golman Filip Dujmović pod pritiskom izbacio tu loptu u aut, podrška samo šefa stručnog štaba Veleža Ibra Rahimića za svoje fudbalere, traži bržu igru da ide ta lopta brže od jednog do drugog igrača, to je ono što stalno zahtjeva Ibra Rahimić prema svojim fudbalerima. Duranović pokušava proći ali ne uspjeva, izbacio loptu gostitek do Abdullaha, pa onda Stojanović, pa Hrkač na desnoj strani, je Nukić slobodan, ide lopta prema njemu, ipak Leonid Ignatov sada na desnoj strani, on će odložiti do Nukića, Nukić može centrirati, ali kako se obično kaže, trening lopta, takva je bila za Filipa Dujmovića u Peterac, nije tu bilo nikoga, tek tamo na 14-15 metara zalijetali se i Maš Pešić i Spahić doći do lopte, ali nisu uspjeli. Ispucana lopta, Hrkač, pa Abdullah pokušava je primiriti i uspio je u tome, ali nema slobodnih igrača, tek Spahić pokušava do Bešića, može biti dobar dupli pas, ali Spahić kao da se nije apsolutno nadao da mu može Bešić vratiti ovu loptu. Duranović na lijevoj strani prolazi, pa onda Stojanović, povratna lopta do Babića na 20 metara na lijevoj strani, pa na sredini terena na nekih 40 metara Abdullah, ali on usamljen vraća loptu do Hrkača i to je dovoljan razlog da imamo negodovanje. Da vidimo sada Bešić šut, odbija se lopta, ima lopta da Stojanovića, nema, Stojanović šut i od bloka igrača brojem 34 desio neto, odbija se lopta u osmi korner za Velež, dakle 72. minuta, Bešić šut sa 20 metara odbijena, ali Stojanović pokušao bio je, kažem, neto u bloku sa desne strane. Abdullah Rafidin izvodi korner, centar šut, može li Hrkač doći do lopte, ne uspjeva. Spahić sada na 5 metara, Spahić pokušava, ali ne uspjeva u ovom moru igrača u bijelim dresovima koji su intervenisali i izbacili loptu, gdje je na polovini Veleža sam Ribić koji vraća loptu, pa Abdullah pas za Ignatova, neće ništa rizikovati Nigerijac Kristofer Nveze i

0: je loptu u aut, kombinacija Nukića i Ignatova, pa onda Abdullah može centrirati. Abdullah ipak se odlučio do Leonida Ignatova, centar šut, može li Spajić doći do lopte glavom, ne može sada pritisak rođenih u ovih par minuta, priključuje se tu i tribina Zapad sa navijanjem, podrška za rođene u ovim trenucima sve jača i jača. Vidjet ćemo može li Velež doći do izjednačenja. Novi napad Veleža, Ignatov na desnoj strani, Ignatov ulazi prema sredini, može centrirati, ali je u bloku tu sada nezgodan klizeći sad Ante Hrkać, ali pridući će se tu futbaler Melsanija, pa onda istana lopta u aut za Velež, pustio je prednost, nije Kristo Dulu dosudio prekršaj, Kalapatama je ostao ležati, ali će se pridići i evo nove izmjene u redovima gostiju. Zenilo Muringen će izaći iz igre u 74. minuti. Sorin Kele je igrač sa brojem 11 koji će ga zamijeniti i tri izmjene, ali ima još termin jedan za izmjene. Aleksej Savinov, 47-godišnji trener ekipe Melsanija koji je krajem aprila došao u redove Melsanija i preuzeo ovu moldavsku ekipu. Novi pritisak fudbalera Veleža, hoće doći do ove lopte, ipak tri igrača Veleža su sada ispala, da tako kažem, lopta do neugodnog od Ubije. Ubija je na nekih 20 metara, ali sada se malo prekombinovao u ovom driblingu, izbačena lopta se do Spahića, Spahić je preglavao to kako se kaže, ali je već označen puštena prednost, ali traži sada dva igrača Veleža onako hitno tu pomoć, šta će se od svega desiti, pa će se, ne treba ništa od toga, pridići će se igrač Veleža, to je mladi Mahir Bešić koji je i ima pravo još i za juniore igrati, kapitan juniorske selekcije rođenih. Mahir Bešić nastavljen susret u 75. minuti, Hrkać u posjedu lopte do Omerovića za novi napad Veleža i pokušaj da se nešto konkretnije uradi pred golom Moldavaca. Turanović, duga lopta prema Ignatovu, ali Nveze izbacuje loptu na centar terena, Hrkać je tu siguran, dobija taj duel, pa onda borba između Angelova i Abdullaha, ipak lopta dolazi do Hrkaća koji ne želi rizikovati, vrat će loptu do Ribića, ovaj da desnu stranu do Ajdina Nukića koji ima Ignatova, pokušaj dupli pas, dosta dobar Nukić i dalje borbeni Nukić koji je nedavno produžio vjernost ekipi Veleža na dvije godine i evo novog žutog kartona, vidjet ćemo koji igrač je vlasnik, rezervista i strijelac jedinog pogotka Filip Odubija, dosta nezgodan klizeći start i vidjet ćemo da li će nastaviti fudbaler Veleža Andro Babić ovaj susret, hoće, pridigao se. Nekoliko igrača Veleža je promijenilo i brojeve na dresovima u čije ove nove sezone, tako da nam posebno kod 4-5 igrača brojevi ne znače apsolutno ništa. Abdullah Rapidin je u posjedu lopte, pa do Omerovića, svi igrači na polovini koja pripada Mestamiju, zluga lopta, ali je Minu Stojanović utrčavao iz drugog plana, ali Filip Kuzmović se nije dao iznenaditi i uhvatio je tu loptu. Borba Hrkača i korpulentnog Kalapatame zaista koji su otprilike neke iste visine i jedan je od zasigurno najopasnijih igrača moldavskog Melsanija. U 77. smo minuti, predahnut ćemo malo i vratiti se u sam finiš ovog meča prvog pretkola konferencijske lige između Veleža i Melsanija. Moldavski predstavnik trenutno ima minimalnu prednost od 1:0.
1: Hvala Saša, čujemo se ponovo za par trenutaka. Evo, trenutnog stanja u Europa ligi, Dinamo Kijev Kluž 0-0, Šerif Alumini također 0-0, sve su ovo mečevi 15 minuta prije kraja. CSKA Derry City 37 minuta je, tu je 1-1, gosti iz

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati i 41 minuta, slušate Ritam Sporta, ovo je BH Radio 1, pratimo prvi meč od večerašnja dva u kojima će naši predstavnici nastojati da ostvare što bolje rezultate u pretkolu za plasman u drugu fazu kvalifikacija konferencijske lige. Za sada stvari ne idu baš najbolje po mostarski Velež, koji gubi u Zenici od ekipe Milsamija sa 1-0. Nismo mnogo toga propustili od kad se nismo čuli sa našim reporterom, osim što je vremena sve manje i manje, zakoračili smo u zadnjih desetak minuta, a vrijeme u ovim trenucima nije saveznik našem predstavniku. Završni komentar ove utakmice, koja je već ušla duboko u zadnjih 10 minuta, pripada našem reporteru sa Bilinog polja, Saši Mehmedoviću.
2: Lijepo ste vi to sve

Rekli kolega Žeriću i apsolutno se slažem, nema prekršaja za ekipu Veleža, napad na sami Ale presekao je to Ante Hrkač za novi napad rođeni, tako je za ekipu Melsamija, vrijeme je turi jako sporo, za ekipu Veleža jako, jako brzo i ostalo još 8 minuta regularnog dijela plus sudijska nadoknada da rođeni pokušaju doći do izjednačujućeg gola. Izašao je Nino Stojanović, Dino Halilović je ušao u igru, sada prilika da Ajde Nukić ubaci jednu loptu, upad Čajlov da ide kroz na drugu stranu i završit će nogama igrača sa brojem 21, to je izanu temu, ali će biti auta za ekipu Veleža. I Ajde Nukić je vlasnik žutog kartona, tako da smo sada na toj brojci od 5 koju sam malo prije spominjao. Novi napad Veleža, Abdullah je u posjedu lopte, Pešić je sam, Duranović nema nedozvoljene pozicije, tempa šut, ali NVZ je tu i preletjela je lopta sve i završila u autu za Frederika Takija Ganca u redovima Milsamija. Dosta je tu stranaca, ima tu Nigerijaca, Bugara, Gane, zatim Portugala, Brazila i kažem nema baš veliki broj Moldavaca u dresu Milsamija. Povlačenje sada s leđa, tako da je novi žuti karton, kapiten Ante Hrkač, naravno da nije dozvoljeno povlačenje sa leđa i to je Ante Hrkač učinio i lopta je za Milsami. Sada su se svi preselili na polovinu Veleža, centar šut na vrh 16 terca, ali lopta se odbija do Ignatova koji uz desnu out liniju dodaje do Spahića, ali ne bila Spahić doći do te lopte, tek out za igrače Milsamija koji su vratili i krenuli novi posjed. Neto do Angelova, Angelov pod pritiskom svježeg Halilovića, ubačena lopta duboko prema naprijed, završava u rukama Ribića koji je vraća do Hrkača. Hrkač u posjedu lopte, ispred njega je Labatama, tako da je od bloka ljut je Hrkač na Nukića, ali što mu se nije prije otkrio, ali i Nukić objašnjava Hrkaču. Sada tu je kratka komunikacija između dva futbalera Veleža, dok Milsami pucava tu loptu prema polovini. Sada nezgodno je tu doskočio igrač sa Ponteku na nogu Abdullaha Rapidinea i vidjet ćemo šta će se od ovog starta desiti. Hoće li Abdullah moći nastaviti, hoće, ipak vidno ramlje, ali će moći nastaviti ovaj susret. Biće to slobodan udarac za igrače Veleža. Jasno da je to signal da svi krenu prema naprijed. Ide i Hrkač i Abdullah, Spahić je već tu, Omerović također, a Mahir Pešić je tu pored lopte, ima Nukića na lijevoj strani, vidjet ćemo ipak centar šut kroz na drugu stranu, tu pokušava doći do lopte Anes Omerović, ali je Kristofer Neveze izbacio loptu u novi korner, 9:2 je omjer u kornerima, ali šta to vrijedi Veležu kada je onaj najbitniji omjer na strani ekipe Milsamija, a to je rezultat 0:1. Izbačena lopta, dobru, pravu, strašnu utakmicu je odigrao Kristofer Neveze, ovaj je Nigerijac koji je pokrivao sve u defanzivi i kao zadnji vezni, a sada i kao igrač u odbrani, jer sa 5 u odbrani igra Milsami u ovih završnih pola sata. Nova prilika za novi kontranapad, neće biti prekršaja, ne sudi to Kristodulu, iako što je ostao ležati za kratko. Filip Odubija, strijelac jedinog gola za sada, u 54. minuti je Odubija pogodio, trebalo mu je 9 minuta

0: da postigne gol i dovede svoju ekipu u prednost. Bešić u posjedu lopte do Abdullaha, pa ovaj do Duranovića. Duranović pokušaj centar šut, ali nikoga tu nema i lopta završava u gol autu. Ponovno Hrkač objašnjava Duranoviću da nema potrebe da se ide sa tom dugom loptom, da se proba kroz kombinatoriku raditi nešto više i svega gol auto istucana lopta od strane Dujmovića. Ignatov, Spasić se zagradio, ali ponovno je tu uspio doći na veze pored lopte i prekršaj Pavića na sredini terena i novih 20 sekunde uštede za ekipu Milsamija. Vidit ćemo ako ovaj rezultat ostane aktivan, šta Velež može uraditi u uzvratu u Moldaviji. Naravno da ništa apsolutno još nije gotovo, ali svakako da će za prolazak u drugo pretkolo Moldavci sada biti favoriti i kažem, ostaje nam da vjerujemo da Mostarci mogu doći do preokreta u tom uzvratnom meču i doći do prolaska u drugo pretkolo UEFA konferencijske lige. Angelov u posjedu lopte, pa tu je Odubija, pa Kele, prebačena lopta na drugu stranu, tu je Taki centar šut, ali Hrkač je tu na vrhu peterca i izbacuje tu loptu. Zanimljivo, po tri izmjene su izvršili i jedan i drugi trener, ali imaju pravo na još. Vidit ćemo hoće li se odlučiti na to u ovom samom finišu, ipak visoko podignuta noga i tu su Moldavci bili u napadu. Izvinjenje sportsko od strane Igora Souze, koji je u onoj 28. minuti pogodio prečku gola Parisa Ribića. Još nekih 40 sekundi regularnog dijela plus sudijska nadoknada do kraja ovih regularnih 90 minuta plus možda 3-4 minute sudijske nadoknade u ovom drugom poluvremenu. Abdullah pored lopte, Nukić na desnoj strani za Ignatov, ali tu je Taki koji dodaje do Souze. Souza pokušava driblati, ali je opet tu Ignatov koji je zaista dosta dobro odigrao nakon ulaska od umjesto Mešića i sada je napravio Kalabatama. Prekršaj, ostao je Hrkač ležati, a četvrti sudac je Kristoforu pokazao da će biti 4 minute je nadoknade, 4 minute nade za rođene da mogu doći do preokreta, odnosno izjednačujućeg gola, a to bi im u ovim trenucima, obzirom na ovaj rezultat na semaforu, puno značilo. Nukić je na desnoj strani, ali ispred sebe ima Takija, tako da je morao vratiti tu loptu. Spreman će biti još jedan Moldavac koji će ući, odnosno igrač Moldavija koji će ući u igru u nekim narodnom prekidu. U ovom ipak hoće u ovom, vidjet ćemo kakva će to izmjena sada biti. Leonardo Bulumaga će u 91. minuti ući u igru, a vidim Igor Souza sa brojem 20, tako je potvrda i od oficijalnog spikera. U 91. minuti susreta Duranović u posjedu lopte. Duranović pokušaj do Spahića, ali ne dolazi sada. Se odbija lopta do Kalabatame, prilika za nešto bržu kontru. Ide tu i Damir Halilović koji se vratio i sjajno oduzeo loptu ovom korpulentnom napadaču. Sada Duranović može ponovno proći. Duranović i pokuša da se upozni Ignatov. Evo prilike velike za Velež. Ignatov 1-1 1-1 u 92. minuti. Dobar pas sa sredine terena za Ignatova koji je izašao sam prema golmanu Filipu Dujmoviću i evo gola za ekipu Veleža koji, kada sve sagledamo, je zaslužio barem jedan pogodak, odnosno zaslužio ovaj rezultat da se u Moldaviji, u Urheju, krene
1: od nule.

0: da se tu, kao što sam rekao i u samom uvodu, odluči pobjednik. Oduševljenje za ove navijače koji su stigli iz Mostara i nakon ovog gola će kud i kamo sretni put grada na Neretvu nakon ovog izjednačujućeg gola. Ostao je ležati jedan igrač Veleža, da li je to upravo strijelac Ignatov. U ovoj 92. minuti ipak se radi o Pahiću kojeg pataju grčevine, će tu biti ozbiljnije povrede. U 92. minuti, ako je moj sad tačan, došlo do izjednačenja i svakako da je ovo sada rezultat koji mnogo znači treneru Veleža Ivrira Imiću, jer drugo polovrijeme tražio je cijelim putem Velež put do mreže, ali nije uspio. Evo, bit će još, čini se, jedna izmjena u redovima Veleža. Izaći će Armin Pahić i dobiti aplauze mostarske publike, a umjesto njega će ući Adin Bajlić. Vjerovatno će tu sada Bajlić krenuti nešto ofanzivnije, ako to nije apsolutno prirodna pozicija, upravo tako kreće na poziciji na kojoj je Pahić igrao. Ne vjerujem da je Bajlić na treningu odigrao na ovoj poziciji na kojoj se trenutno nalazi najistureniji fudbaler Veleža je Adin Bajlić. Odbrojavanje za Zajda Duranovića i koji vraća loptu do Omerovića, ispucava, ali u aut, to će biti lopta za ekipu, odnosno za igrača sa brojem 21 iz Onutremua, koji je vratio tu loptu u igru. Bit će sigurno još par minuta igre, ako će se nadoknaditi ova i proslava gola i ova izmjena, povlačenje sa leđa i bit će lopta za ekipu Veleža na nekih 20 metara od gola Farisa Ribića. Ustali su svi navijači Veleža na zapadnoj, ali i na istočnoj tribini. Traži se još koji napad, još koji put do moldavskog gola i eventualni preokret fudbalera Veleža. Dat je znak, Ribić će jednom dugom loptom krenuti, pa će uposliti napadače Veleža, pokušava Bajlić doći do lopte, ipak isputana lopta sve do Ribića. Ribić će ponovno vratiti, ali sada Maša Omerović da je sam ipak na desnoj strani, je tu Hrkač. Hrkač dugom loptom, nema puno vremena prema Bajliću, ali Bajlić je dobro zaustavljen od jednog fudbalera sa brojem 4, Aleksandar Angelov, i lopta u rukama Filipa Dujmovića, koji je tek sada uzimao ruke, jasno da je i trener Milsami Aleksis Savinov, da bi potpisao zasigurno ovaj rezultat u Zenici ovim trenucima. Kraj susreta, Jovanis Kristodulu, Kipranin, glavni sudac, označio kraj prvog meča, prvog pretkola UEFA konferencijske lige između našeg predstavnika ekipe Veleža i moldavskog Milsamija. U 54. minuti rezervista od Ubija je pogodio za radost Moldavaca, koja je trajala sve samo do 92. minute, kada je rezervista Leonid Ignatov pogodio za ovih konačnih Velež 1, Milsami 1. Mi ćemo svakako poželjeti sreću i našem drugom predstavniku koji igra večeras, a to je ekipi Sarajevo. Sretno u večerašnjem meču. Poštovani slušalci, VH Radio 1, srdačno vas pozdravljam sa stadiona Bilino Polje u Zenici. Ponovit ću još jednom, Velež Mostar 1, Milsami Orheji 1.
1: Reporter BK Radija 1 iz Zenice bio je naš Saša Mehmedović. Evo, djelimično ste i čuli najavu utakmice koja će uslijediti za 4 minute na našem najvećem stadionu, dakle stadion Asim Ferhatović Hase. Igraju Sarajevo i Inter Turku, a mi pred ovu utakmicu slušamo povratnika na klupu Bordo tima, trenera Zorana Zekića.
2: Što se tiče Interturka, evo, pomno smo ih analizirali, pratili, imaju 15 utakmica sa službenim peću prvenstvu. Evo to su na prvo mjesto izazivaju dosta ozbiljnosti, nadam se da ćemo uspjeti im se suprostaviti na pravi način, razvati naše pravo lice i bez ikakvog alibija što je ovako kratko vrijeme. I za nas, naravno da ima detalja koji mene pate, mislim da ćemo patiti da se ne lažemo, ali morat ćemo to nekako na karakter izvući, jer jednostavno nemamo vremena za kukanje, nemamo vremena za dublje promišljanje, tako da nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremnijih. Nadam se da su dečki shvatili sve što smo stavili ispred njih, da su shvatili ovo sve što smo pričali o Turku i bolje bi naravno da, bez obzira na sve ove činjenice koje sam naveo, da ipak razmišljamo prvenstveno o sebi, da budemo koncentrirani na ove detalje na kojima mi radimo i za koje sam siguran da će biti u dogledno vrijeme puno boljem izdanju, ali ćemo evo kažem opet dati sve od sebe.
1: Igrači Sarajeva Inter Turkua lagano izlaze na centar stadiona Koševo, no prije nego uključimo našeg reportera čućemo kratke vijesti BH Radija 1 od 21 sat, a onda drugi večerašnji meč Sarajevo Inter Turkua.

0: 21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlasti Vašingtona, Savezne države Maryland i Savezne države Connecticut Sjedinjenih američkih država donijele su proklamacije kojima je 11. juli proglašen danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Proklamacije predstavljaju javne iskaze jurisdikcija ovih američkih saveznih država i obraćaju se građanima, rezidentima, preživjelima, porodicama žrtava i svima koji su prisutni u tim zajednicama, a koji nose odgovornost da se Srebrenica jasno pamti, da se oda počast žrtvama, da se pruži podrška majkama Srebrenice, te da se podrže istina, obrazovanje i odgovornost. Građanima i posjetiocima Bihaća od sada je omogućen besplatan pristup internetu putem javne Wi-Fi mreže na dvije frekventne gradske lokacije, čime je unaprijeđena digitalna infrastruktura i dostupnost javnih usluga u gradu. Pristupne tačke postavljene su u okviru inicijative koju finansiraju Evropska unija u Bosni i Hercegovini i vlada Savezne Republike Njemačke. Cilj inicijative je omogućiti besplatan pristup internetu na javnim površinama širom Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana. Stiže novi toplotni talas, a najavljene temperature će ići do 41 stepen. Iza Saveza sindikata Republike Srpske zatražena je hitna izmjena i dopuna zakona o radu kako bi se zaštitili radnici, posebno oni koji rade na otvorenom, govore predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković i Vesna Rudić-Ruić iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
1: Hajde da krenemo od onih najjednostavnijih stvari, da bar znamo da svaki radnik koji radi na otvorenom mora da ima rashlađenu pitku vodu, da mora imati na onom gradilištu bar neki šator da se može u najteže doba dana da se skloni, da se naprave preraspodjele radnog vremena, da se ne radi na otvorenom, pokažem, po ovim visokim temperaturama.
2: Nije samo visoka temperatura ono što utiče na zdravlje, to je i recimo radnici nosi ličnu zaštitnu opremu, što može otežati hlađenje organizma, zatim povećana je fizička aktivnost, nekad radi na takvim poslovima gdje dodatno imamo povećanje temperature, zatim zavisi njihova izloženost i uticaj na zdravlje i od strujanja vazduha, vlažnosti.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da rat s Iranom nije završen uslijed vojne eskalacije između Teherana i Vašingtona posljednjih dana. Održavanje zračne nadmoći temeljni je stup izraelske doktrine nacionalne sigurnosti. To je ključno za očuvanje stabilnosti na turbulentnom Bliskom istoku, dodao je on. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Ritam sporta. BH Radio 1. Porterska javljanja.
5: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
7: Evo nas i u nastavku Ritmo sporta BH Radija 1 sa vama, poštovani slušalci. Za Mixpultom je Jasmin Pavlović, ja sam Darko Đelić. Pratimo prve nastupe naših timova u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Velež odigrao sa Milsamijem 1-1, slabo je ovo danas bilo od rođenih. Spašavali su se poraza i u 92. minuti uspjeli preko Ignatova. Vidjet ćemo što nam nosi uzvrat ovih timova između Milsamija i Veleža. Sada je Sarajevo pred velikim ispitom u prvoj utakmici protiv finskog predstavnika Inter Turku. A utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase je počela prema nekim uvodnim kadrovima. Vidjeli smo da je dosta lijepa atmosfera na tribinama našeg najvećeg stadiona. Dio te atmosfere kroz prenos će nam sigurno prenijeti naš reporter Adnan Ljubović, kojim želim dobro večer.
8: Dobro večer, srdačan pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Ono što je najvažnije, šesti minut utakmice Sarajevo Inter Turku u toku, bez pogodaka 0-0, bez pogodaka, bez šansi, bez udaraca u okvir gola ili prema golu, bez kornera. Dakle, ono klasično ispitivanje snaga u uvodnom dijelu ovog susreta. Prvi meč prvog pretkola konferencijske ligije, prvi ispit za ekipu koju ponovo sa klupe vodi Zoran Zekić, eto povratak ovog hrvatskog stručnjaka, nekadašnjeg igrača Sarajeva. Samo da ispratim ovaj potencijalno opasan napad gostiju, ubačena lopta, da li je bilo nedozvoljene pozicije, nije, i 1-0 za goste. 1-0 za goste, Lepta je bio strelac u sedmom minutu. To je ta trojka u napadu Inter Turkua, Lepta, Esomba i Conte, Kamerunac, Sierra Leone, Nigerijac, Lepta, oni su kombinovali tu. Pogledao sam prema pomoćniku da li je bilo nedozvoljene pozicije, ništa nije označio i to je i uvažio glavni sudac Fotios Polihronos iz Grčke. I evo, hladan tuš na stadionu Asim Ferhatović Hase, već u sedmom minutu gosti vode. Znalo se da će ova trojka u napadu Inter Turkua, pretpostavljam da su to znali i u stručnom štabu Sarajeva, biti neugodna po odbranu domaćih, koja ne može brzinom parirati, to je sasvim sigurno. Gojković i Ristovski kao stoperi, eto, ostali su tu protiv dvojca Lepta Esomba. Lepta je uputio jednu paralelu tamo na desnu stranu prema Esombi, onda se izvukao ovamo na lijevu stranu i Esomba ga je ugledao. Odlična dijagonala, Lepta iz prve, iz blizine sa nekoliko metara, pored nemoćnog Banića koji je možda mogao krenuti na ovaj centar šut, ali eto, nije ostao na liniji, tako da Lepti nije bilo teško da ubaci loptu u mrežu i dovede goste iz Finske u vodstvo od 1-0 već u sedmom minutu. Govorio sam o Zoranu Zekiću koji se vratio na klupu Sarajeva i to je naišlo na odobravanje navijača Bordo tima, jer je Zekić ostao u lijepom sjećanju i zbog onog osvojenog kupa, ali i zbog ukupnog dojma koji je ostavio. Jedan zaista onako smiren stručnjak, preferira tu ofanzivnu igru, ima, vidi se njegov, kako se to kaže, rukopis na terenu i eto, nadaju se u Sarajevu da će u drugom mandatu na klupi Bordo tima imati više sreće i uspjeha, jer je važno napomenuti da je Sarajevo ove sezone zadržalo onaj kostur tima, gro igrača koji su nosili dres Sarajeva, i to onih najvažnijih igrača je su ostali, došli su neki novi, vidjet ćemo da li će biti pojačanja. Leo Mikić koji je došao iz Zrinskog se već nametnuo i ustalio u prvih 11 i večeras je tu među onima koji su istrčali na teren, ali evo, prije nego što kažemo i sastave timova, da ispratimo još jedan napad gostiju koji igraju u bijeloj opremi, dakle u onoj domaćoj opremi, pošto je gostujuća oprema Inter Turkoa identična ovoj domaćoj Sarajeva, dakle Bordo, a Sarajevo je naravno u svojoj domaćoj Bordo opremi. Ništa od ovog napada Finaca i prilika da kažemo sastave timova. Prvo gosti naravno na golu Etu Huhtanen, zatim u zadnjoj liniji lijevo Niska, desno Salinen, u sredini dva stopera, kapiten Hamalainen i Kangas Niemi, jedan mladi, visoki 19-godišnji stoper, jedna velika nada u svakom slučaju finskog nogometa. Još jedan napad, 3-3, i ovo može biti opasno, ali bit će prvi korner za ekipu Inter Turkoa i prvi korner općanito na utakmici. U srednjem redu, onaj oko kojeg se sve vrti, Ganac Prosper Ahijabu, desno Tuo Minen, lijevo Jane Laine i u napad ona trojka koju sam već spominjao, lijevo Kamerunaca Somba, desno strijelac jedinog pogotka za sada Nigerijac Clinton Lepta, 19-godišnjak, vrlo brz, dobar tehničar i pokazao je da ima i dobar osjećaj za gol u 7. minutu i u vrhu napada Alije Conte, momak iz Sierra Leone od 21 godina, već ima 8 reprezentativnih nastupa. Nova opasna situacija pred golom Sarajeva nakon ovog kornera, bit će još jedan korner, mislim da je Tuo Minen, tako je bio taj koji je šutirao prema golu Sarajeva, blokiran je, pomalo smušena reakcija domaćih, čuju su i prvi zvižduci, nekih 12.000 gledalaca na našem najvećem stadionu, vrijeme idealno, rekao bih, nije ni malo sparno, pomalo je čak i svježe, dakle svi uslovi za jednu dobru nogometnu predstavu su tu, za sada ništa dobro se ne dešava što se tiče domaćeg sastava, gosti vode, gosti evo izvode i drugi korner, Tuo Minen će izvesti loptu sa lijeve strane napada gostiju, lopta na peterac, ali sada Panić oprezan, hvata tu loptu i šalje je odmah naprijed, tamo je Kuprešak, odlično se zagradio Mihajl Kuprešak, lopta na desnu stranu do Ljajića, dobija nekako Ljajić, iako je odbrana domaćih za kratko intervenirala, Ljajić se bori za poziciju, traži prostor za centašut, nije ga još uvijek našao, morat će vratiti do nazad do Beganovića, Beganović do Gojkovića, Gojković tamo Maruđi koji se izvukao tu na lijevu stranu, a otišao je naprijed Kuprešak, Kuprešak pokušava da prođe, nije uspio i sada sve to rješava Ahijabu na način da je izbacio loptu u aut i bit će aut za Sarajevo. Na klupi za rezerve kod Finaca su Ampofo, Botue, Huonvila, Jarvinen, Kiskila, Kuitinen, Oto, Saloma, Sandler, Sepa, Taurainen i Vurjoki. Trener je Vesa Vasara, 49-godišnji stručnjak koji je u igračkoj karijeri zabilježio jedan nastup za reprezentaciju Finske, a preuzeo je Inter Turku 1. januara 2024. godine, dakle evo već 2,5 godine na klupi prošlogodišnjeg vice šampiona Finske, Inter Turku, evo sada Keremeh ide kroz sredinu, Keremeh lopta pokušaje na lijevu stranu, nije uspio, Ljajić, da li će doći do lopte, da, Keremeh šut i blokiran taj šut Francisa Keremeha, prvi korner za Sarajevo i prvi nagovještaj da bi domaći mogli da nešto opasnije ugroze gol Etu Huhtanena, jer je to neophodno da se desi što prije, da se što prije anulira ova prednost gostiju iza 7. minute preko Lepte. Kapiten domaćih Rasim Ljajić će ubaciti loptu, naravno zadužen za sve prekide u ekipi Sarajeva, Ljajić na drugu stativu, ne na drugu stativu, nego prvo tamo na desnu, na lijevu stranu napada Sarajeva, loš centaršut Rasima Ljajića i lopta izašla u aut, prilika da kažemo i sastav domaći, eto rekli smo većinu igrača koji, dakle, gosti igraju u formaciji 4-3-3, a domaći u formaciji 3-5-2, na golu Banić, u onoj zadnjoj liniji Ristovski, Gojković, Maruđa, zatim Beganović, Elezi, Ljajić, Kuprešak, u napadu Keremeh i kao najistureniji, rekao sam već, Leo Mikić, koji je došao iz Zrinskog u ljetnom prelaznom roku. Na klupi za rezervne igrače Sarajeva su Agjekom, momak koji je došao iz danskog Brombija, zatim Barišić, Dajčer, Galešić, sve Prinove, Hujber i Venišević, Kosi, još jedan igrač, novi igrač u ekipi Sarajeva, Slovenac Filip Kosi, zatim Mejte, Mujkić, Vrban i golmani Mušija i Zahirović, rekao sam već, šef stručnog štaba Sarajeva Zoran Zekić. Prekršaj za ekipu Sarajeva, obaren tu blizu centra igrališta na desnoj strani, blizu aut linije, Amar Beganović, a na semaforu je 15. i u toku, dakle, 16. minut susreta, Sarajevo Inter Turku 0-1. Lepta bio strelac u 7. minuti, jedna polu kontra gostiju i mora se priznati da su dobro izigrali. Kakav prijem Keremeha, Ljajić šuti pored gola. Kakav prijem Keremeha u kaznenom prostoru, odlično se snašao Francis Keremeh, dobra povratna lopta iza Rasima Ljajića koji je šutirao lijevom nogom, možda je mogao još malo sačekati, još malo se namjestiti jer nije bilo u njegovoj neposrednoj blizini nikoga u bijelom dresu da blokira ovaj šut, ali eto, Ljajić odlučio da brzo šutira, ali dosta ne.

0: neprecizno jedno metar pored desne stative gola golmana Huhtanena sa nekih 16-17 metara šutirao je Adem Ljajić, kojeg su u ovom prijelaznom roku povezivali sa Partizanom. Govorkalo se o tome da će možda se vratiti u srbijansku ligu, ali ništa od toga za sada, kažem za sada, sve to uz tu ogradu, jer prelazni rok i dalje traje, tako da može biti promjena u igračkom kadru Sarajeva i u narednom periodu, ali za sada Zoran Zekić ima zaista jedan kvalitetan tim koji po Transfermarktu vrijedi 8.760.000 eura, dok je vrijednost na ovoj specijaliziranoj nogometnoj stranici gostuju iz Turkua gotovo upola manja, 4.730.000 eura. Inače, Inter Turku je relativno mlad klub, osnovan tek prije 36 godina i bili su jednom prvaci Finske 2008. godine, 5 puta vice prvaci. 9 puta su sudjelovali u evropskim nogometnim kupovima i zanimljivo, niti jednom nisu prošli u narednu rundu takmičenja, što u Ligi prvaka, što u Ligi Evrope, što u Ligi konferencije. Recimo, prošle sezone su eliminirani na startu od kosovske Drite, tako da nadamo se da ta tradicija neće biti narušena, odnosno da će biti nastavljena i u ovoj sezoni 2026-2027. Za sada Fincima ide dobro, oni su u prednosti u svakom slučaju što se tiče forme, jer ovo je prvi takmičarski meč u ovoj sezoni za ekipu Sarajeva, dok su igrači Inter Turkua odigrali već 15 kola u nacionalnom šampionatu, imaju 30 bodova i poravnati su na prvoj poziciji sa ekipom Kupsa. Igrali su i mečeve u finskom kupu, tako da to je ono podatak koji ide na stranu finskog predstavnika, ali kažem, nadamo se da će Sarajevo nespornu veću kvalitetu na papiru pretočiti i na zeleni teren i da će uspjeti da preskoči ovu prvu prepreku u konferencijskoj ligi, jer Sarajevo definitivno ima dosta velike ambicije u svakoj sezoni, ali u ovoj posebno. Dugo Sarajevo čeka šampionsku titulu, eto, ima i taj kup sa Zoranom Zekićem od pretprošle sezone, ali u prošloj sezoni Sarajevo nije ostvarilo niti jedan primarni cilj, jer su evo izašli u Evropu, ali bili su treći u prvenstvu sa dosta velikom bodovnom razlikom u odnosu ili zaostatkom u odnosu na šampiona Borac, tako plasirani Zrinski. Izgubili su super kup od Zrinskog, izgubili su i finale kupa također od Mostaraca, dakle niti jedan trofej, eto, kao utješna nagrada to treće mjesto i konferencijska liga, ali definitivno Sarajevo u narednoj sezoni želi vratiti trofej na Koševo. Mikić sada ide jedan na jedan, no nije uspio proći protiv Hamala Inena, kapitena Finaca. Ipak lopta i dalje u posjedu igrača Sarajeva. Sada je Lezi, vraća nazad do Ljajića, Ljajić desno do Beganovića, ispred Beganovića Lepta. Beganović ni šut, ni centar šut, uglavnom lak posao za golmana Huhtanena. Kažem, Sarajevo ima velike ambicije na domaćoj sceni i tu će biti velika borba za trofeje, vjerovatno ponovo sa borcem iz Zrinskim, jer realno teško ko može ugroziti na vrhu ili u borbi za te titule prvaka i pobjednika kupa Banja Lučane, Mostarce i ekipu Sarajeva. A u Evropi svakako je primarni cilj proći ovu prvu prepreku i ekipu iz Turkua, a onda u drugom pretkolu, ako Sarajevo prođe Inter Turku, čeka ih vrlo kvalitetni turski predstavnik Başak Şehir, što je zaista protivnik koji je kvalitetniji od Sarajeva i ukoliko Sarajevo dođe do tog drugog pretkola, bit će vrlo, vrlo teško da nastavi dalje takmičenje u Evropi. No, još je rana faza, evo tak je, bližimo se sredini igre u prvom poluvremenu. Gosti i dalje vode sa 1-0 pogotkom Lepte iz 7. minute. Nekako Sarajevo ne može da nametne igru na sredini terena. Imali su tih par pokušaja prema golu Huhtanena i onaj šut Ljajića u pored gola, imali su onaj korner, još nekoliko potencijalno opasnih situacija, ali premalo je to da bi se ugrozio gol finskog predstavnika. Nekako ne vidim neku energiju kojom bi Sarajevo, ili ne osjećam je, kojom bi Sarajevo nametnulo svoj stil igre. Evo, odbrojava sudac Polihronos Baniću, što je pomalo apsurdno, jer bi Banić trebalo što prije da ubaci loptu u igru sa peterca, jer njegov tim gubi, ali evo, uspio je u onom zadatom roku ubaciti loptu u polje i napad Sarajeva sada kroz sredinu, izvukao se Mikić, pa tamo na lijevoj strani Cimirot, ima Kuprešaka, Kuprešak ima sjajan centaršut, centrirao je Kuprešak, tu je nekoliko igrača Sarajeva, Ljajić se malo spetljao, ili Peganović je to ipak bio koji je došao u kazneni prostor i sada prekršaj za gostujući sastav. Dakle, Fotios Polihronos je glavni arbitar ovog susreta, svi su suci Grci, Lazarus Dimitriadis je njegov prvi pomoćnik ovdje na zapadnoj strani, Ioannis Minoudis drugi tamo na istočnoj strani, a četvrti Aleksandros Cakalidis je tu pored Autinije i između klupa i jednog i drugog sastava. Zanimljivo, delegat UEFA je gospođa iz Ukrajine, Ana Bordrugova, i ona obavlja tu dužnost na večerašnjem susretu između Sarajeva i Inter Turku. Još jednom da kažem, zaista sjajna atmosfera, dobro ispunjene tribine našeg najvećeg stadiona, lijepo vrijeme, teren vrlo solidan, nije baš najbolji, ali je to dovoljno dobar da pruža mogućnost igračima i jednog i drugog tima da pruže ono što mogu najbolje od sebe. Prošli smo prvu polovinu prvog poluvremena, 24. minut na isteku, Sarajevo Inter Turku 0-1. Predlažem malu pauzu da čujemo nove informacije iz našeg studija, pa se vraćamo da ispratimo kraj prvog poluvremena.
1: Evo, čuli smo našeg reportera sa stadiona Koševo, 0-1, hladan tuš, 7. minuta. Još jednom pominjem, ukoliko niste upratili, Velež je u prvoj utakmici odigrao nerješeno 1-1 sa moldovskim Milsamijem. U utakmici odigrano je na stadionu Bilino polje u Zenici. Gosti su poveli golom od Ubije nakon lijepe akcije. Nigerijac je pogodio za 1-0. Nakon toga Velež napravio pritisak koji se isplatio u 92. minuti. Novo pridošli Makedonac Ignatov bio strelac, a Velež je ovim pogotkom izbjegao poraz i oživio šanse da u uzvratu Moldaviji može izboriti plasman u drugo pretkolo. Kada je riječ o završenim mečevima u konferencijskoj ligi, veliki broj mečeva je već okončan. Evo, krenut ćemo sa onim igranim od 19 sati. Bohemians St. Josephs 2-0, Dinamo Minsk Silex Makedonija 0-1, Maršak Lok Pjunik 0-3, zatim Mondorf Luksemburg Dinamo Tbilisi 1-2, Karanfon Vels Levadija Tallinn 0-5, istim rezultatom završeni meč na Gibraltaru između tima koji se zove Europa i makedonske Škendije. Od mečeva koji su u toku izdvajamo komšijski duel Vlaznija Mališeva, za sada albanski predstavnik vodi sa 2-1, predstavnik Kosova je uz dva primljena gola ostaje sa čovjekom manje na terenu, tako da teška situacija za Mališevu. Glentoran RFS 1-1 na poluvremenu duela između sjevernoirskog i latvijskog predstavnika. Zatim Penybond Fels Santa Coloma Andora 0-1 u 40. minuti. U Crnoj Gori igraju Petrovac i Žalgiris 1-1 je. Gosti iz Litvanije poveli, Crnogorci uspjeli izjednačiti već sredinom prvog poluvremena. Na Farskim otocima gostuje Hamrun ekipi Runavika i tu je 1-0 za domaćina u 42. minuti. U Tirani igraju Dinamo i kazahstanska Astana 0-0 u 26. minuti i

0: to 2-0 na Poljudu protiv Slovačke Žiline. Domaćini su poveli golom Brajkovića u 22. minuti, a na 2-0 već s početka drugog poluvremena povisio je Dijalmeida. Brajković je ovaj put pojavio se u ulozi asistenta. Na utakmici u Novom Sadu Vojvodina Ferencvaroš, rezultat je 1-1, igra se 69. minuta, dakle još nekih 20 minuta ostalo je do kraja ovog susreta. Naravno da će ljubitelji nogometa večeras pronaći način da prate prvi meč četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu, duel između aktualnog svjetskog viceprvaka Francuske i reprezentacije Maroka, koja je također na zadnjem mundijalu stigla do polufinala. Međutim, ovoga puta mjesta u poluzavršnici neće biti za jednu od ove dvije reprezentacije. Gledajući ukupan dojam, Francuzi su pokazali više nego afrički tim, međutim sve je moguće u jednoj utakmici, iako nam govori sve da su Francuzi ovdje izraziti favoriti protiv Marokanaca, nekako prilog toj činjenici ide njihov zadnji okršaj na pomenutom prvenstvu u Kataru, gdje je Francuska pobjedila rezultatom 2-0, ako me sjećanje dobro služi, Kolomuani i Hernandez bili su strijelci za tri kolore u toj pobjedi rezultatom 2-0. Ovo govorim jer su stigli sastavi za utakmicu koja se igra na Bostonskom stadionu, kapaciteta 68.000 mjesta. Ono što je bilo upitno, ipak će u najjačem sastavu istrčati Francuzi. Bio je upitano Lise u jednom trenutku, međutim evo ga u sredini terena za Francuze. Dakle, Manja na golu, štoperi su Saliba i Upamecano, bokovi Digne i Koundé, u sredini Rabiot i Koné, Désiré Doué igraće lijevo, Ousmane Dembele desno, Olise pomenute u sredini, naravno u napadu Kylian Mbappé. Zastrašujuće izgleda ova reprezentacija Francuske, kada pomenem sve ove igrače, jer oni koji su ostali na klupi poput Barkole, Čerkija, Gusta, Hernandeza, Konatea, Matete, to su samo neki od igrača koji nemaju mjesta u ovoj reprezentaciji, Čuamenija, Markusa Tjurama. Dakle, na sve ove igrače može računati Didier Deschamps, koji se oprašta od klupe tri kolora nakon ovog svjetskog prvenstva i želi naravno pobjedu Pekar, kao u ostalom i prije 8 godina na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Za reprezentaciju Maroka, koja je u jednoj uzlaznoj fazi nakon tog polufinala svjetskog prvenstva u Kataru, igrali su i završnicu kontinentalnog šampionata, onaj epski meč sa Senegalom, i naravno da bi neprocjenjiv značaj za njih bio da izbore polufinale, posebno iz ugla jer su domaćini narednog svjetskog prvenstva, su organizatori uz nekoliko država. Ovako je birao selektor Kouabi za reprezentaciju Maroka, na golu naravno Bono, Diop i Mazraoui štoperi, Hakimi će igrati desno, onaj Wimbeka, Salah lijevo, Boadi i El Anousi ispred njih kao zadnji vezni, Talbi po desnom, El Hanousi po lijevom krilu, Kouani je glavni organizator, playmaker igre, i Diaz će igrati ovoga puta isturenog napadača. Veliki zaista problem za selektora reprezentacije Maroka je neigranje Saibarija, povrijedio se na utakmici protiv Kanade u osmini finala, izašao u 22. minuti, stradala je zadnja loža, tako da najbolji strjelac marokanskog tima večeras ne može pomoći svojim saigračima, no pretpostavka je da će se Maroko većim dijelom ove utakmice braniti, pa bi glavno težište u igri trebala biti upravo defanziva ove afričke reprezentacije. Meč, kažem, igra se na stadionu u Bostonu, jasno da su karte razgrbljene za ovu utakmicu, pa nekako će tribine otprilike biti jednako podijeljene. Tjeljo Argentinaca dijeli pravdu, jedan od najbolje ocjenjenih sudaca na ovom svjetskom prvenstvu, a mi ćemo, koliko nam bude termin ove emisije dozvoljavao, pratiti zbivanja u prvom četvrtfinalnom duelu svjetskog nogometnog prvenstva. U UEFA-nim klubskim takmičenjima, tačnije u UEFA-nim pretkolima za njihova klubska takmičenja, idemo ponovo do stadiona Asim Ferhatović Hase, tamo igraju Sarajevo i Inter Turku. Na 32. treća minuta sve prati i prenosi naš reporter Adnan Ljubović.
1: 32. minuta na isteku, Sarajevo Inter Turku i dalje 0-1, u međuvremenu Sarajevo je pojačalo

pritisak prema golu Huhtanena, imao jednu dobru priliku u 25. minutu. Beganović, odlično mu je prebačena lopta na desnu stranu, iznenada se našao sam pred golom gostiju, iskosa sa desne strane, Huhtanen odlično osjetio prostor, istrčao, raširio se i odbranio taj udarac Amara Beganovića. Nakon toga lopta i dalje se zadržala u kaznenom prostoru gostiju, ali nije više bilo prilike da se uputi gol, uputi lopta prema golu, tako da je ostala 0-0. Nakon toga također Sarajevo je imalo nekoliko situacija, nekoliko ubačaja u kazneni prostor finskog sastava, međutim bez prilika i bez opasnosti po gol Huhtanena i ostaje onaj jedini pogodak za sada iz 7. minute, kada je Esomba odlično uposlio Kontea, ne Leptu, i ovaj igrač iz Sierra Leone, reprezentativac Sierra Leone, je lijepo pogodio iz blizine i poslao loptu iza leđa nemoćnog Banića za trenutno vodstvo gostiju iz Turka od 1-0. Ponovo dobro kombinuju gosti na sredini terena, pa sada tamo na desnoj strani sam je bio Esomba. Ponovo lopta prebačena na drugu stativu, ovaj put srećom nije tu bilo ni Kontea ni Lepte, tako da je za trenutak bar otklonjena ova opasnost, ali griješi tu Beganović, prosto poklanjanje loptu Tuominenu i sada gosti kombinuju na sredini terena i Tuominen ponovo u kaznom prostoru, može ponovo biti opasno, ali evo, reaguje, čini mi se, Ristovski tu izbaci loptu u korner, treći korner za Inter Turku, dva kornera za ekipu Sarajeva, nekako olako shvataju, čini mi se, mada je to pomalo apsurdno reći, olako shvataju odbrambeni igrači Sarajeva finske napadače koji kada prime loptu imaju dosta prostora i nisu im blizu domaći stoperi, tako da oni to koriste. I evo sada novi korner, lopta prebačena na desnu stranu, opasno je i Banić hvata ovu loptu, jedan od igrača u bijelom dresu je ostao potpuno sam tu nakon kornera, zaista nevjerovatno da se to moglo desiti. Pokušao je vratiti loptu u peterac, ali tu su bila dva, tri igrača Intera, ali srećom Banić je bio najbliži toj lopti i uhvatio je i odmah tamo pokušao uposliti Kuprešaka. To je očito uigravano, jer nekoliko puta je Banić tom dijagonalom upućivao lopte prema lijevom bočnom igraču Sarajeva i ovaj je u nekoliko navrata i koristio te lopte, no nije bilo opasnosti po gol gostiju, ali sada je nije uspio zadržati tu loptu Kuprešak, tako da ona ponovo pripada gostima. Ahijabu tu u sredini terena naravno dirigira igrom Intera, poslao loptu tamo na desnu stranu do vrlo neugodnog Kamerunca Lojka Esomba je izborio aut za ekipu Intera otprilike na sredini terena koji pripada Sarajevu, tamo na desnoj strani napada gostiju. Sada pokušava tu Keremeh, uspio je samo da sruši Jusa Nisku, 23-godišnjeg igrača odbrane Intera, koji ima jednu utakmicu odigranu za reprezentaciju Finske. Izveden je ovaj slobodan udarac, lopta tamo prema Konteu, no Banić na ivici 16-terca uhvata tu loptu i odmah je daje na sredinu tu Elezi ima tamo Kuprešak na lijevoj strani, izvlači mu se Mikić dosta pokušava, nudi se, ide lijevo desno, međutim nema za sada upotrebljivih lopti. Sada vraća lopta do Keremeha na sredini terena, ali tu je mnogo čvršći fizički moćni
Ahijabu odnosi tu loptu i Finci imaju odličnu tu tranziciju na sredini terena, vrlo lako upošljavaju ili desno Leptu ili lijevo Esombu, a onda u sredini vreba opasni Conte da još jednom dođe u priliku kakvu je imao u 7. minutu i koji je iskoristio kada je postigao pogodak koji je za sada jedini na ovoj utakmici, a u toku je 38. minut susreta. Maruđa vraća loptu do Banića, Banić ima tu Ristovskog, stoperski par domaći Hristovski Gojković često ima loptu u nogama, što nije dobro, naravno vezni red Sarajeva bi trebalo da dirigira igrom, evo sada u sredini Ljajić ovamo desno do Keremeha, Keremeh ima Beganovića, tu mu se priključuje i Ristovski skroz na desnoj strani, kombinacija Ristovski-Beganović, ali nema tu prostora za prolaz, morat će vratiti Ristovski loptu nazad, neće jer je fauliran i prilika za centar šut u kazneni prostor Intera, uhvatio se sa bolnom grimasom za nogu Stefan Ristovski, just niska ga je tu malo nagazio, ali čini se da sudac iz Grčke Fotios Polihronos i ne pomiša da pokaže žuti karton. U ostalom nije bio takav intenzitet prekršaja i to je samo slobodan udarac za Sarajevo. Kuprešak će za divno čudo izvesti ovaj prekid, a ne Adem Ljajić i ne Rasim, kao što sam ja u par navrata rekao, ispričavam se naravno, tako da Kuprešak ubaci ovu loptu u kazneni prostor gostiju, niska lopta, loš ubačaj Mihajla Kuprešaka, mnogo bolje on to radi sa lijeve strane nego sa desne. Sada Finci izbacuju tu loptu izvan kaznog prostora i nema više neposredne opasnosti po gol Huhtanena. Sada tu Elezi na sredini terena, Elezi i Maruđa su tu ulozi stopera, brzo tu Lepta pravi pritisak na Maruđu, pa onda i Conte, vraća lopta do Elezi, Elezi mora jednom dugom loptom pokušati naći Keremeha i uspio je, ali Keremeh se nije uspio na vrijeme izvući iz pozicije najbližeg igrača golmanu Huhtanenu, tako da je sudac, ovaj prvi pomoćnik Dimitriadis, prvi pomoćnik sudca Polihronosa, digao zastavicu i označio nedozvoljenu poziciju i naravno to je glavni arbitar iz Grčke uvažio, tako da je slobodan udarac za ekipu Intera iz Turkoa. Nisam to htio spominjati na početku, nisam htio uopće, ali evo moram ipak, naravno Sarajevo ima, ili navijači Sarajeva imaju jako loša sjećanja na finske predstavnike ili tačnije finskog predstavnika, jedna utakmica ili dvije utakmice koje je Sarajevo odigralo kao prvak nekadašnje države Jugoslavije 1985. godine protiv Kusisija i to onako nekako ostala kolektivna trauma navijačima Sarajeva kada se spomene Kusisi iz Finske, ovde 2-1, Slaviša Vukičević bio strijelac sa 11 metara za Sarajevo, u uzvratu identičan rezultat, dakle 2-1 za Kusisi, Dido Teskeređić je bio tada strijelac za ekipu Sarajeva, eto Sarajevo je okončalo nastup u tadašnjoj Ligi šampiona već na samom početku, iako je tada Sarajevo imalo jedan zaista fantastičan sastav kojeg pamte svi navijači Sarajeva, evo pamtim ja to, te utakmice i to doba, iako je bilo prije više od 40 godina, jedan tmuran, onako prohladan oktobarski dan ili oktobarska večer, tačnije rečeno, i zaista loš rezultat i loša igra Sarajeva. Sarajevo je tada igralo u toj šampionskoj generaciji, su igrali Đurković, Radeljaš, Kapetanović, Milak, Jozić, Hadžibegić, Jakovljević, Vukičević, Husef Musemić, Janjoš i Predrag Pašić, šampioni
Jugoslavije u vrijeme kada je Jugoslovenska liga bila sigurno među 10 najboljih u Evropi, ako ne i bolje pozicionirana. Finski nogomet je tada bio poluamaterski ili amaterski, ali eto, kažem, ti mečevi

0: protiv Kusisija su zaista donijeli ogromno razočarenje navijačima Sarajeva. Još jedan, ali to je istorija, to je prošlost, evo to spominjem to kao što kažu triviju, pa da malo razbijem ovo što se dešava na terenu, a na terenu se gotovo ništa ne dešava, bio je još jedan napad u gostuju, ali osujećen sada lopta na lijevoj strani napada Sarajeva kod Kuprešaka, Kuprešak se ponovo namješta za neki centar, što to uspio, ali tu nemaju visinu baš igrači Sarajeva u napadu da mogu parirati stoperima gostuju, Hamala Inenu i Kangas Niemiju, nemaju ni visinu, ni fizičku snagu, ni Keremeh, ni Leo Mikić, tako da te visoke lopte u kazni prostor gostiju su za njih idealne i lako to sve, relativno lako rješavaju, tako je bilo i ovaj put, Keremeh napravio prekršaj u napadu i lagano to Huhtanen ubacuje na polovinu Sarajeva, tu je bio najbliži lopti Gojković, ali onda na sredini terena jedan duel Lezija, čini mi se, sa jednim igračem gostiju, da li će biti prvi žuti karton, ne, mislim da se malo poslužio rukom Lezi, pao je čini mi se Tuominen, prišao je sudac Polihronos i malo ovako verbalno upozorio Elezija, a dosudio slobodan udarac za gostujući sastav. Laine je to bio ipak igrač sa brojem 14. Jane Laine, obojica onako pravi Finci, plavokosi, dosta slične konstitucije, Jaste Tuominen i Jane Laine. Ovaj put je ovaj potonji bio u duelu sa Elezijem, sada napad gostuju, ponovo tamo dosta prostora na desnoj strani za Leptu, mogao se fino namjestiti Nigerijac i centrirati, on je to uradio, ali dosta loše, lopta preletjela na skroz drugu stranu, to je niska sada, pa onda Tuominen vraća nazad, zadnji red gostuju, tu je Sarinen i sada Finci iz zadnjeg reda organizuju novi napad, ponovo to ide preko desne strane, preko Lepte, on najčešće dobija te lopte. Slobodan ovaj put nije baš imao ideju što uraditi sa njom i sada, sada prekršaj u napadu Lepte na Kuprešaku i bit će lopta za Ivana Banića, još 5 sekundi pa će četvrti sudac Aleksandros Cakalidis pokazati koliko će se igrati dodatnog vremena. Neće ništa, sad upravo gledam u pravcu Cakalidisa, on nije ni uzeo onaj mali semafor jer sudac Polihronos je odlučio da nema potrebe da se nadoknađuje izgubljeno vrijeme, jer praktično izgubljeno vremena nije ni bilo, nije bilo nikakvih prekida, nije bilo liječničkih intervencija, fair, korektna utakmica u prvom poluvremenu, sjajan ambijent, sve divno, krasno, osim onog što vidimo na semaforu, a to je Sarajevo Inter Turku 0-1, gosti odlaze na odmor sa prednošću, minimalnom prednošću koju su ostvarili u 7. minutu, kombinovali je Somba i Conte protiv Ristovskog i Gojkovića i izigrali štopere Sarajeva, ovaj potonji Conte je pogodio mrežu Banića i to je bio jedini pogodak u prvom poluvremenu. Nakon toga domaći nešto pokušavali, ali nije bilo izrazite prilike pred golom Huhtanena koji se istakao u 25. minutu kada je odbranio šut Beganovića iz blizine i to je praktično bio jedan jedini udarac u okvir gola gostuju iz Finske. Imali su još par pokušaja domaći, bio je i onaj šut Adema Ljajića sa ivice kaznenog prostora koji je otišao pored desne stative, uglavnom malo i premalo da bi se zadovoljilo nekih 12.000 navijača koji su došli večeras na stadion Asim Ferhatović Hase da prate utakmicu prvog pretkola nogometne lige konferencije između Sarajeva i Inter Turku, a nadamo se da će u nastavku biti bolje i uspješnije i da će navijači Sarajeva biti zadovoljniji. Za sada toliko, a mi se čujemo ponovo nakon ili u Sport Plusu nakon vijesti u 22 sata.
1: Eto, baš tačno tako, hvala da ne za sada, Sport Plus pa nastavak prenosa BH Radio 1, naravno prije toga večernje vijesti. A prije večernjih vijesti, aktualni rezultati sa evropskih nogometnih terena, kvalifikacija za UEFA takmičenja u konferencijskoj ligi, poluvrijeme na Koševu, ali poluvrijeme i u Tirani na Islandu, Dinamo Astana 0-0, Stjerner Vikingur 1-1, domaćini su poravnali sa 11 metara. Drugo poluvrijeme, Runavik Hamrun 1-0, Petrovac Žalgiris 1-1, poluvrijeme u Velsu, Penibond Santa Coloma 0-1, u Sjevernoj Irskoj Glentoran RFS Latvija 1-1 i u Albanije Vlaznija Mališevo Kosovo 2-1. Utakmica u Albaniji u sudijskoj nadoknadi, igra se prva minuta nadoknade. U kvalifikacijama za drugo po kvalitetu UEFA takmičenje Europa ligu, CSKA Derry City 3-2, vrlo interesantna i na koncu efikasna utakmica u Sofiji, 5 golova, još uvijek nije završeno, igra se 91. minuta. U Splitu Hajduk dominira protiv slovačke Žiline, potpuno nemoćni Slovaci u ovom prvom duelu pred ispunjenim tribinama, a Poljuda, kako bi u ostalom i drugačije bilo, u Splitu Hajduk vodi sa 2-0 i kako stvari stoje, imaće popriličnu zalihu pred uzvrat u Slovačkoj. Vojvodina Ferencvaroš, evo ovdje domaćin primio gol i to u dosta nezgodnom trenutku. Mađari su ponovo poveli sa 2-1 nakon onog gola iz 8. minutu za Ferencvaroš. Postigli su pogodak i u 86. i vrlo, vrlo blizu pobjede mađarski predstavnik u ovom duelu i jedini gol koji je novosadski tim postigao na ovoj utakmici, u stvari djelo je Mađara, autogol iz 45. minute. Mi ćemo naravno sačekati sada večernje vijesti u 22 sata, u istom terminu počinje i četvrtfinale svjetskog prvenstva Francuska-Maroko, onda ide Sport Plus, a nakon Sport Plusa nastavak prenosa sa Koševa, ali paralelno pratimo i zbivanja u Bostonu na svjetskom prvenstvu. Toliko za sada.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: .22. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
2: Dobroveče. Tabuti sa 10 žrtava genocida stigli u Potočare, u sjedištu UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakonika i set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
2: Nakon požara na Uborku, grad Mostar traži privremeno rješenje i novu lokaciju za otpad.
1: Eskalacija situacije na Bliskom istoku nakon novih napada SAD-a na Iran.
2: Vrijeme sutra sunčano. Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava genocida stigli su u memorialni centar Potočari gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula. Porodice žrtava dočekale su kolonu i prenijele tabute u halu memorialnog centra. Ove godine bit će ukopano 10 žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni na različitim lokalitetima u sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama na području Bratunca, Srebrenice i Zvornika. Opširnije Dragana Papas.
3: Brojni članovi porodica i građani ispratili su sa mjesta polaska iz visokog posmrtne ostatke 10 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u Potočarima. U visokom su danas bile i Dirafeta Jusić i Muša Omerović, koje su u Srebrenici 1995. godine izgubile članove porodica.
4: Ukopala sam čovjeka, ubili ga padom Srebrenice. Ukopala Đeverići i čovjekova familija. I moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžić i Dajđić i komšiluk, sve je pokopano, nigdje nikog nema.
5: Isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli. Tako, vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad.
3: Za posmrt

0: Nim ostacima člana porodice, 31 godinu, tragao je Osman Nukić iz Vlasenice. Svog prvog rođaka danas je u koloniji ispratio do Potočara gdje će biti ukopan.
1: Nađen je između Vlasenice i Han Pijeska u jednoj rupi. Uglavnom 95% je kostur čitav.
0: Kao i prethodnih godina, kolona s tabutima zaustavila se u više gradova, između ostalog i ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su građani odali posljednju počast srebreničkim žrtvama. I danas, kao i prethodnih godina, sa pijetetom govore o njima.
2: Svaka godišnjica ispraćaja naših mire poubijenim Bošnjaka je tužna. Najmanje što možemo dati da patiho mi ispratimo i da im poželimo lijep džennet.
3: Da bude puno naroda da ovo isprati sa halalom, sa dinom i imanom. A da se ovo ne događa nikome.
4: Prošlo je mnogo vremena, a sve više zaboravljamo. Omladna, evo nema, ovo je sve stariji.
5: Najmanje što mi možemo učiniti je da dođemo da ispratimo posmrtne ostatke i da se sjećamo.
0: Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine istakli su da nastavljaju potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
6: U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku održan je program povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Program sjećanja predvodio je Čalo Kabejani, posebni savjetnik UN-a za prevenciju genocida, a govorili su lideri najvažnijih tijela Ujedinjenih naroda. Tokom programa prikazani su ključni dijelovi dokumentarnog filma sa svjedočanstvima preživjelih, a potom su se skupštini obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović, oboje preživjeli iza srebreničkog genocida. Okupljenima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Detaljnije Igor Božović.
7: Program obilježavanja predvodio je posebni savjetnik UN-a za prevenciju genocida Čalo Kabejani, govorili su predsjednica Generalne skupštine Annalena Baerbock, koja se posebno dotaknula stradanja žena u ratnim zbivanjima, te šef ureda glavnog tajnika Earl Courtney Ratley, kojeg slušamo.
8: To je bio najgori zločin na evropskom tlu od završetka Drugog svjetskog rata sa umišljajem da se unište muslimani iz Srebrenice.
7: Diplomatima i gostima okupljenim u zgradi Generalne skupštine obratio se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je istaknuo dugogodišnje negiranje genocida.
8: Obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
7: U programu su govorili i dvoje preživjelih. Emina Sinanović, koja je izgubila djeda, oca i ujaka, podsjetila je da se i danas bori za međunarodno priznanje osnovnih činjenica dokazanih na sudu.
8: Kako objasniti djetetu koje živi sa mnom da svijet nije dovoljno učinio u ovoj zgradi? Odluke koje su mogle da budu donesene ranije došle su kasno. Nakon 31 godine od genocida i dalje vidimo pokušaje negiranje činjenica utvrđenih pred međunarodnim sudovima.
7: Preživjeli genocida Hasan Hasanović ostao je bez oca i brata blizanca, a sam se jedva spasio. Danas predvodi bilježenje sjećanja preživjelih.
8: Mir nije nešto što smo automatski naslijedili. Mir se mora odabrati, mora se braniti svakodnevno. Molim međunarodnu zajednicu da i dalje podrži obrazovanje, sjećanje i borbu protiv negiranja genocida.
7: Rezolucijom 78282 iz 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je 11. srpnja kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Za BH Radio 1, Igor Božović.
9: Vlasti Vašingtona, Savezne države Maryland i Savezne države Connecticut Sjedinjenih Američkih Država donijele su proklamacije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na genocid u Srebrenici. U prostorijama stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, nakon zvaničnog komemorativnog programa u povodu 31. godišnjice genocida, proklamacije su uručene preživjelim žrtvama genocida Emini Sinanović, predstavnici udruženja Majke Srebrenice i Hasanu Hasanoviću, predstavniku Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Iz kompleksa memorialne šume 8372, kojim Gorašte trajno čuva sjećanje na genocid u Srebrenici, krenuo je 11. tradicionalni maraton mira Gorašte žepa Srebrenica. Učesnici 15. moto maratona Bihać Srebrenica stigli su u Sarajevo. Biciklisti iz Bihaća stigli su do Bugojna, a preći će ukupno skoro 500 km da bi 11. jula stigli u Srebrenici i prisustvovali komemoraciji. Učesnici ovogodišnjeg Marša Mira stigli su u kamp Mravnjici gdje će provesti noć uoči završne etape trodnevnog pohoda prema Potočarima. Sutra će krenuti na lokalitet Bukve gdje je ubijen veliki broj Srebreničana.
10: 11. juli, Srebrenica 2026.
6: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima kojim je predviđeno povećanje zarada od 5% od 1. augusta do kraja godine. Usvojene su i dopune entitetskog krivičnog zakonika kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i veličanje ideologije Nezavisne države Hrvatske. Sjednicu je pratio Miroslav Nicović.
11: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
12: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
11: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH. Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ova Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
13: Nije u suštini šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda.
11: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola sa Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
14: Govorimo o zastavi, kako je vi zovete, Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu, što je suprotno Daytonskom mirovnom sporazumu.
11: Da je riječ o predizbornom marketingu, ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
15: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom ko će otići na drugu stranu da provocira.
11: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave Armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
9: Situacija na Bliskom istoku na ivici je eskalacije nakon što je Amerika izvela nove masovne zračne napade na Iran. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su napadi odmazda za bombardovanje civilnih brodova od Teherana u Hormuškom Oreuzu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da rat s Iranom još nije završen i da je održavanje zračne nadmoći stub izraelske doktrine nacionalne sigurnosti. Ukrajina je danas dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru. Oba tankera su se zapalila, jedan od brodova još gori, a posada je evakuisana. Najnoviji ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dio su kampanje sankcija dugog dometa, koji

0: Jug je provodi jer Moskva odbija da obustavi napade, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o vanrednom usklađivanju općeg boda i penzija kojom ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini iznosi 10%. Iznosi najniže penzije od 1. augusta ove godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su 7 osoba zbog nesavjesnog liječenja mladića Adema Jušića, koji je preminuo nakon saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći. Uhapšene osobe će nakon kriminalističke obrade biti predane postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeno je 7 osoba s odjela hirurgije kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić.
1: Vanredna sjednica Gradskog vijeća Mostara održana povodom požara na deponiji Uborak obilježena je međusobnim optužbama vlasti i opozicije, zahtjevima za utvrđivanje odgovornosti te raspravom o budućnosti upravljanja otpadom u gradu.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je kako postoje indicije da su požari podmetnuti. Poručio je da će neko odgovarati za višemilijonsku štetu i ponovio da grad nema alternativu za Uborak u narednih 5 godina. S druge strane, vijećnici opozicije tražili su više informacija o uzrocima požara, odgovornosti nadležnih i planovima za zatvaranje deponije. A u Sarajevu je danas održana prezentacija dokumenta Novi okvir stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine, čime su najavljene nove mjere rješavanja stambenog pitanja mladih. Istaknuto je da su do sada uglavnom subvencionisani oni koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. Nogometaši Veleža su u prvom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu remizirali sa moldavskim Milsamijem rezultatom 1-1. Velež će tako u revanšu tražiti prolaz u drugo pretkolo konferencijske lige, a susret u Moldaviji igra se sljedećeg četvrtka. U istom takmičenju fudbalski klub Sarajevo na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekao je finski Inter Turku, a utakmica je počela u 21 sat. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Tabuti sa 10 žrtava genocida stigli u Potočar. U sjedištu UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakonika i set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
1: Nakon požara na Uborku, grad traži privremeno rješenje i novu lokaciju za otpad.
0: Eskalacija situacije na Bliskom istoku nakon novih napada SAD-a na Iran. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Kos, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
2: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
3: Nakon remija Borca i Levskog u prvom pretkolu za plasman u Ligu prvaka, večeras su nastupila još dva predstavnika naše zemlje u EFA-inim klubskim takmičenjima. Velež je na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostio sastav moldavskog Milsamija i u prvom pretkolu konferencijske lige zabilježio samo remi, rezultatom 1-1. Gosti su poveli u 54. minuti poslije lijepe akcije koji je pogotkom zaključio Nigerijac Odubija, da bi konačnih 1-1 u drugoj minuti sudijske nadoknade postavio makedonski internacionalac u dresu rođenih Leodir Ignatkov. U 21 sat u istom takmičenju počeo je duel na stadionu Asim Perhatović Hase, igraju Sarajevo i finski Inter Turku. U toku je drugo poluvrijeme, a sa našeg najvećeg stadiona javlja se Adnan Ljubović.
4: Igra se 61. minut susreta prvog pretkola nogometne lige konferencije između Sarajeva i Inter Turkua iz Finske u sjajnoj atmosferi pred oko 12.000 gledalaca. Gosti već od 7. minute vode sa 1-0 i taj rezultat je i dalje aktivan u toj 7. minuti. Polu kontra gostuju iz Finske, stoperi Sarajeva Gojković i Ristovski nisu se dobro snašli, izigrali su i Conte i Esomba i Conte na kraju iz blizine iskosa sa lijeve strane pogodio mrežu Sarajeva za vođstvo gostiju od 1-0. U nastavku Sarajevo je pokušavalo da dođe do poravnanja, ali domaći nisu imali neke velike prilike pred golom Huhtanena, najbolju je imao u 25. minutu Beganović, ali golman finske ekipe je iz blizine odbranio taj njegov šut. U nastavku Sarajevo krenulo nešto agresivnije, trener Zoran Zekić obavio i tri izmjene, ali za ovih 16 minuta u drugom poluvremenu Sarajevo također nije niti jednom opasnije ugrozilo gol Finske. Preostaje još pola sata da vidimo da li domaći mogu doći do poravnanja ili do pozitivnog rezultata.
3: Hvala za sada. Nastavak prenosa sa Koševa uslijedit će odmah nakon Sport Plusa. Dan je i prvog četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije 20 minuta na stadionu u Bostonu počeo je susret Francuske i Maroka. Trenutno je 0-0. Već sutra je na programu i drugo četvrtfinale između Španjolske i Belgije od 21 sat u Inglewoodu, a onda za vikend i mečevi Norveška-Engleska te Argentina-Švajcarska. Mundijal traje do 19. jula. A naša reprezentacija u sljedećoj odbojci sutra u kineskom Hanžu igra susret protiv Japana na otvaranju svjetskog prvenstva. Pred meč koji po našem vremenu počinje 3 sata i 30 minuta iza ponoći, slušamo BH reprezentativca Stevana Crnobrnju.
5: Upravo smo završili trening utakmicu sa reprezentacijom Njemačke, gdje je selektor Ifet Mahmutović mogao da vidi neke konačne naše pripreme za naredne predstojeće utakmice. Prva naredna utakmica je sa Japanom. Nadamo se da će sve biti dobro, odnosno u ekipi je jako dobra atmosfera i jedva čekamo da počne.
3: U našoj grupi su osim Japana, Iran i Poljska. Derbi meč sa svjetskim i paralimpijskim prvacima na programu je 11. jula od 13 sati, a sa Poljacima dan kasnije u terminu od 7 sati i 30 minuta po našem vremenu. Prema propozicijama takmičenja sve četiri reprezentacije iz grupe idu dalje, ali će plasman u grupi odrediti kvalitet protivnika u nokaut fazi prvenstva. Na Grand Slamu Wimbledonu poznate su finalistkinje koje će se u subotu boriti za najprestižniji trofej u svijetu tenisa. Plasman u finale osigurale su Čehinja, 29-godišnja Karolina Muhova i 8 godina mlađa Linda Noskova. Muhova je u polufinalu sa 2-1 u setovima savladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Noskova bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk. Sutra su na programu polufinala u konkurenciji tenisera. Od 14 sati i 30 minuta igraju Njemac Aleksander Zverev i senzacija ovogodišnjeg Wimbledona, 114. igrač ATP-a i velika domaća nada Artur Ferri. Nakon njih u drugom polufinalu na teren izlaze Novak Đoković i prvi nositelj Jannik Sinner. Za kraj dodajmo da je na Europskom prvenstvu za rukometaše do 20 godina naša selekcija poražena od Izraela rezultatom 43-33. Podsjetimo, u prvom kolu BH tim je bio bolji od vršnjaka iz Rumunije, dok takmičenje u grupi okončava u subotu duelom sa Švedskom. I ovaj meč se igra u ranom terminu od 11 sati. Ja sam Darko Đerić, toliko za večernje izdanje Sport Plus.
6: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Evo nas ponovo u ritmu sporta, BH Radija 1, 22 sata i 23 minute. Dakle, otprilike čekamo onaj sudijski timeout na utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva Francuska-Maroko. Nema pogodaka, ono što je najbitnije 0-0, ali potpuna kontrola utakmice od strane trikolora. Bukvalno Maroko nije u ovih 20 minuta ozbiljno prešao na stranu reprezentacije Francuske. 6-0 su udarci prema golu, 1-0 u okvir na gola, 2-0 korneri i 63-37 posjed lopte na strani francuske reprezentacije, ali i dalje odolijevaju Marokanci u defanzivi. Dakle, 23. minuta, 0-0. Idemo do Koševa, stadion Asim Ferhatović Hase, prvo pretkolo konferencijske lige Sarajevo Inter Turku. Na našem najvećem stadionu, reporter BH Radija 1, Adnan Ljubović.
4: Još jednom srdačan pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase, 66. minut i dalje je prednost na strani gostuju, ali Sarajevo propustilo najveću priliku u dosadašnjem toku susreta prije 15 sekundi, možda i najljepša i najbolja akcija Sarajeva na cijeloj utakmici. Odlično je Kjeremeh na desnoj strani izbacio Beganovića, ovaj sjajna vratio u kazneni prostor, niska lopta, prizemna, na nju natrčao Adem Ljajić i sa nekih 11-12 metara imao je zicer Ljajić, nije bilo nikoga oko njega, u bijelom dresu šutirao preko gola, vrlo loš šut, imao je čitav gol ispred sebe Adem Ljajić, ali eto nije uspio ga pogoditi i ova velika prilika Sarajeva otišla je u nepovrat. U ovom periodu od početka drugog poluvremena pa do sada mnogo agresivnije Sarajevo, gledamo mnogo više lopta u posjedu bordo igrača, mnogo se više igra na polovini terena koji pripada gostima iz Finske nego u prvom poluvremenu. Odmah na početku drugog poluvremena Zoran Zekić je promijenio dva igrača i promijenio je malo formaciju, ušli su Meite umjesto Cimirota i Bartol Barišić umjesto Gojkovića, dakle pojačao je ofanzivu, izvukao je stopera Zekića, ubacio napadača, tako da su Ristovski i Maruđa u ulozi stopera, Mikić igrao lijevo, a Bartol Barišić na poziciji centralnog napadača, no i to se malo čas promijenilo jer je napravio Zekić treću izmjenu, izvukao Lea Mikića, debitanta u dresu Sarajeva na Koševu. Trudio se hrvatski internacionalac, ali jednostavno nije imao upotrebljivih lopti i nije uspio ugroziti gol Huhtanen na niti jednom, tako da je Kosi ušao na njegovo mjesto, a Kosi je tu došao na lijevu stranu, na desnu se prebacio Kuprešak, pa vidjet ćemo kako će to sada izgledati u napadu Sarajeva.
3: Evo kolega Ljubović, malo da se umiješam i ja u ovu priču, našu nogometnu večerašnju, budući da je bitan trenutak na utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka. Penal je za Francuze u 24. minuti, Mbappé sam se stuštio u 16 teraca, Mazraoui loše, jako loše startovao, kasnio sa ovim klizećim startom, oborio Mbappea, a ono što je Telju ostalo da pokaže samo na bijelu tačku, Marokanci se uopšte nisu nimalo bunili nakon ove odluke, jasno, dakle, kao sunce, čist penal, mada će se vjerovatno i ovo provjeravati u VAR sobi, neutješni tamo Mazraoui u zagrljaju sa jednim francuskim nogometašem, eto interesantno, ali kažem, ovo je posljedica igre koju je Maroko odabrao na početku ove utakmice, dakle, potpuna defanziva, za takvu igru morate imati punu koncentraciju svih 90 minuta i teško je na taj način braniti početni rezultat, evo možda će ovaj pogodak ili eventualni gol, ako postigne Francuska sa 11 metara, malo uticati na to da se Marokanci otvore u ovoj utakmici i da gledamo obostrani nogomet, jer ono što smo gledali u prvih evo 25 minuta je u stvari igra Viktorije prema jednom golu. Naravno da će onaj na kojem je skrimljen ovaj 11-terac uzeti loptu i staviti je na kreč, dakle Kylian Mbappé već ima 7 pogodaka. Ovaj francuski nogometaš i u ozbiljnoj konkurenciji za zlatnu kopačku na ovom svjetskom prvenstvu. Gol više ima Messi, isti broj pogodaka Haalanda, gol manje zvijezda engleske reprezentacije Harry Kane. Ovo govorim, pominjem te igrače jer su svi oni i dalje na turniru i imaju šansu postići još po koji pogodak. Prvi od njih je Kylian Mbappe. Dakle, Mbappe ili Bono, ima Maroko sjajnog čuvara

0: francuska reprezentacija. Dakle, kratak zalet zvijezde kraljevskog kluba, sa druge strane golman Bono, čeka se znak Facunda Tellja, argentinskog arbitra na klupi, reditelj fokusira Didier Deschamps, koji prati kao da gleda neku drugu sasvim utakmicu, bez ikakve gestikulacije, doslovno kao da gleda utakmicu između Paragvaja i Švicarske. Recimo, Deschamps potpuno odsutan pogled na klupi, međutim i on je svjestan da je njegova reprezentacija veliki favorit u ovoj utakmici i može biti zadovoljan kako su se stvari odvijale. Mbappé će ponovo namjestiti, dugo sada traje ovo namještanje kod izvođenja 11 terca. Mislim da je čekao Tellja potvrdu iz VAR sobe da je bilo sve čisto kod ovog dosuđenog 11 terca. Sada kratak zalet Mbappéa, šut u donji desni ugao, brani Bono. Brani Bono udarac Mbappéa, ostaje 0:0 u 27. minuti. Sličan 11 terac kako je izveo Messi u onoj utakmici kada su gubili 2:0, pa na koncu okrenuli u svoju korist 3:2, ovako je Messi pucao 11 terac, tada mu je skinuo onaj golman udaraca, evo sada i na sličan način Mbappé promašuje 11 terac, ostaje 0:0, u toku je 29. minuta, vraćamo se na Koševo, Admene.
1: 72. minuta, ni ovdje nema pogotka, ali nema ni 11 terca, ima kornera za Sarajevo, prilika za domaće, ubačena lopta na peterac, ali kažem, tu su u prednosti fizički dominantni igrači u bijelim dresovima, ponovo izbačena lopta van kaznenog prostora, sada Maruđa ostaje u kaznenom prostoru, pa pokušao doći do ove lopte, nije uspio i svi igrači jednog i drugog tima iz golmana Banića su sada na polovini finskog sastava. Ljajić tu vraća do Elezija, koji je ostao praktično zadnji igrač u ekipi Sarajeva. Elezi do Meite, Meita ponovo vraća do Eleziju, jednostavno svi igrači u bijelim dresovima su na neki 40 metara od gola Huhtanena i tu nema prolaza. Sprema se još jedna izmjena u ekipi Sarajeva, dakle mijenjaće četvrti put Zoran Zekić, ubacit će Jonatana Agijekuma, igrača koji je u ovom ljetnom prelaznom roku došao iz danskog Brombija, a izlazi Francis Kjeremeh, i on se dosta trudio, jedan od boljih igrača u ekipi Sarajeva, to potvrđuju i ovi aplauzi sa tribina našeg najvećeg stadiona. Tuo Minen izlazi u ekipi gostiju, još jedna je tu izmjena, Conte je izašao također, vidjet ćemo ko je ušao u sastavu ekipe iz grada Turkua, najstarijeg grada u Finskoj, koji se spominje prvi put 1229. godine. Jedno vrijeme je bio Turku i glavni grad Finske, jedan zaista prelijep grad. Eto, imat će ga priliku upoznati i igrači Sarajeva i možda i navijači koji odu tamo, jer eto, to sam zaboravio spomenuti, a nije nebitno, finski predstavnik ima večeras podršku 20 navijača koji su se smjestili tamo oko onog ulaza, ili tačnije rečeno iznad ulaza na južnu tribinu Koševskog stadiona. Uzvrat se naravno igra za 7 dana na Veritas stadionu, koji prima tek 9000 gledalaca, ali eto, to je dovoljno za one navijače koji posjećuju utakmice Intera. Inače, u Turku ima još jedan klub koji igra u prvoj finskoj ligi, a zove se TPS Turku, dakle dva prvoligaša. Ljajić sada kombinuje tamo na desnoj strani, vraćeno do Meita i Ajekum kombinuje. Ajekum razvodnio ovu potencijalno dobru akciju domaćeg sastava, sada Maruđa, pa Ajekum, pa tamo na desnu stranu Ljajić. Ljajić pokušava ubaciti u sredinu, ljuti se Ljajić, nije prošla ova lopta i bit će goal out. Dakle, sve manje vremena za ekipu

Cupu Sarajeva da preokrene ovdje ili da poravna prvo pa onda preokrene rezultat, jer do kraja je ostalo nekih 15, manje od 15 minuta plus sudijska nadoknada. Recimo da je i sudac iz Grčke Fotios Polihronos u drugom poluvremenu vadio kartone iz džepa, u prvom poluvremenu niti jedan žuti karton, niti jedan prekid, tako da nije bilo ni sudijske nadoknade. Sada opasan napad gostiju po lijevoj strani, ali srećom vratio se Maruđa i prosto oteo ovu loptu od Esombe, čini mi se, i moglo je to biti vrlo opasno. Ponovo su se sporo vraćali u odbranu domaći igrači, a naivno izgubili loptu na sredini terena. Dakle, dva žuta kartona je pokazao sudac iz Grčke, i to Meiteu i Beganoviću, zbog onako opstrukcije igre, više bolje rečeno, nego zbog nekih grubljih ili oštrijih prekršaja. Jekom tamo na desnoj strani pokušava, dosta je brzo, onako dobar tehničar, ali nekako ide pravolinijski i lako je pročitan od strane odbranbenih igrača finskog sastava, tako da je prekršaj za ekipu iz Turkua u 77. minutu. Sada Inter pokušava da osvoji što više terena i da prebaci težište igre na desnu stranu, međutim nije to uspjelo. Lopta je u nogama Maruđe. Maruđa onako gestikulacijom gura sa igrače naprijed, sada tu kosi na lijevoj strani na poziciji lijevog krila, pa dodaje se tu Elezi. Maruđa ulazi u sredinu, Elezi je fauliran tu od strane jednog igrača u bijelom dresu, bio je to Jervinen, on je ušao u igru malo čas i botuje, čini mi se, to su dva nova igrača u ekipi gostiju. Sada Ljajić neće kroz sredinu, hoće na desnu stranu do Beganovića, tu je Ajeku, međutim vratio Beganović nazad do Ristovskog, pa Ristovski do Maruđe. Maruđa dugim koracima ide naprijed, ali jednostavno nema tu prolaza, tri igrača u bijelom dresu su ispred njega, pa onda se Kuprešak ponovo prebacio na lijevu stranu, bacio loptu kazni prostor, ali i to lako pročitala odbrana gostiju, pa sada je zaspao malo Kosi u zaleđu odbrane Inter Turkua. To je vidio sudac tamo na istočnoj strani, Ioannis Minoudis, i signalizirao nedozvoljenu poziciju. Sada ubrzava malo Polihronos golmana Huhtanena, ali on onako lagano prilazi toj lopti i za koji trenutak će ubaciti u igru. 79. minut u toku, Sarajevo Inter Turku i dalje bez promjene od 7. minute, dakle gosti vode 1-0 golom Kontea na asistenciju Esombe. Sada tu na sredini terena bori se za ovu loptu Kuprešak, izborio se za prekršaj, kao po komandi svi igrači u bijelim dresovima koji su bili na polovini Sarajeva kreću prema nazad i zauzimaju one svoje pozicije. Vrlo disciplinovana ekipa finskog predstavnika, jasno su dobili zadatke od Vese Vasare, njihovog trenera, i drže se tih zadanih pozicija, ne iskaču previše, ne griješe u predaji lopte, nemaju baš neku ambiciju da krenu prema naprijed, uglavnom su se orijentisali na čuvanje ovog rezultata i branjenje vlastite polovine, a prije svega vlastitog 16-terca, ali sigurno da će iskoristiti ako im Sarajevo dopusti neku priliku za polukontru ili kontru. Imali su tako jednu situaciju u 64. minutu u kaznom prostoru domaćih. Tuominen je dosta dugo držao loptu i prebacio tu na bacio je na Peterac, ali srećom nije našla nikoga u bijelom dresu i to je praktično bila i najopasnija situacija pred golom Banića u drugom poluvremenu. Maruđa, Kosi mu se ubacuje, Kosi pokušaje povratne lopte, ali to je

0: blokirano, sada Meite vrlo čvrst u duelu, ne sudi ništa, Polihronos, osvojili su ovu loptu na sredini terena igrači Sarajeva, sada Elezi, Maruđa ponovo na lijevu stranu do Filipa Kosija, Kosi pokušava da prođe, nije uspio, ali eto, uspio je bar pored Lepte da izbori out je već izveden, Maruđa i Meite kombinuju, pa sada će pokušati po desnoj strani igrači Sarajeva, Ristovski traži Kuprešaka koji se ubacio u sredinu, nije ga našao, pa sada tamo Ajekom pokušava da dođe do lopte, ali jednostavno nema tu fizičku snagu, onako sitan Jonathan Ajekom, pored njega su sve krupni i čvrsti igrači u bijelim dresovima, tako da je Ajekom odustao od ove namjere da dosvoji loptu i sada lagano tu Ahjabu organizuje napad na sredini terena, ili organizuje igru, tačnije Inter Turkova na sredini terena, jer kažem, ne pokazuju baš neku želju da krenu prema naprijed. Ljuti se tu Zoran Zekić zbog manjka agresivnosti njegovih igrača i pokušaja da što prije oduzmu tu loptu i da osvoje posjed. Evo sada jedna duga lopta prema napadačima gostiju je došla u posjed igrača Sarajeva, Kuprešak tu malo komplikuje na sredini terena, ali jednostavno nije imao nekog izbora, pa je ovo najbolje što se moglo desiti, da je iznudio prekršaj Mihajl Kuprešak, ostaje tu da leži na sredini terena, morat ćemo se, čini se, ukazati pomoć, prilazi mu sudac Fotios Polihronos i u 83. minutu možda prilika dok se ukazuje pomoć Kuprešaku da čujemo da li se nešto zanimljivo dešava u Bostonu na utakmici između Francuske i Maroka i na ostalim utakmicama koje su u toku u ovom trenutku. Darko?
1: Da, pratimo aktivno zbivanja u Bostonu, još 5 minuta je do kraja prvog poluvremena, četvrtfinalnog duela Francuska-Maroko, nema pogodaka, 0-0 za sada. Najbitniji detalj, ta 28 minuta, najprije izborio pa potom promašio dosuđeni 11-terac Kylian Mbappé, tačnije golman Bono je pročitao i lako zaustavio njegov udarac sa bijele tačke, međutim malo čas je Bono ponovo bio na vrhuncu zadatka kada je Desiré Doué sjajno šutirao, a ovaj krajnjim naporom zaustavio njegov šut iz vrlo, vrlo izgledne pozicije. Nikako da se Maroko malo otrgne ovog pritiska Francuza. Evo, tek sada su uspjeli malo prenijeti loptu na polovinu reprezentacije Francuske. Mnogo, mnogo, tako kažem, konkurentni su bili u onoj utakmici prije 4 godine u Kataru, no tada su već u ovim trenucima imali zaostatak protiv trikolora, pa možda ovaj novi recept koji koristi njihov selektor da se u potpunosti, ono što kaže, parkira zglobni autobus tamo u 16 terac, da rezultata protiv Francuza za sada drži vodu, evo tako da kažem, budući da ih spašava golman Bono, međutim jedna nešto lošija njegova intervencija i eto minusa na semaforu. 41. minuta, Francuska, Maroko i dalje je 0-0. Kada su pitanje ove ostale utakmice u kvalifikacijama za UEFA-ine euro kupove, većina mečeva je završena, budući da je ovaj duel na Koševu u onoj seriji utakmica koje su posljednje počele, dakle igraju se samo tri duela u ovom trenutku, tačnije dva pored ovog na Koševu. Dinamo u Tirani gubio da stane rezultatom 1-0, Istjernen je potpunosti okrenuo protiv Vikingura, tako da domaći tim na Islandu očekivano vodi protiv predstavnika Farskih otoka rezultatom 3-1. Od mečeva interesantnih za nas koji su završeni, eto, Vojvodina izgubila od Ferencvaroša u Novom Sadu sa 2-1, Hajduk pobjedio Slovačku Žilinu na Poljudu rezultatom 2-0 i ovim zadnji mečevi u konferencijskoj ligi Petrovac Žalgiris 1-3, težak poraz crnogorskog predstavnika u ovoj prvoj utakmici. Runavik i Hamrun završili su neriješeno 1-1, eto, obračunu susjeda Vlažnije i Mališeva, uspješnije bio albanski predstavnik rezultatom 2-1. Igraće se sasvim sigurno na ona obavezna 3 minuta, još najmanje 3 u prvom poluvremenu utakmice Francuska-Maroko. Dosta se otezalo sa izvođenjem onog 11 terca

0: Kiliana Mbappea, gledao se snimak, očigledno mada i u onom real time bilo jasno da je penal čist ko sunce i činjenica da je jedna od rijetkih situacija kada se nisu bunili igrači protiv kojih je dosuđena najstroža kazna, jasno govori u prilog toj činjenici, međutim već smo navikli na ovom svjetskom prvenstvu da se nekad i posve očigledne stvari provjeravaju, neke situacije, akcije od ranije se uzimaju u obzir pa se vraćaju, golovi poništavaju, tako da je sve moguće i u ovom duelu. 43. minuta u Bostonu, na Francuska, Maroko, 0-0. Evo, predlažem ponovo da se vratimo na Koševo.
1: Velika gužva, šut Ljajića i bez gola. Ponovo je Adem Ljajić imao jednu čistu situaciju. Velika je tu gužva bila u kaznenom prostoru Inter Turkua nakon kornera. Lopta je išla od jednog do drugog igrača Sarajeva, na kraju došla na ivicu 16 terca do Adema Ljajića koji je šutirao desnom nogom, vrlo slično kao i onom 66. minutu, samo je ovo bilo neki 5-6 metara dalje od gola Huhtanena, ali otprilike isti udarac i isti efekat preko gola bez potrebe da finski golman reaguje u ovoj situaciji. Evo, gledam dok je prekid i dok se ukazuje pomoć jednom finskom igraču, navijači polako, pomalo razočarano nam puštaju naš najveći stadion, jer je već na isteku 87. minut, bit će u drugom poluvremenu sasvim sigurno sudijski nadoknade. Evo, malo čas u onom trenutku kada smo se isključili, a bila je situacija kada je Kuprešak ostao na travi, on nije mogao da nastavi igru jer je već prema gestikulacijama moglo biti jasno da nije u stanju da završi ovu utakmicu, tako da je umjesto njega ušao Luka Hujber, izašao je Somba, ušao Toura Inen, još mijenja Vese Vasari, ali to sada više nije bitno, više su to one taktičke izmjene da se malo poremeti ritam protivnika i da prođe vrijeme. Evo, prolazi već 87. minut, lopta je, što nije dobro za ekipu Sarajeva, na polovini domaćih blizu kaznenog prostora, tu je napravljen prekršaj u napadu od strane finskih igrača i sada Banić prosto nema nikoga kome će dati ovu loptu, morat će onako jednu dugu uputiti na polovinu ekipe iz Finske, ali kažem, gotovo svi ovi zračni dueli, ove lopte koje su išle visoko, su plijen igrača Intera i to jednostavno večeras nije bio recept za probijanje odbrane gostiju. Sada Meite ulazi, malo je tu sapleten, ali bio je blizu, Polihronos nije ništa svirao, ostao je Meite da leži, a publika naravno zviždi i negoduje zato što se nije oglasio grčki sudac koji, evo, mogu reći sasvim slobodno, je odsudio jednu gotovo savršenu utakmicu iz njegovog ugla ili iz ugla suđenja, jer nije zaista imao niti jednu grešku. I ovo možda Meite se previše zaletio pa je pao, nije bilo očiglednog prekršaja, dosudio je ili dodijelio je dva žuta kartona u jednoj iznimno fair i korektnoj utakmici igračima Sarajeva, Meiteu i Beganoviću, tako da sa te strane Sarajevo zaista nema razloga ni za kakve primjedbe, a naravno ni gosti iz Finske. 80. minut u toku, sada će sigurno uzeti u ruke onaj mali semafor. Četvrti sudac Aleksandros Cakalidis upravo je to i uradio i tipka vrijeme koje će biti nadoknađeno u ovom drugom poluvremenu. Za to vrijeme kosi ponovo na lijevoj strani, ubačaj, niska lopta u kazni prostor, sada je to već bez nekog plana, samo da se ubaci lopta pa šta bude, ovaj put nije bilo ništa, lopta vraćena na polovinu Sarajeva do Ristovskog, Ristovskom se nudi Banić tamo na 40 metara od svog gola, 4 minuta, eto možda je mogao koju minutu i duže s obzirom na izmjene i s obzirom na dva medicinska time-outa, tako rekući, ili dva puta su ulazili medicinski timovi jednog i drugog jedne i druge ekipe na teren, ali evo, Polihronos odlučio da se igra 4 minute sudijske nadoknade, dakle 4 minute nade za Sarajevo da može do poravnanja i mirnijeg puta na sjever Evrope u grad Turku za 7 dana. Meč se igra od 17 sati po našima, od 19 sati po finskom vremenu, naravno. Evo sada ubačaju kazni prostor, prilika za Sarajevo, komplikuju ponovo, loduta za Kosi, ali Kosi potpuno nevjerovatno vratio loptu skroz na gotovo do sredine terena, do Ristovskog. Ristovski očito razočaran ovakvom odlukom, onako odmah se okrenuo prema centru i pognuo glavu da ne bi reagovao možda prema Kosi onako kako ne treba prema saigraču, ali stvarno da je ta baš onako loša odluka, blago rečeno, Filipa Kosija, jer je ta lopta bila u 16-tercu i došla do njega u 16-tercu na lijevoj strani. Nije baš imao neke opcije, ali najlošija od svih opcija je svakako da se vrati ta lopta gotovo do centra igrališta, tako da je propala ova akcija Sarajeva. Kažem, naredni četvrtak, svakako budite ponovo uz sportski program BH Radio 1, pratit ćemo uzvrate naših timova u prvom pretkolu nogometne lige konferencije. Prvo Sarajevo gostuje u Turku protiv finskog predstavnika Intera, onda nakon toga, mislim, od 19 sati Velež u Moldaviji igra protiv Milsamija, podsjetimo, 1-1 je bilo u Zenici u prvom duelu. Naravno, u utorak ćemo pratiti i uzvrat u Sofiji našeg šampiona borca protiv prvaka Bugarske Levskog. 1-1 je bilo u prvom susetu u Banja Luci. Ubačaj, ponovo jedna bespotrebno visoka lopta, ona svijeća od strane Kosija, debitant u ekipi Sarajeva, nije baš donio neki kvalitet u igri domaćeg tima nakon što je ušao u igru. Nisu se istakli ni Barišić, ni Hujber koji je nedavno ušao, jedino je Meite pokazao nešto malo više energije na sredini terena, ali sve to nedovoljno da se ugrozi ovo vođstvo gostiju koje traje još od 7. minute kada je na asistenciju Esombe pogodio mrežu Konte. Ljajić sada po desnoj strani, Ljajić u sredinu do Elezija, Elezi do Meita čeka loptu na ivici kaznenog prostora, nije je dočekao, ponovo lopta u kazneni prostor, sada može biti opasno, sada ništa, korner, ubacio se tu Jekum po desnoj strani, dobra lopta za njega, pokušao ili ubacio je u sredinu u peterac, velika je tu gužva bila, nažalost domaćih nije ta lopta našla nikoga u bordo, nego u bijelom dresu, i korner sa desne strane, lopta na peterac, ponovo gužva, ponovo izbačeno tu, šut čini mi se Hujbera i pogodak 1-1, evo zadnji minut sudijske nadoknade, da vidimo ko je strelac, teško je to iz ove pozicije vidjeti, velika je gužva u oko igrača koji je pogodio mrežu, 94. minut, mislim da je 94. minut, posljednji minut sudijske nadoknade, onako jedan napad Sarajeva iz oča nakon ubačaja iz kornera, gužva. Bartol Barišić, evo, oficijalni spiker mi je pomogao, Bartol Barišić u svom debiju u bordo dresu dočekao je tu loptu, kažem, izbačena lopta van kaznog prostora, neko je šutirao, da li je to bio Ristovski, čini mi se, odbila se lopta od jednog igrača Intera i nekako pala na 4-5 metara, bilo je, evo, posljednji sekundi su to faktički bili i evo, Sarajevo uspjelo, kažem, pala lopta na peterac i Barišić se tu najbolje snašao i nekako je ugurao prosto u mrežu golmana Huhtanena i evo, spasilo se Sarajevo poraza u posljednjim sekundama i lakše će sasvim sigurno Bordo tim krenuti put sjevera Evrope do finskog grada Turkua, gdje za 7 dana se igra uzvratni susret između Sarajeva i Intera u ovom prvom pretkolu Lige konferencije. Podsjetimo, gosti došli u 7. minutu do vođstva preko Konta na asistenciju Esombe. U nastavku Sarajevo pokušavalo doći do poravnanja, ali bez nekih velikih prilika pred golom Huhtanena. I evo, u posljednjim sekundama utakmice Sarajevo preko Borne Bartola Barišića uspjelo poravnati rezultat i konačan rezultat, dakle, duela Sarajevo-Inter-Turku 1-1.
0: Evo, zahvalit ćemo se našem Adnanu Ljuboviću, identičan scenario, dakle, na dvije utakmice večeras naših predstavnika i Velež je dugo gubio od Milsamija sa 1-0. Čekali su navijači u Zenici 92. minutu da Ignatkov u sudijskoj nadoknadi postigne pogodak za 1-1, a još manje je do kraja bilo ostalo na Koševu. Evo, kada je Barišić pogodio za Sarajevo, već su svi vidjeli da Sarajevo putuje na sjever Evrope sa minusom, no neće biti tako, 1-1 i u ovoj utakmici. Gol u 7. minuti za Fince 1-0 i onda je u samom finišu, praktično u 95. minuti, Sarajevo dolazi do gola i 1-1, što im rapidno diže izglede da se uzvratu može napraviti iskorak plasmanu drugo pretkolo konferencijske lige. Nije dobro, dakle, izgledala igra ni Veleža ni Sarajeva večeras, ni u Zenici na Bilinom podiju ni na stadionu Asim Ferhatović Haseno. Eto, u nekom alibiju, traženju alibija, može se reći da su njihovi protivnici u takmičarskoj formi. Prvenstvo u Moldaviji je u toku, za Fince ne treba ni govoriti, igra se 15. kolo, dakle, sezona u punom jeku i to je donekle ono što bi se reklo opravdanje za ovako lošu igru na startu. Imaće sad, evo, dodatno vrijeme da se pregrupišu, to bi se reklo, upoznali su snagu rivala i Mostarci i Bordo tim i nadajmo se da će naredne sedmice u uzvratima to izgledati prije svega mnogo bolje na terenu, a da će se postići neki gol više od rivala, što bi značilo da će se naši timovi naći u drugom pretkolu gdje je već po rankingu Mostarski Zrinski. Završeno je prvo poluvrijeme na četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva u Bostonu. Francuska, Maroko 0-0. Moglo je biti drugačije. U 28. minuti najbolju šansu propustio je Kylian Mbappé. Inače, u nogometu je najbolja šansa 11 teraca. Mbappé najprije izborio, onda promašio dosuđeni penal. Tačnije, Bono ga je sačekao lijepo, cijenio, procijenio i pogodio u koju će stranu pucati Kylian Mbappé i lagano je zaista zaustavio ovaj šut. Nakon toga još nekoliko vrhunskih intervencija za golmana afričke reprezentacije i oni stvari najzaslužniji što mreže miruju u prvih 45 minuta. Vidjet ćemo što nam nosi drugo poluvrijeme kao i preostala tri četvrtfinala. Već sutra od 21 sat novo igraju reprezentacija Španjolske koja je zaista u jednoj fenomenalnoj formi i čini se da furija kako ovaj turnir odmiče igra u sve boljoj i boljoj formi. Sjećate se one prve utakmice protiv Zelenortske Republike, bilo je to jako, jako loše, potpuno jalova odigrana utakmica. Nakon toga već stvari su protiv Saudije krenule na bolje, da bi protiv Portugala vidjeli da su se potpuno posložili u svim linijama, tako da će Belgijancima biti sutra jako teško, 21 sat u Inglewoodu, da se suprotstave reprezentaciji Španjolske. Za vikend još dva četvrtfinala, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska. Mundijal traje do 19. jula, dakle, lagano se primičemo kraju ovog uzbuđenja koje će, kada se sve sabere, trajati više od mjesec dana. Toliko za večeras, cijenjeni slušatelji BH Radija 1. Jasmin Pavlović bio je za Mix Pultom. Zahvalit ćemo se našim reporterima iz Zenice i sa Koševa, Saši Mehmedoviću i Adnan Ljuboviću. Ja sam Darko Đerić. Želim vam ugodan ostatak ove večeri uz programe vašeg radio-televizijskog servisa.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 1995. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare gdje su ih dočekale preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a sutra u poslijepodnevnim satima bit će preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je postojala veza između bivšeg visokog predstavnika Kristijana Šmita i pojedinih opozicionih političara, a da je cilj bio rušenje vlasti bez izbora. Kada je sve to propalo, pokušali su da nas uhapse i izazovu novu krizu koja je podrazumijevala da završimo u zatvoru, da se promijeni vijeće ministara i da potom počne haos u Republici Srpskoj, rekao je Stevandić. Igra djece u brčanskom naselju Čađavac mogla je završiti tragično nakon što su ispod mostića uz lokalni put pronašla plastičnu kesu u kojoj su se nalazile tri ručne bombe M-75. Na teren je izašla ekipa nadležnih službi koja je utvrdila da o kakvim bombama se radi. Povrijeđenih nema, a bombe su uklonjene bez posljedica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru s Kijevom, dok su nedavni ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije nafte i luke dodatno učvrstili njegovu odlučnost da za sada nastavi rat. Umjesto toga Putin će vjerovatno dodatno eskalirati sukob koji je već ušao u petu godinu. Prema izvorima bliskim Putinu, ruski predsjednik čvrsto ostaje pri stavu da ostvari ključni cilj za uzimanje preostalog dijela ukrajinske regije Donbas. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši čileraši, ja sam Jovana i vi slušate još jedno izdanje radijskog podcasta Chill Zona, koja pripada omladinskom programu BH Radija 1. Danas pričamo sa jednom ženom koja pokriva širok spektar tema, kako kroz svoj život, tako i kroz posao, zadatak koji radi i kroz sve ono što ona jeste. Ovo je samo djelić njene priče i u njoj novinarstvo kao put nije odabran olako. On je došao skoro pa prirodno. Jedna novinarska priča pokrenula je lavinu u njenom životu i poslu. Priča o otetim bebama u Bosni i Hercegovini i regionu. Ova tema je istovremeno intimna i sistemska, lična i društvena, bolna i duboko politička, jer se ne tiče samo jedne porodice, nego cijelog odnosa društva prema institucijama, istini i pravdi. Danas razgovaramo sa Žanom Filipović-Kovačević, novinarkom i koreditelkom dokumentarnog projekta Prodane duše, algoritam zločina, koji je u Sofiji prepoznat i nagrađen kao najbolja dokumentarna prezentacija. Razgovarat ćemo mi i još o mnogo toga, kako je nastao film Kada je tema teška, koja je također etički osjetljiva, istraživački zahtjevna, kako se gradi povjerenje s ljudima koji godinama nose najteža lična iskustva. Šta znači raditi na priči koja izlazi iz okvira jedne zemlje i otvara širi regionalni i međunarodni kontekst. Koliko dokumentarni film danas može biti alat javnog pamćenja, ali i javnog pritiska. Naravno, razgovarat ćemo i o njoj. Žana, dobrodošla u Chill Zone.
4: Kako si to sve lijepo napisala, Jovana. Hvala ti na pozivu. Bolje te našli.

0: ali već su se meni neke stvari tu onako, proradio mi taj moj stomak. I ja nazovem Željka posle emisije u redakciji, gdje sjedi 6-7 ljudi sa slušalicama, svak radi svoj posao, i spustim Željka na speakerfon. I kad je on to krenuo, taj razgovor je trajao neki 40-45 minuta, samo sam ono, jedno po jedno, kolege su krenule da skidaju te slušalice i da slušaju. Mislim, vrlo, vrlo neobično da držite pažnju 40-ak minuta, 5-6 ljudi. I svašta je on tu, između ostalog, meni rekao i za ovu aferu i kako je to sigurno dio tog lanca i kako je to puno šira priča, kako to traje dugo, kako je ovo samo jedan segment koji je eto sada otkriven, ali vjerovatno neće dobiti epilog. Evo, ko se sada sjeća šta se ikad riješilo u tom Brčkom, novinari su to pratili.
1: Dok je bilo zanimljivo.
0: Pa mislim, dođe neki novi događaj pa te odvede od toga, ali mislim, zvali smo, tražili smo i vrlo su bili zatvoreni, ni iz policije, ni iz tužilaštva, ništa, vrlo šture informacije, uvijek je bilo u interesu istrage, maloljetna djeca i evo, ništa, nikakav epilog i dan danas ne znamo. Čak ne znamo i gdje su ta djeca. I mislim, kao i niz drugih afera koje se završe tako. I završim ja taj razgovor sa Željkom i mi se onako svi zgledamo u redakciji. I kako sam se ja inače bavila tim stvarima koje je trebalo, da tako kažem, kopati. I onda se oni meni okrenu svi i kažu, pa Žanka, ti bi to trebala raditi. Mislim, mogu i neko drugi, ali... I tako ja to krenem. I onda odem u Banja Luku i krenemo sa nekim pripremnim sastankom gdje mene Željko uvede 3-4 sata, mislim, ono, skaši mi mozak od silnih informacija, ja krenem da čitam, poslije toga odem kod Ane koja me potpuno devastira narednih 4,5 sata sa njenom arhivom i svim onim što je saznala zadnjih 10-11 godina koliko se bavi istraživanjem. I znaš kako onda se to odmota, jedno, drugo, treće, peto, sedmo, krenem ja u snimanje, svaki novi susret, nova priča, nova bol, nova jeziva i stravična priča. Nije da sam dotad radila neke lijepe i lagane teme, ali ovo je zaista bilo jezivo.
1: Zaista svi oni koji te poznaju i sa kojima sam imala prilike da razgovaram, uz tvoje ime uvijek vežu profesionalac. I to je nešto što je tebe obilježilo i kroz karijeru i kroz prizmu kako te drugi ljudi vide.
0: Baš mi hvala.
1: I u svemu tome, baveći se ovom temom, pristupajući joj kao profesionalac, vjerujem da u tome nisi omanula. Vjerujem da si to uradila bez greške. Ali ono što mene zanima je, kako si se ti osjećala kada si prestala biti profesionalac i bila samo žena? Bila samo osoba, bila samo čovjek koji, to jeste žena koja ne radi svoj posao, koja je otišla da odmori, koja je završila s današnjim danom. Kako si se osjećala nakon svih tih dijelova, zadatka, a to je da napraviš ovo što si napravila?
0: Pa vidi, svi oni koji se bave novinarstvom i oni koji se bave istraživačkim novinarstvom, pa onda poslije toga i dokumentom, kroz dokumentarnu formu, znaju da to nema to, kad to završiš taj dan pa ideš kući, nema, to traje. To ti poneseš kući, nažalost. Poneseš ti to i na spavanje, i ti se probudiš i sve to vrtiš. Tako, dok traje, pa malo poslije toga. Mislim, mene su davno učili da nekako to moraš razdvojiti, da nemaš dobar uvid u priču ako si emotivno uključen. Da ne možeš rezonovati ko novinar, da ne možeš odvagati, da ne možeš procijeniti. Neke stvari naučiš, neke stvari navikneš, nažalost. Kažem, radila sam ja i neke druge stvari koje su bile dosta teške i tako teško svarljive. Tako da trudiš se ti tu nekako, a bude teško. Bude grozno teško. A dugo ja radim, skoro 30 godina. Nije skoro, nego jest 30 godina. Tako da nekako nabere se tu svega. Pa nekako i

0: kako bih rekla, ne možeš otvrnuti u tom smislu da nemaš emociju, ali probaš to shvatiti da to ne može unutra u potpunosti. Da neke stvari moraju ostati van tebe. Dok si tu i dok snimaš, okreće ti se želudac i laže svako onaj koji kaže da ne. Moji snimatelji koji su se prvi put, nekoliko ih je bilo na ovom projektu, prije filma, znači na toj dokumentarnoj reportaži iz koje će izrasti sada ovaj dokumentarni film Proud Cloud Productions, oni su, nekoliko ih je bilo, pa su se smjenjivali, pa svi oni koji su prvi put svjedočili tim iskazima, odnosno pričama, iskustvima roditelja, još ako su i sami bili roditelji, a većina njih jeste, vrlo su potreseni bili poslije toga, muškarci. Zaista su ono kao, jel realno, jel moguće da mi ovo živimo, da se ovo dešava i danas. A da bi sad slušalci uopšte shvatili o čemu ja i ti pričamo, ti i ja pričamo, da im ukratko samo kažemo, znači radi se o takozvanoj baby aferi koja je počela odmah poslije Drugog svjetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije, saznaćemo poslije i šire, prvo sa ratnom siročadi koja su udomljavana ili usvajana i van granica tadašnje Jugoslavije, a onda nastavljeno svih tih godina posljeratnih, da bi tu negdje afera svoj pik, vrhunac imala u predvečerje krvavog raspada one države 80. godina. Zbog milion razloga, nemamo vremena sad da ih objašnjavamo sve, ali dakle, to je zaista bilo, ne mogu reći, masovno. Krivi je termin, ali jako često se dešavalo. I najveći broj tih ljudi koji se danas javljaju su, dakle, oni tvrde, oteta su im djeca tih 80-ih, kraj 70-ih, 80-ih do početka 90-ih godina. Dakle, to su bila nelegalna usvajanja, djeca su uglavnom iz bivše Jugoslavije preko Italije išla u Francusku i Švedsku. Švedska je veliki, da tako nakaradno kažem, uvoznih te djece i u Sjedinjene Američke Države. E sad, da se osvrnem na film, sada smo svjedočili, bila je u Beogradu prva međunarodna konferencija sa ovim međunarodnim slučajevima, snimali smo ljude, dakle ženu iz Bangladeša, koja je tako usvojena opet u Švedskoj, zamislite biti u Švedskoj iz Bangladeša, opet 80-ih, 70-ih, ona je 73. čini mi se godište, ona je svoju majku našla u Bangladešu. Čovjeka smo snimili iz Kolumbije, koji je također usvojen u Švedskoj, koji je poslije nekog vremena znao je da je usvojen, ali shvatio da tu nešto nije u redu, naučio španski, otišao u Kolumbiju, tražio svoje roditelje, pomoću jednog inspektora policije u Kolumbiji našao majku koja je u međuvremenu preselila se u Barcelonu. I njoj i njemu su rekli njemu su rekli da mu je majka umrla, njemu su rekli da je on umro. I to je obrazac po kojem se radilo i u zemljama bivše Jugoslavije. Dakle, na porodu poslije nekog vremena ženama kažu: vaša beba je umrla. Svi oni koji su istraživali ono što smo mi vidjeli u arhivi i ono što su nam roditelji rekli, ta dokumentacija je jako neuredna. Reklo bi se da su vrlo sistemski i planirano takvu neurednu dokumentaciju vodili. Recimo, Ana Pejić je rodila žensko, u rodnom listu je za žensko, u umrlo muško. Šta vi onda tražite? I mislim, dijagnoze profesor Goran Belojević, univerzitetski profesor iz Beograda, je istraživao, uzeo je 20-30 slučajeva i prošao kroz te dijagnoze i našao da su to dijagnoze koje su vrlo rijetke, to su najteži dijagnoze koje jesu letalne i smrtne, koje su vrlo rijetke kod novorođenčadi i po pravilu manje više svi imaju istu dijagnozu. Vrlo često obdukcionog nalaza nema, ako ga ima on je pisan
1: veoma šturo.
0: Veoma šturo, ali na tom obdukcionom nalazu je jedan potpis ljekara koji je radio obdukciju, pa je drugi, u drugog koji je izdao obdukcioni list, pa su tu pomješani ćirilice i latinica, pa tu nekih različitih rukopisa, očigledno je tu postojao neko već napisani urnek koji se povremeno, kad je trebalo, popunjavao. Tako da mislim, različitih i stravičnih iskustava, vrlo teško je kad tražite od roditelja prema djetetu. To su sva njihova iskustva potvrdila, ali ima i takvih slučajeva. Milan Stojanović je našao kćerku u Grčkoj. Ali puno je lakše naći taj trag ako od djece krene prema roditeljima. I najčešće onome što svjedočimo je to. Sreli smo i Rumunku koja je u Parizu. I ona je našla svoju majku u Rumuniji. E sad, ono što je vrlo često problem je jezik i komunikacija. Sofija iz Bangladeša ne govori jezik koji se govori u Bangladešu, njena majka ne govori nikakav drugi i vrlo je teška ta komunikacija sada, iako je na nju našla. Tako da, evo, Mikaela iz Kolumbije je naučio španski pa može komunicirati s majkom, tako da ima različitih problema, mislim to su sretni i rijetki happy endovi, kako bih rekla, ali puno je onih više koji još uvijek traži.
1: Za sve one koji ne znaju, također jedan segment ove priče je da mi znamo za one koji su ukradeni, za one koji su usvajani ilegalno, ali isto tako za veliki broj tih beba se ne zna gdje su.
0: Absolutno.
1: I njima se gubi svaki trag. S druge strane, roditelji koji su htjeli da sahrane svoju preminulu djecu nisu dobijali tu mogućnost jer su doktori, bolnice i svi ostali tvrdili kako će oni to uraditi u ime roditelja i porodica čija su djeca preminula. Godinama kasnije porodicama koje su radile ekshumaciju i provjeru svojih gena sa tim preminulim bebama se nisu poklapali. Često su nalazili i prazne grobove koji su od kojih su neki bili ispunjeni bocama Coca-Cola. Ovo sve dijelimo ne da bi zastrašili one koji slušaju, nego da osvijestimo da mi živimo u vremenu u kojem se to dešava, u kojem se to dešavalo, u kome se to i dalje ponavlja i da je to realnost koju sistem, društvo, zakoni ignorišu.
0: Apsolutno, zato što bi neko morao odgovarati za taj strašni zločin. Da, po pravilu je roditeljima saopštavano nakon što im je rečeno, a nekima vrlo okrutno, a šta vi ne znate da vam je beba umrla. Na taj način je majkama saopštavano da su im navodno djeca umrla. Po pravilu, bez izuzetka je bolnice sahranjivala. Što je onako vrlo neobično. Ako su nekim slučajem dobili su zatvoren kovčeg u koji nisu mogli otvoriti. U nekoliko slučajeva su dobili zatvoren kovčeg. I mislim, vrlo je čudno da bi, mislim, zašto bolnica ne sahranjuje stare ljude, zašto sahranjuje bebe?
1: Da,
0: mislim, vrlo neobično.
1: One koji nemaju
0: i vrlo, onako kako bi rekla, u 100% procentu da se ponavlja taj obrazac. I o trošku bolnice. Onda su roditelji koji su tražili svoju djecu rekli, dobro, na kojem groblju je sahranjeno to dijete? Pa su išli tamo pa tražili, pa groblja uopšte nema. Ta groblja ne postoje. A ona groblja koja postoje, evo snimala sam gospođu Milku Zorić, ona je dakle, rodila bliznakinje i jedna je kao proglašena mrtvom i ona je poslije dugo godina napravila ekshumaciju, jer vrlo često nemoguće. Sistem opstruiše i te napore. Ne možete napraviti ekshumaciju. Evo u Republici Srpskoj možete. nekim čudom. I naravno da ona nije našla ništa u tom grobu, na koji je 40 godina dolazila. Ni jedan biološki trag, ništa. Apsolutno ništa. I nije jedina. Imamo film gdje je Sara, znači Aleksandru, koja evo uporno o tome govori. Ona je našla tu flašu od Coca-Cola i nekoliko koščica unutra koje nisu odgovarale njenom DNK kao ni muža. A onda je bio neki grob pored dječji, pa su pomislili da nisu oni to pomiješali. Pa je ona uspjela

0: veze ni sa tim roditeljima za koje je rečeno da je njihovo dijete. Tako da, da puno nelogičnosti, puno skrivanja, ali to je morao biti sistem. To ne možete raditi ako to nije sistem od vrha do samog dna.
1: Naravno, lančana reakcija.
0: Apsolutno.
1: I za posljedicu opet proživljava mali čovjek.
0: Naravno. Kad kažeš, mislim, toliko je stravično da su mi neki ljudi rekli, znaš šta, sve u redu, ja ono nisam mogao gledati. Kako si ono mogla snimiti? Okej. Okay. Mislim.
1: Da.
0: Mogu shvatiti da neko ne može gledati, ali zaista moramo postati svjesni, jer puno stvari se oko nas dešava gdje mi kao čuvamo svoj mir, sebe, ta riječ od koje se ja zaista imam alergijsku reakciju, mikrosvijet. E pa, ne može se čuvati mikrosvijet u sistemu koji je razrušen i u sistemu kako mi živimo. Jer vi ne znate kad ste vi sljedeći. Bez obzira što vi čuvate svoj mikrosvijet, ne utičete na vi na tramvaj u Sarajevu koji će iskočiti na šina. Ne utičete hoće li vam pati nastrešnica i ubiti vas. E to je taj sistem koji je pokvaren, korumpiran i kriminalan. E, to je taj sistem koji je ovu djecu otimao roditeljima. I to je taj sistem koji još uvijek drži zatvorene arhive. Ukoliko bi se otvorili arhivi tajnih službi, puno toga bi bilo jasnije. I moglo bi se naći, doći i spojiti neke ljude. Međutim, prema onome što mi sada znamo, znači ja sam kontaktirala bolnice, doktore za koje su mi majke govorile da su ih porodile, na koje sumnjaju da su učestvovali u ovom zločinu. Sva vrata su bila zatvorena. Ministarstva razno razna, o brigu u porodici, o socijalnim pitanjima, jer su centri za socijalni rad jako uključeni u ovu priču. Nigdje, ali nigdje, nećete dobiti nijedan odgovor. Osim što snimila sam ženu iz Ustiprači, sad živi u Ustiprači, ona se porodila krajem 80-ih u Foči, u bolnici Foči. I onda su joj poslije nekog vremena rekli da je njeno dijete bez njenog pitanja, bez njene pratnje, poslije nekoliko dana poslije poroda, onda su joj rekli, a ništa, ide dijete u Podgorcu. Žena pitala, kako mislite ide dijete u Podgorcu bez mene? A pa ne može, treba, i dijete kao? Odvedu u Podgoricu. I kao žena zove 11 dana, oni uvjeravaju da je sve u redu i eto, bit će to sve u redu. I onda je 13. dan nazovu i kažu, pa dijete vam je umrlo. I naravno ona je onda otišla i opet isti problem sa svim dokumentima, sve je to napravljeno tako da ne znaš ni na koju stranu bi krenuo, ni kako bi ti to našao kad se ništa ne slaže. I ja sam onda bolnici u Foči pisala i pitala imate li vi neki ugovor, sporazum, bilo šta o saradnji. Ne, sad ću se korigovati. Nije krajem 80-ih, nego je to znači 2003. 2003. Bosna i Hercegovina je nezavisna država kao i Crna Gora sasvim. I pisala sam bolnici u Foči da ih pitam imate li neki sporazum o saradnji, o liječenju djece, o mogućnostima da se djeca iz Foče transportuju i u Podgoricu. Podgoricu sam također uputila isti mail pitajući ih imate li vi kakva sporazum o saradnji, ugovor. Onda su od mene rekli to rade naši fondovi zdravstvenog osiguranja. Onda sam ja to i na fond, da na kraju da skratim, niko ni s kim nikakav ugovor nema. Ni Foča s Podgoricom, ni Podgorica s Fočom. Tako da niko ne zna zašto bi to dijete iz Foče, pored Banja Luke i Sarajeva, bilo transportovano u drugu državu u Podgoricu. 2003. godine.
1: Dragi naši čileraši, idemo na muzički predah i vraćamo se ubrzo. Do tada uživajte u muzici koju je za vas odabrala naša gošća, Žana Filipović-Kovačević.

Snio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavodila.

Snio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji, pod kojom smo se mazili.

0: krenula u ovu priču prošle godine, nekad u martu, tako nekako, u krugu od 10 ljudi, jedno ili dvoje bi mi reklo, ej, to se desilo mojim roditeljima, ej, znam, moja prijateljica je pričala da se to desilo njenima. Nekome znam od prijatelja, prijatelji da se to desilo. Do kraja, ja sam to nekoliko mjeseci snimala. I nekad je u julu emitovano. Od tog kruga, od 10-8 mi je rekla. Kako sam ja više ulazila u tu priču i češće razgovarala s ljudima, od tih 10-8 mi je reklo da zna, da im se desilo, da znaju nekoga, kum, prijatelj, rođak, poznanik. Ljudi ne pričaju o tome. Ljudi godinama nisu pričali o tome. I zato je važno da se priča o tome. Ima mnogo ljudi koji ne mogu. Jedna prijateljica mi je rekla, to se desilo mojim roditeljima, ali nemaju oni snage za to, a rekli su mi, ako možeš i želiš, radi. Istražu. Pokušaj naći. Nešto, evo ti svi dokumenti. Nije to lako. Nije to lako. Ta rana vam vjerovatno, što kažu, ne daj Bože nikome, nikad ne zaraste. I sad svako dalje sipanje soli na tu ranu mora biti bolno i teško. Tako da vi tu traumu nosite, a onda sad da ponovo ulazite u preživljavanje, nije lako. To zaista morate biti jaki. I psihički i fizički, da se borite s tim i da vjerujete na kraju da će to rezultirati. Ali ovi koji su krenuli, i to je zaista fascinantno, moje iskustvo sa roditeljima koji su krenuli u tu borbu, to je zaista borba i duga, ko zna koliko će trajati. Neki od njih evo nisu ni doživjeli kraj. Umiru ljudi iz te priče svaki dan. Strašno su posvećeni ovdje. Strašno su odlučni. Neverovatno je to. Mislim, to su već ljudi u nekim ozbiljnim godinama. Preko 70, većina njih. Ali oni su zaista odlučni da urade sve da bi saznali gdje su im djeca dok su još živi. Tako da ovi koji su krenuli neće odustati. A nadam se da će i neki drugi koji sumnjaju i koji žive sa nemirom godinama i razmišljaju da li je imeni ili nije, da će pokušati bar pokazati ili potražiti neku pomoć, pokazati interesovanje. Jer naravno, kao i svi pokreti što je masovniji, to je uspješniji. Lakše će biti svima koji bude više.
1: Privodimo se polako kraju i voljela bi da prođemo još dvije stvari koje su zaista od značaja. Koliko tebi i generalno za ovaj film i ljudima svim kojih se to tiče znači međunarodno priznanje na projektu koji govori o vrlo lokalnom, ali i duboko emotivnoj, osjetljivoj temi koja je mnogo šira od upravo pomenutog lokalnog?
0: Da, mislim, užasno sam bila sretna. Mislim, prvi put pravo Klaud Sarajevo se pojavio na jednom međunarodnom festivalu. Ja prvi put sa filmom. I što kažu, prvo pa muško. I onda, mislim, na festivalu su bili ljudi koji se godinama tamo vraćaju. Ljudi koji se među sobom znaju. Mislim, Proud Cloud ekipa iz Sarajeva kao Alise u zemlji čuda. Niti koga znamo, niti ne znamo šta ko radi, šta je čiji posao, kome da se obratiš. Ali ljudi su očigledno prepoznali, naravno, u žiriju su profesionalci, ljudi koji žive od toga, pa znaju prepoznati priču, znači to je otvorena kompeticija, znači to je komercijalno, nema tu nikakvog fonda, države, filmskog centra, BH Telekoma koji će ti dati novac, ne, sve je na tržištu. Znači ta priča mora biti dobra, ta priča mora biti međunarodna da bi se mogla prodati. Možete vi napraviti šta god hoćete i šta onda. Ako ne napravite tako dobro, intrigantno i zanimljivo i profesionalno i produkcijski jako, da vi to možete prodati sutra. Negdje. Mislim, šta ste onda radili? Ništa.
1: A da li možeš uživali u snimanju? Da li možeš očekivati možda podršku države iz koje je sve to krenulo? To jest od Bosne i Hercegovine.
0: Ne znam ja više koja je podrška u državi. Evo sad čitamo ovaj cirkus oko BH Telekoma i ovog njihovog Cinema Lab ili kako se to već zvalo. Mislim, ja nisam bila u tom poslu, pa se nešto time nisam bavila. I ovih fondacija za kinematografiju, pa sad čujem da mi imamo to i na kantonalnom nivou. Pa mislim, nemam pojma, evo, ako nekad neko negdje proradi, mi ćemo aplicirati i kandidovati se. Pa vidjet ćemo. A država kao država, mislim, ko će nas prepoznat? Neko mi je startu čisto sumnja. Prosto ne vjerujem što kažu naši ljudi. Tako da, eto. Ali za Sofiju još da se vratim, dakle, kad je bio pitching, kad je bilo predstavljanje, kad je naš teaser emitovan, u tih naših, koliko smo imali, 7 minuta da to sve predstavimo, od tih 3,5 minuta teaser, puna je sala bila. Ja sam pogledala u jednom trenutku, znate, mislim, ono, među 100 ljudi uvijek neko gleda na telefon, neko s nekim nešto, okreće se, namješta frizuru. Svi su netremice, dakle, zaista otvorenih usta gledali to. Ovo je zaista ogromna priča. Ogromna priča, pogotovo zato što je to očigledno bio međunarodni biznis. Ogroman biznis i o kojem se nije govorio. Nismo spomenuli istočnu Evropu, Štazi i metode Štazija koje su korištene u bivšoj Jugoslaviji za krađu ove djece. Tako da je vrlo kompleksno, vrlo interesantno, teško, potresno,
1: mučno
0: zaraditi, biće i zagledati, ali stvarno to su priče koje se mora ispričati i hvala ljudima zaista iz Sofije i Media Play festivala koji su prepoznali da je ovo dobra priča. Pa evo, idemo dalje, vidjet ćemo. Još nekoliko festivala, dokanat ćemo.
1: Za sam kraj, Žana, upravo si sama pomenula da će biti teško za gledati. Kako bi voljela ili kako očekuješ, kako misliš, kako pretpostavljaš da će ljudi reagovati kada pogledaju film, kako će se osjećati kao gledaoci, kao građani, kao ljudi i da li će oni makar sebi postavljati dodatna pitanja?
0: Pa vidi, mislim, zaista ne bih mogla znati u ovom trenutku kako će oni svi reagovati, kako će neko reagovati. I ja se nadam da hoće. Pardon. I sebi i drugima. Ako ništa, da će se zapitati negdje duboko ljudi u kakvom mi to svijetu živimo. U kakvim mi to sistemima i državama i društvima živimo. Ali osim toga, nekako važnije bi mi bilo pitanje, odnosno hoće li doći taj trenutak svijesti da će ljudi reći hoćemo li mi ovo i dalje tolerisati. Ili ćemo uraditi nešto. Eto, to je ono što bih ja voljela da nekako ovaj film na kraju
1: pokrenu.
0: Donese. Yes.
1: Dragi naši čileraši, dokumentarni filmovi često počinju sa pitanjima, ali rijetki se bave pitanjima koja toliko dugo čekaju odgovor. Priča o nestalim i ukradenim bebama nije samo tema za film. To je priča o porodicama koje decenijama žive između nade, sumnje, koji se vagaju između bola i očekivanja. O ljudima koji nisu prestali da traže. O društvu koje još uvijek duguje odgovore na neka od najtežih pitanja svoje novije istorije. Zbog toga vrijednost jednog ovakvog projekta nije samo u istraživanju, snimljenom materijalu i festivalskom priznanju, njegova vrijednost je u tome što vraća prostor ljudima čiji su glasovi predugo ostajali na marginama, zapostavljeni i zabačeni iza svih zakona gdje pravda ne zalazi. Ovo je podsjetnik da iza svake statistike, svakog arhivskog dokumenta i svakog otvorenog predmeta stoji nečiji život i nečija ukradena duša. Najveća odgovornost novinarstva i dokumentarnog filma je upravo ta – da ne dozvoli da važne priče nestanu i da ti ljudi koje sistemu nisu profitabilne i ništa im ne znače, ne budu zaboravljeni. Upravo to je uradila Žana Filipović-Kovačević zajedno sa Proud Cloud Sarajevo produkcijom. Žana, hvala ti na razgovoru i hvala ti što si bila dio Chill Zone, to jeste što si bila naša gošća. A vama, dragi naši čileraši, hvala što ste bili uz nas. Ja sam Jovana, a mi se družimo ponovno naredne sedmice u isto vrijeme, na isto mjesto. Ostanite uz program PH Radija 1.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Tabuti sa 10 žrtava genocida stigli u Potočare. U sjedištu UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakonika i set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%. Eksplozije odjeknule u više dijelova Irana usred eskalacije sa SAD-om. Vrijeme danas sunčano. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare gdje su i dočekali preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas u poslijepodnevnim satima bit će preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici obilježen je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku. Govore su održali lideri najvažnijih tijela Ujedinjenih naroda, naglašavajući da se ne smije zaboraviti iskustvo iz Srebrenice, kao i da se stalno treba boriti protiv negiranja sudski dokazanog genocida. Tokom programa prikazani su ključni dijelovi dokumentarnog filma sa svjedočanstvima preživjelih. Okupljenim diplomatima i gostima obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je naglasio da je negiranje genocida vrijeđanje mrtvih i nova prijetnja živima.
1: Značaj ovog dana nije samo u potvrđivanju istine, već i u njegovoj preventivnoj dimenziji. Podsjeća nas da obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, u normativnoj i institucionalnoj zaštiti ljudskog dostojanstva, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
0: Učesnici ovogodišnjeg Marša mira prenoćit će u kampu Mravinci uoči završne etape trodnevnog pohoda prema Potočarima. Posljednja dionica puta bit će završena dolaskom u memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će odati počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jučer po hitnom postupku zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i armije Republike Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH najavio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog izmjena krivičnog zakona Republike Srpske. Apelacija Ustavnom sudu bit će poslana u najkraćem roku.

0: Eksplozije su se sinoć čule u više dijelova Irana usred vojne eskalacije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Državni mediji izvijestili su eksplozijama ne navodeći detalje o njihovom uzroku niti eventualnim žrtvama. Ukrajina je jučer dronovima napala više ruskih naftnih postrojenja i dva tankera za naftu u Azovskom moru u sklopu kampanje sankcija dugog dometa koju Kijev provodi jer Moskva odbija da obustavi napade. Zbog ovih napada predsjednik Rusije Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru s Kijevom te čvrsto ostaje pri stavu da ostvari ključni cilj za uzimanje preostalog dijela ukrajinske regije Donbas. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hodžić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Hronika regija.
3: Privreda,
2: turizam,
3: zdravlje,
2: kultura,
3: sport.
2: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Hronika regija.
3: Hronika regija.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika regija. Ja sam Jelena Đurović i javljam se iz studija u Banja Luci. Kao i svake srijede i ove, donosimo vam sve aktuelnosti iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Priča sa kojom započinjemo ovo sedmično izdanje Hronike regija tiče se ljekara u federaciji koji nastavljaju borbu za svoja prava, ovaj put na području Livna, gdje su 32 ljekara u dvije zdravstvene ustanove potpisala i predala otkaz. Iz sindikata su pozvali kantonalnu vladu da otpočnu razgovore kako bi visinu plate približili iznosima u drugim kantonima, ali iz vlade pregovore odbijaju do isteka važećeg kolektivnog ugovora, a ovakve poteze ljekara nazivaju predizbornim pritiscima. Građanima su poručili da će organizovati zdravstvenu zaštitu i angažovati ljekare specijaliste. Ovu priču nam donosi Dragana Radovanović Čalija.
5: 32 ljekara specijaliste Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice, koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić.
6: U naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Mi imamo jedini satnicu ispod 3 marke. Pokušali smo na lijep način uspostaviti dijalog, ali evo nismo uspjeli, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
5: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije federacije.
7: Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze kad su vidjeli da su ovdje najniži i satnica i koeficijenti, što sasigurno samim množenjem daje i najmanju plaću, da su te razlike u plaći veće od 1000 komaraka odnosno na druge kantone, a znaju strukturu svojih doktora, znaju da im fali kadra i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra.
5: Iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Premijer kantona 10, Ivan Vukadin.
8: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakve pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja.
5: Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Dijana Novković-Pećanac.
9: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite, neće ostati bez usluga. Ja se iskreno nadam da će uraditi malo savjest, opet kažem, kolektivni ugovor je potpisan, on je važeći, poštuju se sve odredbe kolektivnog ugovora i prosto mislim da nema mjesta za ovakvu priču.
5: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
10: Svaki ima pravo da traži ono što misli da je zaslužio i mislim da su doktori svaka im čast ljubazni i rade.
11: I ja sam za. Što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
12: Ako se poštuje na drugu stranu sve ostale struke, zašto ne poštivati u medicinsku od koje živimo? Treba nam cijeli život. Naravno da se plašim jer smo uskraćeni, zašto smo izdvajali za osiguranje. Znači, ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
5: Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka.
4: Idemo do Maje Nikolić koja nas čeka u studiju u Tuzli. Majo, dobar dan.
13: Jelena, dobar ti dan, dobar dan svim našim slušateljima. Ovaj tjedan smo cijeli u Srebrenici, pa će i ovo naše uključenje biti posvećeno 31. godišnjici genocida u Srebrenici. Univerzitetski klinički centar Tuzla organizator je znanstveno-stručnog simpozija pod nazivom Organizacija zbrinjavanja ozlijeđenih i oboljelih u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla od 1992. do 1995. godine. Naime, nemjerljiv je doprinos tuzlanskih u spašavanju ljudskih života, pa je veoma zanimljivo iz prve ruke saznati kakva je bila organizacija zdravstvene zaštite i zbrinjavanje velikog broja ozlijeđenih i oboljelih u Univerzitetskom kliničkom centru. Razgovarala sam s profesorom doktorom Mirsadom Hođićem, neurokirurgom i jednim od predavača.
14: Profesore, hvala vam velika za izdvojeno vrijeme. Rekla bih da ste vi nekako živi dokument tog vremena. O čemu će govoriti vaše predavanje?
15: Predavanje će biti, dakle, o ratnoj hirurgiji sa ciljem da se podsjetimo tog vremena kada je klinički centar u Tuzli bio u najtežoj svojoj situaciji, kada je pokazao veliko jedinstvo u zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih. I istovremeno je to sastanak edukativnog karaktera za mlađe ljekare, za studente koji su zapravo rođeni nakon tog perioda i koji u okviru svoje edukacije imaju temu predavanja ratne hirurgije u okviru predmeta hirurgija na medicinskim fakultetima. Ratna hirurgija donekle se proučava i u mirnodopsko vrijeme kroz teške ozljede koje se dešavaju tokom saobraćajnih nesreća, tokom katastrofa prirodnih, tako da se već tu kroz predmete, odnosno kroz specijalnosti ortopedije, traumatologije, opšte hirurgije, neurohirurgije, abdominalne hirurgije proučava, dakle, ratna hirurgija, sa čime zapravo ljekari u biti moraju biti upoznati.
14: Nemjerljiv je doprinos, evo i naša Adela je rekla, naših liječnika odavde u vrijeme rata od 92. do 95. Koliko su naši liječnici bili značajni, govori činjenica da ove godine obilježavamo 30 godina od potpisivanja ugovora sa američkom klinikom Buffalo, je li tako?
15: Tako je, zahvaljujući našim prijateljima iz Sjedinjenih Država koji su nam tokom rata, naših kolega koji su nam pomagali, tu prije svega mislim na profesora Jakova Berslanda, nakon završetka ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini pokrenut jedan veliki exchange program čiji je pokrovitelj bila i prva dama Sjedinjenih Američkih Država u to vrijeme i zahvaljujući tom programu je zapravo klinički centar izašao iz jedne ratne faze u mirnodopsku fazu i u jednom kratkom vremenskom periodu, koliko je to dozvoljavalo u to vrijeme, obezbijeđen je progres i oporavak Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli kako bi on vrlo brzo postao vodeća ustanova u Bosni i Hercegovini.
14: Zanimljivo da će biti, jel tako, kardiokirurg Berslan ovdje i zapravo on je tada, kako sam čula, došao sa nordijskim bataljonom, jel tako, i ponudio cijelu tu pomoć.
15: Tako je, u to vrijeme je u Tuzli egzistirao nordijski bataljon u sklopu UNPROFOR-a koji su između ostalog imali svoju bolnicu i u trenucima devastacije operacionih sala i jedinice intenzivnog liječenja u kliničkom centru koji su bili uzrokovani granatom koja je pala na klinički centar, bilo je moguće koristiti resurse te nordijske bolnice i upravo zahvaljujući profesoru Berslandu nastavljena je zapravo ta saradnja i nakon ratnog perioda, što je bio veliki korak za našu ustanovu.
14: Klinički centar na ovaj način se pridružuje obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Evo koliko je zapravo značajno upravo govoriti i o tome da je naš klinički centar bio, rekla bih, prva ruka spasa za brojne Srebreničane.
15: Klinički centar je nastavio sa svojom djelatnošću praktično u tom periodu kada se dešavao egzodus i genocid u Srebrenici. Pružili su veliku pomoć povrijeđenim, oboljelim i u fizičkom i u psihološkom smislu, što je bilo vrlo značajno za naš narod, tako da je ispunio svoj zadatak i nastavio praktično da radi ono što je radio cijelo ovo vrijeme, a to je da pomaže povrijeđenima, oboljelima i nakon završetka ovih ratnih zbivanja.
14: Profesore, kakvi su bili tada uvjeti uopće?
15: Okolnosti su bile prilično ograničene s obzirom da je bio nedostatak određenih resursa, nedostatak osoblja, ograničena mogućnost tranzicije sa drugim ustanovama, što su inače karakteristike tih ratnih okolnosti, ali mislim da je Univerzitetski klinički centar u tom periodu i nakon toga, ja bih rekao, disao kao jedan i upravo zahvaljujući tome bilo je moguće pružiti kompletnu zdravstvenu uslugu svim našim pacijentima.
14: Prvo, kad je došla i Hillary Clinton, je li tako, i odvela nekako naš klinički centar s tim sporazumom u svijet?
15: Da, to je nešto što je, zašto je klinički centar posebno vezan, s obzirom da 21. oktobra 1996. godine je praktički formaliziran taj ugovor i saradnja između Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Buffalo General Hospitala. Taj ugovor je potpisao direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, profesor Teofik Tulumović, koji je inače rukovodio kliničkim centrom cijelo vrijeme ratnih zbivanja i nakon toga. Tako da je taj ugovor, koji je inače potpisan pod pokroviteljstvom, kao što sam rekao, gospođe Hillary Clinton, tadašnje ambasadorice Ujedinjenim nacijama Madeleine Albright i gradonačelnika Tuzle gospodina Selima Bešlagića.
13: 31 godinu poslije genocida u Srebrenici još uvijek se traga za oko 1000 žrtava. Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice traga za posmrtnim ostacima dva brata, Sabitom i Osmanom, koji su nestali neposredno prije pada ove zaštićene UN-ove enklave. Kaže da do sada nije dobio informacije o mjestu njihovog nestanka, niti je pronađen bilo kakav trag. No Mustafa ne gubi nadu i kaže da nastavlja borbu za njihovim pronalaskom. Priča kolege Mirela Čelikovića.
16: 70-godišnji Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice još uvijek pamti svoj zadnji susret sa braćom Sabitom i Osmanom, koji je vidio neposredno pred bijeg iz Srebrenice u julu 1995. godine, kada je odlučio da se uputi stazom smrti do slobodne teritorije u Nezuku. Kaže da je tih 28 dana bilo njegovo najveće životno iskustvo, ali najveća bol ga veže za braću, čija je sudbina bila sasvim suprotna od njegove.
17: Osman je otišao malo prije na liniju, još i možda i u Srebrenici je bio. A ja i Sabi smo krenuli zajedno. Cijelu noć smo mi išli možda kilometar jedan, krenemo pa stanemo od Šošnjara do ti Jaglića neki, do te bukve. U tome javlja se nama da ima ranjenije, padaju granate, onda krani se. Kaže, meni Sabit, kaže, ja moram ići, Mustafa, kaže da ponesem te ranjenije, ima naš taj učitelj Lutva Hasanović. Da ga ponesem i tada sam ga zadnji put i vidio.
16: U vrijeme nestanka Sabit je imao samo 20 godina, a jedna situacija koja u Mustafi svaki put kada se sjeti svog mlađeg brata izazove posebne emocije, ostala je zauvijek urezana u njegovom sjećanju.
17: Nije se imalo ni odjeće, obuće pogotovo. To je se krpilo. Gledam ja u Savita. On je napravio sebe opanke od Sarade. Ja njemu nađem slučajno. Nađem njemu cipele. Dragi Allah, jednom donio tu. I dan nema. Kaže, sad bi mogu ići do Njemačke pješke. To ne mogu zapratiti. I eto, kažem u tim ciplama i nestoje.
16: Do dana današnjeg Mustafa nije čuo ništa ni za Sabita, ali ni za 5 godina starijeg Osmana, iako je nakon što su u jednom periodu bile učestale ekshumacije i masovnih, ali i pojedinačnih grobnica, dao uzorke krvi kako bi se metodom DNK analize utvrdio identitet svih pronađenih posmrtnih ostataka.
17: Svaki trag se gubi od te bukve. Sad ne vjerujem da su se vraćali. Da li su oni došli do Pabuđa, da li su oni došli do Udrća, da li su dalje, nikad nismo mogli da razberemo ništa. Kad god odeš i ti spomineš, uglavnom samo kade tragamo. U zadnje možda dvije godine ja nisam ništa više. Pa kade tragamo, uglavnom ćete dobiti izvješta ako išta se nađe. A jeste
18: li dali ni 4 kapljice krvi uzora za
17: DNK? Sve je dato, sve je to dato. Naprimjer, sve što je traženo, sve je to dato. Eto, karem ti iz našeg, to sada nije dvojica. I još mi jedan Namiđić, neki Omer isto i on je, jer mi smo tu sve Mujići, to je sve od familija, od 2-3 vrata. Ja. Nije on isto nađen. Imaju baš iz glavne Slatine još dvojica ljudi, da nisu ni oni nađeni nikad.
16: Familija Mujić i generalno selo Slatina pretrpjeli su ogromne gubitke u srebreničkom genocidu. Veliki broj njih, kako članova uže i šire porodice, ali i komšija je pronađeno i ukopano, a Sveto Mustafa je zabilježio u svojim knjigama, koje kontinuirano objavljuje u decenijama nakon rata, kako bi mlađim naraštajima prenosio sve golgote koje su ih snašle i bile svjedočanstvo jednog užasnog vremena koji se više nikada ne smije ponoviti.
17: Pa ja sam ukopao Amidžića, Ramo, njegova dva sina, ukopati su tudi, ja oni su nađeni i oni su ukopati, sad, na primjer, sa žene strane, tri vrata su ukopatali. A ovi je komšija još, pa ima tu i familiju, imam taj, na primjer, zet, pa komšija, karim, pa imam ja to sve zapisato, karim, 68, samo civilne žrtve rata.
16: Osim otvorenih rana koje nakon genocida nikad neće zacijeliti, dodatno su na sve te rane stavlja i sve nonšalantni odnos svih onih koji bi trebali više da rade na pronalasku posmrtnih ostataka svih ubijenih, s obzirom da se još uvijek traga za oko 1000 žrtava. Mustafa Mujić kaže da više ne vjeruje institucijama u njihovu upornost i dosljednost.
17: Oni sad otvaraju te masovne grobnice samo ako im neko dokaže ima ovdje. Na primjer, eto, nađe, evo kao što je ovaj Ramiz Nukić u Kamencama, na primjer, on je našao 300, on je lično i on našao, na primjer, ja. I sad, na primjer, nađeš ti nekoga i kažeš, evo, ja sam vidio jedno rebro, primjer, ili lobanju, ili ne znam, ni ja. E onda ako on ode to, a da idu u masu da traže, ne može. Ili ako neko dođe anonimno pismo od sa ove strane druge da kažu, nevjerojatni, plati se to, ja. E onda ako oni odbili to otkriju, a već slabo je, to je već zatvoreno.
16: No to ne znači da će se odustati, kaže Mustafa i dodaje da se bivši mještani Slatine, svi preživjeli i sposobni, spremaju organizovati neku vrstu akcije u potrazi za bilo kakvim informacijama i tragovima koje mogu otkriti sudbine njihovih najmilijih.
17: I ovako zajedno pričati, da se nekad organizujemo nas jedno desetak, da odnemo, da obiđemo malo tu da te naše, te, ima potačića, nisu to sad potač, to su potač, one malo provalijemo, eto, sve šta bi moglo biti, da se malo obiđe. Vjerovatno da ćemo ove godine to pokrenuti, da malo odnemo, dan, dva, da se to pregledao. Ne mere se uzdati samo da kažemo, evo vamo Ramaševića, se uzdamo, naćeš.
16: Nada zadnja umire, kaže Mustafa Mujić, sela Slatina kraj Srebrenice, i dodaje da dok je živ i dok se može kretati, učinit će sve da se priča o genocidu u Srebrenici, o čemu svjedoči njegova literatura koju je objavio u periodu posle rata. I sve dok je živ, dodaje da neće odustati od traganja za posmrtnim ostacima svoje braće, koja u najmanju ruku, koliko god posmrtnih ostataka pronašao, zaslužuju da budu ukopani u memorialnom centru u Potočarima.
13: Kultura sjećanja ne gradi se samo kroz komemoracije, nego i kroz mlade ljude koji odluče da istina ne utihne. Učenica Srednje ekonomske škole u Tuzli, Hana Kovačević, snimila je dokumentarni film Srebrenica, opomena čovječanstvu, koji je osvojio 3. mjesto na državnom natjecanju u okviru Festivala Rada. Film je nastao nakon posjeta memorialnom centru u Potočarima, a njegova poruka je jasna. Genocid u Srebrenici nikada ne smije biti zaboravljen. Posjeta memorialnom centru u Potočarima za Hanu Kovačević nije bila samo školska ekskurzija. Bila je to, kaže, životna lekcija koja je probudila osjećaj odgovornosti da glas mladih govori protiv zaborava. Hana Kovačević, autorica filma Srebrenica, opomena čovječanstvu.
19: Odatle se ne možete vratiti da nositite neku dužnost. Dužnost da se vaš glas čuje, da se ta tišina prekine. Stoga, uz podršku moje mentorice, profesorice Safte Mujanović-Kevil, odradili smo ovaj film sa svim kadrovima Srebrenice, te smo kroz historijski način prikazali Srebrenicu.
13: Film Srebrenica, opomena čovječanstvu, Hani je donio 3. mjesto na državnom natjecanju u kategoriji dokumentarnog filma, ali kaže nam, važnije od nagrade joj je da poruka dopre do što više mladih.
19: Moja generacija to nije proživjela. Mi samo, razlika je kada iz historije, na primjer, učite neke činjenice i kada posjetite tu dolinu, kada vidite te nišane, u vama se upravo probudi taj osjećaj da stvarate neki štit, neki ispravan put, da se ta pravda istina čuju i da se ne zaborave. Smatram da danas mladi imaju itekako empatije i emocije prema takvim stvarima.
13: U Srednjoj ekonomskoj školi Tuzla kultura sjećanja njeguje se tijekom cijele godine. Odlasci u Potočare, radionice, tribine i brojni projekti dio su nastave kojom učenici uče da je čuvanje istine zajednička odgovornost. Munevera Rahmanović-Hrbat, direktorica Srednje ekonomske škole Tuzla.
20: Samo njeno izražavanje kroz film govori koliko je bolno i teško sve to što su ljudi doživjeli u Srebrenici. Odlaskom u Srebrenicu oni su u stvari shvatili sve te priče i razumjeli zašto mi insistiramo da se Srebrenica ne zaboravi, da se spominje, ali i da se nikad nikom ne ponovi i da se ne svijeti.
13: Film Hane Kovačević podsjeća da kultura sjećanja nije okrenuta prošlosti, nego budućnosti, jer upravo mladi koji genocid nisu doživjeli svojim glasom pokazuju da istina, pravda i mir ostaju vrijednosti koje se moraju prenositi na svaku novu generaciju.
3: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
2: Kronika regija.
4: U emisiji Kronika regija pravo je vrijeme da pričom otputujemo i u Zeničko-Dobojski kanton. Tamo nas čeka naš kolega Mirsad Bajtarević, koji i ovaj put prati priču o sudbini zeničkih rudara. Sa druge strane, bit će riječi i o ekologiji i energetskoj efikasnosti. Mirsade, dobar dan.
21: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjem izdanju Kronike regija govorimo o problemu ovjeravanja zdravstvenih knjižica upustenih u rudnicima uglja Kanj, Breza i Zenica, te o predstavljanju projekta za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu. Donosimo i jednu iznimno toplu ljudsku priču za kraj emisije. Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Bištrani u petak je jednodnevno obustavila rad. Razlog je bio nezadovoljstvo jer više od 20 dana rudari nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni, a ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Uposlenici rudnika Kakanj dali su rok menadžmentu preduzeća Resornom federalnom ministarstvu i Zavodu zdravstvenog osiguranja Zedo kantona da do petka 10. jula riješe problem, u protivnom slijedi nova obustava rada i protesti. Od ponedjeljka vode se intenzivni razgovori. Šta kakanjski rudari žele, govori predsjednik sindikata rudara Avdel Fazlić.
22: Pa mi bili zadovoljni da imamo zdravstveno osiguranje, znači od petka i to, jer to je smiješno prema najpopulaciji koja radi najteži posao i najčasniji da nemamo zdravstveno osiguranje. To moramo imati i bez tog nećemo raditi.
21: U sindikatu rudnika Zenica navode da 600 uposlenih ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje, kaže predsjednik sindikata Nežad Duraković.
23: Maćemo nekad kad završi informaciju šta i kako šta se riješi, šta se poduzima, onda i sindikalno vrlo vjerovatno imati reakciju sindikata. Ako je pozitivno, nećemo ništa, ako je negativno, bit će vjerovatno telefonska agencija šta i kako dalje.
21: U rudniku mrkog uglja Breza oko 700 uposlenih ima isti problem, navodi predsjednik sindikata rudara Jasmin Telalović.
24: Mi smo nekoliko puta kontaktirali telefonski sa ovim direktorom Zavoda za zdravstvo. U ponedjeljak smo obavili sastanak 8 sati sa tim direktorom, međutim nisu zabilježeni nikakvi pomaci po pitanju. Jednostavno taj direktor je stavio da se treba uraditi sastanak sa federalnim ministrom Lakićem, pa da se nađu neka rješenja po pitanju, znači ovdje.
21: U posljednje vrijeme govori se, nakon gašenja proizvodnje uglja u Zenici, sličan scenarij bi mogao zadesiti i rudnik Brezu. No sindikalni lider Telalović ne vjeruje u ovakav ishod.
24: Mi do sad nemamo informacije nikakve po pitanju da bi se mogla donijeti odluka ako po pitanju Breze. Kak imamo podršku od vladajućeg društva, već je od 25 mjeseci, kako od vladajućeg društva, tako i federalnog ministarstva, da se rudnik Breza znači pokuša znači digniti na nivo na kojem bi uspjeli sami onaj samostalno poslovati. Evo mi u ovom trenutku možemo reći da smo mi imali onaj čelo koje je bilo u veoma teškom položaju od 25 mjeseci i možemo danas reći evo tam nekad oko 15. evo ne, nije moje da te pričam, to treba struka da pričamo, oko 15. ovom datum mi idemo u realizaciju znači vađenja koji nam je sad u ovom trenutku i teret širokočelne opreme i premještanje na drugu lokaciju i onda očekujemo u tom periodu znači stabilniju proizvodnju i da idemo u planske parametre kada je u pitanju proizvodnje.
21: Šta kažu građani Kaknja, zaslužuju li rudari u Zeničko-Dobojskom kantonu bolji tretman vlasti?
25: Normalno da zaslužuju.
26: Pa naravno.
27: Apsolutno, slažem se, kako da ne?
28: Ja se slažem, mada sam penzionirao za rudare u svaka doba.
25: Sigurno, i ja sam bio. Sigurno da zaslužujem. Kako vidimo, nisu nikad imali tretman kad bi trebali imati. Svi mi to vidimo.
21: Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona poručio je da traži sistemsko rješenje i sastanak sa federalnim ministrom energije i rudarstva radi rješavanja ovog problema. A kada će problem biti rješen, znaćemo do petka. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder prisustovala je predstavljanju projekta za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu, za koji se u okviru projekta unapređenja kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini vlada federacije kreditno kod Svjetske banke zadužila za 46 miliona eura. Zrak je pitanje koje sve interesuje, ali to tema koja uglavnom pobuđuje interes u zimskom periodu, kazala je ministrica Pozder.
0: Zeničko-Dobojski kanton, kanton sa velikom industrijskom tradicijom, mislim da je upravo pokazao interes svih ovih korisnika koji su se prijavili na aplikacije, koliki zapravo problem imamo. Šta je federacija uradila? Evo, prvo smo usvojili strategiju zaštite okoliša, potom smo izradili i usvojili novi zakon o zaštiti zraka, time smo definirali nosioce odgovornosti zadataka, preciznije definirali naravno i praćenje i monitoring kvalitete zraka i u konačnici obezbijedili i ovo kreditno zaduženje, iako je zaduženje nešto što nije popularna riječ, ali ćete se složiti da ovakvi krupni projekti ne mogu biti rješavani iz pojedinačnih budžeta. Da je moglo, do sad bismo to riješili. Mislim da ćemo negdje oko 2000 i nešto malo više korisnika moći

0: krenete u pregovaranje određenih zaduženja. Na moju veliku žalost moram reći, Tuzlanski kanton, iako iste probleme ili iste izazove kao i Zeničko-Dobojski kanton, pa evo i Sarajevski u određenom periodu baštini, povukli su se iz samog projekta, što naravno govori u prilog tome da sigurno nećemo ove godine imati rezultate koji će poboljšati kvalitetu zraka u Tuzlanskom kantonu, odakle ja inicijalno dolazim. Kanton Sarajevo je kasnio za Zeničko-Dobojskim kantonom, ali su oni evo pokrenuli svoje aktivnosti, tako da se nadamo da ćemo u oktobru disati barem malo bolji zrak.
1: Premijer Zedo kantona Nezir Pivić ističe da mu je drago što je ovaj kanton prvi počeo s realizacijom projekta, odnosno podrške građanima da zamijene svoja ložišta ekološki prihvatljivim gorivom ili toplotnim pumpama.
2: U cijeloj federaciji nemamo baš ovakve projekte koji znači direktno korist građanima, a s druge strane da imamo čist kvalitetan zrak. Mislim da su ovo projekte na kojima treba raditi u budućnosti i kao vlada Zeničko-Dobojskog kantona i dalje ćemo ostati predjedeni za jednu vrstu ovakvih projekata, posebno iz razloga što znamo da je Zeničko-Dobojski kanton kojem otprilike privreda ima značajnu ulogu, što znači da imamo i određenih negativnih posljedica kad je u pitanju kvalitete zraka i na ovaj način evo imamo priliku da poboljšamo prije svega zraka. Posebno je važan ovaj projekat iz razloga što on ide konkretno prema našim građanima, što pomaže da imaju topliji i ljepši i ugodniji ambijent u svojim domovima.
1: Projekat za područje Zedo kantona realizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline. Kako je kazao resorni ministar Adnan Šabani, korisnicima se po aplikaciji osigurava oko 50% sredstava, a najviše 9800 konvertibilnih maraka, 7000 za zamjenu i 2000 za instalaciju, te 800 konvertibilnih maraka za projektnu dokumentaciju. Građani Zenice, Tešnja, Kaknja i Visokog u najvećem su broju aplicirali za ovaj projekat.
3: U iznosu od 8 miliona eura upravo u zamjenu kućnih ložišta na drvo ili ugalj sa energetski efikasnim ložištima, to su većinom i građani prepoznali toplotne pumpe i pećina pelet, tako da smo mi već u jednoj, mogu reći u sredini samog projekta, gdje imamo jako, jako dobar odziv građana, posebno kada smo radili registar kućnih ložišta. Šta tu smo targetirali, odnosno dobili smo informacije da su 4 zapravo najzagađenija grada, tu su Zenica, Visoko, Kakanj i Maglaj, i ono što raduje da su građani Zenice u najvišćem broju aplicirali za ovaj projekat. Poslije toga je Tešanj, tu su i Kakanj i Visoko sa skoro jednakim aplikacijama, tu imamo negdje preko 100 aplikacija iz Kakanja i Visokog. Ono što je važno da napomenem jeste da mi tu sufinansiramo sa 50% i da ukupan iznos koji građani mogu dobiti je negdje oko 9800, dakle za zamjenu 7000, za instalacije 2000 i za samu projektnu dokumentaciju 800 konvertibilnih maraka. Dakle, to je u ukupnom iznosu negdje 9800.
1: I još da kažemo da je na prilog Ministarstva za boračka pitanja vlada Zedo kantona usvojila 13 zaključaka kojima se odobravaju sredstva pripadnicima branilačkih populacija u svrhu stambenog zbrinjavanja. Ukupan iznos odobrenih sredstava je 214.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su dodijeljena u skladu sa važećim propisima i utvrđenim kriterijima radi unapređenja životnih uslova branilaca i članova njihovih porodica. I za kraj emisije, pred ljetnu šemu da kažemo, dok se mnogi bave mundijalom i sudijskim odlukama, život običnog čovjeka pun je različitih priča i sudbina. 30-godišnji Sedin Hadžić iz Gornje Slapnice kod Kaknja završio je srednju školu za autolakirera, no pošto zbog invalidnosti ne može pronaći posao u struci, odlučio se baviti poljoprivredom. Sve je počelo kao hobi, a sada uzgaja jagode na dunom i po prostora. Uprkos činjenici da je osoba s invaliditetom, nije dopustio da ga to spriječi u njegovim namjerama. Uz sve, odlučio je da grad zamijeni životom na selu. Slijedi topla ljudska priča.
4: Ja sam Sedin Hadžić.
1: Šta Sedin Hadžić može reći o sebi?
4: Sve najbolje.
1: Nešto iz biografije. Rođen u Kaknju, živiš
4: u Kaknju? Rođen u Kaknju, živim na najljepšem mjestu na općini Kaknju. To je mjesto Slapnice.
1: Koliko dugo si već ovdje?
4: 4-5 godina od povratka na selo, a imam i stan u gradu.
1: De mi reci, ti si izabrao selo umjesto grada. Zašto?
4: Zato što se mogu baviti poljoprivredom.
1: I čime se najviše baviš?
4: Jagodarstvo.
1: De nam sad reci koliko imaš kvadrata jagoda i kako, na koji način ih ovdje uzgajaš?
4: Trenutno imam dulom i pol i uzgajam im od početka augusta sadnja i onda treba išišati,

0: Pre sedmice jeste da je kod 16 djece i jedne vaspitačice potvrđena salmonela, što je dovelo do privremenog zatvaranja banjalučkog vrtića Neven. Banjalučka gradska zdravstvena inspekcija izvršila je nadzor u vrtiću, a Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka naloženo je preduzimanje svih mjera sa ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih, govori direktor Centra za predškolsko vaspitanje Petar.
1: Mi smo ispoštovali sve mjere što se i preporuke koje su nam date. Trenutno je vrtić očišćen, spreman za ulazak djece i vaspitača. Ovo je bilo neophodno da se uradi kako bi se presjekao taj lanac i ovo je jedini mehanizam kako mi možemo da utječemo na roditelje da smo sigurni da su uradili taj nalaz i da nam dolazi zdravo dijete u objekat.
0: Djeca su dolazila sa simptomima povraćanja dijareje, bolova u stomaku i temperature. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Banja Luka potvrdili su da se oboljela djeca osjećaju dobro, da se nalaze na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Govori dr. Dijana Simić, epidemiolog higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Banja Luka.
2: Ono što je veoma jasno sa epidemiološke strane, prema načinu javljanja simptoma i vremenu javljanja simptoma kod djece, radi se o epidemijskom repu, kako mi to zovemo u epidemiologiji, dakle o putu prenošenja sa osobe na osobu. Veoma često u dječjoj populaciji imamo asimptomatske kliconoše, to znači da dijete putem svoje stolice izlučuje salmonelu kao uzročnika, a da nema nikakve simptome bolesti.
0: A povodom Međunarodnog dana bez plastičnih kesa, predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske podijelili su građanima u Banja Luci platnene cekere sa ciljem podizanja svijesti o štetnom uticaju jednokratnih plastičnih kesa na životnu sredinu. Viši stručni saradnik za upravljanje otpadom, Svetlana Topić, istakla je da je cilj akcije popularizacija platnenih cekera radi zaštite životne sredine. Podsjetila je da je Ministarstvo još 2021. godine pokrenulo naplatu plastičnih kesa radi smanjenja njihove potrošnje i napominje da evropsko zakonodavstvo zahtjeva ukidanje jednokratne plastike, što se ipak ne može dogoditi preko noći.
3: Svjesni smo da je život bez plastike, ovaj život koji mi živimo, nezamisliv ako ne izmisle nešto povoljnije i lakše razgradivo ili nekakav mikroorganizam koji bi razgrađivao brže te kese. Ali ako danas edukujemo 100 ljudi da smanjimo 100 kesa, i to se nastavi tako, to je 50.000 dnevno, a vi znate i vi ste svjesni i upućeni da na milijarde kesa svake godine završi u svim medijima životne sredine. Ministarstvo za zaštitu životne sredine ne može zabraniti upotrebu. Može inicirati privredi da ovaj zabrani. 21. godine ministarstvo je bilo inicijator da se uvede naplata kesa upravo u cilju smanjenja. Bio je to jak udar na privredu, odnosno na privrednike koji se bave proizvodnjom kesa i onda je privredna komora inicijative nama da se to, jer mi smo htjeli biti rigorozni, da se upravo zabrani proizvodnja i upotreba plastičnih kesa, to nije baš zahvalno i nije prošlo, tako da smo uveli naknadu, vjerujem da će pokazatelji biti dobri, da se smanjila upotreba, međutim još to nije, ni prikupimo ni 5% ambalaže u odnosu na ono što se proizvede i uveze.
0: U Republici Srpskoj prošle godine reciklirano je oko 2000 tona plastike, što je samo mali dio ukupnog plastičnog otpada. Vesna Radulović, operatorka sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, naglasila je da se plastične kese koriste samo nekoliko minuta, a nakon toga postaju otpad.
4: Plastičnu vrećicu koristimo svega nekoliko minuta, eventualno nekoliko sati dok nešto donosimo iz prodavnice, a ona se u prirodi razlaže decenijama i ostaje decenijama. Mi kao operater se trudimo da svake godine što više ambalaže sakupimo, recikliramo i ponovo upotrijebimo. Mi smo prošle godine reciklirali oko 2000 tona plastike, što je poprilično dosta plastike, a nažalost nije moguće da baš svu plastiku iskupimo, što znači da je dosta plastike nažalost vjerovatno završilo i u rijekama i slično, ali to su neke stvari na koje ne možemo uticati. Bitno je da samo zajednički radimo na promjenama, jer sistem ne možemo urediti ukoliko ne učestvujemo svi zajedno, i privreda, i ministarstva, i mi kao operater, i građani generalno. Nažalost, svijest građana, koliko god se mi trudili, je i dalje jako niska po tom pitanju i jako često svi ti kontejneri budu puni komunalnog otpada, i ono što se eventualno uspije izdvojiti na deponi mi uspijemo reciklirati. Ali evo, trudimo se da sarađujemo

0: Uključujući sa privredom, što više skupljamo baš čisto, da kažemo, ambalaže, da li plastike, kartona, stakla. Ali u svakom slučaju, što se tiče Republike Srpske Federacije, tu su jako velike količine, ali koje se mi kao operator zaista trudimo što više toga da sakupimo onoliko koliko je u našoj moći.
1: Iz Banja Luke putujemo u Prijedor, gdje je na aerodromu Urije uspješno spuštena zavjesa na jubilarni 30. padobranski kup Prijedor Open. Ova prestižna međunarodna manifestacija okupila je 40 vrhunskih padobranaca iz 12 država, koji su tokom dva takmičarska dana demonstrirali vještinu preciznog skoka na cilj. Skokovi sa visine od 1000 metara zahtijevali su maksimalnu koncentraciju. Ljubitelji vazduhoplovstva uživali su u atraktivnim desantima u muškoj, ženskoj, masteri i ekipnoj konkurenciji, a najuspješnijima su uručena zaslužena priznanja. Posebnu pažnju privukla je ženska konkurencija, gdje je dominaciju potvrdila njemačka padobranka Ina Gittel, kojoj je ovo već tradicionalna stanica u sportskom kalendaru.
2: U Prijedu na taj takmičanje sigurno već od 14 ili 15 godina. Svake godine sam bila ovdje i baš mi sviđa ovaj takmičanje. Volim organizacija i ljudi i drugi i da skačem ovdje. I nadam se da se vratim sljedeće godine ponovo ovdje.
1: Kod muškaraca prošlogodišnje srebro u zlato je pretočio Francuz Eric Simone, ne krijući oduševljenje ostvarenim trijumfom na prijedorskom nebu.
3: Fantastike. Dolazim iz Francuske, bio sam ovdje već prošle godine. Ovo mi se baš dopalo i prošle godine bio sam na drugom mjestu, tako da sam ove godine, ono što sam pobjedio, strašno iznenađen za sebe, ali sam također i sretan što sam uspio pobijediti.
1: Organizacioni odbor ne krije zadovoljstvo urađenim poslom, a prvi čovjek aerokluba Prijedor, Siniša Vujaković, naglašava da su visoke ocjene samih aktera najbolja potvrda uspjeha.
4: Prijedor Open je, kao i do sada, s izuzetkom juniorske konkurencije, bilo jedno od rijetkih takmičenja koje ima sve konkurencije. Znači, konkurencija muškaraca, žena, mastera i generalna konkurencija, ekipna se podrazumijeva. Žao nam je što smo imali samo jednog juniora i to ide u prilog mojoj tezi da smo mi ciljaši vrsta koja izumire. Mi smo osvojili drugo mjesto, nismo izgubili prvo, nego smo stvarno osvojili drugo jer ove vanzemaljce iz te prve ekipe u kojoj su bili svjetski šampioni, u kojoj su bili pobjednici svjetskih kupova, pobjednik naše verzije olimpijskih igara, njih nije bilo moguće pobijediti. To su profesionalci, sastala se jaka ekipa, tako da smo mi prezadovoljni drugim mjestom. Što se tiče pojedinačne konkurencije, tu naravno nismo zadovoljni. Ako sam strog prema nama, kao što to inače jesam, jer se samo jedan od nas placirao u polufinale, prošle godine recimo četvorica od pet. Međutim, treba biti objektivan, mi smo se prvi put sastali ove godine, prvi put skačemo zajedno na jednom takmičenju.
1: Iz Prijedora stižemo i do Bijeljine, gdje je održana Međunarodna ljetna škola harmonike, na kojoj je predavač i mentor Jurij Šiškin iz Rusije jedan od najcjenjenijih svjetskih harmonikaša današnjice. Međunarodnu ljetnu školu harmonike organizuje Osnovna muzička škola Kornelije Stanković i Udruženje umjetnika Artist iz Bijeljine. Organizator Međunarodne ljetne škole harmonike, Slaviša Perić, rekao je da Bijeljina petu godinu za redom postaje mjesto okupljanja najtalentovanijih mladih harmonikaša iz zemlje i regiona.
5: A s ponosom možemo istaći da je Bijeljina postala na neki način akademski centar akademske harmonike. Osim organizacije svjetskog kupa, imamo i tradicionalni festival Dani harmonike koji je pozicionirao našu sredinu na kulturnoj mapi svijeta. Osim ovog festivala uspjeli smo da pored Dana harmonike organizujemo i stvorimo još jednu manifestaciju, to je Međunarodna ljetna škola harmonike koja se ove godine održava po peti put, mali jubilej. I naravno ljetna škola predstavlja jedinstvenu priliku za sve talentovane, one najbolje izvođače harmonike, učenike, studente iz naše zemlje i regiona da imaju priliku da svoja postojeća znanja usavrše kod ovako vrhunskog i priznatog umjetnika kao što je Jurij Šiškin. Istaći ću da ljetna škola harmonike je manifestacija koja pruža priliku samo onim najboljima pobjednicima međunarodnih festivala da svoja postojeća znanja usavrše upravo u ljetnoj školi i pripremaju se za najpriznatija svjetska takmičenja, a to je svjetski kup i svjetski trofej harmonike koji se svake godine održava u drugoj zemlji. Ove godine ljetna škola okuplja 15 najboljih učenika iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije,

0: Srbije, Crne Gore i zemalja regiona.
1: I za sam kraj o sportu. Fudbalski klub Borac svečano je proslavio istorijski jubilej, 100 godina od svog osnivanja. Manifestacija na Trgu Krajine okupila je veliki broj građana i navijača koji su došli da obilježe ovaj veliki jubilej. Nakon zvaničnog predstavljanja nove ekipe za predstojeću sezonu i energičnog koncerta Neleta Karajlića, proslava je doživjela svoj apsolutni vrhunac tačno u ponoć. Nebo iznad Banja Luke tada je zasijalo u velikom vatrometu, praćenom masovnom rođendanskom bakljadom koja je stavila pečat na proslavu Borčevih prvih 100 godina, govori Srđan Grahovac, kapiten Crveno-plavih.
2: Dok sam kapiten, dok sam tu u slačionci, ja tu uvijek kažem sa momcima, sreća imamo takvu grupu momaka, nama je najbitnije uvijek da damo sve od sebe, da smo načist. Pazite, fudbal je dosta napredovao, svi danas igraju, treniraju, rezultati se ne mogu garantovati, mi tome težimo, ali možemo garantovati da će uvijek biti, što se kaže, borba neprestana.
3: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Hronika regija.
1: Idemo na jug naše zemlje, tamo gdje je najtoplije, u Mostar. Tamo nas čeka naša Ilijana Azinović, koja donosi preglede najaktuelnijih dešavanja u protekloj sedmici. Ilijana, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobar dan Jelena tebi i ekipi u Banjalučkom studiju. Ove srijede se iz Hercegovine javljamo s različitim informacijama. Od one da je na Mostarskom županijskom sudu jučer počelo suđenje Anisu Kalajdžiću za femicid, preko požara koji nisu iznenađeni ljeti u Hercegovini, ali ove godine su primili jednu novu dimenziju koja zabrinjava s mnogo aspekata. Javljamo se informacijama iz kulture, od Mostarskog ljeta do Stolačke tarče. Pa evo, idemo redom. Naime, pred kantonalnim sudom u Mostaru jučer je počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, koji je u studenom prošle godine pucnjem iz pištolja na autobusnom kolodvoru usmrtio Aldinu Jahić. Glavni pretres počeo je čitanjem optužnice, a Kalajdžić se tereti za kaznena djela teško ubojstvo ženske osobe i neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje, kao i za produženo kazneno djelo ugrožavanje sigurnosti protiv Kalajdžićeve bivše djevojke Naide Macić. Naime, sudsko vijeće je donijelo odluku o spajanju kaznenih postupaka protiv Kalajdžića zbog međusobne veze. Na suđenju su bili članovi obitelji i prijatelji ubijene Aldine Jahić, koji su nosili majice sa simboličnom porukom "Pravda za Aldinu", a medijima se kratko obratio odvjetnik obitelji Jahić, Damir Alić.
6: Porodica Aldine Jahić očekuje zaista da će ovo biti presuda kojim će se spriječiti svaki budući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog. Čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama. To je moje lično mišljenje za sada.
5: Evo nekoliko rečenica i o požarima koji na jugu zemlje ljeti nisu nikakva novost i na sreću nisu toliko brojni oni koji ugrožavaju naselja i materijalnu imovinu, iako stradavaju hektari i hektari šume, najčešće zbog činjenice da vatrogasci nemaju dovoljno manevra za gasiti vatru i to zbog nepristupačnosti terena, rasprostranjenosti mina iz zadnjega rata i tako dalje, a gašenje iz zraka godinama je bilo nezamislivo ukoliko se ne dobije pomoć iz susjednih zemalja. Air traktori, koje je Hercegovačko-neretvanska županija zadnjih godina ipak unajmljuje iz susjedstva, uz pomoć oružanih snaga ove godine doslovno spašavaju situaciju, jer ove godine požari su neobično pozicionirani i izazivaju i materijalnu štetu, a svjedoci smo i ekološku katastrofu kada je, po svemu sudeći, zbog ljudskog nemara i podmetanja gorila deponija Uborak. Nakon opasnih i alarmantnih slika Suborka, već peti dan smo svjedoci i velikog požara na Rujištu, izletištu sjeverno od grada Mostara, gdje se danima javljaju od subote točnije pojedinačne vatre, a u gašenju su uključeni i air traktori i oružane snage i vatrogasci i stanovništvo. No, situacija se mijenja iz trenutka u trenutak zbog vjetra, a zamjenik zapovjednika profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Hasan Đipa kaže kako se strahuje od pojačavanja vatre, a vatrogasci zbog mi

0: i na ne mogu do vatrene linije. Točna procjena opožarene površine biće poznata nakon što požar stane i teren bude snimljen dronovima. Važno je kazati da su za sad kuće obranjene. Evo toliko o požarima, vrijeme i za lijepe vijesti. Mostar je bogat kulturnim manifestacijama, ljeti pogotovo, to već svi dobro znamo, a osim Mostar Summer Festa, koji je ovih dana mladima i ne samo mladim Mostarcima već tradicionalno uljepšao vrele noći izvrsnim koncertima, ovih dana i Mostarsko ljeto ima izuzetno dobru ponudu. Naime, u okviru Mostarskog ljeta 2026 u Centru za kulturu Mostar otvoren na izložba umjetničkih radova Eho, autora Alice Đanija i Alena Jakirovića. Riječ je naime o izložbi koja na jednom mjestu donosi radove trojice mostarskih umjetnika različitih generacija koje povezuje zajedničko umjetničko nasljeđe, ali i prepoznatljiv autorski izraz. Stvaralaštvo koje je otac započeo prije 50 godina, a sinovi nastavili, publika može vidjeti na ovoj izložbi sve do 13. srpnja. Prilog Tereze Šušnjara.
1: Eho, odjek, širenje i ponavljanje, prenošenje vibracije ili dojma. Istoimena izložba ostavlja isti dojam. Preko 50 odabranih radova Alice Đanija i Anela Jakirovića, rađenih tradicionalnim tehnikama, prikaze stvaralaštva koje se razvijalo kroz desetljeća od klasičnog likovnog izražaja do suvremenih umjetničkih pristupa. Inspirirani starom urbanom jezgrom Mostara, mediteranskim krajolikom i hercegovačkim kamenom, uz bogate palete i intenzivne boje, opravda status južnjaka. Prema riječima Anela Jakirovića, u ovim dijelima sudaraju se tradicijske tehnike i moderni pogledi na svijet.
2: Posebno znači ova izložba, ovo je već treći put da mi iako zajedno već izlažemo maltene cijeli život, počeš od našeg oca koji je u stvari organizator svega toga i pokretač toga svega i hvala vam velika na tome. Raduju se nastali tradicionalnim tehnikama na neki modern, na svojstven način u našim ateljima. Mi možemo reći da smo ponosni, ljubomorno i ponosno čuvamo taj ručni rad. Jako smo zadovoljni da je to i dalje u ovom vremenu brzine digitalnog. Sad i ovdje rješenja, ostalo autentično. Pokušavamo to prenijeti na neke mlađe članove naše familije, čak i okruženja. I ponosno stojimo iza toga i trudimo se da to ostane u tom nekom segmentu i da bude još progresivnije i bolje u budući.
1: Digitalizacija ipak nije prestigla niti zamijenila likovnu umjetnost, a kako je najmlađi Jakirović naveo, još je uvijek onih koji imaju dara i poštovanja prema tradicionalnim likovnim tehnikama i kojima je moguće to znanje prenijeti.
2: Sve je sad upitno to, čak i u našoj familiji, u našim kućama, jer imamo nove neke generacije, iako su one i ole dobre, ali ipak pokušavamo na neki način, pokušavamo i asocirati i ona implementirati naše ideje, osjećaje ljubavi da prenesemo. Nekad brže, nekad neočekivano, brzo, nekad nikako, ali ide to.
1: Iako se nekad čini kako je umjetnost na margini društvenog života, Jakirovići s tim nemaju problema. Prepoznatljiva djela nastala u ateljeu u Kujundžiluku ukrašavaju domove diljem Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta. Zakoračiti u ovaj atelje znači ući u vrijeme i prostor iščezlog platinom prekrivenog Mostara, a Alica navodi kako su zanimanje posjetitelja izuzetno zadovoljni.
3: Mi imamo na dobrom mjestu svoje atelje koji se nalaze u Starom gradu i posjeta je izuzetna. Posjetu što se tiče turista i ovoga, daleko je to već otišlo. Mislim da smo već istrasirali puta i likovni. Svi smo na svoju ruku, svi radimo različito, ali sve to iz jedne škole krenulo. I što je normalno da se odvoji sa sebe sam, da individualno radi bilo ko od nas.
1: Trojicu autora, oca i sinove, povezuje snažna vezanost uz Mostar, njegovu povijest, arhitekturu i mediteranski ambijent koji ostaju trajno nadahnuće njihova umjetničkog stvaralaštva, vidljivog iz zajedničkih ili samostalnih izložbi, kao i angažman u kulturnim pulsacijama grada na Neretvi i doprinosima u umjetničkim udruženjima.
0: A u okviru Mostarskog ljeta za večeras u 20 sati na sceni pozorišta Lutaka u Mostaru najavljujemo predstavu Baštovani mašte u režiji Mateje Bizjak-Petit. A sada odlazimo u Stolac, koji je već 11 godina zaredom domaćin izvanredne manifestacije koja se zove Stolačka tarča, a koja nas vraća u srednji vijek, u doba vitezova. Riječ je o događaju koji okuplja zaljubljenike u srednji vijek, udruženja i grupe koji svojim kostimima,

0: točkama, radionicama, proizvodima, zapravo prikazom života u srednjem vijeku nastoje posjetiteljima pokazati kako se živjelo prije 800-900 godina. Ove godine je u jednom danu na povijesnom lokalitetu Stari grad Vidoški u Stocu nastupilo oko 150 kostimiranih sudionika. Posjetitelji, najveći broj ih je iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, vratili su se u prošlost uz viteške borbe, srednjovjekovni sajam, povijesne postrojbe, glazbu, stare zanate i brojne druge sadržaje. Evo što nam je kazao Vlado Terkeš iz udruženja Vitezovi Hercega Stjepana Kosače, koji zapravo i nosi organizaciju Stolačke tarče.
1: Imamo dosta programa za djecu, najviše baziramo čitav program na djecu i onda kasnije u 21 sat bude povijesna bitka, odnosno uprizorenje bitke Kosače i Mlečana. Pa ja mislim da je velikog značaja, ne mislim samo na Stolac, mislim na Hercegovinu, na čitavu Bosnu i Hercegovinu, mislim da je Stolačka tarča postala prepoznatljiv brend u čitavoj regiji. Mi obilazimo kroz čitavo ljeto i kroz čitavu godinu i ostale manifestacije, tako da vidimo i prođemo dosta tih mjesta i dosta manifestacija i vidimo da je to na dobrome putu. Sudionici su nam stigli ove godine iz Slovenije, iz Mađarske, nekolike skupine iz Hrvatske, te naše domaće iz Bosne i Hercegovine.
0: Tarča je tijekom godina izrasla u jednu od najprepoznatljivijih manifestacija u Hercegovini, privlačeći tisuće posjetitelja, uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i udruženja iz cijele regije. Ante Šarić, Vitezovi Vranski, Pakoštane.
2: Mi smo Vitezovi Templari iz 11. i 12. stoljeća. Tu imamo sad trenutno radionicu mačevanja. Sudjelovat ćemo u bitci, imamo gore tabor. 6 ljudi, 6 članova je tu i pa ovaj naš je 2 kila i 20 jedno i poručni. Međutim, ima i lakših i težih, ali evo mi se držimo te neke zlatne sredine, odnosno replike tog razdoblja mača iz našeg razdoblja koje predstavljamo.
0: I evo i jedne mlade posjetiteljice koja zapravo godinama dolazi na tarču, to je Stočanka Marta Perić.
3: Manifestaciju pamtim još kao malo dijete i sama manifestacija ima odličan program usmjeren ka djeci, tako da mi je ostala urezana u lijepom sjećanju, tako i dan danas. Ona nosi posebno mjesto u mome srcu i s radošću ovdje dolazi im svake godine.
0: Ove godine je prvi put Stolačka tarča održana u 7. mjesecu. Kažu organizatori, nekako im je sigurnije u 7. mjesecu zbog vremena. Raniji termin, kraj proljeća, nije bio vremenski baš najsigurniji. Možda i zgodnije ovako, jer ljeto je ipak vrijeme godišnjih odmora i masovnih posjeta.
4: To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Kronika regija. Ostanite i dalje uz program BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Informativni program BH Radija 1.
7: Sadašnjost.
6: Stvarnost.
7: Savremenost.
6: Ovdje.
7: Bosna i Hercegovina.
6: I sada.
7: BH Radio 1.
6: Aktuelno.
7: BH Radio 1.
6: Ovdje i sada.
7: Aktuelno.
6: Aktuelno.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ljilja Đurić, a u emisiji Aktuelno danas govorimo o značaju kulture sjećanja i pomirenju pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Kako je moguće da 3 decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini na suđenje za ratne zločine čeka više od 1200 optuženih? Zašto se ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida? Ovo su naravno neka od pitanja na koje ćemo odgovore čuti od naših gostiju, a oni su danas Haris Rovčanin, novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine BIRN, Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini i Milica Pralica, predsjednica udruženja Oštra nula. U banjalučkom studiju BH Radija 1 sa mnom je moja draga gošća Milica Pralica. Dobar dan i dobro mi došla.
9: Dobar dan, Ljiljana, i hvala vama na pozivu.
8: U našem studiju u Sarajevu je moj kolega Haris Rovčanin, kojem također želim dobrodošlicu.
10: Dobar dan vama i slušalcima.
8: Gospodin Branko Todorović danas je bio spriječen da gostuje uživo zbog nekih obaveza u veze sa gostima iz inostranstva kojima će on biti domaćin u Srebrenici, ali sam putem telefona snimila razgovor koji ćemo poslušati tokom emisije. Mojim gostima zahvaljujem što su svoje vrijeme odvojili za slušalce BH Radija 1. Kolega Rovčanin, povodom obilježavanja godišnjice genocida

0: genocida u Srebrenici, ovih dana se odvijaju brojne, sad već tradicionalne manifestacije, možemo reći slobodno, jel? Pa da nam vi kažete nešto više o tome, kao i na koji način Balkanska istraživačka mreža učestvuje u obilježavanju 31. godišnjice.
1: Pa, s obzirom da je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, odnosno portal Detektor, od prošle godine, jel, u kooperaciji sa Memorialnim centrom radimo na obilježavanju, mi svakako doprinosimo kroz brojne naše analize, reportaže sa preživjelima genocida, pa i pričama, odnosno i donosimo tekstove o otvaranju izložbi koje su posvećene genocidu u Srebrenici. Nedavno je tako, u stvari prije dva dana, jedna naša izložba otvorena u Memorialnom centru. Naredne sedmice će biti ponovo otvorena jedna od izložbi koja nosi naziv Životi iza polja smrti. Ona je prošle godine otvorena u New Yorku, u sjedištu Ujedinjenih nacija, i naredne sedmice će zbog velikog interesovanja ponovo biti otvorena nekih sedam dana i posjetioci će naravno moći tom prilikom da vide priče preživjelih genocida, ali ne samo priče o onome kako su oni doživjeli i preživjeli ljudi juli 1995. godine, nego kompletan njihov život u Srebrenici. Šta se u Srebrenici dešavalo prije rata, kakav je bio život, šta se dešavalo na početku rata, šta se dešavalo u julu i nakon jula 1995. godine pa do dan danas, jer veći broj njih i dan danas traži svoje preživjele, traži njihove posmrtne ostatke. Naravno, uz reportaže i priče preživjeli genocida, mi svaki godine donosimo i pregled šta je uradilo pravosuđe u Bosni i Hercegovini, šta je uradilo pravosuđe u regionu da procesuira odgovorni za genocid. Tako da smo neki prije dva dana objavili jednu analizu da u pravosnažne presude u Bosni i Hercegovini za genocid zadnje i za druge zločine počinjene u Srebrenici nije bilo tri godine. Naravno, od prošlog 11. jula tužilaštvo Bosni i Hercegovini je samo podiglo dvije optužnice, a jedina presuda je izrečena bivšem komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske u Beogradu. Znači, apelacioni sud u Beogradu je njemu potvrdio oslobađajuću presudu koja mu je ranije bila izrečena. Možemo slobodno reći da ako se radi o pravnom apsurdu, onda je činjenica da za istom tom osobom, odnosno Milenkom Živanovićem, je sud Bosne i Hercegovine ranije raspisao potjernicu, jer se nije odazivao na ročišta, upravo zato što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu tužilaštva BiH koja Živanovića tereti za zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice i Žepe. I mi smo naravno u jednom od naših tekstova analizirali zašto Srbija ne procesuira odgovorne za ratne zločine, pogotovo bjegunce koji se već deset i više godina nalaze na njenom teritoriju. Ali kada govorimo, znači, o procesuiranju u Bosni i Hercegovini, sigurno da je došlo do nekog zastoja, jer, ponavljam, već tri godine mi nemamo pravosnažnu presudu za Srebrenicu. Ono što se obično dešava je da tužilaštvo Bosni i Hercegovine podigne u prosjeku dvije optužnice, ali obično se desi i da se podigne jedna od optužnica protiv osoba koje su nedostupne BiH pravosuđu, odnosno koje se nalaze u Srbiji. Ja ću naravno iskoristiti priliku i da kažem da ono što nekako potenciramo svake godine, da je Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine, kao i sudovi u regionu, da su do sada osudili ukupno 54 osobe na blizu 800 godina zatvora i na 5 doživotnih kazni za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu i nakon jula 1995. godine. Naravno, kada kažem i nakon jula, odnosi se to i na period jeseni, odnosno septembra i oktobra 1995. godine, kada dolazi do premještanja posmrtnih ostataka hiljade ubijenih u julu iz primarnih u sekundarne masovne grobnice. I upravo jedna od optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine je podignuta, jedna od zadnjih optužnica je u stvari podignuta protiv komandira i zamjenika komandira u inženjerijskoj četi Zvorničke brigade i Vojske Republike Srpske, koji su upravo bili, da tako kažem, uključeni u faze prekopavanja i iskopavanja tijela o ubijenih Srebreničana.
0: Upravo sam željela da pitam da li je to premještanje faktički iz primarne u sekundarnu grobnicu na neki način kažnjeno, ali evo, vi ste zapravo odgovorili.
1: Ja ću vas samo

0: Nadopuniti, mogu naravno nadopuniti ovaj odgovor. Kroz haške presude i kroz pojedine presude svuda Bosne i Hercegovine je sudski utvrđeno da su tijela iz primarnih masovnih grobnica prekopavana u sekundarne, pa čak i neka u tercijalne masovne grobnice. Posljedica toga je da još uvijek nisu pronađeni svi ubijeni u genocidu, iako ona, da već za većim brojem se još traga i da i tijela koja su pronađena i koja su ukopana u memorialnom centru Srebrenica, odnosno memorialnom centru u Potočarima, da većina tijela nije kompletna. Tako da i sudski je utvrđeno kako pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, tako i u sudu Bosne i Hercegovine, da nakon prve masovne egzekucije 13. jula u zemljoradničkoj zadruzi Kravica, da su ubijeni, ukopavani na području Glogove, pa su zatim izmještani, bilo da je to Čančarski put, bilo da su put za Hadžiće, znači brojne primarne i sekundarne masovne grobnice. Kada kažem, osim Kravice, naravno, veći broj egzekucija je izvršen na području Zvornika od Orahovca i škole Grbavci, zatim Brane u Petkovcima i škole u Ročeviću, Kozluka, pa čak Doma kulture u Pilici i obližnje ekonomije Branjevo. I upravo su ubijeni na lokacijama gdje su likvidirani, gdje su vršena masovna strijeljanja i ukopavani. Brojni svjedoci su u Hagu naravno preživjeli, o tome i govorili, ali i vještaci koje je tribunal angažovao da bi se naravno u cilju prikrivanja zločina po naredbi glavnog štaba Vojske Republike Srpske te u septembru i oktobru 1995. godine tijela izmještala. I tek sada prvi put imamo jednu optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine koja se odnosi upravo na odgovorne za prekopavanje masovnih grobnica, jer prema onome što sama preambula optužnice sadrži, kako možemo vidjeti, više od 4000 tijela je prekopano iz primarnih u sekundarne masovne grobnice. Tu naravno govorim samo o određenim lokacijama gdje su se ubijanja vršila na području Zvornika, ali mi svakako ne trebamo zaboraviti da su se egzekucije osim Kravice vršile na brojnim drugim mjestima oko Srebrenice, u Bratuncu, na području opštine Vlasenica, pa čak i na području opštine Milić.
1: Zahvaljujem kolega Rovčanin zaista na ovom temeljitom informisanju i samo da dodam još da će dakle ove godine 10 tijela biti pokopano, naći svoj konačni smiraj u Srebrenici, među njima trojica mladića od oko 20 godina. Kako sam rekla, danas govorimo o značaju kulture sjećanja i pomirenju pred obilježavanje dakle ove 31. godišnjice genocida u Srebrenici, pa gospođice Pralica, vi ste ovih dana u Sarajevu bili jedna od učesnica ljetne škole Srebrenica, čija tema između ostalog bila tranzicijska pravda i pomirenje, bili ste čak i predavač na jednom od panela. Nam kažete nešto više o tome? Očito je da se među mladima njeguje ta kultura sjećanja i da se na neki način informišu kako da doživljavaju neke događaje koje su se desili, pretpostavljam, i mnogi su učesnici bili, dakle, odnosno ljetne škole koji su bili daleko mlađi od kraja završetka rata.
2: Jeste, evo, već 26. put Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva organizuje ljetnu školu u Srebrenici. Ove godine bilo 40 mladih, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz regiona i svijeta. Znači, mi imamo mlade koje interesuje kultura sjećanja, tranzicijska pravda, suočavanje sa prošlosti, jer kad govorimo o temi suočavanja sa prošlosti, mi smo uglavnom nekako ovdje vezani za Balkan, ratove 90-ih, raspad bivše Jugoslavije, ali mislim da trebamo gledati mnogo širi kontekst, učiti iz drugih primjera, drugih država, naročito koje su se suočavale s prošlosti nakon Drugog svjetskog rata, ali mislim da je Bosna i Hercegovina također može biti primjer u nekim stvarima. Ja sam bila predavačica i bilo mi je zaista zadovoljstvo raditi sa mladim ljudima, iako je jako teška tema, jako izazovna tema kultura sjećanja, suočavanja sa prošlosti, jer tema na koju sam ja predavala je bila memorializacija intervencije u javnom prostoru, kako se sjećamo, zašto je važno da se sjećamo i na koji način se sjećamo. Jer evo, ako govorimo o Bosni i Hercegovini,

0: trgovini, institucionalno suočavanje sa prošlosti, nažalost, mi to još uvijek nismo doživjeli. Civilni sektor, nevladine organizacije, mediji, građani, kroz građanske komemoracije svake godine gradimo taj jedan most povjerenja između građana, ali političke elite, naročito u godinama izbornim, kakva evo i ova godina, nažalost, to povjerenje svakodnevno ruše. I nekako na tim komemoracijama koje oni organizuju, tu možemo čuti razne govore mržnje, pozivanje na ponovne ratove i osvete, čisto radi njihovog profita. Znači da je izostalo to institucionalno suočavanje sa prošlosti u Bosni i Hercegovini, naročito ako govorimo o entitetu Republika Srpska, gdje mi njegujemo taj jedan, da tako kažem, tišinu kao kulturu sjećanja, što je isto jedan dobar pokazatelj. Ono što mi kad radimo sa mladim ljudima u Oštroj nuli, a tiče se teme kulture sjećanja, jeste da se uvijek pozivamo na presude kako domaćih, tako i inostranih sudova za ratne zločine, i radimo jednu tu dekonstrukciju narativa. No, kada evo, ako govorimo o Srebrenici, mladi ljudi u Republici Srpskoj imaju nametnut taj osjećaj kolektivne krivice da su Srbi genocidan narod, da su Srbi počinili genocid. Mi pokušavamo da razbijemo, znači da nisu Srbi, da ne postoji ni jedan narod koji je genocid, jer naprosto sve presude krivičnih sudova se terete osobu pojedinca po krivičnoj odgovornosti. Ima tu još nekih pitanja koja mladim ljudima nisu dostupna ni kroz udžbenike, ni kroz javne medije, ni kroz neke porodične narative, tako da je jako izazovno raditi sa mladim ljudima. Oni žele da znaju, ali s druge strane pritisci, kako da kažem, institucija, na civilni sektor, na slobodu izražavanja su sve veće, ali evo, uspijevamo nekako da se izborimo sa tim.
1: Zahvaljujem, gospođice Pralica. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, između ostalog, specijalizovana za praćenje i izvještavanje sa suđenja za ratne zločine, informiše dakle javnost o procesuiranju ratnih zločina, što smo dakle mogli čuti evo iz ovog što ste vi rekli, kolega Rovčanin, pa vi ste definitivno, mislim, na BIRN jedan od vodećih izvora iz ove oblasti, i vi ste zapravo došli do podatka, mislim, na BIRN, da je nakon više od 30 godina od završetka rata u našoj zemlji, da na suđenje zapravo čeka oko 1200 optuženih za ratne zločine. Ja sam zaista nastojala da dobijem informaciju, odnosno da dobijem odgovor ili bar komentar na ovo pitanje od nekih ljudi koji se zapravo iz pravosuđa, međutim, jedni su bili u poslu, drugi su nekako, imala sam utisak da se svi pomalo izvlače, iako ne vidim zašto zapravo, to je vrlo jednostavno. Dakle, voljela bih da čujem kako vi komentarišete tu činjenicu. Dakle, da li je samo pravosuđe domaće neefikasno ili se namjerno nekako odugovlači, jer je pretpostavka da većina optuženih neće dočekati presudu, ili jednostavno je riječ o tome da je pravosuđe na neki način talac politika u Bosni i Hercegovini koji ne žele da ratne zločince izvedu pred lice pravde.
2: Pa koliko god pravosuđe, tu prije svega mislim i na sud i tužilaštvo, negiralo da su taoci politike, praksa nažalost pokazuje drugačije. Znači, jer se stiče utisak zaista da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini pod utjecajem politike. A razloga za to, odnosno odgovora koji se sami po sebi nameću, je više. Ja ću pomenuti da je i glavni haški tužilac, jel u stvari glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serge Bramertz, u jednom od zadnjih intervjua nama i rekao prije nekoliko mjeseci da ima više od 1000 osumnjičenih koji se nalaze na području ne samo Bosne i Hercegovine, nego i na području Srbije i Hrvatske, i da su naše susjedne zemlje naravno ne čine ništa na njihovom procesuiranju. Kada pitate tužilaštvo, jer treba podsjetiti naravno da po revidiranoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaduženo za složene predmete, odnosno komandni kadar, kvalifikacije zločina protiv čovječnosti i drugo. Mi smo zaista svjedoci zadnjih godina da se podižu optužnice u tužilaštvu Bosne i Hercegovine za koje je realno prema strategiji naravno nadležno bilo kantonalno neko tužilaštvo u federaciji, bilo okružno tužilaštvo u Republici Srpskoj ili čak tužilaštvo Brčkog distrikta. I kada pitate, naravno, kada pričamo sa ljudima iz tužilaštva, reći će da su radili

to su mogli da dosta je nedostupni i tako dalje. Kada pitate sud, oni će reći da rade po optužnicama tužilaštva, ali sa druge strane i kada mi razgovaramo sa nekim od sudija, kažu da je kvalitet dokazivanja na neki način opao u odnosu na period od prije nekih 15 ili 20 godina. Tu svakako se ubraja činjenica da je dosta svjedoka preminulo. Znači, kako biološki sat utiče na potencijalne osumnjičene, odnosno kasnije optužene, tako utiče i na svjedoke. Jer to je taj kvalitet dokazivanja, svjedoci se nakon određenog perioda, da li je u pitanju bolest, da li starost, ne mogu zaista osjećati dobro da svjedoče i ne mogu se sjećati onoga što su ispričali prije 30 godina, bilo haškim istražiocima, bilo istražiocima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. I na neki način i materijalni dokazi gube tu na težini, jer nije još uvijek Bosna i Hercegovina, odnosno pravosuđe u Bosni i Hercegovini, da tako kažem, na tom nivou procesuiranja i kod nas još uvijek važi živa riječ. To je ono što je na neki način pravosuđe u Bosni i Hercegovini, odnosno prije svega sud Bosne i Hercegovine preuzeo od Haškog tribunala da je živa riječ potrebna, da svjedok potvrdi i naravno da je potkrijepljena materijalnim dokazima. Međutim, neko je dopustio zaista da taj biološki sat teče kako svjedocima, tako i potencijalnim osumnjičenim, odnosno optuženim osobama. Vrijeme prolazi, a procesuiranja je u godinu i godinu sve manje. Ja sam nedavno, čak i imali smo jedan okrugli stol gdje sam zaista iznio, da tako kažem, činjenicu da je suđenja u Bosni i Hercegovini na neki način postaju kao za ratne zločine, a postaju kao suđenja za ratne zločine u susjednim državama, prije svega u Srbiji, što znači da se zakaže jedno ročište u toku mjeseca, da li će se održati ili nije, jer prije smo mi imali redovna suđenja, čak jednom do dva puta sedmično i procesi su se brzo završavali. Međutim, sada imamo predmete zaista sa velikim brojem optuženih, pa uvijek ne postoji saglasnost tužilaštva da se zbog zdravstvenog stanja jedne osobe, opet kažem, i tu utiče biološki sat da se predmet ne razdvaja. I veliki broj osoba koje je Serge Bramerc u zadnjem intervju nama i rekao, naravno je osumnjičeno za genocid, ali susjedne zemlje neće uraditi ništa na njihovom procesuiranju. Opet je tu isto razloga više. Krivični zakon Srbije ne priznaje krivično djelo genocid, čak ne priznaje ni krivično djelo zločin protiv čovječnosti kao jedan od težih oblika dokazivanja progona. Sa druge strane, kada je u pitanju procesuiranje u Hrvatskoj, hrvatsko pravosuđe, prije svega državno odvjetništvo Republike Hrvatske u bilo kojem većem gradu, jel gdje postoje kancelarije, neće preuzeti optužnicu iz Bosne i Hercegovine kao što će to uraditi tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji, nego istragu vode iz početka, što znači ponovo saslušavaju svjedoke, ponovo se skupljaju dokazi, ponovo se saslušavaju vještaci koji izrađuju nalaze i, da tako kažem, imate ponovo istragu koja traje više godina. Sa druge strane, u Srbiji će tužilaštvo za ratne zločine preuzeti optužnicu tužilaštva BiH u nekim predmetima, ne u svim, jer konkretno što se tiče Srebrenice, mi smo vidjeli da se međunarodna saradnja, koliko god postojala na papiru, u praksi zaista pokazala kao mrtvo slovo na papiru. Jedan je predmet za Srebrenicu preuzet prije 10 godina, dvije osobe su bile optužene za genocid, odnosno nekadašnji pripadnici specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske, upravo za učešće u egzekucijama u Kravici. Predmet je preuzelo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. U optužnicu su dodali još nekoliko osoba koje su nastanjene u Srbiji i taj predmet i dan danas još traje u Srbiji. Opet je poređenje. Jednomjesečno se zakaže ročište, odgodi se, neko je optužen i bolestan i na neki način da bi se i predmet ustupio, prije svega oštećeni, odnosno direktno oštećeni svjedoci kojima su članovi porodice stradali, a navedeni su u toj optužnici, bi morali dati saglasnost da se predmet prebaci u drugu državu, jer sada postoji mogućnosti svjedočenja iz suda Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog suda u BiH za neki postupak koji se vodi u susjednoj državi, ali jednostavno prebacivanje predmeta nije po zakonu moguće bez saglasnosti žrtava. I upravo žrtve su, da tako kažem,
šalje se i ružna poruka njima kroz te predmete koji dugo, dugo traju, jer vidi se da procesuiranje neće dovesti nigdje, jer jednostavno se čeka biološki sat. Tako da veliki broj osoba stvarno čeka procesuiranje, veliki broj osoba nažalost

0: neće ni dočekati procesuiranje, ali na još veću žalost ni brojni članovi ubijeni neće dočekati taj minimum pravde da za ubijstva njihovih članova porodice neko odgovara.
1: Kao što sam rekla u najavi, gospodin Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava danas je bio spriječen da učestvuje u emisiji, ali sam snimila razgovor sa gospodinom Todorovićem pa da poslušamo taj prvi dio. Gospodine Todoroviću, obilježavanje 31. godišnjice od genocida u Srebrenici vraća nas temi suočavanja sa prošlošću bez kojeg nema pomirenja. Međutim, tri decenije nakon rata mi i dalje govorimo o tome ko je kome više zla učinio. Neposredno pred srebreničku tragediju obilježava se stradanje oko 3.500 Srba u Bratuncu koje u federaciji ostaje na margini. Koliko je za sve strane bitna kultura sjećanja kako Bosna i Hercegovina ne bi bila, kako to reče jedan hrvatski analitičar, zemlja zamrznutog konflikta?
2: Mislim da je veoma važno evo danas o tome da razgovaramo i da konstatujemo nekoliko činjenica, zapravo da jednostavno sagledamo objektivno i smireno logiku postkonfliktnih događanja u Bosni i Hercegovini. Naime, ne treba biti puno pametan i mudar da se utvrdi da u Bosni i Hercegovini nije postojala tranzicijona pravda, dakle nije uspostavljena. Nisu uspostavljeni procesi koji su neophodni društvu koje je izašlo iz tako zastrašujućeg konflikta, sukoba, rata, punog zločina kao što je bilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, nisu uspostavljeni mehanizmi za pomirenje, slučavanje sa istinom, utvrđivanje činjenica, tranzicijnu pravdu i sve ono što je neophodno jednom društvu da bi iz tog perioda kršenja humanitarnog prava, ratnih zločina, napravilo iskorak u jedan normalni demokratski razvoj u kome postoji vladavina prava. Prema tome, rat se gradio i mi znamo kako se rat gradio, i propagandom, i naoružavanjem, i povećavanjem stepena mržnje, ali mir u Bosni i Hercegovini nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma realno gleda, niko nije gradio. I ja to pitanje mogu uvijek otvoriti i ja sam to otvorio na mnogim konferencijama, nikad nisam dobio odgovor. Zašto međunarodna zajednica nije kao jedan od prioriteta procesa u Bosni i Hercegovini stavila suočavanje sa istinom, utvrđivanje činjenica, eventualno formiranje neke komisije za istinu i pomirenje i zapravo zašto nisu uspostavljena ona četiri temelja tranzicione pravde koja su bila zaista neophodna. Nije bilo za očekivati da tu urade bosansko-hercegovački politički lideri rata. Njihove ruke su bile krvave do lakata, realno gledano. Bili su duboko uključeni u ratne zločine, naravno neki od njih iz daljine, neki malo bliže, i jednostavno njihova odgovornost je bila ogromna, tako da oni nisu bili motivisani kao ratni lideri da rade na izgradnji mira. Ali istovremeno se otvara pitanje za međunarodnu zajednicu, koja je imala moć, koja je imala mandat, koja je bila direktno angažovana u Bosni i Hercegovini na izgradnji i mira i demokratskog društva i vladavine prava. Zašto nije stavila slučavanje s istinom, pomirenje, naravno procesuiranje ratnih zločina, uspostavljanje vladavine prava i kažem sve to što zovemo tranzitnom pravdom, zašto to nije stavila kao jedan od prioriteta?
1: Vi zapravo smatrate da je faktički preskočena jedna veoma važna stepenica u pomirenju, jel?
2: Pa reću vam otvoreno, mislim da je preskočena najvažnija stepenica u pomirenju u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je najvažnija stepenica uopće bila za razvoj jedan normalni demokratski Bosni i Hercegovini. To je bilo najvažnije, mnogo važnije od, ne znam, obnove infrastrukture, obnove puteva, elektroprivrede, svega onoga što je rat uništio. Mislim da je bilo mnogo važnije postaviti normalne odnose između ljudi u Bosni i Hercegovini, postaviti te temelje tranzitne pravde, slučavanja sa istinom, možda formirati neke komisije za istinu i pomirenje i naravno sudskim mehanizmima goniti one koji su počinili teška kršenja humanitarnog prava. Prema tome, to nije urađeno. I onda jednostavno Bosna i Hercegovina

0: Bosni i Hercegovini. Očigledno da domaćim političkim liderima to nije odgovaralo, jer im je to omogućavalo evo već 30 godina ostanak na vlasti uz pomoć vrlo jednostavnih mehanizama manipulacije sa građanima, a to je osticanje međuetničke, međureligijske mržnje, netrpeljivosti i oživljavanje trauma rata. Dakle, mi ne samo da nismo dobili tranzicionu pravdu za žrtve, za građane Bosne i Hercegovine, ne samo da nismo dobili pomirenje, preuzmanje odgovornosti, suočavanje sa činjenicama. Ne, mi smo umjesto toga dobili jednu izuzetno snažnu kampanju u javnosti, u politici, pa čak kao da kažem naravno i u medijima i na univerzitetu i u javnosti uopšte. Mi smo dobili jednu snažnu kampanju relativizacije jeli, nekih zločina, kao što je bilo iz Republike Srpske kampanja relativizacije zločina u Srebrenici ili na nekim drugim mjestima, i potpunog pokušaja falsifikovanja događaja iz rata, slavljenja ratnih zločina, umjesto da su prosuirani, mi smo ih jeli slavili na svim stranama u Bosni i Hercegovini, nema tu izdetaka, pa čak i u regionu. I onda ne trebamo čuditi zašto u federaciji se nijemo čuti kada se u Republici Srpskoj obilježava tragedija Srba u Podrinju, ovih nekoliko godina rata, govori se negdje oko 3.500 stradalih Srba, ili zašto Republika Srpska pokušava svih ovih 30 godina da, kažem, relativizira zločine, ne samo, znači, ne govorimo o Srebrenici, govorimo o Prijedoru, govorimo o Zvorniku, govorimo, možemo govoriti o Konjicu, o mnogim drugim mjestima gdje su se zločine dešavali, Sarajevo, naravno, tako dalje. Na tome, Bosna i Hercegovina je daleko čak i od početka nečega što bismo mogli nazvati suočavanje sa istinom, preuzimanje odgovornosti, pomirenje i jednak odnos prema žrtvama na svim stranama na koje se one nalaze. Dakle, mi smo veoma daleko od toga, jer taj mehanizam društveni nije se mogao uspostaviti sam. Njega je trebalo da uspostavi i država Bosne i Hercegovine i međunarodne organizacije koje su bile angažovane u Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovačke institucije, naravno, ali istovremeno, naravno, uz učešće građana, medija, nauke i tako dalje. Mi na tome, nažalost, nismo radili i otuda, evo i dalje, vrlo bolne, vrlo brutalne, neprimjerene političke manipulacije i instrumentalizacije zločina koji se dešavali u ratu, slavljenje ratnih zločinaca, negiranje, realno gledano, veoma smo daleko od nečega što bismo mogli nazvati pomirenje ili suočavanje sa istinom ili jedan civilizacijski, korektan, primjeren odnos prema žrtvama na svim stranama. Jer mi smo u toj dehumanizaciji zaboravili da su žrtve, govorimo najčešće o civilnim žrtvama ili o žrtvama vojnika koji su bili zarobljeni. To što je isto također ali teško kršenje humanitarnog prava. Govorimo o nedužnim žrtvama i mi u Bosni i Hercegovini nismo našli zajednički stav prema tim žrtvama. Nismo dostigli taj stepen, ja bih rekao slobodno, civilizacijskog, ljudskog razvoja, demokratskog razvoja, humanog odnosa, solidarnosti sa žrtvama, sa njihovim porodicama. Mi smo daleko od toga. Umjesto toga imamo jednu sramnu, brutalnu, neprimjerenu manipulaciju žrtvama. Imamo, kažem, pokušaj falsifikata, imamo laži i imamo nešto što dublje bol.
1: Gospodine Todoroviću, govorimo o važnosti kulture sjećanja. Evo, tri decenije su dakle protekle od rata, više od tri decenije, dok istovremeno oko 1200 osumnjičenih za ratne zločine čeka na suđenje. Pitanje je da li će dakle uopšte biti osuđeni s obzirom na toliko proteklo vrijeme, na taj vremenski tok, je li?
0: Najveći broj ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, nažalost, neće biti izveden pred lice pravde. To je činjenica. Veliki broj njih se nalazi u Hrvatskoj, veliki broj u Srbiji. Neki od njih imaju veliko državljanstvo tih zemalja i te države su im svjesno, dakle vrlo svjesno u sklopu svojih politika prema Bosni i Hercegovini, dale tu vrstu zaštite. Dakle, zaštite od krivičnog gonjenja za zločine koji su počinili u Bosni i Hercegovini. To pokazuje istovremeno odnos naših susjeda ili prema vladavini prava, prema ratnim zločincima i njihov odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, taj odnos očigledno nije dobro namjeran. Oni nisu podržali, ni Hrvatska, ni Srbija, nisu podržali procese izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Da su podržali te procese, oni bi te zločince isporučili Bosni i Hercegovini i rekli, mi želimo da ovi ljudi odgovaraju, pa ako su krivi, njihova krivica će biti dokazana. Ako nisu krivi, evo, imaće sudski proces na kome će dokazati svoju nevinost. Ne, dakle, naši susjedi su ratne zločince, kako bi rekao, zaštitili, čime su istovremeno pokazali da su mnogi od tih ratnih zločinaca radili u Bosni i Hercegovini ta nedjela i zaista nekada monstruozne ratne zločine koji su bili potaknuti, podržani ili čak bilom inicirani

0: upravo iz Beograda i Zagreba. O tome treba vrlo otvoreno govoriti. Ako nije tako, pa zašto ih kriv? Zašto ih tamo ne procesuira? Na tome, to je činjenica što ste rekli da je veliki broj tamo pod zaštitom države i da neće nikada biti izvedeni pred lice pravde. Međutim, ono što je isto veliki problem je činjenica da vrlo veliki broj počinilaca ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti procesiran iako žive i radi u Bosni i Hercegovini. Mnogi su društveno aktivni, mnogi se nalaze na nekim pozicijama, jeli, u institucijama bosansko-hercegovačkim. Neki se nalaze čak i u parlamentima, neki na lokalnim nivou, tako dalje u vlasti. Zašto neće biti procesuiran? Zbog toga što su te vlasti u Bosni i Hercegovini koje su izašle iz rata i koje su, jeli, u velikoj mjeri kreirale političku situaciju ne samo onih nekoliko godina nakon rata, nego i danas, oni su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da opstruišu uspostavljanje vladavine prava kada u pitanju procesuiranja ratnih zločina. Dakle, oni su blokirali istrage. Oni su institucije koje je trebalo da se bave tim istragama, dakle, policija ili policijske agencije, naravno tužilaštva i sudovi, oni su činili sve kao vlast da te institucije oslabe, da ih opstruišu, da u njih postave svoje ljude koji bi opstruisali te istrage, da im ne daju, recimo, evo, tužilaštvima, da im ne daju dovoljan broj tužilaca ili istražitelja, da nemaju kapacitete. Vrlo često nisu imali sredstva. Dakle, mi iz Kališkog odbora smo to pratili u proteklih 30 godina i bili smo svjedoci da su, znači, i policija, kažem, ove agencije koje se bavile istragama, i tužilaštva, i sudovi bili u pravom smislu riječi opstruisani, blokirani, politika i politički lideri i parlamenti, dakle, u kojima se donose zakoni, vlade, naše entitete i kantona su činili sve kako bi otežali, usporili procesuiranje ratnih zločinaca i kako bi to manji broj počinilaca ratnih zločina odgovarao, jel, pred licem prava. Prema tome, ta obstrukcija je bila izuzetno snažna, izuzetno dobro organizovana, vrlo široka, široko razostavljena i kao rezultat toga je u proteklih 30 godina mi imamo jedno saznanje da će stotine počinilaca ratnih zločina ostati nekažnjeni zbog toga što pravosudni institucije u Bosni i Hercegovini u proteklih 30 godina su bile zarobljenici politika koje nisu htjele da ratni zločinci budu kažnjeni.
1: Evo, kolega Rovčanin, predlažem da prvo čujemo vaš, na neki način, osvrt, da ne kažem, jeli, na ovo što je gospodin Todorović rekao. Mislim, prije svega, jesmo li mi društvo zamrznutog konflikta, kako reče neko od hrvatskih analitičara. A onda i da nam kažete vaše mišljenje zašto se ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida, koji, dakle, nametnuo visoki predstavnik Međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine Valentin Intko.
2: Pa svakako, na prvi dio odgovor pitanje, gospodin Todorović je govorio da na neki način transiciona pravda u Bosni i Hercegovini nikada nije zaživjela, navodio je razloge. Ja ću podsjetiti da je prije skoro 15 godina bilo pokušaja da se na neki način napravi komisija na državnom nivou koja će utvrditi tačan broj stradali, tačan broj logora, tačan broj civilnih žrtava rata i na neki način doprinijeti memorializaciji. Međutim, nakon par sastanaka, koliko je meni poznato, bili su uključene naravno udruženja žrtava iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, ali iz naučnih krugova. Izrađen je bio nacrt i nikada ništa od toga nije zaživljeno. Kako su nam poslije predstavnice žrtava i govorili, nacrt je završio nekoj od fioka u parlamentu, nikada nije ni razmatrano i ta priča je na neki način zamrzla. A upravo značajno bi bilo zbog toga što jedine činjenice koje mi trpimo o ratu u Bosni i Hercegovini i koje su na raspolaganju su pravosnažne presude. Bilo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, bilo suda Bosne i Hercegovine, pa čak i kantonalni okružni sudova i sudova u regionu. Zašto? Upravo zato što same pravosnažne presude navode činjenice koje su utvrđene u više predmeta i gdje su i sudska vijeća kao neosporna prihvatila. Vi kada pričate s nekim u Bosni i Hercegovini o procesuiranju bilo kojeg ratnog zločina, nekako se stiče utisak da se više gleda ko je za taj zločin osuđen pred nekim sudom koji je oslobođen. Međutim, ono što je bitno je šta su sudska vijeća utvrdila. Da li je neko oslobođen po individualnoj komandnoj odgovornosti ili kao počinilac ili da li se gleda da li je zaista u određenom mjestu bilo stradanja stanovništva, bilo ubijanja, bilo uništavanja imovine, bilo zatvaranja, deportacije i drugih oblika progona. A što se tiče drugog dijela pitanja,

Naravno, svi smo mi svjedoci da su i udruženja proistekla iz rata, odnosno udruženja žrtava, godinama tražila od visokih predstavnika da donesu zakon o negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca, jer je, čini mi se, međunarodna zajednica ispočetka prepuštala to domaćim političarima da donesu zakon na tom nivou. Tako kod nas u Bosni i Hercegovini, što smo svjedoci, zaista se teško o tim pitanjima dogovoriti. Evo, već decenijama bivši visoki predstavnik Valentin Incko je donio zakon, odnosno izmjene krivičnog zakona, kojim se zabranjuje negiranje i umanjenje genocida, veličanje ratnih zločina, veličanje osuđenih ratnih zločinaca, pa čak i bilo kakvo, znači, umanjenje ratnih zločina. I tek evo 5 godina, izvinjavam se, nakon tog zakona mi imamo u Bosni i Hercegovini samo 2 pravosnažne presude. Od te 2 pravosnažne, naravno obje su pravosnažne presude za veličanje osuđenih ratnih zločinaca, ali jedna od tih presuda se odnosi i za negiranje genocida, odnosno ublažavanje genocida počinjenog u Srebrenici, jer je Vojin Pavlović u Bratuncu, izuzev što je veličao Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog na doživotnu kaznu zatvora u Hagu, osim što je naravno veličao Mladića, na neki način je postavljao u Bratuncu i transparente koji se sa natpisima 11. juli, dan oslobođenja Srebrenice, što je sud utvrdio kao ublažavanje, odnosno negiranje genocida. Pavlović osuđen na jedinstvenu kaznu od 3,5 godine, ali na istu još uvijek nije istupio, jer evo već treći put sud Bosne i Hercegovine udovoljava njegovom zahtjevu da za odlaganjem kazne. I ta presuda je kada je prvostepena donesena prošle godine na neki način konačno bila odgovor da će pravosuđe sada malo aktivnije i ažuranije, da će se podizati optužnice i da će se procesuirati ti predmeti, ali do toga nije došlo. Nekako isto vrijeme se vodio postupak protiv još jednog optuženog iz Banja Luke za veličanje ratnih zločinaca, koji je također završio pravosnažnom presudom od 3 godine zatvora, i to je to što se tiče pravosnažnih presuda. Trenutno u sudu Bosne i Hercegovine se vodi postupak za veličanje ratnih zločinaca upravo protiv, gospodin Todorović je malo prije govorio o predstavnicima lokalne vlasti, upravo protiv jednog od predstavnika lokalne vlasti iz Republike Srpske. Po istom Inskovom zakonu, odnosno izmjenama, još je jedna osoba osuđena samo, ali ne za veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina, da tako kažem, omalovažavanje žrtava hrvatske nacionalnosti na području Viteza. Što je razlog tome? Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje, i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prije godinu ili dvije, ne mogu sad tačno da se sjetim, počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima, ali su naravno odluke su anonimizirane, upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja, što je zagarantovano Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Pa su nekako posle više mjeseci počeli da obrazlažu da li je neko krivično djelo dokazivo. Kada govor mržnje za koji se prijave podnose, kada postaje mržnja, kada vrijeđa druge, do obrazloženja da Facebook kanali i druge društvene mreže nisu dovoljno posjećene kod pojedinih korisnika, tako da na neki način udruženja žrtava će podnositi prijave, bilo protiv političara, jer smo svjesni da u javnom prostoru oni koriste takav govor za omalovažavanje zločina, za iskrivljavanje sudski utvrđenih činjenica, pa čak i za veličanje osuđenih ratnih zločinaca, što možemo očekivati u naredna 2-3 mjeseca, pogotovo što ove godine imamo izbore i izborna je godina, i koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo nekako ostaje, da tako kažem, nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno, da tako kažem, obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela i tako dalje. Mi smo do pravosnažne presude od prve koja je donesena prošle godine čuli da u Bosni i Hercegovini postoji sudska praksa jer se krivično djelo u stvari zove izazivanje rasne, vjerske i nacionalne mržnje, razdora i netrpeljivosti, i upravo kao jedna od podtačaka tog djela odnosi se i zabrana negiranja genocida i veličanja ratnog zločina i osuđenih ratnih zločinaca. Ali naravno procesuiranje izostaje. Opet kažem, tu

0: se nameće jedini logičan zaključak da se politika uključila i da pod njenim utjecajem pravosuđe, prije svega tužilaštvo Bosne i Hercegovine, vrlo slabo, odnosno nedovoljno radi na tim predmetima. Treba pomenuti činjenicu da je prije svega na federalnom nivou postoji zakon o zabrani negiranja zločina, o zabrani negiranja genocida, pa čak i veličanju ratnih zločinaca koji je nekoliko godina prije izmjena koje je nametnuo bivši visoki predstavnik donesen u federaciji, ali vi na prste jedne ruke zaista možete izbrojati koliko su tužilaštva u federaciji, prije svega kantonalna tužilaštva, podigla optužnica po toj tački izazivanja rasne, vjerske, nacionalne mržnje i nepretpeljivosti, što znači da procesuiranje, iako se moglo raditi godinama prije u federaciji, je izostalo.
1: Evo i gospođica Pralica bih htjela da prokomentariše gospodina Todorovića nekoliko samo stvari, pa da idemo dalje.
2: Pa ja bih se složila sa kolegom Todorovićem iz Helsinškog odbora iz Bijeljine. Nekako imamo svi osjećaj da je žrtvovana demokratija i pravda zarad zamrznutog mira u Bosni i Hercegovini. Dejtonski mirovni sporazum je zamrznuo, da tako kažem, oružani sukob, obustavio je oružani sukob u Bosni i Hercegovini, ali što se tiče tranzicijske pravde, izgradnje mira, što se tiče našeg puta ka Evropskoj uniji i slično, mislimo da tu stojimo i tapkamo u mjestu, da smo udalje u nekom konfliktu, što mislim pokazuju brojni primjer od evo i posljednje faze genocida, to jeste negiranje koje je sve prisutno u javnom prostoru. S druge strane imamo političke elite koje koriste s jedne strane negiranje, sa druge upravo ovu, hajmo reći, retoriku tokom izbornog ciklusa zarad nekog profita. Imamo dehumanizaciju žrtava, nažalost, sa svih strana, gdje se uvijek govorimo o tome broju žrtava, nikad ne govorimo da su to ljudi, da su to naše komšije, da su to naši prijatelji, članovi porodice i slično. I time se nekako, ja mislim, dodatno stavlja ta mržnja među građane. Poricanje genocida govori o tome da su institucije zakazale, prije svega institucije i obrazovanja. Narativi danas u politici su nažalost zaprepašujući slični kao onih što smo ih imali 90. godina, što je još jedna odluka društva koje se nikad nije prihvatilo istinski odgovornost, pomirilo se sa svojom prošlosti i nastavilo dalje. I dok mi god imamo ljude koji su još uvijek aktuelni u političkim strankama i vrlo politički aktivni, a učestvovali su u sukobima 90-ih, za neke se zna i mislim ustoje u fijokama i LTV optužnice, mislim predmeti u stvari za ratne zločine, dok se oni sastaju sa visokim zvaničnicima Evropske unije, ambasadorima, mislim da smo se i mi kao građani, kao civilni sektor osjećamo izdano i prevareno i da ne možemo očekivati da nas niko drugi spasi, već da mi moramo sami da se suočimo sa svojom vlastitom prošlosti i da vidimo šta dalje.
1: Prvo zvanično obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici održano je prošle godine u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Generalna skupština je u maju, dakle, usvojila rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i gdje rezolucija osuđuje svako poricanje genocida i poziva države članice da očuvaju, dakle, te utvrđene činjenice, te da kroz edukacije i obrazovne sisteme podužu svijest onome što se desilo u junu 1995. u Srebrenici. Koliko je kultura sjećanja važna u konačnici za pomirenje?
2: Pa izuzetno je važna, jer bez kulture sjećanja nema ni suočavanja sa prošlosti i mislim da mi kao civilni sektor, kao građani, mediji vršimo taj pritisak od ozdo, da tako kažemo, na institucije da preuzmu odgovornost, da se suoče sa prošlosti kako bi mogli da napravimo taj korak ka budućnosti, jer ako se ne suočimo sa prošlosti ne možemo ni da gradimo budućnost sa nekim zdravim temeljima. Sa druge strane, ono što smo uvidjeli jeste da je civilni sektor medija poput Birna, koji zaista ima jednu odličnu i arhivu i dokumentarne filmove, i zaista su dosta radili na tom pitanju, smo učinili sve, mi smo učinili posao naših institucija. Sada je vrijeme, pošto je Bosna i Hercegovina kao potpisnica, pristupnica Evropskoj uniji, to je poglavlje 5 koje treba da rješava, mi sada evo očekujemo da će Evropska unija, da će zvaničnici da vrše pritisak na naše institucije da konačno preuzmu odgovornost, jer opet kažem, ne možemo bez suočavanja sa prošlosti, bez sudski utvrđenih jasnih činjenica koje moraju da budu udžbenicima, bez reforme obrazovanja, to je ta lustracija koja je izostala, to je taj četvrti temelj, da tako kažem, tranzicijske pravde, znači nama je potrebna lustracija i da zaustavimo negiranje genocida, da se zakon počne poštovati na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Evo imamo i zakon o djeci koja su rođena kao posljedice ratnog silovanja, koji se također ne priznaju u Republici Srpskoj, što nam nekako vlast ili žele poručiti
3: institucije Republici Srpskoj. Reprizni program BH Radija 1.